0: làm cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử. Trong số án đã xét xử, có 2 vụ, 2 bị cáo được đưa ra xét xử lưu động tại khu cảng cá Tắc Cụ thuộc xã Bình An, tỉnh An Giang, nơi có đông ngư dân chủ tàu cá đang sinh sống, qua đó tăng tính răn đe và giáo dục pháp luật trong cộng đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang, đây là Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, là đơn vị đầu tiên trong cả nước đưa ra xét xử vụ án liên quan vi phạm trong công tác phòng IUU vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, trước khi có nghị quyết 04 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đối với 4 bị cáo, tuyên phạt 1 bị cáo 8 năm tù, 2 bị cáo 7 năm tù và 1 bị cáo 1 năm tù. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tỉnh An Giang tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng ngư dân trong và ngoài tỉnh.
1: Cái phiên tòa giả định thì giúp cho người dân nó hiểu rõ hơn và trực quan hơn và hiểu cụ thể hơn đối với các hành vi vi phạm liên quan tới bộ luật của cảnh sát biển cũng như luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Sự quyết liệt còn thể hiện rõ qua những phiên họp của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU được tổ chức trực tuyến với 21 tỉnh thành phố ven biển dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại các phiên họp được tổ chức hàng tuần, Thủ tướng nhấn mạnh việc chống khai thác IUU là vì danh dự, uy tín và lợi ích của đất nước, dân tộc nên phải quyết liệt, vừa giáo dục, quản lý, vừa lo cho công dân có công ăn việc làm, sinh kế lâu dài. Các bộ ngành, cơ quan địa phương phải phối hợp chặt chẽ chống khai thác IUU hiệu quả, xử lý dứt điểm các vấn đề EC đặc biệt quan tâm để gỡ thẻ vàng của EC trong năm 2025. Thủ tướng chỉ đạo tổ chức tuần cao điểm của tháng cao điểm chống khai thác IUU, tập trung xử lý số tàu không đăng ký, số tàu không đủ điều kiện hoạt động, xử lý dứt điểm tàu cá vi phạm mất kết nối VMS, kiểm soát chặt truy xuất nguồn gốc hải sản. Thủ tướng nhấn mạnh, người đứng đầu các bộ ngành địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để tái diễn tình trạng tàu cá vi phạm hoặc chậm tiến độ gỡ thẻ vàng IUU.
3: Thì vừa qua Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam, và là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì Việt Nam luôn sẵn sàng cùng các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp và thúc đẩy quản lý nghề cá hiệu quả, bền vững, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế.
0: Ngay sau những phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo quốc gia về IUU do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và các cuộc họp do Phó Thủ tướng là Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia chống IUU chủ trì, là cuộc họp trực tuyến của tỉnh, các sở ngành và địa phương đặc khu do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, có những cuộc họp kéo dài đến tối muộn, thể hiện quyết tâm chính trị triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU của tỉnh An Giang.
4: Là quản lý đối với thông qua cái việc giám sát hành trình xuất bến nè, giám sát hành trình, thì như vậy là các cơ quan có chức năng từ biên phòng, từ các lực lượng có chức năng trong quản lý xuất bến là chúng ta phải thực thi nhiệm vụ đúng quy định pháp luật.
2: Nếu chính quyền là người dẫn đường thì ngư dân chính là những người trực tiếp làm nên thành công của công cuộc gỡ thẻ vàng EC. Từ những con người từng quen đánh bắt theo kinh nghiệm, nay họ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tuân thủ quy định, ghi vật ký, bật định vị hành trình, không vi phạm vùng biển nước ngoài. Các tổ đoàn kết sản xuất trên biển được thành lập, hỗ trợ nhau khi gặp sóng gió, vừa khai thác an toàn, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
5: Bản thân tôi thì cũng mong muốn là để gỡ được thẻ vàng, và từ đó tôi cũng tuyên truyền tất cả các anh em đều phải chấp hành nghiêm để gỡ được thẻ vàng, để hướng tới ngành cá xuất khẩu sang nước ngoài.
0: 8 năm, một hành trình dài đầy thử thách, nhưng cũng là 8 năm của nỗ lực và đổi thay. Tỉnh An Giang đã từng bước khẳng định là một trong các địa phương của cả nước tiên phong trong thực hiện khuyến nghị EC hướng tới nghề cá bền vững. Khi từng con tàu ra khơi đều được kiểm soát, từng bè cá được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đó không chỉ là sự thay đổi trong hành vi khai thác, mà còn là sự chuyển biến trong tư duy phát triển, lấy bền vững làm trung tâm. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của ngư dân và cộng đồng doanh nghiệp, tin rằng An Giang sẽ sớm góp phần cùng cả nước gỡ bỏ thẻ vàng của EC, đồng thời xây dựng thành công một ngành thủy sản xanh, sạch, có trách nhiệm, xứng đáng là một trong những trung tâm nghề cá trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

đã quên rồi, sao mãi chỉ hoài nhớ em thôi. Đêm về khuya chạy lòng nỗi cô đơn, em nào đâu hay đã quên.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri. Thưa quý vị, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn. Tham dự phiên họp có các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu liên quan.
1: Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo đó, Ban Kinh tế Ngân sách báo cáo kết quả xem xét 6 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đăng ký xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh và dự thảo thông qua của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Pháp chế báo cáo kết quả xem xét 8 công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh đăng ký xây dựng nghị quyết, đồng thời trình các nội dung liên quan đến xây dựng nghị quyết quy định chi tiết luật bảo vệ bí mật nhà nước, bãi bỏ một số nghị quyết không còn phù hợp và báo cáo tình hình rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ban Văn hóa Xã hội trình kết quả xem xét các công văn đăng ký xây dựng nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời đề xuất xây dựng nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp và nghị quyết bãi bỏ một số quy định đã hết hiệu lực. Ban Dân tộc xin ý kiến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với kế hoạch khảo sát về chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và điểm dạy do cộng đồng tổ chức trên địa bàn tỉnh. Một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận là công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình dự kiến chương trình phiên họp, liên tịch, kế hoạch tổ chức kỳ họp, kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đồng thời báo cáo lộ trình triển khai đề án chuyển đổi số của khối Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2026-2031 và một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành hoạt động của cơ quan. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến đối với từng nội dung trình tại phiên họp, nhất là các dự thảo nghị quyết, kế hoạch tiếp xúc cử tri và công tác chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm. Những ý kiến này sẽ là cơ sở để các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung được góp ý, chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng quy định pháp luật. Phiên họp thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và kỳ vọng của cử tri nhân dân An Giang.
0: Cũng tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã tập trung triển khai công tác tháng 6 về các nhiệm vụ theo chương trình công tác, phát huy vai trò cơ quan dân cử trong hoạt động giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và tiếp nhận xử lý kiến nghị của cử tri.
1: Theo đó, nổi bật trong tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức và tham dự kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh, biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Cùng với đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh duy trì các phiên họp thường kỳ, xem xét cho ý kiến và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền, bảo đảm công tác lãnh đạo chỉ đạo được thực hiện kịp thời hiệu quả. Công tác giám sát tiếp tục được tăng cường. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã hoàn thành nhiều cuộc giám sát chuyên đề như việc quản lý sử dụng tài sản công, công tác chuyển đổi số tại các cơ quan hành chính nhà nước, cấp xã, việc thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức là người dân tộc thiểu số. Qua giám sát, các đoàn đã chỉ ra những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế và kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hoạt động thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra nhiều dự thảo nghị quyết báo cáo, bảo đảm cơ sở pháp lý và tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư

0: tục được duy trì nề nếp. Trong tháng, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp 13 công dân với 8 vụ việc, tiếp nhận 41 đơn thư các loại, trong đó có 11 đơn khiếu nại, 6 đơn tố cáo và 24 đơn kiến nghị phản ánh. Các đơn thư đều được xem xét chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Thường trực và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh tích cực tham dự các hội nghị, cuộc họp, hoạt động giám sát, khảo sát, xúc tiến đầu tư, đối thoại, giải quyết khiếu nại tố cáo và nhiều hoạt động quan trọng khác của tỉnh. Trong tháng 6 năm 2026, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Theo đó, sẽ tổ chức hội nghị liên tịch giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thống nhất nội dung chương trình kỳ họp, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, chỉ đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, triển khai các chương trình giám sát theo kế hoạch năm 2026, chuẩn bị các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và đổi mới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đang tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
1: Thưa quý vị, trong chương trình làm việc của phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026, Ban Dân tộc đã xin ý kiến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với kế hoạch khảo sát chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và các điểm dạy tiếng và chữ do cộng đồng tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang.
0: Theo đó, nhằm phục vụ công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng và chữ dân tộc thiểu số tại các cơ sở tôn giáo và các điểm dạy tiếng, chữ do cộng đồng tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang, Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch khảo sát thực tế tại một số địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo kế hoạch, đoàn khảo sát do trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thanh Dũng làm trưởng đoàn sẽ tiến hành khảo sát tại các xã Nhân Hội và Vĩnh Hậu vào ngày 11 tháng 6. Đây là những địa phương có các lớp dạy chữ chăm được tổ chức tại các cơ sở tôn giáo và cộng đồng, góp phần gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nội dung khảo sát tập trung đánh giá thực trạng công tác dạy và học tiếng chữ dân tộc thiểu số, việc hỗ trợ người trực tiếp giảng dạy tại các thánh đường, tiểu thánh đường và các điểm dạy chữ do cộng đồng tổ chức, những kết quả đạt được, khó khăn hạn chế trong quá trình triển khai. Đồng thời khảo sát cũng ghi nhận các ý kiến kiến nghị từ cơ sở nhằm hoàn thiện chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua hoạt động khảo sát, đoàn sẽ thu thập thông tin về số lượng người tham gia giảng dạy, chương trình giáo trình giảng dạy, nhu cầu hỗ trợ về kinh phí, định mức tiết dạy, cũng như các điều kiện bảo đảm cho việc duy trì phát triển các lớp học tiếng và chữ dân tộc thiểu số. Việc xây dựng chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy tiếng chữ dân tộc thiểu số được kỳ vọng sẽ góp phần động viên đội ngũ tham gia giảng dạy, nâng cao chất lượng truyền dạy ngôn ngữ dân tộc trong cộng đồng, qua đó bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết trước khi trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định, bảo đảm chính sách khi ban hành sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của đồng bào dân tộc thiểu số và yêu cầu phát triển văn hóa xã hội của địa phương.
1: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan dân cử, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đang triển khai lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2026-2031 với mục tiêu xây dựng mô hình Hội đồng Nhân dân số hiện đại, liên thông, điều hành thông minh, phục vụ hiệu quả hoạt động của đại biểu dân cử và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của cử tri.
0: Theo lộ trình đề ra, trong giai đoạn chuẩn bị từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin, thiết bị, phần mềm và quy trình xử lý công việc, đồng thời xây dựng đề án chuyển đổi số khối Hội đồng Nhân dân tỉnh giai đoạn 2026-2031. Đây là bước đi quan trọng nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, làm cơ sở xây dựng các giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Dự kiến trong tháng 7, tháng 8 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua đề án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án trọng điểm phục vụ chuyển đổi số. Trong đó tập trung đầu tư hạ tầng số, hệ thống điều hành tác nghiệp và các ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ

0: trợ hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2026, các hệ thống công nghệ thông tin sẽ được triển khai đồng bộ, bao gồm hạ tầng mạng, máy chủ, nền tảng điều hành tác nghiệp trên môi trường web và ứng dụng di động, hệ thống trợ lý ảo AI cùng các giải pháp kết nối, tích hợp dữ liệu với các hệ thống liên quan. Dự kiến đến đầu quý 4 năm 2026 sẽ đưa vào vận hành thử nghiệm. Theo kế hoạch, hệ sinh thái Hội đồng Nhân dân số sẽ bao gồm nhiều tiện ích như bảng điều khiển, dashboard điều hành thông minh, hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc, trợ lý ảo AI hỗ trợ tra cứu văn bản, tổng hợp thông tin, ứng dụng dành cho đại biểu Hội đồng Nhân dân trên thiết bị di động, hệ thống tiếp nhận, xử lý ý kiến cử tri đa kênh, cùng kho dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Song song với việc xây dựng các nền tảng số, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng chú trọng hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành như dữ liệu nghị quyết Hội đồng Nhân dân, hồ sơ kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân, hoạt động giám sát, kiến nghị cử tri, văn bản điều hành và các cơ sở dữ liệu liên kết về kinh tế xã hội, ngân sách, tài nguyên môi trường, hành chính công của tỉnh. Việc triển khai lộ trình chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo hướng hiện đại, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và phục vụ người dân, đồng thời tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng Nhân dân khai thác thông tin nhanh chóng, chính xác, hỗ trợ quá trình thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương trên cơ sở dữ liệu số toàn diện và được cập nhật thường xuyên. Khi hoàn thành mô hình Hội đồng Nhân dân số tỉnh An Giang, sẽ góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Sáng ngày 10 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, thời gian, chương trình và phân công trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp và công tác chuẩn bị các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ tư dự kiến khai mạc vào ngày 9 tháng 7 năm 2026 và diễn ra trong 2 ngày tại Hội trường lớn Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời xem xét kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hoạt động giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri và tiến hành chất vấn trả lời chất vấn đối với các vấn đề được cử tri nhân dân quan tâm. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có các nghị quyết liên quan đến phân cấp đầu tư công, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chế độ hỗ trợ cộng tác viên, bảo vệ trẻ em, các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, đất đai, nông nghiệp và nhiều nội dung phát triển kinh tế xã hội khác của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tài liệu trình kỳ họp, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và chất lượng. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động tổ chức thẩm tra kỹ lưỡng các nội dung trình. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh đầy đủ tại kỳ họp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn cũng yêu cầu các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả phần mềm kỳ họp không giấy nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị liên tịch là bước chuẩn bị quan trọng nhằm bảo đảm kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 11 được tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật, xem xét và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.
1: Quý vị các bạn thân mến, chuyên mục đại biểu dân cử với cử tri xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Nói về tình yêu của ba mẹ dành cho con thì không có một giấy bút nào có thể diễn tả hết được những cái tình cảm, những cái yêu thương của những người làm cha làm mẹ dành cho con cái của mình. Và có phải chúng ta có thể nhịn tất cả những gì chúng ta mong muốn, nhưng chúng ta không thể nào có thể chấp nhận cũng như là chịu nổi khi thấy con mình thiếu thốn một cái điều gì đó. Đó là một cái sự đau lòng của những người làm cha làm mẹ. Và rõ ràng chúng ta sẵn sàng đầu tư cho con mình tất cả những gì có thể, đúng không nào thưa quý vị, đặc biệt là các ba mẹ. Tuy nhiên, không phải lúc nào cái sự đầu tư đó cũng hoàn toàn chính xác. Bởi vì chính cái sự yêu thương của con mình gọi là quá mức có thể, thì vô tình chúng ta có thể là hơi bị lệch lạc một tí xíu về cái việc đầu tư cho con. Vậy thì làm sao để đầu tư cho con mình một cách hợp lý? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chương trình Bí ẩn Eva, một chương trình đặc biệt dành riêng cho các chị em phụ nữ liên quan về tình yêu, hôn nhân, gia đình, con cái, sự nghiệp, sức khỏe và sắc đẹp, cùng với diễn giả Hải Yến và khách mời chị Hải Nam, với chủ đề ngày hôm nay: làm thế nào để đầu tư cho con một cách hợp lý.

0: Và theo chị Hải Nam thì chị nghĩ như thế nào về điều này?
1: Đối với chị nghĩ á, là khi mình có con thì đúng như ông bà mình có nói là học ăn, học nói, học gói, học mở. Thì ban đầu đầu tư là cho con lúc nào cũng là hợp lý. Mình nên đầu tư cho con về kỹ năng mềm trước khi con còn nhỏ. Bên cạnh đó chúng ta sẽ đầu tư về những cái năng khiếu để cho con những cái linh động ở trong cái cuộc sống, giúp ích cho con về hỗ trợ trong công việc của mình.
0: Người ta nói là trong cái câu hỏi ngày hôm nay, Trúc Thi đưa ra một cái đề tài là đầu tư cho con như thế nào là hợp lý. Bởi vì thật sự không phải cái nào cũng hợp lý đối với con. Vậy thì diễn giả Hải Yến nghĩ như thế nào về điều này?
2: Thì dưới góc độ của một người là mẹ và dưới góc độ của một người cũng đã từng chứng kiến sự trưởng thành trong quá trình nuôi dưỡng con cháu của chính mình và ra ngoài nữa, thì tôi nhận thấy một điều rằng là chúng ta càng đầu tư cho con cái là một cái hạng mục mà đầu tư siêu lợi nhuận, ai cũng biết là như vậy. Nhưng đầu tư đúng để cái này nó có lợi lớn nhất thì bất kể một ba mẹ nào cũng phải cần am hiểu về vấn đề này. Vì đôi khi bây giờ chúng ta dư thừa về vật chất, chúng ta đầu tư về vật chất nhiều nhưng lại nghèo nàn về giá trị tinh thần, và nó là một cái hệ lụy rất lớn. Trong cái kênh đầu tư mà đầu tư giống như sai hạng mục thì hậu quả của chúng ta phải khắc phục rất lâu. Khi tôi nhận lời tham gia cái này, chương trình này, tôi rất hứng thú khi mà được đặt câu hỏi từ MC Trúc Thi: đầu tư cho con vào giai đoạn nào, đầu tư vào thời điểm nào và đầu tư như thế nào để có lợi nhất. Con cái là thành tựu trọn đời của những cha mẹ, chúng ta đầu tư sai mọi thứ sẽ như thế nào?
0: Đúng rồi, như Hải Yến chia sẻ rất là thực tế luôn. Thật ra chúng ta phải quan tâm đầu tiên là cái giai đoạn nào, bởi vì mỗi giai đoạn chúng ta nên đầu tư khác nhau, và chúng ta phải tùy thuộc vào cái hoàn cảnh điều kiện của mỗi người nữa. Bởi vì đôi khi cái việc đầu tư của người này, bởi vì họ phù hợp với điều kiện đó, chúng ta nếu áp dụng chưa chắc là tốt với con mình trong cái hoàn cảnh cuộc sống của con mình. Nên bây giờ chúng ta tạm thời chia ra 3 giai đoạn đầu tư đi. Giai đoạn đầu tư giống như từ lúc con còn nhỏ, thì lúc đó là cái việc quyết định là của mình rồi. Con không có ý kiến, bởi vì con chưa đủ trưởng thành để nêu ra cái được ý kiến quan điểm của con, thì chúng ta là người quyết định trong cái việc đầu tư cho con, đúng không nào? Vậy thì có phải là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn quan trọng nhất hay không? Bởi vì lúc đó là nếu chúng ta đầu tư sai, cuộc đời của con mình nó sẽ bị ảnh hưởng bởi chính cái sự đầu tư của chúng ta. Còn nếu chúng ta đầu tư đúng thì con mình được nhiều cái quyền lợi, những cái đặc ân mà ba mẹ đã đầu tư cho mình từ lúc mình còn nhỏ. Giai đoạn bắt đầu từ tuổi tiểu học đi ha, rồi giai đoạn thứ hai là tuổi teen đi, giai đoạn thứ ba là bắt đầu thành nam thanh nữ tú, là sinh viên rồi đó, thì coi như là ba giai đoạn đó đi. Còn giai đoạn mà từ con lúc mới sinh ra đến lúc con 5-6 tuổi, thật sự

Đó là giai đoạn mà chúng ta là người quyết định đầu tư, và nó rất là quan trọng trong cái độ tuổi của con. Bây giờ chúng ta hỏi 4 giai đoạn đi ha. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu giai đoạn đầu tiên là con từ 0 tuổi đến 6 tuổi thì chúng ta nên đầu tư cho con về cái điều gì?

0: trong giai đoạn mà con từ 0 đến 6 tuổi thì hoàn toàn một đứa trẻ nó phụ thuộc vào cha mẹ. Và chính cái sự định hướng của người làm cha mẹ sẽ quyết định những năm tháng nền tảng đầu tiên của đứa con mình. Giai đoạn này chủ yếu tập trung vào đầu tư một cái hạng mục, đó là liên quan đến sức khỏe và hình thành những cái nền tảng đầu tiên cho bé là nhiều. Sức khỏe là như thế nào? Dạy cho bé về ăn uống, về nhận diện bản thân và hình thành cho bé những thói quen từ càng sớm càng tốt.
1: Không biết chị Hải Nam có những cái suy nghĩ nào?
2: Con của Hải Nam thì năm nay cũng đã học lớp 10, cũng đã trải qua với con là một khoảng thời gian cũng là dài. Đúng như Trúc Thi nói, cái thời gian á, năm thấy là từ 0 tuổi cho tới 6 tuổi, đó là cái khoảng thời gian gọi là vàng để giúp cho con mình có những cái kỹ năng mềm, kỹ năng sống. Bản thân Hải Nam trong giai đoạn đó, Hải Nam đầu tư cho con rất nhiều. Về kỹ năng sống thì đương nhiên là gia đình và nhà trường sẽ hợp tác với nhau làm tốt việc đó. Bên cạnh đó mình cũng hỗ trợ, mình giúp cho con, ví dụ như là cho con có thể đi ra ngoài môi trường, rồi có những cái môn thể thao hoạt động nè, thậm chí là học nói, học ăn. Đó chính là thời gian đó và Hải Nam đã đầu tư cho con. Hải Nam đầu tư cả thời gian của mình. Mình không dùng cái thời gian đó vào những việc khác mà mình dành cho con, để mình chở con đi, rồi chờ con học.
1: Và nhắc đến chủ đề này thì bệnh nghề nghiệp bắt đầu nổi dậy. Và thưa tất cả quý vị, bởi vì Trúc Thi là một cô giáo gắn liền với trẻ em rất là nhiều trong các chương trình truyền hình cũng như là các chương trình đào tạo với trẻ em, thì Trúc Thi biết rằng ở giai đoạn này là giai đoạn rất là quan trọng, bởi vì đó là giai đoạn hình thành tính cách của một đứa trẻ và sau này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, đến tương lai sau này của một đứa trẻ. Và giai đoạn đó có thể nói là giai đoạn vàng của đứa con, bởi vì khi mà lớn lên rồi thì nó còn chỉ còn giai đoạn bạc, đồng, rồi inox hay là cái sắt đá vậy thôi. Còn cái giai đoạn tuổi đó là tuổi từ 0 tuổi đến 6 tuổi là giai đoạn vàng của đứa trẻ. Nhưng cũng có rất nhiều phụ huynh, bởi vì trong cái quá trình mà đào tạo làm việc thì nhận ra là rất nhiều phụ huynh có cái quan điểm và suy nghĩ như thế này là nó nhỏ mà biết cái gì đâu, để mốt lớn rồi tính. Và Trúc Thi nhận được rất nhiều cái quan điểm đó từ rất nhiều phụ huynh. Và chị Gia Yến nghĩ như thế nào về điều này?
0: Thực sự ra trong những năm tháng đầu đời thì cái giáo dục nền tảng là giáo dục quan trọng nhất. Vì sao tôi lại dùng từ giáo dục nền tảng? Bởi vì trong thế giới của đứa trẻ lúc này, nó chỉ ngoài gia đình, ông bà, cha mẹ, vậy ai sẽ là người thầy đầu tiên của con trong hành trình này? Đó mới là điều quan trọng. Vậy thì một bức vẽ đầu tiên, nếu như chúng ta muốn vẽ nó chuẩn chỉnh, nó sẽ trở thành một bức tranh rất đẹp. Và bắt buộc cha mẹ phải trở thành huấn luyện viên cho con ngay từ những năm tháng chập chững bước vào đời.
1: Chính xác, cái điều này thì phải công nhận luôn. Cha mẹ phải là người thầy đầu tiên chứ không phải là cô giáo thầy cô ở trường.
2: Đúng rồi.

0: Và đó là lý do thật ra Thi viết cuốn sách này, là nghe cô Thi kể chuyện bí quyết giúp trẻ tự tin. Rất nhiều người nghĩ rằng à, phải cho con cái này cái nọ. Thật ra Thi nói là trong quyển sách này Thi không có viết cái gì về cái cách giáo dục cho trẻ hết. Nhiều người nói ủa, bí quyết giúp trẻ tự tin mà. Thật ra đây là quyển sách Thi viết dành cho ba mẹ đọc về cái cách làm sao giúp cho con mình tự tin. Nên cái người gọi là độc giả của quyển sách này không phải là trẻ em mà là chính là ba mẹ. Bởi vì ba mẹ là người thầy đầu tiên của con, chứ không phải là thầy cô giáo ở ngoài mà ba mẹ đem thôi giờ lớn đi học đi để thầy cô giáo dạy cho con. Chứ bây giờ ba mẹ bận lắm. Đó là một cái quan niệm Thi xin lỗi các anh chị phụ huynh, chúng ta hơi bị sai lầm trong cái cách nhận diện trong cái việc giáo dục cho đứa trẻ. Và cái quyển sách này Thi viết là dành cho ba mẹ đọc để dạy con. Ba mẹ bắt buộc phải là người học đầu tiên và biết đầu tiên, chứ không phải là thầy cô giáo ở trường như chúng ta nghĩ.
1: Và giáo dục nền tảng là một giáo dục mà nhiều khi chúng ta không chú ý lắm. Khi mà chúng ta bận rộn với cuộc sống mưu sinh, bận rộn với sự phát triển sự nghiệp, chúng ta có đầy đủ kinh tế, đôi khi chúng ta mắc một cái bẫy, gọi là một cái bẫy lơ là. Chúng ta cứ nghĩ rằng con trẻ nó không có ý thức và nó không có biết gì nhiều.
0: Đúng
1: bởi
0: rồi.
1: Vì nhưng các bạn quên mất một điều, trẻ con năm đầu tiên 1 tuổi thì 80% não bộ đã phát triển hoàn thiện như người lớn. Vấn đề là trẻ chưa đủ ngôn từ để mô tả.
0: Chính xác.
1: Chính vì thế

0: nét vẽ đầu tiên mà tôi muốn nhắc lại, đó là giáo dục nền tảng cực kỳ quan trọng. Vậy thì người thầy đầu tiên phải dạy cho con mình cái gì? Bắt buộc chúng ta sẽ phải học cách để trở thành cha mẹ.
1: Đứa trẻ có hạnh phúc hay không á, phụ thuộc rất lớn bởi ba mẹ. Ví dụ chúng ta lớn rồi, chúng ta làm sai, chúng ta lớn, chúng ta tự chịu trách nhiệm của cuộc đời chúng ta, đúng không? Chúng ta đủ trên 18 tuổi rồi. Nhưng những đứa trẻ không đủ cái tuổi để chịu trách nhiệm cuộc đời mình, thì có phải là cuộc đời đứa trẻ phụ thuộc rất lớn bởi ba mẹ không? Ba mẹ quyết định sai, có nghĩa là chúng ta đang vô tình làm ảnh hưởng đến cuộc đời của đứa con mình rất lớn mà chúng ta không biết. Bởi vì chúng ta đang quyết định cho tương lai của con mình mà. Độ tuổi đầu đời mà, đứa trẻ nó đâu có việc phản kháng, đâu có quyết định cái việc phản kháng, hoặc là đâu có được lên tiếng nói của mình, chưa đủ cái khả năng đó, thì phụ thuộc nhiều vào ba mẹ. Nên nếu ba mẹ ở giai đoạn đó hành xử đúng, quan tâm đúng, thì con là một cái sự hạnh phúc khi có được những ba mẹ như vậy. Nhưng nếu ba mẹ ở thời điểm đó hành xử sai hoặc dạy dỗ sai, quan điểm sai, thì vô tình chúng ta đang trực tiếp làm hại con mình mà mình không hề biết. Mình tưởng rằng đó là sự yêu thương.

0: thành quả của giáo dục chỉ nhìn thấy sau 10 năm kể từ khi đứa trẻ sinh ra. Đúng. Bởi vì lúc này đứa trẻ bắt đầu ra ngoài, nó sống với cuộc sống của xã hội, và một đứa bé được giáo dục nền tảng tốt hay không thì nó bắt đầu thể hiện ở giai đoạn này. Một đứa bé có một nền giáo dục nền tảng tốt, đứa bé sẽ hành xử như một người lớn thực sự.
1: Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tạm thời qua cái giai đoạn đầu tiên đi. Giai đoạn thứ hai là bắt đầu từ 7 tuổi đến độ tuổi cấp 1. Từ 7 tuổi đến 10 tuổi là bắt đầu giai đoạn đi học rồi đó. Thì ba mẹ nên đầu tư như thế nào? Đúng cách.
2: Con của Hải Nam cũng đã trải qua thời gian là học cấp 1. Với Hải Nam vẫn duy trì đầu tư cho con, chăm sóc cho con giống như là giai đoạn thời mẫu giáo. Hải Nam đầu tư cho con thêm nữa đó là kỹ năng về năng khiếu, hoạt động ở bên ngoài nhiều hơn nữa.
1: À, thú vị đây. Bởi vì có phải bắt đầu giai đoạn này con bắt đầu tiếp cận với xã hội bên ngoài nhiều hơn, bạn bè nhiều hơn, đúng không nào? Thì bắt đầu học hỏi nè, ứng xử nè, thì chúng ta sẽ giáo dục con như thế nào trong cái quá trình đó?
2: Nam thì Nam không có khiếu về những cái giáo dục những cái đó, thì Nam sẽ tìm đến những người thầy dạy cho con về năng khiếu gì đó. Ví dụ con có cái năng khiếu đó thì mình sẽ đầu tư vào đó. Và bên cạnh đó là hai Nam cũng đầu tư, ví dụ như bé nhút nhát thì mình sẽ đi tìm thầy dạy nói. Thì cũng nói cho chia sẻ với mọi người là trước khi là cô giáo đã dạy con của Hải Nam vào hồi đầu năm lớp 1.
1: Nhắc lại điều này thì chú Thi cũng nhớ đến một kỷ niệm với Nam Anh, đó là con của chị Hải Nam đây. Ngày đầu tiên bé đến lớp với một trạng thái tâm thế rất là lo sợ, nhút nhát, rụt rè, và tức là rất là ngại tiếp xúc với mọi người. Nhưng chú Thi nhận thấy là trong bé có một cái nội lực rất là mạnh, chỉ qua là chưa ai kích hoạt cái điều đó cho bé thôi. Và sau này khi một thời gian thì bé có thể đứng trên 1.000 khán giả và đứng dẫn chương trình truyền hình trực tiếp trong cái Người Hồn Tí Hon gala ở một cái sân khấu rất là lớn. Và chú Thi rất là mạnh dạng cho Nam Anh làm MC trong chương trình đó. Nếu các bạn có thể biết Nam Anh là cô bé như thế nào thì có thể search vào chương trình gọi là gala Người Hồn Tí Hon á, thì Nam Anh chính là MC mở màn cho chương trình này với một lượng khán giả rất là lớn và một cái sân khấu rất là hoành tráng. Và Nam Anh tự tin cầm micro để dẫn chương trình cho Người Hồn Tí Hon gala, và Thi chính là đạo diễn cho chương trình đó. Thì có phải là chúng ta đã giúp cho đứa trẻ phát triển hơn rất nhiều so với cái nguyên bản ban đầu hay không? Là do chúng ta giúp cho đứa trẻ, mà thực tế luôn là đứa trẻ có sẵn cái khả năng bên trong rồi, chỉ qua là chúng ta biết cách để kích hoạt cái khả năng có sẵn bên trong của đứa trẻ mà thôi.

0: Và cái giai đoạn nền tảng của con khi bắt đầu vào tiểu học cho đến khi kết thúc bậc trung học cơ sở là một giai đoạn rất quan trọng, bởi vì lúc này đứa trẻ bắt đầu hình thành nhân cách và hình thành cả tính cách cũng như tư duy phản biện. Bắt buộc người mẹ, người cha lúc này phải nhìn nhận đặc điểm trong tính cách của con mình để làm sao bù khuyết và nâng lên những điểm mạnh. Đó là một chiến lược trong sự phát triển của nhân lực. Mà bởi vì sao? Chúng ta đang kiến tạo tương lai thông qua giáo dục cơ mà.
1: Đúng rồi.
0: Đó là lý do mà ba mẹ trong giai đoạn này phải bắt đầu học cách lắng nghe điều con nói. Lắng nghe điều con nói có nghĩa là bây giờ thay vì mình nói, mình sẽ bắt đầu quan sát con. Và

0: xem một đứa bé nó thực sự cần gì. Giai đoạn này có rất nhiều bậc cha mẹ, mà trong quá trình chia sẻ thì Hải Yến đã gặp, đó là cha mẹ rơi vào trạng thái áp đặt để cho mình làm điều mình muốn và muốn một đứa con nó đi theo khuynh hướng đó, mà không bao giờ đứa trẻ nó cảm thấy rằng nó hạnh phúc với sự lựa chọn này. Một đứa trẻ được hạnh phúc thực sự, một đứa trẻ phát triển thực sự là khi nó phải được làm những điều nó muốn trong một trạng thái thoải mái và hưng phấn nhất. Khi một đứa trẻ được định hướng đúng, hành xử đúng thì kết quả của nó chắc chắn sẽ đúng.
1: Vậy thì cho Thi thay mặt một số chị em, đặc biệt là các phụ huynh sẽ phản biện lại một tí xíu về điều này. Và có nhiều ba mẹ cho rằng ở cái độ tuổi đó không thể biết được nhiều hơn, con chỉ biết trong cái suy nghĩ giới hạn của con thôi, nên tốt nhất con hãy làm theo hướng dẫn của ba mẹ, bởi vì ba mẹ có kinh nghiệm nhiều hơn, ba mẹ thấy được con đường rõ hơn. Và đừng cãi ba mẹ, hãy làm đúng những gì ba mẹ sắp xếp đi. Sẽ có nhiều phụ huynh phản biện như thế và cho là như thế. Thì liệu chị Hải Nam nghĩ như thế nào về điều này?
2: Hải Nam thì cũng nghe rất nhiều phụ huynh đầu tư cho con về những cái gọi là cái kinh nghiệm sống của họ, và họ thấy cảm thấy cái điều đó là đúng và họ đã đầu tư. Về cái quan điểm của mỗi người không đúng không sai, nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận là khi mình đầu tư một cái gì đó thì mình cũng sẽ có kết quả. Chính những phụ huynh và chính chúng ta cũng phải bù đắp những cái kỹ năng ở trong cuộc sống và trong công việc. Và chính vì thế chúng ta đừng nên chờ con lớn rồi được bù đắp những cái chuyện đó, cũng đã trễ rồi. Hải Nam nói là nên là mình nên bù đắp cho con và đầu tư cho con vào thời gian mẫu giáo và cấp 1.

0: khi đang muốn phản biện, hãy Yến nói rằng hãy lắng nghe con, và con muốn như thế nào thì chúng ta làm theo ý kiến quan điểm của con. Nhưng sẽ có một số phụ huynh nói rằng con chưa đủ hiểu biết, chưa đủ kiến thức để hiểu được cái con đường dài của việc này, nên hãy làm theo ba mẹ đi và đừng cãi con. Vậy thì làm thế nào để đúng nhất?
1: Về cái quan điểm xấu á, thì mình cũng đã nói là không ai đúng không ai sai. Cái điều đó là cái nhận định trong cuộc sống của họ. Có một người nói với Hải Nam rằng đầu tư cho con và giáo dục con khi nào là hợp lý nhất, thì đó là giai đoạn trước khi người mẹ sanh con 20 năm trước. Đó chính là mình. Mình phải nên đầu tư cho mình. Và vì đó thì mình, khi mà mình đầu tư, mình biết được dạy dỗ và được gia đình đầu tư như vậy đã đủ chưa, thì xong sau đó mình cũng phải rút kinh nghiệm cái cuộc sống của mình. Mình phải để ý, gọi là giúp đỡ con đó. Đó, đúng hay nào là như vậy.
0: Đúng rồi, đó là quan điểm cá nhân của mọi người. Và Hải Nam tôn trọng, chị Hải Nam tôn trọng cái việc đó, đúng không nào? Và ngay thời điểm này bắt đầu máu cô giáo nổi lên, cho Thi được chia sẻ một tí xíu nha. Bởi vì với kinh nghiệm trên 20 mấy năm trực tiếp đào tạo cho trẻ em, bởi vì chú Thi đào tạo cho trẻ em từ lúc chú Thi cũng còn rất là trẻ và nhỏ, bắt đầu lớp 6 là Thi đã bắt đầu đi dạy rồi đó. Và chúng Thi cũng tiếp xúc rất nhiều các anh chị phụ huynh, thì chúng Thi nhận thấy rằng thật ra con cũng đúng mà phụ huynh cũng đúng. Ở đây không phải là mình cố tình và mình coi là hai mặt nha. Thật sự chúng ta phải biết cân bằng cái việc này, bởi vì cái độ tuổi đó con muốn nói yêu thích cái việc của mình đúng không sai, nhưng thật sự cũng chưa chắc đúng, bởi vì cái quan điểm của đứa trẻ giới hạn và cái sự hiểu biết cũng giới hạn, làm sao chúng ta đi theo con hết được. Nếu chúng ta hoàn toàn nghe theo lời con chưa chắc là tốt cho con nha. Nhưng nếu mà con nghe theo hoàn toàn chúng ta cũng chưa chắc là tốt cho chúng ta. Vậy thì chúng ta phải có sự cân bằng trong cái việc này, phải hiểu về đứa trẻ, hiểu về tâm tư, tâm lý của một đứa trẻ, và dẫn dắt con làm sao để con cảm thấy bị thuyết phục bởi mình. Ở cái độ tuổi này nói vậy chứ cũng rất là khó, và đòi hỏi ba mẹ phải có rất nhiều kiến thức để làm sao mà con cũng làm theo ý mình được hạnh phúc, mà mình cũng phải nương theo cái sở thích của con, chứ không hoàn toàn là giống như là áp đặt con.
2: Chúng ta thấy đó, bất kể một công việc gì chúng ta cũng đều phải học. Nhưng chúng ta có thấy rằng một cái điều nghịch lý, con cái là thành tựu trọn đời của cha mẹ và là một kênh đầu tư lớn nhất trong cuộc đời, bởi vì chúng nó nối dài những thịnh vượng của chúng ta. Nhưng có một điều chúng ta lại hơi lơ là ở đây, đó là nghề làm cha mẹ đó chị Thi.
0: Đúng rồi, giống như chị Hải Nam chia sẻ, chúng ta phải đầu tư vào kỹ năng cho con. Bắt đầu con tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều thì cần phải có những kỹ năng sống cơ bản, để sau này con sẽ dễ dàng hơn trong cuộc sống và không gặp nhiều khó khăn. Con cần gì cũng có, cũng cho, có sẵn á. Thì chính những điều đó thật ba mẹ cũng đang mắc phải rất là nhiều, vì yêu thương quá nên đôi khi mình cũng quên đi cái việc đó. Thì vô tình đó là cách mà hại con một cách ngọt ngào nhất mà chúng ta không biết đó mà thôi. Như chị diễn giả Hải Yến nói rằng phải chờ 10 năm sau chúng

ta mới thấy thì có phải là bị muộn quá hay không. Lúc đó rất nhiều phụ huynh đã cảm thấy hối hận, nhưng nó đã qua rồi. Rồi bây giờ chúng ta tạm thời lướt qua cái giai đoạn đó đi. Chúng ta bắt đầu giai đoạn tuổi teen, từ lớp 10 đến đại học. Đây là một giai đoạn bắt đầu con bước ra thế giới bên ngoài rộng lớn hơn nữa. Thì chúng ta nên đầu tư cho con về những điều gì?

0: cái giai đoạn này là một giai đoạn rất quan trọng, bởi vì giai đoạn này nó hình thành sự định hướng nghề nghiệp, sự định hướng phong cách sống, và giai đoạn này một đứa trẻ còn đặc biệt dễ hư hỏng nữa. Khi chúng nó được trưởng thành, nhưng trưởng thành về mặt con người, trưởng thành về mặt thể chất nó đều chưa tới. Nhất là những đứa trẻ bây giờ được nuôi dưỡng đầy đủ, các cháu lớn về thể trạng, nhưng thực sự ra tuổi đời của các cháu và kinh nghiệm sống cũng như những thứ khác, khi chúng ta đang sống trong một ma trận đầy cám dỗ. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho các ba mẹ ở đây là trang bị những cái gì và đầu tư cái gì cho con mình ở đây? Đặc biệt trong giai đoạn này có một thứ mà chúng ta phải trang bị cho con, ngoài kỹ năng mềm, ngoài những cái nền tảng cơ bản, thì còn một điều cực kỳ chú ý, đó là giáo dục giới tính. Vì sự giáo dục giới tính nó sẽ quyết định cái chuyện những bước đi của con có hanh thông trong giai đoạn tiếp theo hay không. Tình yêu sớm, những vấn đề mà nó liên quan đến giới tính, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của một đứa bé, và nó sẽ kéo theo một hệ lụy, đó là sự can thiệp thô bạo từ nhiều phía. Đó là lý do mà các bậc cha mẹ có con ở tuổi này phải đặc biệt chú ý. Bên cạnh việc giáo dục về nền tảng, định hướng nghề nghiệp, định hướng tương lai và định hướng giáo dục giới tính, thì ba mẹ cần phải chú ý tất cả những thứ đó để nói chuyện với con mình, để trở thành một người bạn của con. Khái niệm trở thành bạn của con trong giai đoạn này quan trọng hơn là những cái chuyện chúng ta sẽ làm, những thứ khác. Khi đứa trẻ nó tin mình, nó sẽ nói chuyện với chúng ta về những điều con muốn. Khi chúng ta biết được những điều con muốn, thì như chị Thi nói, chúng ta có thể điều chỉnh và định hướng được hành vi cho con một cách rất dễ dàng.
1: Đối với Hải Nam thì đúng là giai đoạn là tự tin nó rất là thứ nhất là về tâm lý của bé đang phát triển, và thứ hai nữa là cũng đang là định hướng trong cái công việc. Cái đó là cái giai đoạn cũng là vừa khó khăn cho con và vừa khó khăn cho phụ huynh. Với Nam thì là khi mà con đang ở trong giai đoạn tuổi tiêm, thì cái giai đoạn mà mình đồng hành với con ở giai đoạn mẫu giáo và cấp 1, cái tình cảm mà mình dồn cho con, chăm sóc cho con, và thậm chí những cái kỹ năng sống mà mình đã đầu tư cho con hồi ban đầu, nó là một cái điểm tựa cho đúng bé rồi. Vượt qua.
2: Chính xác. Thật ra cái ý này là Thi rất là đồng tình với chị Hải Nam về cái việc này luôn á. Chính cái giai đoạn mà bắt đầu con hình thành nên một cái tính cách để bắt đầu đi học, đi làm, tiếp xúc với môi trường rộng lớn hơn, thì từ những giai đoạn mà chúng ta đầu tư còn nhỏ đến bây giờ đó, là một cái nền tảng rất là lớn và giúp cho con dễ dàng hơn rất là nhiều. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ bỏ qua những giai đoạn gọi là lúc con còn nhỏ. Bởi vì nếu chúng ta sơ sẩy, chúng ta lơ là bỏ qua những giai đoạn quan trọng đó, thì cái giai đoạn chặng đường mà con bắt đầu tuổi teen, sinh viên đại học rồi, thì cực kỳ khó khăn cho con. Vì vậy tổng kết lại, đó là một quá trình. Để đầu tư cho con, chúng ta phải có rất nhiều những kỹ năng kiến thức ở từng giai đoạn, ở từng độ tuổi của đứa trẻ. Và điều đặc biệt chúng ta luôn luôn phải quan tâm đó là kỹ năng cho con. Có thể chúng ta sẽ không có nhiều tiền cho con, nhưng với kỹ năng con có thể tồn tại ở bất kỳ môi trường nào, thì có phải là đứa con sẽ cảm thấy rất là thoải mái, rất là hạnh phúc với những cái khả năng nội lực của mình. Con cũng cảm thấy tự hào về chính mình. Còn nếu chúng ta chỉ cung cấp tiền cho con, hoặc là những cái nhu cầu mong muốn của con, bởi vì yêu thương con mà, ba mẹ nào chẳng muốn con mình hạnh phúc đủ đầy, thì cứ cung cấp hết, thì vô tình chính những điều đó sau này sẽ là một rào cản rất lớn để con không thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào, bởi vì con đã quen được cung cấp trước khi cố gắng và nỗ lực rồi. Vì vậy, Trúc Thi cũng mong rằng với chủ đề ngày hôm nay, thì ba mẹ nếu yêu thương con, hãy đầu tư thật nhiều kỹ năng cho con, để khi mà đến cái tuổi gọi là sinh viên đại học á, có thể quăng con ở bất kỳ môi trường nào, con vẫn có thể tồn tại, phát triển và tự nuôi sống bản thân mình được. Thì đó là một thành quả rất lớn, ba mẹ không phải lo lắng về sau nữa. Bởi vì cái khả năng gọi là khả năng sinh tồn của một đứa trẻ nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta làm được điều này thì ba mẹ đã thành công trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con. Còn bây giờ thì chương trình Bí ẩn Eva xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ trong chương trình lần sau.

mình xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

kịch bản Nám Quân, với sự tham gia của các diễn viên Kitsakon Gan Độc Thôn trong vai Bếp, Ritwani Khâm Sỉnh trong vai Khoảng, Sankarat Sĩ Quân Pôn trong vai Gan, Kripapa Epi Pakhana trong vai Gia Dĩ, Ninbita Chindabu trong vai Inta, Bakchaploy Dương Đa Lụ trong vai Blenvin, Arisara Bomchali trong vai Kinh Keo, Anshana Buranang trong vai Pim, Nagopol Uwadon trong vai Nhìn Dông, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Giải Cứu Con Tim.

0: Giờ ra được rồi đó. Đã là con trai, dám làm thì phải dám nhận.
1: Em nhảy cho chị coi nha.

0: mưa nha.
1: Chị Khoảng,
0: lần sau đừng có làm như vậy nữa. Làm như vậy là vẫn còn quá nhẹ. Chơi kiểu mỗi ngày một ký, em hiểu chưa? Chỉ cần một ngày một ký, 10 ngày thì sợ kiếp luôn rồi.
1: Chị Khoảng cũng ác đó.
0: Thì phải hơn em chứ.
1: Sao chị Khoảng không đi khỏi chỗ này? Chỗ này toàn người xấu xa thôi.
0: Còn mẹ Keo thì sao Mốt Đen?
1: Mẹ Keo đâu phải là mẹ ruột của chị Khoảng đâu.
0: Mốt Đen, không được nói như vậy nữa. Mẹ Keo không phải mẹ, nhưng mà còn hơn mẹ ruột.
2: Nào, ăn thêm miếng nữa cho lớn thật nhanh nha con. Giỏi quá đi, khủng hoảng của mẹ ăn nhiều cơm quá. Nào, ăn thêm một miếng nữa, con gái giỏi lắm. Nào, một miếng nữa nha con.
3: Còn mẹ Keo thì sao? Mẹ Keo cũng đói, sao không ăn đi?
2: Mẹ Keo không đói đâu con. Mẹ sợ bị mập, ăn nhiều mẹ

0: lại mập lên đó, để con ăn tốt hơn. À, nào, thêm một miếng nữa nha. Khoảng âm.
1: Con no rồi, mẹ ăn đi.

0: trời luôn. Thôi giờ vậy đi, mình ăn mỗi người một miếng.
1: Dạ.
0: Được không con? Con gái của mẹ giỏi quá.
2: Ê, thôi xong cáo rồi. Cáo đẹp nhất nữa chứ, đồ nghiệp chứ.
0: Anh Trên, con ơi, chuyện gì vậy hả anh? Anh làm cái gì vậy? Sao anh lại tức giận với con chứ?
2: Em con nó phá nè. Cái áo của anh đó hư hết trơn rồi.
1: Con không có ý đâu, con muốn giúp mẹ kêu giặt đồ à.
0: Con của mẹ.
2: Mày không cố ý hả? Không cố ý hả? Mày chết tao.
0: Anh Trên,
2: không cố ý hả? Không cố ý hả?
0: Anh Trên,
2: không cố ý hả?
0: Đừng mà. Anh Trên dừng tay lại đi. Em kêu anh đừng mà.
2: Em phạt nó.
0: Không tránh.
2: Mày tránh ra hay không hả? Hả? Không tránh hả? Con hư tại mẹ. Con hư tại mẹ mà. Không tránh hả? Bảo vệ nó hả? Bảo vệ hả? Không tránh hả? Không tránh hả? Mày tránh đi.

0: Khủng hoảng. Khủng hoảng đừng giận ba chưa nha. Ba chỉ tức giận nên vậy thôi.
1: Ba hết thương con rồi phải không mẹ?
0: Không đâu, con đừng có nói như vậy. Ba trên thương con mà. Ba trên thương con nhiều lắm đó con.
1: Nếu thương con thì sao ba trên lại đánh con?
0: Tại con làm sai. Con đã làm hư cái áo của ba trên đó.
1: Làm hư đồ thì phải bị đánh như vậy hả mẹ? Đánh rồi áo không hư nữa hả mẹ kêu?
0: Con gái. Nín đi con.
1: Cô giáo Ari dạy con, việc dùng bạo lực sẽ không giúp giải quyết được gì hết. Mẹ có đau không?

0: con ngủ nha. Ngủ một giấc sẽ sáng, trời sáng con sẽ được tới trường học.
1: Dạ mẹ, con muốn tới trường học.
0: À, ngoan lắm, ngủ đi nha con. Ngủ ngon nha. Con gái ngoan của mẹ, yêu con nhất trên đời này đó, khổng khoảng của mẹ.

0: giữ mẹ được, đã dứt bỏ mình với người mẹ dù không sinh ra mình nhưng lại yêu thương nuôi nấng. Hy sinh hết mọi thứ vì mình, bố đề nghị rằng chị nên chọn ai đây? Chị có nên đi tìm kiếm một người mang tiếng là mẹ ruột của chị nhưng lại không hề quan tâm lo lắng chị không?
1: Chị khoảng đừng bỏ cuộc. Chị không muốn gặp mẹ ruột của chị thật hả?

0: em sẽ đi tìm bằng được mẹ của em.
1: Nhớ ra mẹ rồi hả?
0: Vẫn chưa nhớ ra được.

0: Kim. Gặp em vui quá. Chào em Kim, chào chị Im nha.
1: Chào chị Im.
0: Em thấy vui lắm, lâu rồi không gặp nhau.
2: Xin chào, xin chào.
0: Kim vẫn khỏe đó chứ?
2: Dạ, em vẫn khỏe.
0: Vậy thì tốt quá.
2: Em cũng nhớ chị Bỉm nhiều lắm.
0: Cảm ơn em, thiệt là vui quá đi. Qua đây đi anh Pet. Ôi trời ơi, nhà đẹp quá đi anh Pet à. Em biết là nhà anh Pet giàu, nhưng em không nghĩ là nhà anh giàu tới mức này đâu.
2: Ờ, ăn nói cẩn trọng, phải nể mặt bác ấy một chút chứ.
0: Là mẹ anh Pet
2: hả?
0: Chết. Nói vậy cũng không sao phải không mẹ? Mẹ đừng có chấp con nha mẹ.
2: Ôi trời đất quỷ thần ơi. Kịp lên con.
0: Là mẹ của anh Pet thì con cũng gọi là mẹ, không đúng hay sao?
2: Bạn cậu Bết tới đây chơi, bọn họ cũng toàn gọi là mẹ đó.
0: Đúng như vậy đó Phim. Nè, bạn của thằng Pet hay tới nhà chơi, đứa nào cũng gọi chị là mẹ hết. Nên Phim và cháu lên không cần khách sáo đâu, toàn người trong nhà thôi. Gọi kiểu gì thấy tiện thì cứ việc gọi. Nha. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con. Nhà của mẹ đẹp quá đi.
2: Cảm ơn con.
0: Con với anh Pet đã tình cờ gặp nhau ở trường đại học đó. Tại vì anh Pet có một chút việc ở đó nên tụi con mới quen biết nhau.
3: Con có việc cần phải xử lý ở trường hả Pet?
0: Sao con? Con làm việc gì ở đó? Khai ra mau lên đi Pet.
1: Ờ, dạ là...
0: Anh Pet chắc là muốn học lên nữa đó mẹ.
3: Vậy cũng tốt. Nhưng mà tốt hơn hết là con xin nghỉ việc cảnh sát trước, rồi lúc đó mới đi học lên, ok nha.
1: Mẹ à.
2: Ơi, chị Phim à, bộ chị không muốn để Bết làm cảnh sát hả chị?
3: Ôi, Phim à, ngay từ đầu chị đã không muốn rồi. Nhưng mà cái thằng này, nó lì lắm.
0: Thật ra thì làm cảnh sát cũng rất nguy hiểm, vừa vất vả, lại phải thường đi trực, chắc là mệt lắm đó.
1: À, con cũng không thấy mệt gì mấy.
0: Thật vậy hả? Con thấy anh Pet làm việc mệt chết đi được.
3: Có thấy chưa? Lên nó nói y chang như mẹ nói vậy.
2: Ôi,
0: trời, cẩn thận một chút đi. Có biết nó có giá bao nhiêu hay không?
2: Lên.
0: Nhưng...
2: Không sao đâu con. Không sao đâu mà. Chị à, không có sao đâu mà chị, là chuyện nhỏ thôi.
0: Nhưng mà mẹ.
2: Ôi, cái túi này không đáng bao nhiêu tiền đâu, không có gì phải giữ đâu. Chị không sao đâu mà. Chị có mấy người tính nhỏ nhen á, mới so đo cái túi không đáng bao nhiêu tiền. Có phải vậy không hả Biển? Hả Bết?
1: Bác chị à, không sao đâu mà bác. Bác đừng khóc nữa. Bác chị cũng đâu có cố ý đâu. Không sao đâu nha bác. Nha.
0: Đúng đó chị, Lên đã nói gì nặng lời đâu.
2: Ơi, chị à, tôi đã mua tới đây rất nhiều bánh, chị giúp xếp bánh vào dĩa mình cùng ăn nha.
3: Ờ, ý này cũng hay đó. Đi, đi, đi thôi chị, đi xếp bánh đi.
2: Dạ được cô Biển.
0: Vậy để con giúp một tay nha.
3: Được.
0: Đi thôi chị, để em lên làm giúp cho nha. Đi thôi.
2: Chuyện như vậy.
4: Ba trăm năm mươi.
5: Trời, 350 luôn hả? Sao mắc dữ vậy?
4: Ờ, có lấy không?
5: Thì cũng phải lấy thôi chứ sao.

0: Hôm trước đã thấy mắt rồi, thiệt tình. Đây nè.
1: Khoan đã, hôm trước là sao?
0: Thì
2: sao hả? Hôm trước mua của ai?

0: Chết.
1: Dạ.
0: Bà làm việc ở đây bao nhiêu lâu rồi?
1: Tôi tới ở đây cô Bỉm từ lúc cô Bỉm mang bầu tới lúc mà đẻ cậu chủ luôn.
0: Rồi?
1: Rồi tới lúc cô Bỉm phải chuyển qua sống cùng với ông chủ ở Thụy Sĩ. Lúc đó cậu Bết cũng được tầm khoảng 7 tuổi rồi, mà tôi không đi cùng được, nên là cô Bỉm để tôi ở lại nhà bà nội chờ tới khi cô ấy trở về.
0: Vậy bà là người thân cận của mẹ rồi.
1: Chắc đại loại là vậy đó, vì mẹ của bác. Mẹ của tôi cũng làm việc cho bà nội rồi.
0: Đưa đây bác chị, để đó con giúp cho bác. Bác chị dạy con cách làm như thế nào đi cho nhanh, để làm cho xong nhanh nhanh. Làm nha. Xếp như vậy có phải không?
1: Phải rồi, xếp vào chỗ này luôn. Xếp đều như vậy đó.
0: Như vậy đúng chưa?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Bánh đã tới rồi đây. Đưa con bắt chịt để con giúp.
1: Dĩ này, để đây. Đây.
0: Ủa? Đây là của ba.
2: Cảm ơn con nha.
0: Còn đây là của mẹ.
3: Cảm ơn con.
0: Của anh Phết nè. Cái này của mẹ nè. Mẹ thấy thế nào hả?
3: Ngon lắm con. Nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi.
4: Chị Bỉm dĩnh chưa ăn thử mà đã khen ngon rồi.
0: Anh Phết không tính ăn hả?
3: Sao con không ăn đi?
0: Dạ con sợ mập lắm đó mẹ.

0: Nè, đi đâu vậy?
1: Không chào hỏi bạn bè hay sao?
2: Tôi nói là tôi không xài mà. Bỏ đi thì tiếc quá, nên bán lại cho lấy tiền nạp game thôi. Rồi sao? Nếu cậu không muốn lấy tiền thì để tôi kiếm trả cho.
1: Ngu thiệt đó. Hàng tới tận miệng, sao còn không xài hả?
2: Thì tôi đã nói rồi, tôi không thích mà.
0: Thôi mà, không lấy tiền lại đâu.
1: Ê nè, thiệt hả?
0: Tôi cho cậu. Nhưng phá cũng giỏi đó chứ, tự bán được luôn.
1: Phải, phá, cậu cũng giỏi đó. Cậu thấy không, chỉ một chút là kiếm được nhiều tiền rồi.
0: Phá, cậu là thiên phú á, không phải ai cũng làm được vậy đâu.
2: Thật vậy hả?
1: Nói nghe nè, sao không thử gia nhập đường dây luôn đi?
0: Kiếm tiền dễ như chơi.
2: Không đâu, tôi không làm được đâu.
0: Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi.
1: Đừng lằng nhằng với thằng Phá nữa, đi thôi. Suy nghĩ kỹ đi.

0: Em xin phép chị Bỉm, em về nha.
1: Sao vội về vậy hả Bim? Vẫn chưa đỡ nhớ em chút nào.
0: Em thấy ngại lắm, ngại phiền chị Bỉm với lại anh Vu. Thôi để lần sau, Bim lại tới thăm hai người nha.
2: Không phải ngại gì hết đâu, muốn tới lúc nào thì tới, ở đây bọn anh luôn chào đón Bim.
0: Cảm ơn anh Vu và mọi người nhiều lắm.
3: Bim, dạ. Về thôi.
0: Dạ.
3: Chúng tôi về nha.
4: Dạ, tạm biệt mọi người.
2: Chào chị.
4: Vậy dạ, con về trễ chút nha.
3: Hả? Con nói gì?
4: Con sẽ về trễ một chút, không cần phải lo đâu. Anh Pết sẽ đưa con về, phải vậy không anh Pết?
3: Bác nghĩ nên về thôi, để người ta còn nghỉ ngơi nữa.
4: Tại anh Pết rủ con ở lại chơi mà.
0: Nhưng mà...
1: Không sao đâu Phim mà, cũng tốt mà. Chắc là thằng Pết nói chuyện với bếp lên chưa đã. Cứ để bếp lên ở lại chơi thêm đi nha, nha Phim. Rồi chị sẽ kêu thằng Pết đưa con bé về tới nhà thật an toàn. Em không cần phải lo lắng đâu nha Bim.
4: Có được không mẹ?
3: Được con. Thôi đi về. Tạm biệt nha.
1: Dạ. Xin dạ chào. Tạm biệt chị Im nha.
0: Dạ.
1: Nhớ tới chơi nữa.
0: Dạ.

0: Lần sau đừng có làm như vậy lúc người ta đang ăn cơm nữa, buồn ói à. Anh trên, coi đi, em nói như vậy mà nó còn nhìn chằm chằm em nữa kìa. Đồ không có phép lịch sự.
1: Những chuyện như vậy không thể chờ được. Để cho mẹ nằm như vậy hoài sao mà thoải mái hả?
0: Anh trên, anh coi con gái nuôi của anh đi, nó dám nói vậy với anh trên mà anh chịu hả?
2: Cô Khoảng, có đi đâu thì đi.
0: Anh không tính dạy dỗ nó một chút sao? Nói vậy thôi hả?
2: Mau ăn cơm đi, ta đừng để nó làm mất ngon nữa.
0: Không ăn nữa, ăn không nổi.

0: À, không nổi nữa, dọn rửa đi.
1: Ba.
0: Chuyện gì?
1: Giờ con phải đi mua tả cho mẹ.
0: Thì đi mua đi.
1: Vậy còn tiền thì...
0: Tiền hả? Thì tự đi kiếm đi.
1: Ba, khoan đi đã ba. Ba. Ủa Phá, em đã ăn cơm chưa? Ăn cơm không? Để chị đi lấy cho.
2: Không sao đâu, để em tự làm.
1: Nếu vậy thì em tự lo cho mình nha. Chị đi làm chút chuyện cho mẹ đã. Ăn xong rồi để chị về dọn.
2: Ừ.

0: Cậu giỏi đó, chỉ một chút thôi là kiếm được nhiều tiền rồi. Nè, sao không thử gia nhập đường dây luôn đi?
1: Ôi, kiếm tiền dễ như chơi. Không đâu, tôi không làm được đâu.
0: Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi.

0: Là chị Im, có chuyện không vui. Có chuyện gì cứ nói với em đi.
1: Nói cũng không hề có tác dụng gì.
0: Thấy chưa, thật sự là có chuyện rồi mà. Có chuyện gì vậy hả? Nè, nói em nghe đi.
1: Nè Bim, sao em lại để con bé ở lại nhà đó? Sao em không gọi nó về cùng chúng ta luôn hả? Tới rồi đây, trái cây đây. Đây, trái cây tới đây, tới đây. Trái cây ngọt liệm luôn đó.
2: Nhìn trái cây hấp dẫn quá ha.
3: Để con giúp nha. Giúp con với.
1: Cậu nói gì?
3: Giúp con thoát khỏi đây.
1: Có lấy thêm gì không? Nếu không thì bắt đi đó nha.
0: Ôi trời, cứ tưởng là chuyện gì. Chị đừng có lo lắng quá. Tại vì em thấy Thanh Tra Bết là một người tốt. Với lại mọi việc nằm trong tầm mắt của ba mẹ Bết hết.
2: Anh thấy sao hả? Bếp lên dễ thương quá.
4: Mặt mũi thì ưa nhìn, nhưng mà tính cách thì phải coi lại.
2: Con bé là con gái Phim mà. Em Phim tính cách tốt thì Lên cũng sẽ có tính cách tốt thôi.
4: Để con trai mình quyết có phải hay hơn không?
1: Nè, em không nghĩ ra thật luôn hay sao? Con nhà mình là con gái đó, ở nhà người ta như vậy không có hay đâu.
0: Dạ, em sẽ nghĩ cẩn thận hơn.
1: Nè, chị hỏi em chuyện này nha. Em tính ghép đôi cho con bé nhà mình với Thanh Tra thật đó hả?
0: Nếu như mà bọn trẻ hợp nhau thì em cũng đỡ lo chị à.
1: Em không nhận ra là Thanh Tra thấy khó chịu sao? Cậu ấy không thích con bé đâu.

0: Chị nhìn thấy Thanh Tra và bé Khổng Khoảnh ở chùa lần đầu, chị đã biết là chắc chắn Thanh Tra thích Khổng Khoảnh rồi.
1: Em nghĩ là mình nên để định mệnh quyết định chuyện này sẽ hay hơn chị em.
0: Đúng rồi đó, nên để mọi chuyện tự nhiên. Chị sợ nhất là mình vô tình chia rẽ cặp đôi trẻ tụi nhỏ. Có hiểu ý chị muốn nói không hả?
2: Để ngày mai em lại tới gặp anh Pet nữa nha. Anh Pet có ở nhà không? Với lại em sẽ mua trái cây tới biếu ba mẹ nữa. Các con nói chuyện sao rồi? Dạ thưa mẹ, tụi con đã nói chuyện với nhau rất vui. Ha anh Pet. Mẹ tới để hỏi tụi con tối nay muốn ăn món gì.
3: Cứ tùy ý mẹ vậy.
2: Con mau giúp mẹ nghĩ đi, sao tùy mẹ được. Vậy thì hỏi Blin, con nghĩ đi, con muốn ăn cái gì? Con chỉ thích ăn đồ ăn của Ý với mấy món ăn kiểu Tây. Cũng hay đó. Vậy thì để mẹ đi ra siêu thị mua thêm một ít nguyên vật liệu nữa rồi về nấu cho kịp, chứ không thôi trễ đó. Mẹ đi nha.
3: Mẹ à. Con nghĩ mình đặt đồ ăn về nhà ăn cũng được.
2: Đặt hả? Liệu có ngon không anh Pet?
3: Đồ ăn ngon lắm lên. Tại anh có một quán ruột hay ăn ở đó lắm. Anh muốn cho em ăn thử.
2: Pet à, nếu đặt về nhà thì sẽ không tươi, không mới, không nóng đâu con à.
3: Mẹ à, nếu mẹ đã nói vậy thì cứ tùy theo ý mẹ. Chỉ là con có một quán ruột ăn ngon nên muốn em ấy được ăn thử đồ ăn quán này thôi à.
2: Em muốn ăn thử, đặt về ăn cũng tốt mẹ. Mẹ sẽ không phải mệt nữa. Vậy cũng được, cứ vậy nha.
3: Ok nha, để con xử lý.
4: Ăn xong rồi thì cứ để ở đây nha. Em coi chừng mẹ giùm chị. Chị đi mua tả nha.
5: Chị có tiền không?
4: Còn được một ít. Chị tính ra quán Bác Yệt để mua tạm hai miếng. Chỗ đó có bán lẻ. Tội nghiệp mẹ keo ghê. Nếu mẹ mà nói được thì tốt rồi.

0: Dạ xin chào. Hả? Anh nói gì? Không đâu, tôi không nhận. Anh gọi lên hệ thống đặt đi. Vậy cũng được, tôi nhận cũng được. Vậy thì gửi thông tin qua like cho tôi đi. Muốn đặt cái gì thì nhắn qua. Bá, chị có công chuyện cần đi làm, biết đâu kiếm được chút tiền.
1: Vậy chị không ăn cơm hả?
0: Ăn rồi. Mẹ ăn dư, chị thấy tiếc nên ăn luôn. Cũng no rồi. Nếu đồ ăn còn thì nhớ đậy lại, để chiều còn ăn tiếp nha.
1: Ừ, biết rồi mà, mau đi đi, để em lo.

0: anh hết coi bộ sưu tập này đi. Toàn bộ đều là mẫu quần áo mới, mới vừa ra mắt. Nè, bộ này kiểu tay dài cũng rất là đẹp, nhưng em thấy nó không hợp với em cho lắm. Em nghĩ rằng em sẽ chọn loại tay ngắn sẽ đẹp hơn. Nhìn đẹp quá đi. Úi, có những kim cương nữa nè anh Pet. Ôi đúng là đẹp thật. Chiếc của em hơi nhỏ nên em cũng đang muốn có chiếc mới thay thế. Nhìn đẹp lắm luôn đó anh Pet. Anh Pet à? Anh Pet à?
1: Hả?
0: Anh Pet có tập trung nghe em nói gì hay không vậy?
1: À,
0: tập trung. Vậy em đã nói gì?
1: Thì
0: chuyện gì hả anh?
1: Đồ ăn giao tới, để anh ra ngoài nhận nha.

0: Dạ con chào bác Chịt.
1: Ủa con.
0: Con đem đồ ăn tới giao đây. Bác Chịt đã đỡ hẳn rồi hả?
1: Bác đỡ hẳn rồi con. Cảm ơn con đã quan tâm hỏi thăm tới bác. Ồ, tính ra có duyên ghê. Vừa đặt hàng á thì Khoảnh đã tới tận đây giao luôn rồi.
0: Dạ, thật ra cũng không hẳn.
1: Không hẳn là sao vậy con?
0: Thì
2: con đã kêu Khoảnh giao đồ ăn tới đây đó bác.

0: Vậy thì bác đem đồ ăn bày ra dĩa nha.
1: Dạ được bác.
2: Đã xong rồi. Tiền dư nè, anh chuyển khoản qua còn dư đó. Cầm đi.
1: Cô cứ cầm đi.
2: Không được.
1: Tôi nói cô cất đi mà.
2: Không được đâu Thanh Tra.
1: Nè, cô cất đi mà.
2: Không lấy.
1: Cô cứ cất đi mà.
2: Đã nói là không lấy mà.
1: Ờ, không hả? Không hả?
2: Thả ra.
1: Tôi đã nói cô cất đi rồi mà.
2: Không thả phải không?
1: Ly hả?
2: Thả ra.
1: Không thả.
2: Tôi nói thả ra.
1: Tại sao tôi phải thả chứ? Cơ hội tốt như vậy tôi sẽ không thả đâu.
2: Thanh Tra mau thả tôi ra đi.
1: Không thả.
2: Tôi kêu anh thả tôi ra.
1: Không thả đâu.
2: Thả ra.
1: Không thả.
2: Tôi kêu anh thả ra.
1: Sao phải thả?

0: Tôi xin lỗi.
1: Cầm lại đi.
0: Cất lấy mà xài đi.
1: Nhưng mà
0: tôi xin lỗi.

0: nên dùng tiền này để chuộc lỗi hả?
1: Khoảnh, không có liên quan mà. Tôi cầu xin cô đó, cô giữ số tiền này đi. Tôi nhờ cô làm việc, rồi còn làm phiền cô nữa. Còn cô thì làm việc để nhận thù lao mà.
0: Nhưng mà tôi đã trừ tiền ship rồi, 100 đó.
1: Tôi xin cô đó, cô cất đi.
0: Không lấy.
1: Cô cầm lấy đi mà.
0: Tôi đã nói là không lấy mà.
1: Khoảnh, tôi nói thật lòng đó.
0: Thành ra tôi đã nói là tôi không lấy mà.
2: Anh Khoảnh. Thế Khoảnh, cậu tới đây làm gì vậy?
0: Lên.
2: Mẹ mình với mẹ anh Phết rất thân thiết với nhau, nên mình thường xuyên tới làm khách ở nhà này. Cậu tới giao đồ ăn hả? Thật tình cờ người giao là Khoảnh.
0: Ừ.
2: Xong rồi hả? Đi thôi anh Phết, mình vào ăn tối đi anh, em đói bụng lắm rồi.
1: Ừ.
0: Vậy tôi xin phép về trước nha. Tạm biệt anh.
2: Đi thôi anh Phết. Khoảnh, Khoảnh à. Khoảnh à. Ôi, chị vừa báo là con tới giao đồ ăn, cô nghe mà vui quá đi.
0: Dạ con xin chào cô.
2: Cô chào con nha. Con sao rồi hả, mệt không? Mẹ cũng có quen biết với Khoảnh hả?
3: Có quen biết chứ. Tại vì Khoảnh á, là người có ơn huệ rất lớn với bác chị đó cô Plain.
2: Ủa, vậy là Plain cũng có quen biết với Khoảnh hả?
1: À, là vậy nè mẹ. Họ là bạn cùng học chung ở trường đại học.
2: À.
3: Ủi, chuyện này là thật sao hả? Ừ, trái đất này tròn thật luôn đó nha.
2: Đúng đó chị, trái đất tròn thật đó. Thôi bây giờ về đi. Khoảnh à, con vào ăn với cô bữa cơm được không con? Nha.
0: Không được đâu. Ờ, con sợ sẽ làm mất thời gian của Khoảnh, cậu ấy phải về chăm sóc mẹ.
2: Ủa, phải chăm mẹ nữa hả con?
0: Dạ, con phải về để chăm sóc cho mẹ nữa.
1: Nhưng dù gì cũng phải ăn cơm mà. Ở lại ăn cơm cái đã, rồi hãy về. Cũng không mất quá nhiều thời gian của cô đâu mà.
2: Mẹ cậu đang chờ đó Khoảnh. Chắc là chờ lâu lắm rồi. Về đi, không phải ngại đâu. Mẹ à, anh Phết, chúng ta vào nhà ăn cơm tối thôi. Đi nào.
1: Ờ.
2: Mình đi thôi mẹ.
0: Vậy con đi về trước nha. Tạm biệt bác.
3: Tạm biệt con nha.
4: Inta.
5: Hả?
4: Tối có gì coi không em?
5: Cũng không biết nữa.
0: Bá, mẹ sao rồi em?
4: Đang ngủ.
0: Vậy may rồi, chị cứ sợ mẹ bị đói. Còn em thì sao? Đã ăn gì chưa? Chị mua hủ tiếu nè, ăn luôn nha.
4: Sao? Chị Khoảnh nói là không có tiền mà.
0: Thì chị ra ngoài làm gì? Tưởng là tệ, nhưng vẫn còn may là nhận được thù lao, vẫn còn một ít tiền tiêu ngày mai.
4: Việc gì vậy hả?
0: Thì làm thuê thôi.
4: Đi cũng không lâu lắm mà được tiền vậy là không ít đâu. Làm việc gì vậy?
1: Con đã kêu Khoảnh giao đồ ăn tới đây đó bác.
3: Vậy thì bác đem đồ ăn bày ra dĩa nha.
1: Dạ được bác.
0: Đã xong rồi. Tiền dư đây, anh chuyển khoản qua còn dư. Cầm đi.
1: Cô cứ cầm đó đi.
0: Kệ đi, không cần biết đâu. Chị đem đồ ăn đi hâm nha.

0: con còn có thể làm gỏi đu đủ. À, rồi con còn biết cả khiêu vũ nữa. Với lại con còn rất giỏi về kỹ thuật khiêu vũ chuyên nghiệp nữa đó mẹ.
1: Ủa, ba buồn ngủ hả ba?
2: Chút thôi con à.
3: Bộ phim Giải Cứu Con Tim.
0: Lên cũng có thể múa kiểu Thái luôn. Và con cũng có thể nhảy hiện đại nữa. Con đây cũng học rất giỏi tất cả các môn học ở trường đó.
1: Ủa, ba buồn ngủ hả ba?
2: Một chút thôi à.
1: Mẹ à, ba buồn ngủ rồi. Con nghĩ hay là để con đưa em ấy về nhà nha. Con thấy em ấy có vẻ cũng mệt rồi. Con...
0: Em không có thấy mệt gì hết. Em đang nói chuyện rất vui. Có đúng không hả mẹ?
4: Ừ, đúng. Còn sớm mà về làm gì?
2: Nhưng giờ trễ rồi em à. Bim sẽ nói sao nếu về trễ đi?
1: Dạ, ba nói đúng đó mẹ. Con nghĩ là cũng trễ lắm rồi. Con ngại với dì Bim.
0: Anh không cần phải ngại đâu. Mẹ em sẽ không có nói gì hết.
1: Nạp lên. Nhưng anh nghĩ tối nay em về nhà sớm thì tốt hơn đó. Nếu không thì hôm khác bác Yềm không cho em tới đây nữa đâu.
0: Bác Yềm không liên quan gì tới chuyện này.
4: Ờ, đúng đó Pết à. Chị Yềm lo lắng cho cháu gái lắm đó. Thôi cứ như vậy đi con. Hôm nay để anh Pết đưa con về trước nha. Nếu không lần sau không được tới, lại không có ai làm bạn với mẹ nữa.
0: Vậy cũng được. Con xin phép về nha.
4: Chào con.
0: Tạm biệt mẹ, tạm biệt ba.
2: Chào con.
1: Mời em.
4: Lái xe cẩn thận nha con. Dễ thương.
2: Con bé này anh thấy nó lạ quá đó em.
4: Lạ ra sao hả anh?
2: Xem ra không biết ngại chuyện gì hết à.
4: Ôi, không có đâu. Tại thằng Bết nó mời tới. Chắc là nó ngại với Bết thì có. Đúng không chị?
2: Ừ. Không biết giờ là thời đại nào rồi. Em đừng có nói là em muốn ghép đôi con bé đó với con nha.
4: Không, làm gì có. Em chỉ thấy là Pet là có vẻ thích cháu lên, cho nên mới vậy thôi.
5: Cậu chủ đó hả?
2: Ờ, làm sao hả chị?
5: Chị nghĩ là cậu chủ thích khổng khoảnh hơn thì có.
4: Hả? Khổng khoảnh sao?
5: Đúng vậy, chị thấy như vậy mà.
2: Nè, về chuyện này á, phải theo ý của con nha Bỉm. Anh sẽ không bao giờ ủng hộ chuyện em cưỡng ép con đâu.
4: Bỉm cũng đang xem xét việc thích hợp hay không đây.
5: Vậy khoảnh không thích hợp chỗ nào vậy hả cô Bỉm?
4: Không có hợp đâu chị.
2: Nè, nếu nói tới thân phận khác nhau thì xem xét tới lòng tốt được không? Nếu nói tốt á, anh sẽ không ngăn cản. Mà anh muốn em cũng phải dùng lý lẽ trong việc đưa ra quyết định.
4: Em cũng nghe theo lời anh thôi.
2: Mong là nói thật.
4: Anh cứ không biết như thế nào đây.
6: Nè, tôi nghĩ cậu là người thông minh. Cậu chọn đúng đường rồi. Nhìn hai tụi tôi mà xem, luôn có tiền xài thoải mái.
7: Nhưng tôi nói thật nha, tôi thật sự cũng không muốn làm chuyện này đâu. Nhưng mà...
8: Trời ơi, thôi mà, cứ kệ nó đi. Không cần nói nhiều lắm gì đâu. Nhưng cậu á, đi đúng đường rồi.
7: Nhưng tôi sợ là sẽ bị...
6: Đừng có nói gỡ như vậy chứ. Tin tôi đi. Hai đứa tụi tôi á, bị nghi ngờ hơn cậu nhiều. Không ai quan tâm tới con nít như cậu đâu.
7: Nhưng...
6: Nè, cầm lấy. Không cần nghĩ nhiều. 1000 gói đi phát xong á, là có được 5000 rồi.
7: 1000? Không được đâu. Tôi đi đâu phát chứ?
8: Trời ơi, cậu không cần sợ. Để tôi giới thiệu khách cho. Mấy con nghiện gần đây nhiều lắm, nhiều đây bán không kịp á chứ.
7: Nhưng
6: Tin tôi đi,

0: Thấy mục tiêu chưa? Bây giờ đang hướng tới băng sói đó. Chuẩn bị hành động được rồi.
1: Dạ rõ rồi.
2: Đi tới tiệm chơi game thôi anh.
1: Được. Đi.
0: Đi.
1: Nhanh lên.

0: Đi.
1: Tính gì đâu?
2: Tôi có làm gì đâu chứ.
1: Nếu không làm gì sai thì chạy làm gì? Tôi cần lấy lời khai.
3: Tính xét người luôn hả? Tụi tôi không làm gì sai hết mà.
1: Căn cứ theo luật, cảnh sát có thể xét người bất kỳ ai đang bị nghi ngờ để lấy chứng cứ. Trung sĩ.
4: Dạ.
1: Đi.
2: Tôi
0: nói rồi, tôi có làm cái gì đâu. Tôi nói tôi không làm gì mà.
3: Tôi thật sự không làm gì hết mà anh cảnh sát.
0: Đừng mà, các người đừng có làm hại tôi. Thả tôi ra đi chứ.
1: Đứng lại, Phá. Đứng lại.
3: Trời ơi.
0: Thả tôi ra đi.
3: Bỏ ra đi mà.

0: Hả? Đứng lại.
1: Chuyện gì vậy?
0: Xét người một chút.
1: Sao lại xét người?
2: Buông ra, buông ra. Thanh trà đạo đó, buông ra. Buông ra.
3: Thanh trà, có chuyện gì vậy?

0: phá không hề làm gì hết đó, chị Khoảng.
1: Có điều tra được gì không thanh tra?
2: Vậy em cô chạy trốn làm gì? Tôi gọi cũng không dừng lại.
0: Hả? Phá không có trốn, phá không nghe thấy mà.
2: Thiệt à? Tay thì sao? Vẫn còn run kìa.
0: Bị cảnh sát bắt lại thì phải run chứ chị Khoảng.
1: Thanh tra, vậy giờ chúng tôi đi được chưa?
2: Dù sao cũng phải trông chừng nó đó. Gần đây ma túy tràn ngập ở trong cộng đồng rồi.
1: Vậy tại sao lại đi nghi ngờ những đứa trẻ tốt như vậy? Chúng sẽ cảm thấy thế nào? Người không làm sai nhưng lại bị khám xét về ma túy như vậy hả?
2: Nghe tôi nói đã Khoảnh. Việc tôi phải xét người những đứa trẻ tốt này là vì tôi không muốn thấy cuộc sống của chúng chìm sâu hơn như vậy nữa. Còn cô đó, nếu là một người chị gái tốt thì nghĩ cho kỹ xem, tình thương của cô dành cho nó giúp cho nó đi theo con đường tốt hay đẩy nó đi lạc lối?

0: Làm gì vậy chứ?
1: Đi mau.
0: Nhẹ thôi, nhẹ một chút đi mà.
1: Đi mau.
0: Buông. Nhẹ tay một chút đi.
1: Đi.
2: Không tin thì đi tìm khắp nhà đi.
3: Tôi nghĩ là không tới mức đó.
0: Cứ xét đi. Người trong sạch thì không sợ điều gì hết.
1: Có chuyện gì vậy? Sao lại rủ nhau tới đây vậy?
2: Anh Thanh Tra.
1: Hay khoảng nó lại gây chuyện nữa.
2: Đúng rồi đó. Suốt ngày chỉ biết ra ngoài gây chuyện thôi. Anh Thanh Tra, tới đây cũng mệt, vào nhà nghỉ trước đã.
1: Yên ta.
2: Sao vậy
1: Thanh Tra? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

0: Sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Thằng Phá là một đứa trẻ ngoan, chưa từng làm chuyện gì xấu hết.
1: Đúng đó, con chưa làm chuyện gì xấu xa hết, tự dưng lại tới đây bắt con.
2: Vẫn chưa bắt tội gì hết mà, cảnh sát chỉ đang điều tra thôi.
3: Rất hay đó Thanh Trà, tôi thấy Thanh Trà làm rất tốt, chúng tôi rất vui vì được hợp tác. Bắt đầu ở đâu trước đây, xét người trước có được không? Chúng ta xét người trước nha. Anh Thanh Trà, xét như thế nào? Hay là...
4: Mẹ,

0: Không có gì đâu mẹ ơi.
1: Vậy tôi xin phép lục soát nha.
2: Hòa Đơn, lệnh khám xét.
1: Không cần lo chuyện đó, lệnh khám xét đang tới.
3: Không cần lo đâu bà, cho họ lục soát đi. Phá không làm gì sai hết.
0: Khoảng chắc chắn không làm điều gì sai. Chắc chắn Phá cũng không bao giờ dính vào chuyện trái pháp luật.
4: Thanh tra ơi, có lệnh khám xét rồi.

0: Có thấy gì không?
1: Không thấy gì hết thưa thanh tra. Nhưng còn phòng này chúng ta vẫn chưa khám xét.
0: Vậy cùng vào xem.
2: Đợi anh ta mở cửa ra cho nha. Vào đây đi.

0: trái phải trái, đi vào trong chợ tìm gì ăn thôi. Ê khầy thúm, gì đó, chụp cái này ăn đi, chụp lấy. Ê, may quá, nhưng sao mà hôm nay mình thấy phá tốt một cách lạ thường. Mình cảm thấy có mùi gì đó kỳ kỳ, không biết có tỏa từ đâu ra.
1: Chụp lấy mau.
0: Ừ, nếu thành khẩn thế này thì nhận cũng được. Không muốn từ chối ai, kéo trời lại phạt cho.
1: Chụp lấy mau,
0: chụp rồi đi đi. Ơi, nhanh lên, sao lại như vậy chứ, sao đuổi người ta vậy. Nói chuyện từ từ thôi chứ, làm gì vậy.
2: Nếu thanh tra còn nghi ngờ gì nữa thì kiểm tra một lần nữa cũng được.
3: Lần nữa sao?
4: Tôi cũng không cần phải xét nữa, xem như tôn trọng phụ nữ.
5: Đã kết thúc rồi phải không? Mời về, để mẹ tôi nghỉ.
4: Vẫn chưa.
3: Vậy còn muốn lục soát gì nữa, lục hết cả nhà rồi mà.
0: Xét không có là không có, vậy xong rồi.
4: Tôi xin được lục soát chỗ cô Keo ngủ nữa.
5: Anh nói gì? Không được đâu.
4: Dù sao cũng phải lục soát.
5: Người đang nằm bệnh như vậy, còn lục soát gì nữa hả? Trái tim anh là bằng gì vậy?
2: Anh thanh tra muốn xét thì chúng ta cho xét hết đi anh trên, rồi sẽ kết thúc. Đúng không hả thanh tra?
3: Được, muốn xét gì cứ xét đi. Xin mời. Ôi.
6: Đừng mà, đừng đụng vào người của mẹ Keo.
4: Trung sĩ, lục soát, làm nhanh đồ về.
7: Dạ.
6: Đừng.
7: Tôi xin phép được kiểm tra.
3: Xin hợp tác với chúng tôi đi.
5: Dạ.

0: Làm phiền cô để người bệnh ngồi lên.
1: Trung sĩ,
0: không thấy gì hết thưa thanh tra.

0: Cơm xào quán này ngon thiệt, rau thì nhiều quá, nhưng mà nếu muốn ngon thì phải cắt miếng nhỏ nhỏ ra dễ nhai hơn. Thấy chưa, vừa nói với cậu thôi đã mắc nghẹn rồi, mắc nghẹn sắp chết rồi, không ăn nữa thì tốt hơn. Rồi.
1: Vậy là xong nha, mọi chuyện kết thúc, con tôi trong sạch.
2: Vậy rồi sao anh thanh tra? À, thanh tra ơi, trước nhà vẫn chưa có khám xét đó nha, lục soát luôn không? Cần lục soát trước nhà không?
3: À, vậy tôi xin phép làm phiền nha.
1: Xin mời.
2: Lục soát chút thôi hả? Lục lâu một chút cũng được mà.
1: Mời các anh, lục soát đi, lục cho kỹ mau mau rồi về. Xin mời.
4: Chỗ này nữa.
5: Không có cũng kiếm cho có bằng được, có đúng không?

Trung Quý, qua đây mau. Hút. Thanh tra à, tìm được cái này.

0: không phải của con đâu ba.
1: Thuốc này là gì hả phá? Cậu phải có câu trả lời ngay lập tức. Nói đi.
0: Ba.
2: Thuốc gì cũng không biết. Đừng có buộc tội con của tôi như vậy.
1: Dù sao thì cũng phải bắt tới rồi. Tôi xin phép gia đình bắt người về trạm ngay để hỏi cung.
3: Không được.
0: Bà giúp con với bà ơi.
1: Trung sĩ, đưa người về trạm đi.
4: Được rồi, đi thôi. Dạ, xin phép.
2: Không được, không được, không được. Không
4: được rồi, buông ra.
0: Đừng bắt tôi mà.
2: Đừng bắt
0: tôi
2: mà.
0: Bà
3: dừng lại.
2: Bà ơi.
3: Số thuốc này chính là thuốc của Khoảng.
1: Khoảnh, đây không phải là chuyện đùa đâu.
3: Phải, đây không phải là chuyện đùa. Khoảng cũng đã thừa nhận rồi.

0: Dạ. Tôi xin phép. Mời cô.
1: Mời cô.

0: chị gửi gắm mẹ cho em.
1: Đừng mà con. Đừng mà con.
2: Xem ơi, mời cô
3: đi thôi.
2: Mời cô.
4: Chị Khoảng, chị Khoảng, sự thật là...
2: Im miệng đi.

0: Ôi. Ui.
1: Bim, bị sao vậy? Ui. Bim.
0: Ờ, em không sao đâu chị. Em chỉ sơ ý một chút thôi.
1: Ôi chết rồi Bim. Ôi, ưng ơi, ưng ơi, ưng, ưng.
2: Dạ.
1: Tới đây chút coi.
2: Dạ dạ.
1: Nè, Bim bị dao cắt trúng tay kìa.
2: Ừ.
1: Mang hộp thuốc tới đây nhanh lên đi.
2: Dạ dạ.
1: Nhanh lên đi, nhanh lên.
2: Đi ngay.
1: Ôi.
2: Ôi. Có chuyện gì vậy? Sao mà ồn ào lớn tiếng quá đi. Lên giật mình luôn đi nè.
1: Làm ôi. Sao hả? Sao mà dậy trễ quá vậy? Đã mấy giờ rồi có biết không hả?
2: Do tối con đi ngủ trễ, về trễ. Tới lúc con đi ngủ thì cũng khuya rồi.
1: Ở nhà họ trễ vậy làm cái gì hả? Không biết ngại là gì hay sao? Con đừng có quên mình là con gái đó.
2: Vậy thì ồn ào gì cái chuyện gì?
1: Mẹ con bị đứt tay rồi kìa.
2: Mẹ có bị làm sao không? Mẹ à.
0: Ờ,
2: mẹ có làm sao không hả mẹ?
0: Ờ, mẹ không, mẹ không sao đâu con. Mẹ chỉ đau một chút thôi con à.
2: Tới rồi đây.
1: Nhìn
2: tới
1: đi, nhìn
2: rồi,
1: đi,
2: tới
1: nhìn
2: rồi.
1: Đi. Cô làm giùm tôi đi nha ưng. Tôi không thể nhìn thấy máu được.
2: Dạ.
1: Ờ.
2: Lên đói. Lên đã đói bụng lắm rồi đó mẹ.
1: Giờ này mà không đói á thì mới là chuyện lạ đó cho Lên.
2: Vậy chị ưng đi dọn bàn đi. Ừ, dạ, nhưng để tôi chữa thương cho cô Bim trước cái đã. Ưng. Lên đói. Hả?
1: Hả?
2: Mẹ ơi mẹ. Lên đói thật mà mẹ. Con trước đây từng bị đau bao tử đó mẹ. Những lúc mà không được ăn cho đúng bữa, con sẽ lên cơn đau bao tử dữ dội. Nhưng Lên có thể đợi mẹ được mà.
0: Ừ, đi dọn bàn ăn đi.
2: Nhưng mà cô Bim.
0: Không sao, để tôi tự làm cho.
1: Không được,
0: đi
1: chữa
0: đi.
1: Thương cho xong đi. Rồi làm gì làm, làm cho xong đi. Ừ, nhanh lên, rồi dọn bàn sau.
2: Dạ.
1: Nhanh lên chút đi.
2: Úi.
0: Lên. Lên à.
1: Bim. Đừng chiều con. Nó vừa trở về mà em chiều như vậy sẽ hư mất. Cẩn thận, cứ như vậy chiều hư con đó.
0: Chị im à. Đừng từ chối lên nữa mà chị.
1: Nè, nó đó hả? Nó đã được đón nhận trở về theo cách tốt nhất rồi. Em hãy nghĩ tới còn rất nhiều đứa trẻ khác chưa nhận được may mắn như vậy, nhưng mà chúng nó vẫn sống tốt đẹp. Em hiểu không hả? Lý ra con bé phải tự hào vì những gì mình đã nhận được từ những người thân yêu chứ.

0: Khóc cái gì mà khóc? Cô làm như nó là con ruột của cô vậy đó. Nó làm chuyện như vậy bị bắt là đúng rồi.
1: Đúng. Có oan ức gì đâu mà khóc hoài như vậy hả dì Kẹo?
2: Im. Đừng nói nữa. Cả ba và chị im ta luôn.
0: Hả? Tại sao con lại nói như vậy hả? Con cũng đang điên theo mẹ của con luôn sao? Việc gì mà con phải lo cho nó chứ? Nó suýt làm cho con gặp rắc rối, con có biết không? Dính vào cả ma túy nữa là chết cả nhà rồi biết không hả?
2: Thuốc đó không phải của chị Khoảng mà là của con đó.
0: Phá.
1: Phá. Vậy Phá cũng rất là giàu đó. Thuốc nhiều như vậy mà Phá trước đây mình lại không biết hả anh Trên? Anh Trên. Anh Trên sao lại đánh Phá vậy?
0: Tại sao con làm vậy hả? Con nghiện thuốc có phải không?
2: Phá không có nghiện.
0: Vậy là con bán thuốc chứ gì? Hả? Con bán thuốc có đúng không? Phá, con có biết là con đang giết người hay không Phá? Tại sao con lại nhúng tay vào chuyện này? Hả?
2: Ba, ba xin lỗi. Ba, ba, ba xin lỗi mà.
0: Buông ra đi.
2: Ba xin lỗi.
0: Buông ra đi Phá. Buông ra.
2: Ba, ba xin lỗi.
0: Buông ra.
1: Anh Trên. Anh Trên.
2: Mẹ. Mẹ. Ba xin lỗi. Ba, ba sai rồi đúng không mẹ?
0: Yên ta, anh không hề biết là Khoảng nó lại...
1: Anh Trên, anh đừng có nói là anh tội nghiệp nó nha.
0: Không phải là như vậy. Anh đang nghĩ tới chuyện con Khoảng nó đã hết lòng bảo vệ cho Phá.
1: Thôi mà anh Trên, còn tốt hơn là Phá bị bắt. Số thuốc nhiều như vậy, ngồi bao nhiêu năm mới được ra ngoài. Anh cứ coi như đây là nghiệp do nó tạo ra vậy đi. Ít ra thì Khoảng cũng không phải là con ruột của anh. Anh quan tâm làm gì?
0: Đúng.
1: Mình đi ngủ đi anh. Kệ nó đi. Đi, đi, đi anh.
2: Mẹ, Phá xấu lắm đúng không? Phá làm cho chị Khoảng bị bắt là con không tốt. Nhưng con không cố ý đâu. Con chỉ muốn giúp, giúp chị Khoảng kiếm thêm tiền chăm sóc mẹ thôi.
0: Ơ nè Thanh Tra, đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi có đúng không Thanh Tra? Nè Khoảng, số thuốc đó không phải của con có đúng không? Con nói cho Thanh Tra nghe đi con.

0: nghi phạm đã thừa nhận việc mình làm từ đầu rồi, trung sĩ.
1: Không đúng. Quảng là một đứa rất là ngoan, thanh tra cũng biết mà. Con bé tuyệt đối không bao giờ làm.

0: Trung sĩ, đưa người đi.
1: Dạ thưa thanh tra. Mời cô.
2: Nè Khoảng, nè Khoảng, trời ơi là trời, con phải nói gì đi chứ Khoảng. Thanh tra, thanh tra sẽ không giúp gì cho con bé thật hay sao? Nếu như không có con bé Khoảng, cô Kêu chắc chắn sẽ chết rồi.
0: Trung sĩ, trung sĩ muốn giúp sao? Trung sĩ cũng biết rõ mà, đây là buôn bán ma túy đó.
2: Vậy thanh tra có tin rằng người như Khoảng lại làm những chuyện này hay không?
0: Trung sĩ, đây không phải là chuyện tin hay không tin, mà là chuyện của bằng chứng và lời khai nhận của nghi phạm. Trung sĩ luôn là một cảnh sát tốt, đừng để cảnh sát chen lấn lý trí như vậy, có hiểu chưa?

0: Khoảnh,
1: cô không biết chuyện này không phải là chuyện để đùa hay sao vậy hả? Tội phạm buôn bán ma túy bị bắt vào tù không phải chỉ bị giam 1 tháng 2 tháng. Còn mẹ kêu, ai sẽ chăm sóc? Cô nghĩ cho kỹ đi. Nếu cô không nghĩ cho bản thân mình thì hãy nghĩ cho mẹ kêu đi.

0: Khoảnh.
1: Khoảnh, chuyện gì đang xảy ra vậy?
0: Không thể nào đâu. Sao Khoảnh có thể làm chuyện đó chứ? Dù sao mình không tin đâu.
1: Đúng, anh cũng không tin đâu Khoảnh.
2: Dù tin hay không tin cũng không phải là chuyện quan trọng. Nếu như Khoảnh không nói ra sự thật á. Nè, cơm của con, mau ăn đi, con vẫn chưa ăn gì hết mà.
3: Khoảnh không đói.
1: Khoảnh à, em ăn đi.
0: Khoảnh là phá đúng chứ?
1: Đúng vậy. Dĩ à, em có nhớ không? Chúng ta gặp phá ở chợ.
0: Phải, phải rồi. Giờ nghĩ lại thì em vẫn còn nghi ngờ nó.
1: Đúng
2: khoan,
1: rồi.
2: Khoan khoan. Nè Can, nè Dĩ, chuyện này là sao vậy hả?
0: Ờ, thì Dĩ và anh Can thấy phá ở ngoài chợ có điều gì đó rất đáng nghi.
1: Đúng đó.
3: Không phải vậy đâu, phá không liên quan.
0: Ờ, nhưng mà tại sao vậy?
3: Sự thật là phá không có liên quan gì. Chuyện này do Khoảnh sai.
2: Nè Khoảnh, chú nói cho mà biết nha, vụ án ma túy này rất là nghiêm trọng đó.
0: Đúng đó, tội bán ma túy không phải chuyện đùa đâu.
3: Khoảnh đã nói là không liên quan gì tới phá mà.
0: Tại sao phải kích động như vậy hả?
1: Tại em cứ càm ràm Khoảnh đó. Khoảnh cũng bực mình chứ, con điên này.
3: Anh Can, đủ rồi. Không phải vậy đâu Dĩ. Khoảnh xin lỗi.
2: Dĩ.
1: Dĩ.
3: Dĩ.
2: Dĩ đi đâu vậy?
3: Dĩ. Anh Can, đi theo Dĩ đi.
2: Không cần. Không cần đi theo đâu.
3: Chú à, con xin lỗi.
2: Ờ.
1: Khoảnh à,
2: con cậu đó đi về được rồi.
1: Trung sĩ à, tôi xin được tiếp tục ở lại. Tôi hứa sẽ không làm phiền ai đâu thưa trung sĩ. Nha chú.
2: Không có được, đã nói luật là luật mà.
1: Nhưng
2: hết
1: mà...
2: thời gian thăm rồi, đi đi.
1: Chú à.
3: Anh Canh, vậy đi, Khoảnh ổn mà.
2: Đó, cậu nghe rõ chưa hả? Nè, cơm của con đây, cầm
1: Khoảnh.
2: đi, cậu đi nghe cho tôi, mau lên.
1: Trung sĩ à,
2: đi.
1: Tôi còn chưa muốn về mà. Chú sao vậy?

Quê hương tôi, vùng đất có những ruộng tôm xen lẫn đồng lúa. Từ đặc sản này đã đưa gia đình tôi bén duyên với nghề bánh phồng tôm đã hơn 30 năm qua. Công chuyện làm bánh quanh năm, nhưng gần Tết, nghề làm bánh phồng tôm cũng bận rộn hơn để kịp giao cho mối đơn hàng Tết.

Gió bớt về, mang theo cái xe lạnh của ngày giáp Tết. Tôi lại nhớ mùi thơm từ mẻ bánh phồng tôm vừa mới tráng, đang nóng hôi hổi trên nồi. Khói nóng tan nhẹ trong gió bấc mà cảm thấy xung quanh ấm áp lạ thường. Ông tôi biết đến nghề làm bánh phồng tôm trong một chuyến đi chơi ở Bạc Liêu. Ông nói bánh này nhiều dùng làm, nhưng mỗi nơi lại có hương vị khác nhau, vì người thợ phải tự tìm ra được công thức riêng cho mình. Thế nên tôi nghĩ hơn 30 năm làm, hiệu bánh của gia đình ngày càng được nhiều người biết đến là cả một đời ông tìm tòi, học hỏi, sáng tạo. Và không thể không kể đến hương vị bánh có thơm ngon như vậy là nhờ vào những vụ tôm tươi từ đồng nước mặn. Đây cũng là bí quyết trong công thức của ông, sử dụng đặc sản quê hương mình để tạo ra hương vị riêng cho sản phẩm. Bánh sau khi tráng sẽ được hong ngay trong nhà, chứ không đem ngay ra ngoài nắng. Phải hong cho đến khi bột khô, không dính tay mới đạt. Trong nhà, hai ông bà tôi cùng làm bánh. Khi ông tráng bánh, bà là người phơi. Công việc được kết hợp ăn ý, nhịp nhàng. Trộn bột là khâu tạo nên mùi vị của bánh. Còn tráng bánh là công đoạn quyết định sự thành bại của chiếc bánh. Tráng bánh mỏng, đều tay thì sau này bánh chiên dễ phồng giòn, không dai. Và phải biết nhìn hơi để biết bánh chín mà lấy ra. Chứ lâu một chút bột nhão, khó lấy ra mà khi phơi lại bị chảy. Bà nói bánh này ngộ lắm, mới ra phải hong khô trong nhà rồi mới phơi ngoài nắng. Chứ bánh đang ướt mà đem ra nắng, bánh bị khô cong, chiên bị dai lại không phồng. Mà hong trong nhà thì ngoài trời cũng phải nắng gắt mới mau khô. Còn ngày trời ui ui, bánh ướt hoài, bật quạt gió cũng không được. Bởi vậy là bánh phồng tôm không nặng nhọc, nhưng không biết ý là dễ bị hư. Làm bánh phồng tôm phải dậy từ sớm để làm bột, rồi tráng bánh cho kịp tới trưa là bánh hong vừa khô. Bánh nhiều công đoạn, nhưng nhàn nhất có lẽ là khâu cắt bánh này. Bánh khi hong khô được cắt ra thành

từng miếng nhỏ rồi đem ra giàn phơi.

0: Ông tôi làm cái giàn phơi ngoài bờ ruộng
1: con
0: sau nhà, trải bánh hứng nắng cho đều. Rồi tiện thể ông đi dỡ lú bắt con cá con tôm về làm cơm trưa. Ở quê là vậy, rau cá có sẵn xung quanh nhà, nhiều khi không cần đi chợ. Và bánh phồng tôm cũng là món ăn quen thuộc trong các bữa cơm của gia đình tôi. Ông tôi tháo vát công chuyện ruộng đồng, làm bánh và cả nấu ăn nữa. Ông thường làm món gỏi cá khô và món lẩu cá nước me để ăn kèm với bánh phồng tôm. Thứ bánh này ăn không đã ngon rồi mà ăn kèm gỏi hay lẩu lại càng hết sảy. Chiếc bánh giòn, đậm đà vị tôm, ăn tới đâu giòn tan trong miệng tới đó. Bánh giòn mà nhúng sơ vào nồi nước lẩu cá kèo chua chua nóng hổi nữa thì ngon không gì bằng. Mâm cơm đơn giản với các nguyên liệu có sẵn trong nhà, vậy mà ấm cúng vô cùng.

Ngày qua ngày, mẻ bánh phồng tô mỗi năm lại một nhiều vì được mọi người biết đến hơn. Nhất là những dịp Tết đến xuân về, hộp bánh phồng tôm lúc này là món quà Tết ý nghĩa. Nhiều người lần đầu nếm thử vị bánh quê hương, xứ làm bánh phồng khác thì biết đến đặc trưng riêng mùi vị bánh xứ mình. Đặc biệt là cho những người con xa xứ, gửi vào đó chút hương vị quê mình, để người ta nhớ về cái xứ đất mặn, nơi chôn nhau các rốn thuở nào.

0: nati salapa lam dap ta tani som chun atani pista to snek chon tang lai che ti matrai khnom chnam 2026 khom koto khat ang yang ban bangkat nau chamhien lot phloh yang khlang khla khnom ka ngie phsop sai ning aprom chbab đòi xa ca phạp đồ thông máy kháng phân nọt cầm nứt dô bệ trị chuẩn chìa mạch chạm mặt đoán nâng cho bộ tư rộng mùa lật thán giãn sạc cầm. Tạm rời dạ ca thờ đạo bị sất tâm rống nây ca sắp xây án à vót phải chạy cả vật chía rôn xong nâng ca lơ cầm bộ tù nực tí rập bọ nẹ miền cạch chàng đập hiếp mùa lật thán ban bầm hlay ai kẻ xa chạy bắp đại miền hiếp hụt hánh oi khá lai tâu chì ca dọt đắng nâng sạc cầm một hiếp đau xa mạch chất xâm ra bọn ôn bởi chí chôn phía tịch.
1: Khung cầu tố miền bởi chí chôn chịch mập hay phía rối chí bọn ôn chôn rung chịch khám ái rút nào tam vận đà phùm tầm bán đại khu ca bì mún, rộ bán khang phía xá nâng tầm niêm tầm loa bà bày ní bàn thơ ai ca nghe khẩu snap sạp xa chí bắp tam rời dạy ai cơ xá miền phía phù hành tờ tù bàn bà sơ thập hiếp mân toàn khu nở lời đòi cầm nót bàn chí bắp nơi châm nơi chí tiền ní trên chỗ đó chân năm 2016, mình tí chôn chết nâng xa xa khát ảnh giáng, bàn giả hạ các chế môi kinh nạc mà thị ca bình chế chân khung cổ tố, mà chắc các pháp đồ cực chung chối, nâng vị thị xa xa cả mập hiệp. Riệp chăm xa nị bát bà mô đồ mô nước cổ có, nâng tầm rung cuộc thuy cực tiết, về nít cực mốc xa nhá, nâng ạ nà vót cổ cá, bình chế chân trao cả vầy, cứ khô snap xa xa xa cả nghìn nụ. Tam rời dạ ca xong kết mớ, tam rời dạ ca ông kết tầm rời ca chạy xa nhá bà mô bình chế bà rốt, khlâm xa khô snap xa xa xa trong năm này, khlâm xa trao bàn sẵn khẹp khlấy, đã bị đạp tỏa tờ lớp ảnh đà lẹ khán chấp bắp, đã bị sạp chấp nâng chì bởi phía bụng nơi bởi chạm thang ấy. Rồi miên chấp bắp đầy thí, chấp bắp ở phía bị bía nâng cửu xá, chấp bắp bóng cá, nâng bởi trang ẩm bơ hướng xa khăn nông cửu xá, nâng bởi đá cơ lưu dụ bài ở bó trên trầm chí vứt, bởi đốt cam vị thi cổ đại chết, áp phí bót xây thực cách dân cống. Tầm bán bóng bóng chân rùm chết phía tạch, rốt ai cơ xá nâng khách tập bàn tiếng ốc, sắp tại bàn tròn con khlâm xa giang khlấy, bằng hàng chi tầm rung thuê phía xá, Việt Nam, Khmer, nâng miên rụp hiệp cầm nú lùm ọp tòa bán nét giang rút rụp vợt. Đồng nai ca phạp đồ thamay, nây ca nghiêng khô snap sắp xa chấp áp, khăn ông chân bí bó nợ phê bà muối, nợ khung cổ tố, cứ chia sạc khai phép bà rút rụp vợt muối, nợ bê đại chấp áp trao bàn bình chun tự đại ca dỗ đấng, ca cờ rốc ở ta xỉ nhanh và bật thỏa, nâng ca sma ọp bị chất bị thảm, rồi bác bà bà nợ bái, chấp áp nâng khai tới chi cầm lăng rút bập vốn, bật bạc cót, khai chi chân oán, xâm rạp ca áp hiệp vốt, đại sạc đại sọc sán, nâng bầm phương ảnh nạc cốt, xâm rạp tầm bàn bóng bóng chun rùm chiệt phê tách nợ tì nì.
0: Lộp nà ní nâng bài mật chè tí mật trầy, ạc nà vọt kàm bì thi tụ rượt bình nứt chân năm bì bàn bà phê phê muối, rốc bác kàm bực xa bì kì chọn khống, kê nẹ kàm mát thị ca vô bà thóa nâng sân gồm một cách, nây kàm bực xa bì kì chọn khống và lạc. Tớp anh chơi từ tụ rượt bình nứt nâu xa lá bà thò mà sạc xa phù hiệp, xa lá mà tay phù hiệp, xa lá mà tay và lạc, ạc vô chìa lai và lạc, mạch hạ mặt đó xê và hợp tập bào xa thiên nạ, nâng kà rì gia lai xê tạc cạch. Tạm rời dạ ca trút bình nất, bản đà ông gặp hiếp xa la riêng chìa cố bàn án ở văn lọ, ca nghi cổ cổng nâng bà bà xâm hề rẽ, nâng thê nia tha bà châm nốn, nâng ca châm nai xa rọp tạm bót bà nhạc. Mù là than xâm hề rẽ bàn dục chất tục đạo vì nảy dốc, nâng bàm rào, đâm nào ca bông riêng, nâng riêng bà cọp đòi bà sát tịp hiệp. Kể nẹ bà tịp hô, gọc bàn trút bình nất chạy đánh, bản đà xâm nón đai cầm phung chủ chul, nâng tạm xa la riêng, đâm bay viên nằm lại bà sát tịp hiệp, nây ca bà bà hộp vì nảy dốc. Chúng tôi mà chạm mặt đó sẽ vào cảm hợp thập bàl xa thị rần nhé, nâng cả giá lại sẽ đặt cách. Kể nẹ bà tịp hú bàn trút bình nất ca cực cổng, nâng ca bà trọng xâm bát xa thị rần nhé. Trút bình nất ca thơ xa rập bờ phấn, ca cực cổng, ca chủ chul, ca bía, nâng ca lộ lại lòng trọng xâm bát. Chia tụ tử ông gặp hiếp nền ní bàn án ở vọt bàn bảnh nhát sẽ đầy bì ca cực cổng trọng xâm bát xa thị rần nhé, bà cộng đầy bà sát tịp hiếp, đầy bà trọng xâm bát trong cổ đáo đại bàn cổng tốc, nâng bàm ra sẽ cầm một hiếp một chùm nín, nâng phía ra cách bàn bà cổng bà cộng đầy bà sát tịp hiếp. Kể nẹ bà tịp hưu trụt bình nất gặp bàn phim phía xa, nâng bàn chạc ông bí lâm bạc chọc xe, tân tâm nâng nụ, sân nào bàn đào vị thị xa xâm đào lơ cầm bố bà sát tịp hiếp cổ cổng, nâng ca bà mua là thàn xâm bởi rẽ, hệ rành bà thô nâng trọng xâm bạc xa thị rần nạ, nâng bàn đào ông cập hiếp. Lộp nà ní nâng bà yên mật chè tí mật rầy, tư cân lăng tư thamay ní, kể nẹ ạ chân trái, nây cầm bực xa bà chì chôn không âu lầm, tớ bàn anh chơi tư trụt bình nất, tam ai kể tế bọn,

0: ប្រសិទ្ធភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការណែនាំជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈតាមអនឡាញនៅមូលដ្ឋាន
1: រយៈពេលកន្លងទៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈឃុំអូលឹមបានខិតខំបញ្ចេញកម្លាំងដំណើរការដោយស្ថិរភាពជាមួយកម្មាភិបាលបុគ្គលិកចំនួន12នាក់មកពីការិយាល័យជំនាញគិតត្រឹមពេលត្រួតពិនិត្យមជ្ឈមណ្ឌលបានទទួលឯកសារជាង4500ច្បាប់ក្នុងនោះអត្រានៃការដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់បានការសបួនក្រដាក់សញ្ញា 8% ត្រឹមត្រួតពិនិត្យក៏បានចងអត់បង្ហាញពីចំណុចខ្វះខាតការលំបាកជាប់ស្ទះដោយជាឯកសារចំនួន266ច្បាប់ដែលហួសការកំណត់ក្នុងវិស័យដីធ្លីនិងយុតិធ៌ដោយសារតែកំហុសក្នុងការតាមភ្ជាប់ម្ដងម្កាលនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្រកទ្វារតែមួយអេឡិចត្រូនិកខេត្ត
2: អត្រាមនុស្សចាស់ជាជនជាតិភាគតិចប្រើប្រាស់គណនីVNEID និងសេវាសាធារណៈអនឡាញនៅមានកម្រិតដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការជំនួយពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រួតពិនិត្យបានស្នើមជ្ឈមណ្ឌលសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈបំពេញបន្ថែមឧបករណ៍ចាំបាច់រៀបចំវគ្គហ្វឹកហ្វឺនសម្រាប់កម្មាភិបាលធានាបម្រើសំណូមពររបស់ប្រជាជនបានយ៉ាងល្អគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំគួរតែត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌលយ៉ាងដ
1: vinh đích cháy ai kết xa tạm bắt bệnh nhạc. Bụng rừng ca nghiệp khẩu snap sạp sái, chế bị sách, nay nhóm bệnh chế chốn ai đầm lãng, nâng pra prác nhạc ní, VNEID, cầm rạch bì. Bác tù lý tìm rung đầy chùm lệch bị cổ hiệu báo là khổng phúm, xâm đa lời cầm phúc ca bệnh chất rực bác bệnh chế chốn, bác nhà xâm rạch lo phê rạc cách nơi ca phạc rô đi xí thốn, nâng cầm nay tìm rung rạch báo là khổng mù lật thán, khổng chnám bị bác nộp hay bà mùi.
0: Tôi sẽ nâng cái chân đăng lại chìa tí mà trầy. Các bệnh bệnh cần lòng, mân tí áp rung nâng bà đô bạch đà là khát áng giang, riêp trong xa nị bát sập xáy, ca mưa bà lòng xa nhạc bát mật xô mật sắc xa tù tì dạp hùm chân nằm bì bòn bà phê bà muối, khả năng tâm rộng phát tuấn, nâng chốt tạm ổn lấy, tờ căn mù lật thân áp rung nâng khả năng khát tầng mùi. Nâng khả năng xa nị bát thả nạ đặc nằm mân tí áp rung nâng bà đô bạch đà là rôm chì mùi tâm nàng, đại ban chặt tăng ạn ở vạt phía ra cách khả năng càng bà lòng, ban sắp xa chủ trì rếp âm phí lạc hành thị kẹt bà lòng, xa nhà bắt mật xô mật sạc xa tù tì dạ phùm chân năm phí bàn bà phê bà mối, nâng ca nền nôm âm phí tâm nà ca rếp trong ca mơ bà lòng, ca bà quân nâng tù tù l, ca ra xa tốc bà dốc nâng át thập bát bà lòng, rộp bóp đòl bó tà miến rộp bài ca, nâng đọc xa xa thân ở phía cạt lăng, cao phàn ca khả năng âm lòng phê bà lòng. Dùng tam krom prực xa bà lòng, mân tí áp rung nâng bà đô bạch đàl áng giang. Ca bà lòng xa nhà bắt mật xô mật sạc xa tù tì dạ phùm chân năm phí bàn bà phê bà muối. Nâng khai tàng mùl, miên tì tăng bà lòng phá lâu ca chùm nuôn chặt sắp bà bay cân lành. Nâng tì tăng bà lòng bòm rong chùm nuôn bay cân lành. Chì mùi bàn tốc bà lòng xa rốt mùi bòn bàm phì rồi bàm phí bàn tốc. Chùm nuôn bay cà chôn cho chmua bà lòng xa rốt. Sam sắp bồn bồn bồn bồn rồi xài sắp bồn bồn nhé. Khả năng nụ miền sắc thả nạ tí đạp bí chùm nuôn sam sắp bồn bày bồn bí rồi đạp bồn bí nhé. Nâng bê kê chân sảy mùi bồn bồn bí rồi sam sắp bí nhé. Sao nị bát gọc ban sắp xáy vì thiên là ca thì nìa sao nị sốc nâng sở vật tế phiếp khả năng ca bồn lõng. Bồn con ca bồn ca tộp sát lùi bằng lòng đòi bà ô bà có bà chạy cả vật chìa khu vô. Ản vọt dàng tăng rừng âm phí bát bệnh nhát, sẽ đầy bị ca rạc xa ca sẩm ngát, bởi dốt nâng át thập bát bởi lòng chế đầm. Lộp trang hoàng bảo, bởi thiên cọng bực xa bởi lòng, nâng chiên nè dốt màn tí áp rộng nâng bà đô bản đào khét, bàn đâm râu ai tí tăng bởi lòng tăng ơ, Ản vọt dàng tăng rừng nâng đâm nà ca bạch chạy kết tế châm nín, nâng lơ cầm bố tùm nuôn khổ trâu, rô bó ca mạp hiệp bàl, cổ rụp đào chô rùm bầm rà ca bởi lòng. Hai trâu tìm bầm rộng ai bình lĩnh, nơi ạ kỳ xin ní tức sắp khắp bị báo sàn thị sốc, nâng ốp bà có bằng con bằng lọt ạ kỳ phí. Đàm bấy thiên ní ai kèm bà lòng xây nhà bắt mật xô mật sạc xà tô tì dạ phùm chân năm bì bòn bà phê bà muối. Rọc bọc hết bà bụt trâu đòi sổ bà tìm hiếp trăm trâu, sạch thịa nợ mát nâng sọp tạm bắt bà nhạc. Tôi sẽ nâng cái chân đăng lại chìa tí mà trầy. Đòi chú bò tư cô đào. Bà lòng xây nhà bắt mặt xô mặt sạc xa tốt tì dạ phùm chân năm phí bòn bà phê bà muối. Bà bà tử miền sở vật tì phiếp mừng mắt nâng cổ rộp tạm bạc bình chía vượt xe lai ăn tê về sạc chân chết an giang mùi. Cầm bông sắp xáy đâm nọ xáy bồm bồm khní chì tràn đâm bay hiệp trong lẽ khăn chạm bách tiếng ốc, đâm bay bằng cát nơ tùm nục chất, chưa chạy xâm rạp về cái chân chiên trốn ca bỏ lòng đó xâm khăn này.
1: Đôi xe lại đọt tay tiết đá, nợ bề nít vượt chia lại ẩn tay về sạc chuẩn chiên ăn giang muối. Ban bình chọc phan ca bị nứt xa làng vĩnh, xâm rạp ca bỏ lòng xe nhà bắt một trường mà sạc xa từ dạ phúm, tam bọt bình nhát. Nâng bằng cách bật thiên bắt bình đất sàn làng vĩnh xâm sọp. Tạm được dạng nút, xa lá có bàn ai sơ bà lòng sàn lạc bóng, nâng triêm xâm rạp ca bà lòng nịp bếp khẳng mục.
2: Thì đối với công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay,
1: chúng tôi cao bị nứt xa lăng vinh sản phẩm ca bà lòng sẽ nhạc bắt một sông sắc xa tùy dạp hôm chân năm nín. Thật đặc nguồn xa lá, bàn bà đo ca này nguồn dạng đất đoàn sắp tam ca tầm rộng tự rùm rồi bỏ cam vị thị ập rùm từ tới chân năm bị bọn đập rộng bay. Đối chân này lúc rùm nhạc rùm nhạc rùm nâng rùm nhóm nhạc đời lại, có ảnh vọt tam ca này nguồn kháng lơ. Tìm mũi sắp tam ca vị thị ập rùm từ tới chân năm bị bọn đập rộng bay. Rì ai chấm ban bắt đầu lời ca bị đứt sàn làng vinh nơi khâm xa pi cứ ca ăn dồn nâng ca sổ xê nếu dê ruộm ca bị đứt sàn làng vinh được bỏ phụ ôn miên ca chơi chạy nâng sạc cam hai lập tập hợp được bỏ phụ ôn bật tòa pi ca bà lõng xạ lợt tì muối nâng lợt tì pí miên ca chơi lươn chiên. Vụt chia lại ân tê về sạc chuẩn chết ăn giang muối miên sọ chìm nuôn 108 sạp bà bài nhé cho chúng mua bà lõng châu ấn đụ mà hai vụt chia lại nâng sạc vụt chia lại chân nằm pi bà nập hay bà mùi. Các bị cáo bị nứt xa lăng vĩnh, chấm nét đăng chìm bù lật thán. Bộ phận ban kêu này nhóm bản thám, bà dốc bà lõng, tam bà chân à xâm phuân bà dốc bà lõng cùng rú, rồi bác cửa xung ở bụng, nâng bộ đồ bản đá, đồng bái chui ai bộ phận, các đáp ban chấm nét đăng rừng mòm.
0: Nơi khả năng bà dạy các ổn tế về sắc cả thần, ổn nâng mật phía bàn sắc xa chỉ mỗi khả nề. Ở tỷ hò, đôi chếp ổn trở rước vào lòng bà vọt vật chìa. Cứ khả năng ẩm lòng bếp bị nứt xa lần vinh, ổn nâng mật phía bàn sổ khả nề tàu vinh tàu máu, đạm bấy vững rừng trầm nét đăng. Nước cứ chia vị thí bị nứt xa lần vinh, đạm bấy ổn tìm chô vào lòng, cho lòng cát ca vào lòng xa lạc bòn bì lợt. Ôn ai cầm nót bàn chậm nét đắng đầy lập ôn nơi khóa khát.
1: Các bà lòng xảy nhạc bắt mật trông một sắc xa từ dạng phùm chân nằm bì bọn ở phê bà muối. Tây tăng bà lòng đã vượt chia lại ẩn tây về sắc chân chết ăn giang muối. Miên bài kỳ chân chốt mua bà lòng, bì rối xa sắp bài nhạc. Khổng lúc bài kỳ chân màu bì vượt chia lại ẩn tây về sắc chân chết ăn giang muối. Chầm luôn mà rối xa sắp bài nhạc. Vượt chia lại tiền hải, xam sắp bà bài nhé, mọc bị vượt chia lại ai school, nâng bài kỳ chân xe ráy đọc nhé, đai miên bần tập ra lón chìm luôn đọc mùi bần tập, xâm rắp bài kỳ chân chô ruộm.
3: Thời gian trước đây thì cho đến bây giờ
0: tăng bị muốn rồi hốt một tờ bị ní xe lá bàn riệp trong bị nứt xa lồng vĩnh ao sơ sân hợp sơ đạm bấy thì nề thá bộ ôn đạp chùm nét đánh bàn trụt ra nâng đầm đầu cá xâm ráp ca và lòn tới tận tâm mừng nút mua lật than xâm về rẽ nâng sạch khô bà cò rộng bò xe lá bàn trím giang bình linh đạm bấy tọp nâng đầm đầu cá này nóm rộng bò cửa xuống mình tí áp rúm nâng bà tô bản đà khét ăn giang.
1: Các bà lão sinh nhạc bắt mật sâu mật sạc xa từ dạng phùm chân nằm bì bọn ở phê bà muối, nâng bật tử, rồi dạng bè bì tháng ngày, tây đập muối, nâng tây đập bì, khai mị thổ ná, chân nằm bì bọn ở phê bà muối, rùm tiền mục vụ trì ạ xa xa, kết thúc vụ trì, nâng mục vụ trì trở rớt bì tiết, khăn ông chồng làm cam vị thi sạc xa thả tây đập bì. Chủ môi nâng ca tìm bầm rộng dạng mật chất bì xa lá, nâng ca dục chất tục đắc đo xa mạng bì chất, rồi bỏ lục rưu nẹ cử, rùm nâng ca khách khom prang prang như bỏ xa xa nụ xa, vượt chia lại ân tê về sắc chun chiết ăn giang muối, miên cầu bầm nón, chú tơ cầu đáy, xâm rách ban lật tập phật của bố, khăn ông ca bà lõng, đồng bày xa thả tìm đập bì tiếng ớt, chuyên cho ca bà lõng, đòi chất thế xa rừng muốn, nâng miên tầm lục chất, khăn ông ca xâm rách cầu đáy đặc chân.
0: สหการจีมวยไม่ชักมันดอลพลัดโดดิจิทัลคัดอ่างยางเรียบจำเวียบันโดบันดาลเลิกกำพัวกายหยดดังนึ่งจำนิ้งได้ปีกาพลัดโดดิจิทัลกาเตียนโยพอลนึ่งปราบราเคลื่อนไปจากวัชีดิจิทัลนึ่งกาอนาวัตปัญญาสัพพนิมิตไอไอเวบันโดบันดาลมันดัจจันในคลำซาจัดแสดงเจจราดแบบสาบจบหนึ่งตำนาการพลัดโดดิจิทัลเนียเปิลปัจจุบันโดยจีในน้อมอัมพีดำลังหนึ่งดัเอาตำนาการอัตสัญญาณกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4: ca nài nóm ông bì ca chôl bà bọn ca bà bà nâng đạp bìa lờ kê hạ tâm bố xe hoa xa thị rà nạ chết nâng kê hạ tâm bố xe hoa xa thị rà nạ nây cửa xuống lờ cô bà nài nóm ông bì tâm lăng nâng ca bà bà hát tà lê khá đi.

0: Digital sắp xây khả lâm xa đại bị cho lần á bởi chìa sắc xa Digital nay nôm ông bí ca bà bà cảm bí thi Smart An Giang rôm chìm mùi xe hoa nghề xe rùl bầm ra bởi chìa bà rốt khả nông ca xoay ngờ bà đàm biến ca tụ tọt bà tam bà bọn ổn lấy nâng ca đo xa rai bài bà thất rốt thả bàl chìa bí xa ai kể tế bà đại bí ca an à vọt bà nhà xa bà nè mất ai ai bàn tiạ tiên ca chạm ở rõm giang khả lăng phí xâm nạ đầm nàng đai chù rùm nào tình này cựu ở tế bàn ở tế sinh niêm nâng nè nôm ông phí hợp bí bà bà ô bà kà ai ai đai chùm nuôi đào ca xoay ngờ bà nàm yên đọc sài ai kà xa có sang khả lâm xa khô xa ô bà thông ca nghi hợp thập bàl nâng bòm ra đâm rào ca sạc xa nâng ca nghi khả nông sạch hàn đập hiếp đi chì thuật tạm rỉ dạ nô chùi đào ca mạp hị bàl xa mạch chức xâm phôn dư vật chân xa mạch chức xa hạ chíp tật tùa bàn bà chê ca vật chìa thamay thamay bà rôm tăng lưu cầm phô châm ni an à vọt ai ai chô tơ khăn nông cách ca chạy xa đánh nâng chi vô phía bà rô nơ bà chăm thang ngay tốt xa này kè chân đăng lai chìa tí mạ trầy tư cân lăng tư thamay thamay ni cam bì thi châm rô cọc đào a tì vệ đắc nông đòi lốc lê dàng chiến nê dô ca xét nâng vật chủ tốt tốt an giang ban anh chơi tới tuổi bình nhất sát thanh áp hiệp cầu xa cây cỏ chụp cả lập ba âm pi lầm nấu thán nơi không đập bàn phong nông bà chúc nâng không prom đan dân già đầm nang bạc gặp hiệp kẻ nẹt camatica preti chấn kẻ nẹt camatica rạn xề mét tập hôm Việt Nam khống chỉ mui ông ca mà hạ chấn nâng kẻ nẹt camaca hôm nơi không bà chúc nâng dân già ban tập tua kẻ nẹt prati phù dồn tạm nô miền cầu xa bay ban chờ rơ đo chuồn chùm rõ cọ cả đào át tì về.
1: Anh chân tư xua sục tục tối bà đà cửa xá tớp khởi anh thả. Cửa xá đã chụp cả lập bác âm bê lầm nở thán, nơ ta mù lật thán, cư nào miên ca sẽ xót chỉ tràn. Tụ bay chỉ cửa xá, nâng sử mạch chức khách khóng prang prai ngược sĩ ạch chụp chô cả đói. Có sử thà nập hiệp khoác khát, chùm ngược đồng cách, nơ ta bánh tó dì dì. Miền cửa xa rù nơ sản ác rai bà đò sánh, tụ bài chìa thần xâm prạc tình đầy bàn cửa đòi cửa đấy, có nơ tay mình ạch sang xong tiết máy bàn đầy. Tụ bài đằng thà, rù nơ không tiết, vì mình thân yêu sử vật tập hiếp cửa đòi, có trao tay khám mốt sang gọt chất rù nơ, bù mình toàn miền là tập hiếp chủ chủ, rư sang xong thầm mây bàn. Đại dụ chấp bác bì ca lâm bác, nâng cha chùm lấy cửa đầy cần vấn, lộc lê văn chuyển, nữ dụ cả sát nâng vượt sụ tru tu an giáng, ban xua sọc tốc, nâng chùm rình chăn tẹ khật khâm chiên lãng, dâm rách ban chục cháy khăn chi vập hiệp. Lộc cơ ban bình chạy bì cổ đào mực thóa, nây cam vị thi chùm rô cọ cả đáy át tế vế, khăn ca buộc đáy, chùm mối mù lật thán, lợi cầm buộc chi vập hiệp sọc san sẵn cống, nâng thai tam nẹ cây cỏ, nâng nẹ nghì ruồng cua, đâm bay rùm chùm nách cây lầm o mục mốt cho nợ bọt. Dòng tam nút, cửa xa chùm nguồn bấy, đại bàn chỉ rớt rớt đòi chùn chùm rốt cọ các đất ạc tế vế. Khả nông nút miên cửa xa có lợi dụ bài muối, nâng cửa xa cầm phung tử tùl bạc ở bật thăm bì sẵn công rồi bỏ nẹ bì cà. Thạ vì cá ở bật thăm tè mùi khả nóng, ha sấp điện đồng. Kịch chặt bì đàm chăm bì bò nợ phê bà muối, mực đòi bà chữ bắn. Cam vị thi chùm rốt cọ các đất ạc tế vế. Ban bà cô thạ vì cá sang sọ tè chùm nguồn đập rạm khả nóng, sớp tầm lấy, bà mì đôi ha sấp điện đồng, nơi không chùm nguồn bà muốn. Nói khốn khát ảnh dạng, cảm vị thí sân khâm thà, nâng từ tuôn bán ca quam trọc bị thủ đặc cách, ông cá, nâng bộ côn mình nẹ mình nhé, đầm bái cho ruộng chuối đo nẹ cỏ. Cô đoàn ní, cứ đầm bái mình tục trao luôn nà mình nhé, nâng bị cỏi lại.
0: Tôi sẽ nâng kẻ chân tăng lai chìa tí mặt trầy, quam trọc hai sạc cầm một hiếp, đầm bái cậu mà chín năm bị bọn một hề bởi muối. Cần lòng mau thamay ní, nâu sáng bởi chung, đầm bọn bị xe kiên hải. Sa ma công nơi rí, sa thạp bần bình chìa ca rạc thàn dô thí khát ảnh giang. Sa hạ ca chì mùi sa ma công nơi rí, đâm bần bì xe kiên hải. Bàn riêp trong cam vị thi bà con là hà rô bà có. Nâng chôn âm nói đào sơ kray kro, đai chìm nè ca lâm bạ, nâng riêng bù cái, nâng khăn nông đâm bần bì xe.

0: tiền tiền. Bị cá sma áp bị chất, khăn ông ca nghĩa, rồi hốt đôi sma đáy từ tuột khổ trấu nâng xa hạ cống. Lộc dành dễ, bàn khai chi cầm rụ đòn lỡ, ông bị nạ miền cạch xa nụp hiếp, khăn ông xa hạ cống chân rùm chịt khmáy, nâng mưu lợt thàn. Tổng vơ rực bạc quát bàn thờ, tụ bay xa mánh, bàn tay miền ạ thần ạch đã thổng thến, rùm chùm nách, bằng cát xâm rạc thamáy, xâm rạp tầm bàn sọc xa dính thuận sắp ngày này.
1: Tên sân này cả chân đang lại chè tí mặt trầy. Mình trầm tay lập bài chú mô, ông bí tê sập hiệp thò mật chiếc, đọc xâm sky tê. Khét áng giáng, tơ chiếc đầm bọn đầy xâm bố tộc đòi, ạ tạ xa nhàn vô bạc thóa, nâng sạch nà. Chi muối xâm nóng, khang vệ nhiên bí sách giang tràn. Vân màn chân nằm chật chật ní. Tê sạch chó vệ nhiên, bàn khai chi tự đào muối, bố bênh tộc đòi, sạc đàn đồ quần. Rôm châm nay, sập xài rộp hiếp hôm sắp. Nâng bóng cát hợp bò hợp tật tổ tiến chôn bệ trị chân nở mưu lạ thàn. Vì đầm bọn phân nộm bài núi đọc bí sát rồi hốt đọc đầm bọn bụng đàn hà tiền. Xâm bố tàu đòi bởi vật tế xa rồi cần lãnh tờ căn nề mươi nửa muối sát tài miếng đâm lại vô bà thò bí xe riêng riêng khuôn. Tạ tiếng phí nhiều tế xa cho dạng tràn mọc tàu xa ná gọi quấn cổ rốc bồ chía nâng thuở bát bí sát.
2: Bọn màn chân nằm chật chật ni. Tế sẽ cho kháng bình yên bàn khá lai chìa rô phiếp tế sẽ cho mùi bảo phết bình để dùng bóng khuất nợ khát ăn giang. Vì mình trầm tài bóng bình đâm rau ca tỏ xa ná cổ rốt bố chìa rô bác vị trí chôn bằng nọ tế. Thaym tiên hư rôm trầm này ạ phí rác đâm lại vô bà thoa bảo phê này bóng cát rô bó rốt tổ tổ tiên chôn bảo trí chôn nâng trong rừng ca ạ phí vót sẽ tài cạch cho nọ bác hoàng đài. Đại miền bị khăn ẩm phí vót ả rạm đình tì sẽ cả rạc bố chìa. Rang sắp thông thông, rôm nâng bị thị bôn bộ bây này dàng tràn. Tớp an giang, miền lạc hẳn nạc đâm bay áp hì hoa tê sạch chó, chóp nâng chùm nửa sạch sạch nà, vô bà thó, nâng ế cô lù xì. Tăng bì đâm bôn phân nông bài nùi đọc bì sách. Rồi hốt đó đâm bôn bộ đàn hà tiền, xóm bố tạo đôi công nạc trà bộ vật tê sạch. Có băng cát bàn bộ vật rừng vô bà thó riêng riêng khuôn, đâm bay bầm ra nhiều tê sạch chó chích ngày. Bà cà chạp ở rộng bóng phát nia bạch cho bần, cứ tì sẽ cho kháng bởi nhiên, mình mang chìa ca thua thông bởi dịa trà, cổ rốt bồ chìa xa mạnh tiệt tề. Vì cầm bông phá lạc đô bản đào, chú bó tà rốt ca cho lòng cát bị sát vô bạch thua, nâng xâm rạc làm hai ở rộng. Phần nhiều tì sẽ cho, tàu căn tì cần lành chùm nưa sạch sạch nà, đàm bay bà cóp đào dô bà rì giá ká xa ngọc sạch ngắt, xa vay nhuôn sạch thà bát tì giá cầm, xa rào chìa bà vật tì xa tực đầy, nâng xâm rọc luôn chìa mùi chi bộ phiếp bộ bà thó khăn ông sạch. Phần ông tật tập hiệp tù tàu nú, đàm bọn bài núi chìa mạch chạm mặt đó lịch thô kháng tì sẽ cho kháng bình yên nợ ảnh giang, chìa mùi tì cần lành tì sẽ cho là bay là bành, phần nông lục dây phần nông xoam, nâng vót tay ăn. Khăn nông nô vót bè thông, nâng lờ phần nông bộ biên, chia chấm nách lịch thô bằng phật. Sát nâng trong cạn đào phần nông lờ vương lờ vời, chia dô mọc hai vót bè thông bàn khai chia cạn lành, thơ vơ thơ mà dịa trà, mình ai khóa bàn xâm rạp bộ tà xa xa nức, nâng phần nhiêu tì xa cho chị tràn. Cảo bì miên xa rạ xâm khăn khang vệ nhiên, nâng tì ni miên phiếp tẹ tín. Đời xa ở các sở thiết trẻ trẻ trẻ trông vào chân nằm, tế sập hiệp thơ mà chiệt đọc bà rịt xuất, rốt xâm nẹ bà bốt đọc thông hô lăng nở trong cận đào phần nông. Nhiều trong sắp bà đà, rưu thang ngay chốp xâm rã bị thị bọn thông thông, phần nhiều tế sẽ cho, rộp bọn nẹ, bàn nằm khí nế tờ lên phần nông bộ biên, đâm bay cơ rộp bộ chía, coi con tế sập hiệp, nâng kếp dốc hiệp xa ngọc xa ngắt bị thơ mà chiệt bà rịt phần nông. Bà nợ tạm đâm bọn bài núi, bộ bình tạo đòi vì nhiên xa mạ rạc đầy bà bụt. Nào ai hà tiến, có lịch thơ lô chìa mùi chùm rù bà vật tế xa bà bà thòa, chọp nâng bà bà hét, riêng chắc cả đầy phía kháng thơ bồn. Tù giang, miền đồ chìa mặt đo kê đầm này, bà ràng sắp mà cứu, chìa cần lành hâm lực côn, rộp bò vòng trọc côn mạ. Khăn nông đâm nạ cao, riêng chắc cả đầy nợ hà tiến, cao bị chiên bay rồi chân nằm. Đâm bọn kê đâm này ní, sát nơ chân phân nông bình sang, rù miên tì xa cà rạ bố chìa, nâng prang sóp bò ràn, miên sát thà bà tà dạ cầm bê xét đà lệch. Tật tập hiệp nơ tín ní bò ràn phòng, nâng phiếp ở la rực phòng, đài tẹt tín phân nhiêu tì xa cho dàng tràn, mọc ở thốt, sao chì rì bà tì xa, nâng tò xa nà tì xa phiệp. chôm phô mà nô chì tràn, ca thua đâm nào màu

0: cầm sàn prang sọp mà cứu mình trầm tay chia đầm nào tê sẽ cho tê nơi chia ọc ca đâm bay chơi bên dọc đàm bộ phúc bóng hai nơi cắt tê thua hạc tức nức bộ phúc đàm này bà chia chia tiệt phòng.
1: Xem trên mạng ấy có những cái điểm đến rất là hay.
2: Nhưng mơ tam internet khơi gần lái tay sẽ cho chị tràn của ao chậm nạp ở rầm miền phía bồ ran dầm rạp khmer chlong cắt bị sao tập nhóm nom phụ vi mộc lên nợ tì ni đâm bay ở school vì bố vi miền phía ngập ngập nâng nào các bài chân này sẽ một sọt sạt tiền
3: cái khu di tích này thì hơi
2: tầm bán kê đầm này nín vì miền ở đủ sao rì chị tràn tập chăm nát nhóm có mọc tì ni cổ bộ chìa rồi hai đa tết ná cầm sàn chung vinh nâng tờ ngụt tực sạm một.
0: ខណៈពេលតម្លៃពុបធរប្រពៃណីបានអភិរិយសម្រាប់ទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរបណ្ដាកន្លែងមកធ្វើធម្មយាត្រាទាំងនោះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពស្រុកកំណើតប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍជារាភិបសម្រាប់តំបន់ជនបទអាងយ៉ាងនីយពេលអនាគតផងដែរ.

0: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời hôm nay, Hồng Minh xin được chia sẻ cùng quý vị những cái xu hướng xuất bản đang góp phần gia tăng sức hấp dẫn cho những cuốn sách. Trước hết phải kể đến xu hướng ấn bản đặc biệt. Với những ấn bản đặc biệt thì sách không chỉ đơn thuần là sản phẩm chứa đựng tri thức hay là thông tin, mà còn là một sản phẩm mỹ thuật có giá trị trưng bày và thể hiện cá tính của những người sưu tầm. Các phiên bản giới hạn chỉ trong khoảng vài trăm cuốn và có những phiên bản siêu giới hạn chỉ dưới 100 cuốn thôi, được làm với chất giấy đẹp, đầu tư công phu về thiết kế, chất liệu bìa thì rất là cao cấp, chế tác với nhiều chi tiết tinh xảo và thậm chí là còn được làm thủ công. Tất cả mang lại một trải nghiệm tinh tế, sang trọng và có tính chọn lọc rất là cao. Xu hướng thứ hai là sách tranh minh họa màu. Trong những năm gần đây thì sách tranh minh họa màu đã góp phần làm cho thị trường sách tươi mới hơn, làm phong phú thêm lựa chọn cho độc giả. Và thế mạnh của dòng sách này có thể kể đến chính là khả năng đa dạng hóa độ tuổi của người đọc. Nhờ đó thì dễ dàng tiếp cận với độc giả trẻ và cả những độc giả lớn tuổi hơn nữa, góp phần làm thay đổi thực đơn cho thị giác của người đọc. Và có ý kiến cho rằng những đơn vị làm sách đi theo xu hướng này chính là đang đáp ứng nhu cầu xây dựng tủ sách gia đình với những ấn phẩm mà bất kỳ ai cũng có thể đọc cùng nhau và giúp gia tăng thêm sự gắn kết. Xu hướng thứ ba là sách bỏ túi. Cần phải nhắc lại là từ những năm 90 của thế kỷ trước thì sách bỏ túi đã có một giai đoạn cực kỳ sôi động. Và vì những lý do nhất định thì sách bỏ túi đã từng thoái trào và khá là vắng bóng. Với sự xuất hiện của những phiên bản đặc biệt, sách bỏ túi đã xôn xao trở lại với vị thế của những cuốn sách được làm thủ công và bán như những phiên bản giới hạn. Các khổ sách này thì vẫn được mua với mục đích chính là sưu tầm. Nếu như phổ biến những phiên bản này thì việc đáp ứng nhu cầu đọc sách mọi nơi, mọi lúc, cả thế giới trong một chiếc ba lô trở nên dễ dàng thực hiện hơn. Và xu hướng thứ tư là những tác phẩm sinh thái. Với khả năng truyền tải rất là đặc thù thì thay vì hô hào, khẩu hiệu, hàng loạt những tác phẩm hư cấu và phi hư cấu đã được ra mắt, phần nào giúp cho độc giả có cái nhìn sâu sát hơn vào hiện thực trước mắt về hiệu ứng nhà kính hay là ô nhiễm không khí hay môi trường đang dần xuống cấp từng ngày. Có thể nói là tính văn học và cảm xúc là thế mạnh của dòng sách này so với các văn bản thông tin hoặc là những báo cáo khảo sát đánh giá thực trạng khác.
1: Văn học sinh thái là một dòng văn học mà lấy tự nhiên làm trung tâm, coi trọng cái mối quan hệ hài hòa giữa con người và tự nhiên. Với những cái tác phẩm ví dụ như là Một mình sống trong rừng của Thoreau, miêu tả lại cái hành trình mà sống đơn độc ở trong rừng xa rời cái thế giới văn minh. Về sau thì văn học sinh thái nó phát triển và dần dần nó trở thành một cái trào lưu trong văn chương thế giới. Mới đây ở trong xuất bản Việt Nam thì người ta đã bắt đầu xuất bản rất là nhiều những cái cuốn sách trong cái dòng văn chương sinh thái, ví dụ như là Vòm rừng hay là Nhân lịch người miền gió cát hay là Đời sống bí ẩn của cây.
2: Khi bạn biết rằng cây cũng sẽ đau, cũng có ký ức và cây ba mẹ sống cùng con cái, thì bạn không còn có thể chặt chúng và phá vỡ cuộc sống của chúng bằng những cỗ máy to lớn nữa. Được xem là một trong những cuốn sách hay nhất về cây cối, Đời sống bí ẩn của cây, nhà xuất bản Thế giới, nhà sách Phương Nam phát hành, mở ra một thế giới kỳ diệu về đời sống xã hội thú vị và sôi động trong những khu rừng ôn đới. Cuốn sách cho chúng ta biết, trong xã hội ấy, cây cối giao tiếp với nhau. Mỗi loài cây có cá tính riêng như thế nào? Chúng đã hỗ trợ nhau lớn lên, cùng chia sẻ dưỡng chất cho những cá nhân đang chống chọi bệnh tật, thậm chí cảnh báo nhau về những nguy hiểm ra sao. Nhiều thông tin bất ngờ, hấp dẫn về đối tượng mà bấy lâu nay vẫn bị cho là vô tri, vô giác đã được tiết lộ trong tác phẩm này.
1: Tôi thích nhất ở cái cuốn sách này là cái cách mà ông ấy nhìn nhận về cây cối. Xưa nay thì mình vẫn coi cây cối như là một cái đối tượng bị chinh phục bởi con người, bảo vệ môi trường sống cho con người, rồi là đem lại không khí mát lành cho con người, bảo vệ hệ sinh thái cân bằng ở trên trái đất. Thế nhưng mà tác giả thì ông nhìn nhận cây như là một cái thực thể có tiếng nói, tính cách. Cây có tình yêu, có cái đời sống xã hội của nó. Nó đã đem mang lại cho chúng ta một cái cảm nhận rằng là hóa ra tự nhiên nó có số phận, nó cần được tôn trọng và cần được lắng nghe. Ta nhìn nhận tự nhiên ở trong một cái vị thế hoàn toàn là bình đẳng với con người.
2: Đó là lời nhắc nhở sâu sắc cho chúng ta về sự khiêm nhường và nghiêng mình trước thông điệp của thiên nhiên.
3: Cây cối và trong rừng lại có những cái mối quan hệ mật thiết như một xã hội của loài người. Và cây cũng có rất nhiều tình cảm và cảm xúc với nhau. cây bố mẹ đi che chở cho các cây con. Khi mà hiêu rừng nó ăn lá thì cây bố mẹ đã tiết ra cái hormone để xua đuổi những cái loài động vật.
4: Có hai chi tiết mà tôi cảm thấy là tâm đắc nhất trong số 36 phần của cuốn sách này. Tình bạn của cây thì được thể hiện ở chỗ là những cái cây khỏe mạnh trong khu rừng sẽ chăm sóc những cái cây yếu hơn ở xung quanh mình. Và tại một thời điểm nào đó thì những cây khỏe mạnh đó cũng có thể trở thành những cây yếu kém và lại được những cây mà chúng đã từng chăm sóc lại. Về tình yêu của cây thì cũng vô cùng hấp dẫn. Tôi cảm thấy rằng con người của chúng ta đôi khi còn phải học tập cả tình yêu của những cây rẻ gai hay những cây sồi nữa. Chúng không chỉ biết yêu đúng cây mà còn đúng thời điểm nữa. Và cái tình yêu đó của cây thì đã tạo một sự hết sức thuận lợi cho cái kết tinh của tình yêu của chúng ở những cái thế hệ sau này phát triển một cách rất là mạnh mẽ.
2: Sự thấu hiểu đến đồng cảm, tình yêu sâu sắc với cây và rừng, lý giải thú vị về tiến trình sự sống, cái chết và sự tái sinh. Với đời sống bí ẩn của cây, nhân hóa không còn là phép tu từ, mà chính xác là cách mà Wolf Lehmann cảm nhận về thế giới, một thế giới sinh động, đầy chủ ý và cảm xúc.
1: Nhân hóa có nghĩa là ta phú cho các cái sự vật, các đồ vật, các cây cối, những đặc tính của con người. Ở trong cuốn sách này nó không phải là nhân hóa, mà là cái việc lắng nghe cái ngôn ngữ của tự nhiên, tôn trọng cái luật lệ của tự nhiên và hiểu biết cái đời sống của tự nhiên như là chính nó, chứ không phải là như một cái thực thể bị chiếm lĩnh và áp đặt bởi con người. Thì tôi nghĩ rằng là cái thông điệp cũng như cái tư tưởng quan trọng nhất mà tác giả truyền lại trong cuốn sách này là như vậy.

0: Wurfleben thực sự khiến cho độc giả thích thú với những thông tin mà từ lâu các nhà sinh vật học đã nhắc đến, rằng cây trong rừng cũng có một đời sống xã hội.
1: Có những cây mà không sống được và đơn độc, mà phải sống bằng cái liên kết, bằng cái môi trường trong một cái rừng, thì cây sẽ phát triển một cách tự nhiên.
2: Tình bạn và tình yêu của cây được viết dựa trên một cái lối khá là văn chương, nhưng nó lại cũng rất là đúng. Kiến thức sinh học của tôi thì cũng đã nhấn mạnh một việc rằng là thực vật là một cái giới sinh vật mà trong đó thì chúng chỉ cố định và không có khả năng di chuyển. Mỗi rừng cây thì những âm thanh của chúng thì dường như chỉ đến từ những tiếng xào xạc xuất phát từ tác động của lá mà thôi. Nhưng thực ra bên trong của mỗi loài cây hay là mỗi cá thể thì cũng có ngôn ngữ riêng để giao tiếp với nhau. Đó chính là những mùi hương mà từng cây tỏa ra. Mùi hương là phương tiện giao tiếp. Khái niệm này không hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Các nhà khoa học tin rằng pheromone trong mồ hôi là nhân tố quyết định khi chúng ta lựa chọn bạn đời. Nói cách khác, người chúng ta muốn cùng tạo ra đời sau. Vì vậy, dường như hợp lý khi cho rằng chúng ta sở hữu ngôn ngữ mùi hương bí mật, và cây cho thấy chúng cũng làm điều tương tự. Tôi cảm thấy rất là nể phục cái sự tài hoa của tác giả khi ông đã có thể vừa kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học một cách rất là tài tình.
0: Cây rừng không phải là những cá thể cô lập, mà là một xã hội có mối quan hệ giang dịt và tương hỗ. Đây là những điều mà từ lâu các nhà sinh vật học đã nhắc đến. Nhưng qua lăng kính và ngòi bút của Wurfleben, kiến thức về loài cây trở nên sống động và vô cùng hấp dẫn. Có thể nói, Đời sống bí ẩn của cây là cuốn sách vừa lãng mạn, vừa giàu tính khoa học. Chúng ta đọc vì thích khám phá, muốn có cảm thức kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên. Nhà quản lý có thể thêm gợi ý để xây dựng chính sách quy hoạch phát triển rừng. Nhà hoạt động vì môi trường sẽ thêm cảm hứng và thông điệp có sức thuyết phục. Cuốn sách cũng dẫn dắt chúng ta sống sâu hơn mỗi lần tiếp xúc với thiên nhiên, dùng sự tử tế đối đãi với cây cối, chăm sóc mối quan hệ mà trong đó các bên đều có lợi.
3: Làm thế nào để nước có thể đi từ đất lên lá cây? Không khó để rất là nhiều người đưa ra câu trả lời do hiện tượng mau dẫn và sự thoát hơi nước. Và quý vị biết không, trong cuốn sách này tác giả tiết lộ cho chúng ta biết, vào mùa xuân, nước bắn lên trong thân cây với lực lớn đến nỗi nếu bạn đặt ống nghe vào cây, bạn thực sự có thể nghe được nó. Cuốn sách này nói với bạn nhiều điều bất ngờ và thú vị hơn nữa.
4: Chính tôi là người đã chọn một cái đoạn ở trong cuốn Đời sống bí ẩn của cây và đưa vào trong sách giáo khoa, đó là đoạn tính cách của cây.
5: Màu sắc mùa thu của bộ ba này cho thấy một câu chuyện rất khác. Trong khi cây sồi nằm bên phải đã sẵn sàng chuyển màu, thì cây nằm ở giữa và cây nằm bên trái vẫn hoàn toàn xanh mướt. Mất vài tuần thì hai kẻ chậm chạp này mới theo bước người hàng xóm của mình đi ngủ đông. Nhưng nếu điều kiện sinh trưởng của chúng là giống hệt nhau, thì điều gì đã dẫn đến sự khác biệt trong hành vi của chúng? Có vẻ như thời điểm rụng lá thực ra phụ thuộc vào vấn đề tính cách của cây.
4: Cái việc nhìn nhận cây như là một cái cá thể có những cái đặc tính riêng, ta có nhìn khác về cây cối và về tự nhiên nói chung. Thế thì tôi rất là mong muốn là cái thái độ sống đó, cái cách nhìn về tự nhiên đó, nó có thể được truyền tải tới học sinh.
0: Bạn sẽ nhìn một cây khác đi sau khi đọc Đời sống bí ẩn của cây. Cuốn sách tiết lộ những thuộc tính và hành vi đáng kinh ngạc của những gã khổng lồ trên cạn. Hãy đọc sách, sau đó bước ra ngoài và ôm một cái cây với tất cả lòng biết ơn và ngưỡng mộ.
2: Khi mà chúng ta biết là cây cũng biết đau, cũng có ký ức, cây cha mẹ cũng sống cùng với con cái, thì chúng ta sẽ không thể nào mà chặt chúng hay là phá vỡ đời sống của chúng bằng những cỗ máy to lớn như trước nữa. Nó đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ rằng đến cây cối nó cũng có tình bạn và tình yêu cho riêng mình, thì mỗi con người chúng ta cũng phải trau dồi tình bạn và tình yêu ấy đối với thiên nhiên, để từ đó có thêm những ý thức và trách nhiệm với việc bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường.
4: Tôi đọc cuốn sách như là một cái tác phẩm văn chương với một cái lối văn rất là tinh tế, rất là trong sáng và đẹp đẽ. Tôi đọc nó như một tự sự cá nhân của một cái con người mà sống ở trong rừng, làm bạn với rừng và kể những cái câu chuyện tự thuật về rừng. Một cuốn sách khoa học, cuốn tùy bút về văn chương.

0: nó cũng có thể là một cái cuốn tự thuật mang tính chất cá nhân, và nó cũng có thể được xem như là một cuốn sách về môi trường sinh thái. Có rất nhiều những cái cuốn sách ở bên trong một cuốn sách.
1: Dưới tán cây xanh, những sự việc kịch tính hàng ngày và những câu chuyện tình yêu cảm động đang diễn ra. Nơi đây là phần cuối cùng còn sót lại của thiên nhiên, ngay trên ngưỡng cửa của chúng ta. Nơi những chuyến phiêu lưu sắp được trải nghiệm và những bí mật sắp được khám phá.
2: Và ai biết được, có lẽ một ngày nào đó, ngôn ngữ của cây cuối cùng sẽ được giải mã, đem đến cho chúng ta những nguyên liệu thu tạo ra những câu chuyện tuyệt vời hơn nữa. Cho đến lúc ấy, khi lần tới bạn dạo đi trong rừng, hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao. Xét cho cùng, trong nhiều trường hợp, những gì bạn tưởng tượng chẳng hề xa rời thực tế đâu. Đó là những lời cuối cùng mà tác giả cuốn sách này muốn gửi tới chúng ta. Và đây cũng là thông điệp mà chương trình muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Đến đây thì thời lượng của chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Xin chào Jerry. Ngủ một chút trước cuộc đua à? Đúng, nhưng giờ đến lúc bạn đi rồi mà. Có chuyện gì, Jerry? Ôi trời ơi, Jerry, ai đó đã lấy trộm bánh xe của bạn rồi. Xin chào Charlotte. Tốt, bạn thức dậy rồi. Hình như Jerry đang gặp vấn đề khi bắt đầu chạy. Được rồi các bạn, mọi người giữ bình tĩnh. Charlotte, bạn sẽ đi đến sở cảnh sát và báo cho Matt, Friend và Hector biết. Jerry, bạn cứ ở đây đến khi tụi mình quay trở lại với đội tuần tra nha.

Matt, Ren, Hector. Đây là trường hợp khẩn cấp. Các bánh xe của Jerry đã bị trộm. Bạn ấy không thể di chuyển được. Và Jerry có một cuộc đua vào cuối ngày. Chúng ta phải tìm ra các bánh xe của bạn ấy. Làm ơn giúp tụi mình với. Hãy đi nào các bạn. Jerry, những bạn khác đang đến. Đừng lo lắng, đội xe tuần tra sẽ giúp bạn. Các bạn, Hector nói là bạn ấy sẽ kéo Jerry đến gara của Tom, trong khi các bạn tìm kiếm các bánh xe để Tom có thể gắn chúng lại ngay khi các bạn tìm ra chúng. Tuyệt. Đã sẵn sàng chưa mọi người? Cố gắng nhé Hector. Đừng lo lắng Jerry, Matt và Fran là những người giỏi nhất. Họ sẽ tìm lại được bánh xe của bạn sớm thôi.

Hình như bạn ấy đang đi trên đường. Hãy theo sau bạn ấy. Đợi một chút, chiếc xe hơi này hình như có nhiều bánh xe lắm. Là tên trộm đang trốn trong bụi cây hả mét? Bạn đang làm gì vậy? Ồ, mình biết rồi. Hình như bụi cây này đang rất khát nước, đúng không? Tại sao chúng ta không tưới nước cho bụi cây đi, friend? Dừng lại, Tyler. Không có đường nào chạy đâu. Matt và friend đã bắt được bạn. Đưa các bánh xe lại đây, Tyler. Cherry đang cần chúng. Heather đến rồi. Vừa đúng lúc để giúp tụi mình mang các bánh xe đến cho Jerry. Đúng đó, Matt. Trong khi Heather và Friend mang các bánh xe lại cho Jerry, bạn sẽ đưa Tyler đến sở cảnh sát. Tạm biệt các bạn. Và giờ, Heather, bạn có thể lấy các bánh xe và mang chúng đến cho Jerry.

các bánh xe của bạn đây, Jerry. Tất cả những gì còn lại là chúc bạn may mắn trong cuộc đua nha, Jerry. Cảm ơn bạn đã giúp nha, Tom. Cảm ơn các bạn rất nhiều, Friend và Hector. Và làm ơn cảm ơn Matt giùm tụi mình nha. Tạm biệt các bạn. Xe lửa Troy. Chào Tina, bạn đang giao những tấm biển cho Teddy sao?

Ồ không Tina, bạn sẽ làm gì đây? Để xem Troy có giúp được không. Chào Troy, Tina cần bạn giúp. Cô ấy đang mang cho Teddy những tấm biển và tất cả đã rơi xuống hồ rồi. Ý kiến hay đó Troy. Hãy gặp Teddy xem liệu anh ấy có thể chuyển hóa bạn không.

Chào Teddy đi. Tina đang trên đường giao những tấm biển cho bạn và không may làm rớt chúng xuống hồ nước. Bạn có thể chuyển hóa Troy để anh ấy nhặt lại chúng không? Tuyệt. Bắt đầu thôi nào.

Chà, đó là động cơ để di chuyển dưới nước. Đây là bình oxy để giúp bạn thở dưới nước đó Troy. Và một mặt nạ để bạn có thể nhìn thấy. Đây là một vài trang bị phụ giúp bạn chuyển hướng dưới nước và xác định được nơi bạn cần đến Troy à.

Thú vị đó. Tại sao bạn cần một máy dò tìm vậy? Teddy nói khi đến lúc, bạn sẽ biết phải làm gì với nó, Troy à. Chà, Teddy đã biến bạn thành một xe lửa tàu ngầm được trang bị đầy đủ. Bạn đã sẵn sàng để tới hồ nước rồi. Hẹn gặp lại bạn Teddy.

Tuyết, bạn có thể di chuyển từ cạn xuống nước rồi. Chúc may mắn Choi ạ. À.

Ôi không, bạn hắt hơi và làm rớt mặt nạ rồi. Bạn sẽ không thể thấy gì nếu không có mặt nạ Troy à. Phải làm gì đây? Tất nhiên, một máy dò tìm. Hoàn hảo, bạn có thể thấy đường rồi. Những tấm biển đây, Tina à. Làm tốt lắm, Troy. Tạm biệt Tina, tạm biệt Troy. Hẹn gặp lại. Tạm biệt Teddy, cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Xe lửa Troy. Nè Troy, hôm nay bạn có vui không nè? Nhìn kìa, Taylor và Tina đang chạy đua. Ôi không, Tony đang phá hoại đường ray. Taylor và Tina sẽ đụng nhau mất. Có lẽ Teddy có thể giúp bạn ngăn Tony lại.

Chào Teddy, Troy cần đuổi kịp Taylor và Tina ngay lập tức. Họ sắp trật khỏi đường ray. Bạn có giúp được không?

Đi thôi Troy, đi nào. Kích hoạt động cơ phản lực đi. Chà, những động cơ này mạnh thật nha.

Troy à, Tony đang chạy trốn. Bạn cần phải ngăn hắn lại trước khi hắn gây ra thêm nhiều rắc rối nữa. Nhanh lên, Tina và Taylor sắp tới gần rồi. Dùng động cơ mà Teddy gắn cho bạn để bắt hắn lại đi. Troy nói đúng, Tony. Anh phải dừng lại. Anh đã khiến Taylor và Tina gặp nguy hiểm đó. Chúng tôi bỏ qua cho anh, Tony. Đừng lặp lại việc đó nữa, được chứ? Hai bạn đua giỏi lắm. Tạm biệt Troy. Bạn đã cứu mọi người lần này. Tạm biệt Teddy. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Tiệm rửa xe của Tom. Chào Frank nhí. Chà, người em dính quá trời sơn luôn. Em vừa làm gì vậy? À, em vừa chơi trò bắn súng sơn với các bạn sao? Em nên biết là lẽ ra các em phải bắn sơn vào các tấm bia chứ không phải bắn vào nhau. Dù sao thì chúng ta phải rửa sạch cho em thôi. Hãy đến tiệm rửa xe của Tom. Anh chắc là anh ấy sẽ giúp được em. Chào Tom. Thật tốt là hôm nay tiệm rửa xe vẫn mở cửa. Bạn có một khách hàng mới đây, người bị dính đầy sơn. Bạn nói đúng Tom mà. Nhìn em ấy giống như mới phụ việc trong tiệm sơn của bạn vậy. Nhân tiện nhắc luôn, bạn nên cất những thùng sơn đó đi chỗ khác để không ai vấp ngã vào chúng. Nhưng Frank nhí hình như đang sốt ruột, nên bắt đầu việc rửa xe ngay thôi. Sẵn sàng chưa, Frank nhí? Được rồi, Tom. Làm thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu với những vòi hoa sen chứ. Để xem chúng ta có loại bỏ được những vết dơ không nha. Chà, nhìn em sạch hơn một chút rồi. Nhưng vết sơn thì vẫn còn nhiều. Tom, làm gì tiếp đây? À, bàn chải con lăn. Mình chắc là chúng sẽ hiệu quả. Đừng lo, Frank nhí. Những bàn chải này rất mềm nên không làm em đau đâu. Chúng sẽ cọ sạch những vết dơ. Thấy chưa, anh nói rồi mà. Có vẻ như em rất thích nó. Những vết dơ này thật sự cứng đầu nha. Tom à, chúng ta cần những phương pháp đặc biệt để loại bỏ những vết dơ đó. Là gì vậy Tom? Hơi nóng sao? Nó rất hiệu quả trong việc loại bỏ những vết dơ. Tom có một ý kiến. Em hãy thử hơi nóng để xử lý những vết dơ cứng đầu đó. Đừng lo Frank nhí à, không đau đâu. Nó chỉ hơi nóng hơn bình thường một chút thôi. Tom, bắt đầu đi. Giờ để xem hơi nóng làm gì được nào. Ha ha, nhìn rõ được em rồi Frank nhí. Tom, hãy bật công tắc máy sấy khô để chúng ta hoàn thành việc rửa xe cho Frank nào. Nhìn kìa Frank nhí, em sạch sẽ lại rồi. Cảm ơn máy phun hơi nóng và tất nhiên cảm ơn Tom nữa. Rồi, có vẻ như chúng ta đã xong việc Frank nhí à. Em có thể lấy vài món ở quầy bánh kẹo nếu em thích. Frank nhí, em quên cảm ơn Tom rồi, đúng không? Frank nhí, cẩn thận đó. Ôi không, Frank nhí, em không sao chứ? Em vẫn ổn, Frank nhí. Giờ em có thể đi chơi trò bắn súng sơn lần nữa mà không cần bận tâm tới việc bị dơ nữa rồi. Hãy rủ các xe hơi nhí khác đi chơi đi. Cảm ơn Tom vì đã giúp Frank nhí hôm nay. Và cảm ơn đã để thùng sơn ở đó nha. Nhờ vậy mà em ấy có thể tiếp tục chơi trò bắn súng sơn đó. Tạm biệt Tom. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại.

0: Sáng nào người phụ nữ bán xôi cũng đạp xe ngang qua nhà Nấm. Thỉnh thoảng mẹ Nấm cũng hay mua xôi giúp cô. Nhà Nấm cũng không ai chú ý đến cô nếu không có một chuyện vô tình xảy ra. Một buổi sáng, mẹ chuẩn bị ra xe đưa Nấm đi học thì nghe một tiếng rầm ngoài cửa. Mẹ tất cả chạy ra thì thấy chiếc xe đạp chổng chơ bên chiếc xe tay ga đắt tiền của gia đình. Thùng xôi của người phụ nữ cũng bị đổ xuống. Bà con lại gần đỡ cô dậy. Cô nhăn nhó và nhìn thùng xôi có vẻ xót xa. Vậy là đã tiêu tan một ngày buôn bán. Mẹ vội chạy lại hỏi: "Chị có sao không?"
1: "Dạ, tôi không sao."
0: Người phụ nữ run rẩy trả lời. Thấy cô không sao, mẹ nhìn lại chiếc xe máy nhà mình. Hai bên đèn xe đã bị vỡ do đạp xuống đường. Mẹ nghiêm giọng nói:
2: "Đèn xe của tôi bị dở rồi, chị tính thế nào đây?"
1: "Tôi xin lỗi, nếu sửa thì hết bao nhiêu thưa chị?"
2: "Tôi không chắc, nhưng có lẽ phải đến tiền triệu á."
0: Nghe tới số tiền đó, cô như lặng người, nước mắt khẽ rơi. Cô kể rằng gia đình ở ngoài quê khó khăn lắm. Cô vào Nam có một mình, số tiền đó với cô cũng khá lớn, nên cô không biết chạy đâu ra. Và lại cô cũng không cố ý gây ra điều này. Mẹ nghe xong liền tặc lưỡi:
2: "Ai cũng than nghèo kể khổ, tôi biết tin ai. Vậy chị đền cho tôi 2 triệu xem như huề, chị về mang tiền tới nhé."
1: "Cảm ơn chị, tôi sẽ về nhà và mang tiền đến cho chị."
0: Nói xong, người phụ nữ ngậm ngùi thu dọn chiếc xe đạp và thúng xôi thất thểu đi về. Nắm cưng nhìn theo sau, thấy thương cho cô quá. Nắm nói với mẹ:
3: "Mẹ ơi, lỡ cô ấy không có tiền trả mình thì sao?"
2: "Mẹ chỉ thử xem cô ấy có thật thà không thôi. Con thấy đấy, mẹ không hề giữ bất kỳ giấy tờ hay vật dụng gì liên quan đến cô ấy. Mẹ nghĩ cô ta sẽ không quay trở lại đâu."
3: "Nhưng nếu cô ấy trở lại thì sao hả mẹ?"
0: Mẹ cúi xuống vịn vai Nắm.
2: "Thì mẹ sẽ không nỡ lòng nào lấy tiền của một người trung thực và thật thà như thế."
0: Sáng hôm sau, khi cả nhà Nắm đang ăn sáng thì có tiếng chuông cửa. Nắm vội bỏ chén cơm xuống rồi chạy ra, sau đó ý ới gọi mẹ. Người phụ nữ hôm qua đã giữ đúng lời hứa với mẹ khi quay lại với 2 triệu đồng trên tay.
1: "Thưa chị, tôi mang tiền tới gửi chị."
0: Mẹ cầm trên tay xấp tiền 2 triệu đủ đồng chẵn và lẻ, xúc động.
2: "Số tiền này chị hãy cầm về sửa chiếc xe đạp của mình đi nhé. Cuộc sống này ít ai được như chị lắm."
0: Người phụ nữ ngạc nhiên:
1: "Ồ, chị phải nhận chứ, tôi còn quay lại đây buôn bán, tôi ngại lắm."
2: "Không, xem như đây là món quà tôi tặng chị. Cảm ơn chị vì đã cho gia đình tôi một bài học quý giá về sự trung thực khi mọi thứ với chị còn rất khó khăn."
0: Cầm tiền từ tay mẹ, người phụ nữ òa khóc. Có lẽ cũng rất lâu rồi, giữa thành phố đông đúc này, ít ai có đủ lòng tin với nhau, nhất là đối với người nghèo khó như chị. Trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, sự trung thực cũng được mọi người coi trọng và quý mến. Chúng ta có thể khó về vật chất, nhưng chúng ta không thể thiếu lòng tự trọng và sự trung thực của bản thân.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từng này các

em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và

0: phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamin và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ,

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6. Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, thời gian chương trình và phân công trách nhiệm chuẩn bị kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Việt chủ trì hội nghị.
1: Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7. Theo đó, kỳ họp sẽ tập trung đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, kết quả thu chi ngân sách nhà nước, công tác đầu tư công, cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm khác trong 6 tháng đầu năm 2026, xác định nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Cùng với đó, xem xét kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Xem xét quyết định các cơ chế chính sách, đề án chương trình, dự án và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung dự kiến trình kỳ họp. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh, các ngành liên quan cần hoàn chỉnh lại kế hoạch của kỳ họp lệ giữa năm để ban hành chính thức. Đây là kỳ họp thường lệ đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. An Giang có địa bàn rộng, do đó phải tính toán thời gian hợp lý, nhất là các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri, phải đủ, đảm bảo yêu cầu. Đặc biệt đối với các đại biểu vừa trúng cử, khi vận động tranh cử cần thể hiện rõ nội dung công việc, sự tham gia của mình, đặc biệt là bám sát chương trình hành động. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, các ban Hội đồng Nhân dân phối hợp với văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp lệ giữa năm 2026.
0: Thưa quý vị, áp dụng cơ chế luồng xanh đối với các nhiệm vụ phục vụ hồ sơ UNESCO, những công việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết ngay, không để chậm.

0: trễ. Đồng thời, người đứng đầu các sở ngành địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chân Mừng tại buổi khảo sát và làm việc với Ban điều hành hồ sơ đề cử di sản thế giới khu di tích khảo cổ ốc Eo Ba Thê chiều ngày 10 tháng 6.
1: Tại buổi khảo sát, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hoàn thiện các hạng mục phục vụ hồ sơ đề cử di sản thế giới tại khu di tích khảo cổ ốc Eo Ba Thê, gồm các di tích thành phần như Linh Sơn Bắc, Gò Sáu Thuận, Gò Dòng Cát, bao gồm hệ thống mái che bảo tồn di tích, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, nhà trưng bày văn hóa ốc Eo và các điều kiện cần thiết để chuẩn bị đón đoàn chuyên gia ICOMOS đến thẩm định thực địa trong thời gian tới. Theo báo cáo của Ban quản lý di tích văn hóa ốc Eo cùng các đơn vị liên quan, hiện các đơn vị đang khẩn trương triển khai 16 đầu công việc quan trọng, trong đó trọng tâm như tu bổ các điểm di tích, hoàn thiện hệ thống bản thuyết minh, chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp lại kho lưu trữ hiện vật, tổ chức trưng bày mới nhà trưng bày văn hóa ốc Eo và nâng cấp các điều kiện phục vụ công tác đón tiếp, làm việc với chuyên gia ICOMOS. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn vẫn đang được tập trung tháo gỡ, như tranh chấp móc tranh tại các điểm di tích, một số công trình mái che còn gây ngập nước, sụt lún nền gạch, vấn đề an ninh bảo vệ kho hiện vật và nhà trưng bày, tiến độ hoàn thành các hạng mục hạ tầng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc đón đoàn chuyên gia ICOMOS vào tháng 8 tới là dấu mốc đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hành trình đưa khu di tích khảo cổ ốc Eo Ba Thê trở thành di sản văn hóa thế giới. Vì vậy, các sở ngành địa phương phải tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ theo cơ chế luồng xanh. Việc hôm nay không để sang ngày mai, người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục phục vụ công tác thẩm định, bảo đảm chất lượng công trình, cảnh quan môi trường và công tác bảo tồn di tích theo đúng yêu cầu của UNESCO và ICOMOS. Ban quản lý di tích văn hóa ốc Eo cần chủ động phối hợp với Viện khảo cổ học đẩy mạnh công tác chỉnh lý hiện vật, thực hiện trưng bày chỉnh lý đến đâu, trưng bày giới thiệu đến đó, đồng thời tăng cường nguồn lực xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác đánh giá thực địa. Đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xử lý ngay, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của hồ sơ đề cử. Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân dùng di tích, nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm cộng đồng trong công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc chuẩn bị tốt cho đợt đánh giá thực địa sắp tới không chỉ góp phần nâng cao khả năng thành công của hồ sơ đề cử, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang trong việc đưa giá trị văn hóa ốc Eo Ba Thê vươn tầm thế giới.
0: Sáng ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị. Hội nghị được trực tuyến đến 102 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, An Giang đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu đẹp, bản sắc, bền vững, gắn với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Theo lộ trình cụ thể, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 100% số xã, 85 trên 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng trong năm 2026, tập trung nguồn lực đưa 13 xã điểm đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2026-2030, ít nhất 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Đồng thời, chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều toàn tỉnh duy trì mức giảm từ 0,3% một năm trở lên. Riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm từ 0,3 đến 0,5% trên một năm, quyết đưa 12 xã và 70 thôn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Để cụ thể hóa các mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai tiêu chí các hợp phần nội dung. Các giải pháp trọng tâm được đưa ra bao gồm hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội kết nối nông thôn với đô thị, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua mô hình thôn thông minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các cấp các ngành tập trung rà soát hệ thống cơ chế chính sách, thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng và tính bền vững, phát huy vai trò chủ thể của người dân doanh nghiệp và tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội trong giám sát phản biện xã hội và lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu kiện toàn ban chỉ đạo chương trình cơ quan thường trực trước ngày 20 tháng 6, tham mưu xây dựng quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn và phương án phân bổ nguồn vốn năm 2026 giai đoạn 2026-2030. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì thực hiện hiệu quả họp phần thứ hai, phối hợp đề xuất các chính sách tín dụng xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm định phương án phân bổ lại nguồn vốn tồn ngân sách tỉnh kéo dài sang năm 2026 và tham mưu cân đối bố trí đối ứng từ ngân sách tỉnh. Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường đặc khu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo giai đoạn và hàng năm, chủ động cân đối nguồn vốn đối ứng ngân sách cấp xã, tuyệt đối không huy động quá sức dân và không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản, đồng thời phân công thành viên bám sát thực hiện các tiêu chí đúng lộ trình đề ra.
0: Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và diễn tập cấp xã năm 2026 làm trưởng đoàn, dự đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tác chiến xã Tân Hiệp trong khu vực phòng thủ năm 2026.
2: Đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị tại khu căn cứ chiến đấu giả định trong diễn tập. Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ xã đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình chuẩn bị căn cứ chiến đấu giả định, các mặt bảo đảm cho nhiệm vụ diễn tập tác chiến điểm năm 2026, các trang thiết bị, hậu cần, công tác tuyên truyền cho cuộc diễn tập. Qua làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đánh giá cao công tác chuẩn bị, tinh thần và trách nhiệm của từng đồng chí. Qua đó yêu cầu các khung diễn tập khu vực phòng thủ phát huy tốt vai trò trách nhiệm, tiếp tục củng cố các công trình trong khu sơ tán, bố trí sao cho hợp lý với điều kiện và tình hình thực tế, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan, tiến hành làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm cho cuộc diễn tập diễn ra đúng theo ý định và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
0: Ngày 10 tháng 6, tại tiểu đoàn 207, trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đại tá Dương Công Sang, chủ nhiệm chính trị quân khu 9 đến dự.
2: Sau 3 tháng, tiểu đoàn 207, trung đoàn 893 tổ chức quán triệt huấn luyện đúng đủ nội dung chương trình thời gian, thực hiện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 với 100% nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện, kiểm tra 3 tiếng nổ, kết thúc huấn luyện đạt được yêu cầu nghị quyết đề ra. Qua kiểm tra kết thúc môn, 11 nội dung đều đạt khá giỏi, trong đó có 6 trên 11 nội dung đạt kết quả giỏi. Trong kiểm tra 3 tiếng nổ, có 2 trên 3 nội dung đạt giỏi. Giáo dục chính trị, huấn luyện các nội dung quân sự, công tác hậu cần kỹ thuật, 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi cao. Kết thúc huấn luyện, bảo đảm 100% chiến sĩ mới đều biết bơi, nhiều nội dung tốt hơn so với năm 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Công Sang biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 893 trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau lễ tuyên thệ, đại diện các quỹ chính quyền địa phương và gia đình tổ chức thăm hỏi động viên, trao quà cho các đồng chí chiến sĩ nhập ngũ năm 2026.
3: Ngày 10 tháng 6, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Năm 2026, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động 2 đã tiếp nhận 200 thanh niên nhập ngũ từ 10 xã phường thuộc khu vực phòng thủ 1 và khu vực phòng thủ 2, bao gồm xã Khánh Bình, Nhân Hội, Phú Hội, An Phú, Phú Hữu, Ba Chúc, Vĩnh Gia và các phường Tịnh Biên, Châu Đốc, Mỹ Thới được biên chế thành hai đại đội huấn luyện. Sau 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ mới luôn tích cực, tự giác trong học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị và hoàn thành chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu và đạt nhiều kết quả tích cực, xếp loại giỏi, khá. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ, điều lệ, tác phong, lễ tiết, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông. Sau lễ tuyên thệ, các đại biểu tham dự theo dõi phần duyệt binh diễu hành và thưởng thức phần biểu diễn võ thuật, đồng diễn thể dục của chiến sĩ mới.
4: Tiếp theo chương trình,
3: Sáng ngày 10 tháng 6, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 cũng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Mùa huấn luyện chiến sĩ mới năm nay, Lữ đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị tốt nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt. Đến nay, đã hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện theo quy định của Bộ Tổng tham mưu. 100% chiến sĩ mới sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế, rèn luyện

0: thể lực bền bỉ, dẻo dai, đồng thời đơn vị tăng cường huấn luyện bơi vào giờ ngoại khóa, bảo đảm 100% chiến sĩ mới đều biết bơi. Kết quả kiểm tra 11 trong tổng số 11 nội dung theo chương trình huấn luyện, có 6 trong tổng số 11 nội dung đạt giỏi, trong đó kiểm tra 3 tiếng nổ, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ bài 1 đạt giỏi, bắn AK bài 1 đạt khá. Kết quả chung toàn khóa huấn luyện, đơn vị đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngay sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới được tổ chức biên chế về công tác tại các đơn vị trong toàn lữ đoàn. Sáng ngày 10 tháng 6 tại đặc khu Phú Quốc, tiểu đoàn 563 và tiểu đoàn 563B vùng 5 Hải quân cùng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Sau 3 tháng huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm được những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, truyền thống dân tộc, quân đội nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới đã thực hiện nghi thức tuyên thệ trước quân kỳ quyết thắng, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngay sau buổi lễ, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ tổ chức biên chế chiến sĩ mới về các đơn vị trong vùng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
1: Đảng ủy xã Châu Phong vừa tổ chức hội nghị thông qua quy hoạch chung xã Châu Phong tỉnh An Giang đến năm 2050.
2: Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày những nội dung trọng tâm của quy hoạch chung xã Châu Phong đến năm 2050. Theo đó, xã Châu Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập của 3 xã Phú Vĩnh, Lê Chánh và Châu Phong, có diện tích tự nhiên trên 49 km2 với quy mô dân số trên 56.000 người. Quy hoạch xác định mục tiêu xây dựng xã Châu Phong phát triển theo hướng kinh tế tổng hợp với 3 trụ cột kinh tế được xác định gồm nông nghiệp, công nghệ cao, thương mại dịch vụ và du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, quy hoạch cũng định hướng chiến lược quan trọng như phát triển không gian đô thị ven sông Hậu, hình thành chuỗi đô thị văn hóa Chăm đặc sắc, xây dựng các trung tâm cụm xã, phát triển các khu cụm công nghiệp gắn với hệ thống giao thông liên kết vùng, bảo tồn các di sản văn hóa tín ngưỡng tôn giáo, phát triển nền nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý xoay quanh các nội dung về định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan, quy hoạch sử dụng đất, phát triển mạng lưới giao thông, quy hoạch khu dân cư, khu sản xuất, công tác bảo vệ môi trường, phòng chống sạt lở bờ sông, cũng như các giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thương mại và dịch vụ của địa phương. Các ý kiến đóng góp được đơn vị tư vấn tiếp thu, nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện quy hoạch theo đúng quy định.
1: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành Trung cũng vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đồ án quy hoạch chung xã Vĩnh Thành Trung đến năm 2050.
3: Xã Vĩnh Thành Trung sau sáp nhập có diện tích gần 65 km2 với trên 64.000 nhân khẩu. Theo đồ án quy hoạch chung đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng xã Vĩnh Thành Trung mới theo định hướng thông minh, hiện đại và bền vững. Để quy hoạch mang tính khả thi, tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về các định hướng phát triển không gian và sử dụng đất như định hướng hệ thống trung tâm xã, định hướng các công trình giao thông, các công trình giáo dục, định hướng dân cư và tổ chức các khu vực sản xuất dân dân. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Vĩnh Thạnh Trung yêu cầu các cơ quan chuyên môn tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, giao phòng kinh tế xã chủ trì phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện đồ án để báo cáo ban thường vụ đảng ủy và ban chấp hành đảng bộ xã trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Đồ án quy hoạch phải bảo đảm tính khả thi, kết nối đồng bộ và hài hòa giữa không gian phát triển chung của tỉnh. Quá trình lập, thẩm định và thực hiện quy hoạch phải tuân thủ nghiêm công tác công khai, minh bạch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, từ đó khơi thông các nguồn lực phát triển địa phương, khẩn trương triển khai việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đúng quy định nhằm phát huy tính dân chủ và tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân.
1: Ngày 10 tháng 6, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thái Sơn tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Nhân dân tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà đến dự.
0: Sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp phường Thới Sơn đạt nhiều kết quả tích cực, bộ máy cơ quan ổn định, hoạt động hiệu quả, công tác sắp xếp kiện toàn nhân sự được thực hiện quyết liệt, việc phân định thẩm quyền, phân cấp ủy quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu theo nguyên tắc sáu rõ đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư công, ngân sách và an sinh xã hội. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của phường đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tính đến cuối quý 1 năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt trên 1.000 tỷ đồng, vượt 3,33% kế hoạch. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số hoàn thành số hóa hồ sơ đạt 99,96%, duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn. Thời gian tới, phường Thới Sơn tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định phân cấp, hướng dẫn rõ chức

0: năng nhiệm vụ, tiếp tục đề ra các giải pháp đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.
1: Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Rạch Giá vừa tổ chức cuộc họp thường kỳ mở rộng tháng 6 năm 2026 nhằm thông qua báo cáo kết quả khảo sát, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ năm 2025 Hội đồng Nhân dân phường khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026.
2: Theo báo cáo của đoàn khảo sát, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân phường đã quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp nhận giải quyết nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực hạ tầng, xây dựng, đô thị và văn hóa xã hội. Nhiều nội dung được triển khai thực hiện, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và đời sống của người dân trên địa bàn. Đoàn khảo sát đã tiến hành khảo sát trực tiếp tại nhiều khu phố thuộc địa bàn phường Rạch Giá. Qua khảo sát thực tế cho thấy, vẫn còn một số ý kiến của cử tri chưa được giải quyết dứt điểm, tập trung ở các vấn đề như nâng cấp đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng công cộng, xử lý ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng lề đường và vi phạm trật tự xây dựng. Cử tri tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân phường quan tâm đầu tư nâng cấp một số tuyến đường xuống cấp, nạo vét các tuyến kênh bị ô nhiễm, xử lý tình trạng ngập úng cục bộ, mất an toàn giao thông và tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân phường đề nghị Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, các khu phố nhằm kịp thời tháo gỡ những vấn đề bức xúc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
1: Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo quan trọng của cấp trên về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kế hoạch tự kiểm tra đánh giá cải cách hành chính xã.
3: Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã thực hiện chỉ thị số 13 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn đường bộ và trật tự đô thị. Trong đó tập trung công tác quản lý, phát hiện và xử lý nghiêm từ đầu các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp hoặc lấn chiếm đất công, siết chặt trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông, kiên quyết vận động tháo dỡ hoặc cưỡng chế các trường hợp cố tình xây dựng cơi nới, đặt biển hiệu, tràn xuống lòng lề đường gây mất an toàn giao thông và mỹ quan, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, chủ động nắm bắt tình hình hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã cũng triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2031 với 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu. Theo lộ trình đề ra, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Âu Lâm quyết tâm bám sát hướng dẫn, tận dụng mọi nguồn lực, chung sức đồng lòng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2029.
1: Đoàn công tác Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh An Giang vừa đến kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026 tại xã Vĩnh Gia.
2: Thời gian qua, xã Vĩnh Gia đã tổ chức quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thực hiện việc quản lý sử dụng, lưu trữ, bảo quản và thực hiện các nội quy quy chế về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. Việc bố trí quản lý các thiết bị phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức trong thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, công tác xác định bí mật và độ mật của bí mật nhà nước, việc soạn thảo, sao chụp, vận chuyển, giao nhận, giao quản lý tài liệu bí mật nhà nước, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, vân vân. Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Gia trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó đề nghị các phòng chuyên môn, các trung tâm trực thuộc Ủy ban Nhân dân xã cần kiểm tra kỹ các văn bản trước khi đăng tải phát hành, đặc biệt là trên cổng thông tin điện tử.
1: Thưa quý vị, ngày 9 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 phối hợp với Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến nghị quyết số 205 năm 2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát Nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.
2: Tại hội nghị, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 trình bày những nội dung cơ bản, trọng tâm của nghị quyết, triển khai các tiêu chí nhận diện vụ việc khởi kiện vụ án dân sự công ích trong các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên.

0: đầu tư công, môi trường, di sản văn hóa, an toàn thực phẩm, dược phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời làm rõ vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc chủ động phát hiện, kiến nghị và phối hợp xử lý các
1: thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay thứ năm, Trang tấn công một số căn cứ quân sự của Mỹ. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ tái bùng phát xung đột Trung Đông. Hàn Quốc, Thái Lan triệt phá mạng lưới sản xuất Iran, tuyên bố đã tấn công 21 mục tiêu của Mỹ trên khắp Trung Đông, chiến dịch tập kích sử dụng cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Mỹ và Iran trước đó.
2: Theo lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, trong số 21 mục tiêu của Mỹ bị tập kích sáng ngày 10 tháng 6, có nhà chứa máy bay tiêm kích F-35 và trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Mỹ đặt tại căn cứ chiến lược Al-Arab ở Jordan. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định 4 mục tiêu trọng yếu của Mỹ đã bị phá hủy, song không nêu thông tin chi tiết. Trước đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng thông báo đã triển khai máy bay không người lái tập kích hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đặt tại Bahrain và căn cứ không quân Ali Al-Salem ở Kuwait. Các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc quân đội Mỹ đánh phá các mục tiêu ở khu vực phía nam Iran sáng sớm ngày hôm qua 10 tháng 6. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 8 tháng 4. Iran tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Diễn biến này cho thấy đụng độ Mỹ-Iran đang có xu hướng mở rộng và ngày càng phức tạp hơn. Giới quan sát nhận định, nếu biện pháp ngoại giao không sớm được triển khai, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ và xung đột toàn diện bùng phát trở lại là khó tránh khỏi.
1: Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại về khả năng xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại sau những động thái leo thang quân sự mới nhất tại Trung Đông.
2: Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Trung Đông, ông Guterres nêu rõ Trung Đông đang bị cuốn sâu hơn vào khủng hoảng và các hệ quả đã vượt xa khỏi khu vực này. Tuần này đã chứng kiến các cuộc tấn công mở rộng hơn và tình hình tiếp tục xấu đi hơn. Ông Guterres bày tỏ vô cùng quan ngại rằng điều này có thể khiến xung đột tái bùng phát. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố các lực lượng của nước này sẽ tiếp tục tấn công Iran. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington phát động các cuộc tấn công ở miền nam Iran sau vụ một máy bay trực thăng của Mỹ bị bắn rơi. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông có thỉnh cuộc tấn công mới nhằm vào các nhà máy điện và các cây cầu của Iran. Tuy nhiên, Tổng thống
3: cảm không bao giờ lùi bước. Nhưng chắc hẳn ông không ngờ được rằng lại chết trong tay người của mình. Chị gái tôi Eva và cụ thành viên Quý Phạm thông đồng cấu kết giết chết bố tôi. Gia cấp tôi ở đây xin thề, chỉ cần tôi còn sống thì nhất định sẽ giết chết hai người này, trả thù cho bố tôi. Đúng vậy. Các người còn dám đến thật sao? Tôi vẫn chưa tiễn đưa bố mình. Cô chủ, tránh ra. Hung thủ giết người đến dự tang lễ của người bị hại, các người thật không biết sợ là gì? Bảo chúng ta không được mang súng, C91 bọn chúng đứa nào cũng mang súng. Các anh em C91, nếu các người còn công nhận ông trùm này thì giết hai đứa chúng nó đi. Hôm nay chúng tôi đến là để nói cho mọi người biết ai mới là hung thủ. Mày nói gì? Tao không nghe nhầm chứ? Tìm hung thủ? Không phải hung thủ chính là hai đứa chúng mày sao? Còn cần phải tìm hả? Có phải mày cho rằng năm đó bố tao coi trọng mày như vậy là mày có thể làm bừa? Cho tôi một phút. Sau một phút, nếu mọi người vẫn chưa hài lòng thì giết chúng tôi cũng chưa muộn. Nhưng sao tao phải cho mày một phút?

0: Là ngụy tạo.
1: Người thật việc thật, ngụy tạo thế nào? Hơn nữa đây là bố anh tự quay. Hôm đó khi anh ở C91 dây bắt tôi, tôi đã phát hiện thấy trong phòng ngủ của bố anh một thứ rất thú vị. Tôi phát hiện bố anh nắm chặt chiếc điện thoại của ông ấy. Tôi phát hiện trong chuyện này có điểm kỳ lạ, liền đem điện thoại của ông ấy đi. Tôi tìm một người bạn, tốn không ít công sức mới mở được tài khoản của ông ấy. Thì ra trong căn phòng của ông ấy luôn có một máy quay giấu kín. Ông ấy đã tải tất cả mọi thứ quay được lên đám mây thông qua phần mềm điện thoại. Vậy là tôi có được đoạn video này. Chuyện đã đến nước này, cậu còn định chối cãi sao? Bố, con biết lỗi rồi. Sau này việc làm ăn của gia tộc, con sẽ không động vào nữa. Bố cứ yên tâm đi.
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Bố. Bố. Bố. Con không cố ý. Là bố ép con thôi. Con không muốn làm thế này đâu.

Là tôi làm đấy. Thì sao nào? Thì sao nào? Anthony, ông ta ngoan cố bảo thủ. Ông ta hoàn toàn không hợp với thời đại này. Mọi người nhìn thấy cả rồi chứ? Nên làm thế nào? Không cần tôi phải nói nhiều nữa. Quý Phạm, mày không thắng được tao, liền tìm đến người bên cạnh cùng nhau đối phó tao sao? Mày thua rồi. Các anh em C91 nghe kỹ đây. Hôm nay hai kẻ phản bội này, Ban Thiên Nghĩa, Bù Lốc đều đến đông đủ cả. Hôm nay ai xử được chúng, tôi sẽ cho người đó làm trùm phân khu. Nên làm thế nào? Nghe rõ cả chưa? Bắt đầu từ ngày mai, Gusta sẽ chỉ có một gia tộc. C91, Gia Cướp, ba gia tộc lớn chúng ta ở bên

0: bên nhau yên ổn mười mấy năm trời. Cậu chắc chắn muốn khai chiến chứ? Cậu có chắc không? Cậu không sợ ngài A trừng trị cậu à? Ngài A? Nếu ngài A thực sự lợi hại như vậy, có đến lượt ông không? Hơn nữa, chén thánh mất lâu rồi, tôi còn quan tâm ngài A ngài ca gì chứ? Giết chúng đi. Ra tay. Không nghe thấy hả? Ra tay. Mọi người ra tay đi. Nhìn cái gì? Không nghe thấy hả? Làm đi. Làm đi.
1: Dạ.
0: Dừng lại ở đây thôi. Âu Tử Kiên, tao biết ngay là mày. Không phải người trong danh sách. Zack, lục soát hết cho tôi. Zack, mau gọi xe cấp cứu. Anh Matsumoto, người chết dỗ giữ bí mật nhất, đúng không? Anh Quý, trong tang lễ không nói chữ chết. Anh Quý không biết à? Zack, chị đừng mắng em nữa, đừng nói nữa, đồ ngốc. Em cũng muốn đi gặp mẹ rồi. Zack.

0: Anh có gì muốn nói không?
1: 3 ngày,
0: tôi nhất định sẽ gửi cho anh tin về cái chết của Cung Băng. Tôi không quan tâm trước đó anh đã xảy ra chuyện gì. Đây là cơ hội cuối của anh. Nếu anh không làm được thì đừng hòng trả thù cho Sophia. Nhớ đấy.

0: Tôi biết anh. Anh là du khách phát hiện ra xác của Thôi Trạch. Rốt cuộc anh đang làm gì? Tôi muốn báo cáo với cảnh sát Gusta các anh. Hung thủ giết chết Anthony Trần chính là con trai của ông ta, Jacob. Vừa rồi anh ta đã bị một người không rõ thân phận bắn chết. Hung thủ cũng đã bị bắn chết rồi. Mong các anh mau chóng điều tra thân phận thực sự của hung thủ. Rốt cuộc anh là ai? Anh đợi điện thoại đi. Điện thoại gì?
1: Hello?
0: Xin chào.
1: Captain?
0: Đội trưởng.
1: What?
0: Gì cơ?
1: Chief,
0: Quý Phạm. Nào, chính thức giới thiệu với mọi người. Đây là đồng nghiệp Trung Quốc thuộc tổ phá án của chúng tôi, Quý Phạm. Nồng nhiệt chào mừng. Xin chào mừng đồng nghiệp mới của chúng ta, Quý Phạm. Chiến hữu ơi, chiến hữu. Cậu từ đâu chui ra? Chiến hữu thân yêu. Thôi thôi, được rồi. Mấy trò mất mặt. Trở lại chuyện chính. Trước đó, cậu ấy phải thực thi một nhiệm vụ đặc biệt. Thế nên bây giờ mới quay về đội. Một lần nữa chúng ta chào đón cậu ấy được không? Đó là chuyện cơ mật. Bây giờ không

thể nói cho anh biết. Nói chuyện cơ mật với tôi. Anh đừng quên, chúng tôi đang điều tra vụ án này. Anh chỉ hỗ trợ liên lạc cho chúng tôi thôi. Vậy à? Anh nghi ngờ năng lực của chúng tôi. Hai người chú ý một chút. Sau này chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau nữa mà. Đừng như trẻ con thế. Tôi nhớ ra rồi. Còn một việc lớn. Hôm nay anh Nam ra viện. Tôi bận chút việc không đi được. Ai đón cô ấy giúp tôi?

0: Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Thang máy hỏng hả? Đâu có, không có. Mấy ngày nay cô ăn ở bệnh viện không quen đâu nhỉ? Cô xem, tôi đặc biệt làm chút đồ ăn Trung Quốc. Chúng ta ăn thôi. Anh làm à? Đúng, đúng. Còn học làm thịt kho tàu. Thịt kho tàu là tinh túy của ẩm thực Trung Hoa. Anh không biết à? Là món anh tùy tiện làm hay sao? Vừa nhìn là thấy không ổn. Nhiều dầu mỡ thế. Bệnh nhân vừa hồi phục, ăn nhiều dầu thế này có phù hợp không? Anh Nam, đây là hoa tươi tôi mua cho cô. Chúc cô sớm bình phục. Hai người không uống nhầm thuốc đấy chứ? Không uống thuốc, ăn cơm đi. Cô ăn một chút nhé. Tôi thực sự không muốn ăn. Chắc chắn tôi sẽ ăn. Nhưng bây giờ tôi thực sự chưa muốn ăn. Ăn một miếng, ăn đi, ăn đi. Quả nhiên không ra gì. Thực sự không ổn. Nhiều dầu quá. Dớ dẫn. Anh không học được cái gì tử tế à? Thôi thôi, hai người tự chơi đi nhé. Tôi ra diện đây. Tôi có manh mối mới. Cô xem, anh không nói sớm, lát chúng ta ăn sao? Cô xem, cái đồng hồ này cứ dừng ở 16:37. Có thể là một mật khẩu. Trước tiên, đồng hồ này dừng ở 15:37. Thứ hai, đồng hồ này không chạy, chưa chắc đã là mật khẩu, cũng có khả năng là hết pin. Sao anh khẳng định thế? Nhìn xem, anh còn phát hiện ra điều gì? Đầu lâu thủy tinh à? Nào nào, anh phá giải giúp tôi, bên trong có mật khẩu không? Đây chính là tấm bản đồ ông ta treo trên tường. Sao thế? Có phát hiện gì không? Có phát hiện hay không thì phải phát hiện đã chứ. Nào, đưa bút và thước cho tôi. Mau lên. Anh xem nhé. Trên này có 10 cứ điểm của C91. Phạm vi phân bố thế lực của C91 tôi rõ hơn anh. Trong này, ở đây, ở đây, ở đây, ở đây và ở đây. 6 cứ điểm này rõ ràng có sự sai lệch so với vị trí thực tế. Điều này có nghĩa là gì? Là gì? Làm sao tôi biết được? Nói lại xem sao. Anh đoán xem. Vừa hay có một điểm giao cắt. Trong này nhất định có vấn đề.
1: Là

0: Tạm thời đừng đến công ty mới. Có biết nhà cũ của nhà họ Quý ở đâu không? Biết. Đến đó trước đi.
1: Dừng.
0: Nghe nói anh từng quản lý công ty ở Trung Quốc. Ông Trần muốn anh đề xuất cho công ty chúng tôi chút ý kiến. Quý Phạm, anh có đáng tin không thế? Tôi đã sớm biết chỗ này chẳng có gì hay ho mà.
2: Không sao.
0: Nếu anh thấy mệt thì anh lên nghỉ một lát. Tôi làm một mình cũng được. Không phải tôi mệt, chỉ là tôi thấy chúng ta đang lãng phí thời gian. Chỗ này không chính xác. Cảnh sát Hùng, chúng ta đi thôi. Chỗ này chẳng có gì đâu. Thôi, tôi không trẻ con như hai đứa trẻ mẫu giáo các anh đâu. Vậy thì thôi, tôi đi đây. Đợi chút. Oleg, mau lên. Ai không đáng tin. Thưa ông, có cần tôi vào thông báo một tiếng không? Không cần đâu. Chẳng có ai thông báo gì chứ. Nghe nói thời gian trước con trai út của nhà họ Quý trở về. Không biết mấy hôm nay cậu ta có nhà không? Không sao. Tôi chỉ chợt nhớ ra, muốn đến thăm chút thôi. Cậu cứ ở đây đợi tôi. 10 phút nữa chúng ta đi.
2: Dừng.

0: Anh thực sự nghĩ thông suốt rồi chứ? Thằng bé này đến chỗ tôi sẽ không có việc gì nhẹ nhàng cho nó đâu. Anh Cung, tình hình chỗ anh đương nhiên là tôi hiểu. Thằng bé này từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng để nó được nhẹ nhàng bao giờ, sau này cũng không định để nó thoải mái. Số phận nó đã định phải đi theo con đường này, vậy thì có lẽ nên rèn luyện càng sớm càng tốt. Được, 3 ngày sau anh đón nó từ trung tâm giáo dục thanh thiếu niên ra, cứ đưa đến thẳng chỗ tôi, không cần mang hành lý gì hết.
1: Được,
0: vậy chúng ta thỏa thuận thế nhé. Anh Cung, anh tuyệt đối đừng nuông chiều nó. Chỉ cần ngài ca đây chịu, tôi đảm bảo nó sẽ trưởng thành lợi hại hơn anh tưởng tượng. Được. Còn nữa, vì thân phận của tôi đặc biệt, để tránh những nghi kỵ không cần thiết của hai gia tộc còn lại, sau này những buổi nói chuyện như thế này của chúng ta e rằng không nhiều nữa. Tôi hiểu. Lần sau gặp mặt có lẽ là để bàn về ngày anh đón thằng bé đó về. Nhất

Trước hết, từ bức ảnh hai bộ xương này, có thể phân tích hai nạn nhân đều là nam giới, đúng không? Sau đó, theo suy đoán trước đấy của chúng ta, sẽ có khả năng họ chính là hai nội gián đã mất tích. Sao anh biết họ là nội gián? Dù sao bây giờ vấn đề quan trọng nhất chính là đã giết người. Thì tại sao lại đánh dấu vị trí của họ trên tấm bản đồ đó? Điều này mà anh cũng không biết sao? Chắc chắn hắn giết người là do bị người ta sai khiến, đúng không? Hắn bị sai khiến, hắn phải đánh dấu lại để chừa đường lui cho mình. Anh nghĩ quá nhiều rồi. Điều này rất rõ ràng mà, rõ ràng. Anh chỉ nhìn mấy bức ảnh này, sau đó anh liền nghĩ anh biết họ là người như thế nào. Họ là nội gián. Mấy giờ rồi? Tôi là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi. Hai người đàn ông ở trong nhà một cô gái, lề mà lề mề không chịu đi, có phù hợp không? Jacob làm phòng của cô rối tung cả lên, nên tôi đến dọn dẹp giúp cô. Hôm kia anh đến rồi mà, nhưng hôm kia chỉ là sửa đồ đạc giúp cô.

Cô còn rất nhiều đồ cần phải sắp xếp. Cảm ơn. Còn anh? Tôi giám sát anh ấy sắp xếp. Quá tuyệt. Bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Mau dọn dẹp đi. Dọn dẹp thế nào cũng được. Muốn dọn thế nào thì dọn. Nhưng mà không được đánh thức tôi dậy. Không phải anh muốn sắp xếp à? Anh sắp xếp đi. Tôi nói anh biết Quý Phạm, tôi phục vụ cảnh sát Hùng. Tôi không cần bất cứ ai đố kỵ với tôi. Tôi không đố kỵ với anh chút nào. Tôi giám sát anh. Giám sát. Giám sát.

Làm gì thế này? Anh Bình, anh báo dặn dò, anh là khách quý của ông Trùm chúng tôi, nhất định phải chăm sóc anh cho tốt. Muộn thế này rồi, anh cần gì cứ nói với tôi đi làm cho anh.

Có báo cáo xét nghiệm ADN rồi. Chúng tôi so sánh với kho dữ liệu. Hai bộ xương này là của hai viên cảnh sát trước đây của chúng tôi. Tên là Ivo và Zen. 14 năm trước họ bị đuổi việc vì không làm tròn nhiệm vụ ẩu đả. Sau đó gia nhập C91. Thời gian tử vong của hai người này đều là vào 12 năm trước. Hai viên cảnh sát bị đuổi việc xuất hiện trong cùng một hố chôn xác. Tôi nghi ngờ họ là nội gián. Sau khi bị lộ thì bị giết người diệt khẩu. Trong mười mấy năm qua, cảnh sát có hành động nội gián nào không? Tôi tìm được cái này trong kho hồ sơ. Không có bản mềm, chúng tôi chỉ có cái này. Dịch thành tiếng Trung rồi à? Đúng thế. Tôi đặc biệt dịch cho cô đấy. Nào, tôi xem dịch có đúng không. Hành động giết sói từ năm 2004 đến năm 2006. Gus có 7 băng nhóm xã hội đen, trong đó gia tộc C91 băng Thiên Nghĩa và gia tộc Polok phát triển nhanh nhất. Cục cảnh sát sau khi đánh giá cuối cùng quyết định cử cảnh sát địa phương thu thập tội chứng của 3 băng nhóm xã hội đen này, tóm gọn mấy băng nhóm lớn này trong một lần. Tên của hành động này là hành động giết sói. Biệt hiệu của 3 người phụ trách lần lượt là hổ, gấu, ưng. Chuột chuỗi phụ trách liên lạc. Trong vòng 2 năm, 3 người phụ trách này thu thập được không ít tội chứng. Hành động giết sói chuẩn bị thu lưới. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên ra đời Ngài A, dẫn dắt 3 băng nhóm này, bắt đầu tắm máu toàn bộ thế giới ngầm của Gesta. 3 người phụ trách và toàn bộ tuyến trên đều mất tích. Chúng tôi nghi ngờ sẽ có thể bọn họ đã hy sinh. Lúc này, hành động giết sói tuyên bố thất bại. Hồ sơ này không cần thiết phải ghi chép tiếp nữa. Tổng phụ trách, người huấn luyện thú, tháng 5 năm 2006. Tôi nhìn thế nào? Lần sau có thể khẩu ngữ hơn một chút. Người huấn luyện thú này có lẽ chính là người lên kế hoạch cho toàn bộ hành động, cũng là người nắm rõ thân phận thực sự của những nội gián này. Nhưng họ đều dùng biệt danh, thế nên điều tra rất rắc rối. Đợi chút. Thời gian Sophia tử vong cũng là tháng 5 năm 2006. Đúng. Chuyện xảy ra cùng năm cùng tháng. Liệu có trùng hợp quá không? Bây giờ chúng ta biết di chuyện của Sophia chính là chiến thánh. Liệu có liên quan gì đến những chuyện này không? Mọi người nói xem liệu có phải gì năm đó có người tranh giành chiến thánh nên Sophia bị liên lụy dẫn đến tử vong không? Nếu nói như vậy, thời gian trước Oleg về chuyện này, tôi đã nói hết với em những gì tôi biết rồi. Thầy ơi, điều này rất quan trọng với chúng em. Thầy có thể nhớ lại xem. Được rồi, nếu em cứ tiếp tục truy hỏi chuyện này thì đưa các bạn em về đi. Ông Yuri, hôm qua chúng tôi tìm được hai bộ xương. Tôi tin rằng có lẽ họ từng là nội gián của ông. Họ đã nằm ngủ yên trong lòng đất giá lạnh, ẩm ướt rất lâu rồi. Không ai biết họ là ai, càng không có ai truy điệu cho sự hy sinh của họ. Ông cũng là cảnh sát, ông không cảm thấy buồn sao, Quý Phạm? Mời ngồi.

Vậy các cô cậu phải biết rằng, những lời tôi sắp nói sau đây không phải vì các cô cậu, mà là vì những đồng nghiệp đã khuất. Chúng tôi hiểu. Hành động giết sói là quá khứ nhục nhã nhất của cảnh sát chúng tôi. Cộng thêm, chuyện này đã qua đi rất lâu rồi. Tôi thực sự sắp không nhớ nổi nữa. Hồi đó, sau khi chiến tranh giữa các băng đảng xảy ra không lâu, cục cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại. Người ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu: hành động giết sói thất bại rồi. Có điều tra được ai gọi đến không? Đương nhiên là không. Cuộc điện thoại quá ngắn. Hơn nữa người này dùng thiết bị đổi giọng, nên chúng tôi không thể so sánh với dữ liệu giọng nói. Chuyện đó xảy ra vào khoảng thời gian nào? Cụ thể thì tôi nhớ không rõ. Có lẽ là cuối tháng 5. Cuối tháng 5. Vậy chẳng phải đúng vào... cái gì? Chúng tôi còn phát hiện ra một vấn đề về thân phận của nội gián. Cho đến lúc này, chúng tôi đã tìm được hai nội gián, nhưng nội gián thứ ba thì biến mất không dấu vết. Tôi muốn biết nội gián thứ ba này được cử đến băng nhóm nào. Cũng chỉ có ba băng là C91 Bullock và băng Thiên Nghĩa thôi. Nhưng tôi nghĩ chắc các cô cậu cũng đoán ra rồi, không phải sao? Thưa thầy, vì người huấn luyện thú đó, có phải người đó đã hy sinh trong đợt hành động đó không? Nếu anh ta còn sống, sao có thể dương mắt nhìn người mà mình cử đi chết mà không truy cứu? Nhắc đến việc này khiến tôi rất buồn. Hôm nay mọi người về đi. Nếu mọi người vẫn còn nghi vấn thì hôm khác hãy đến. Làm phiền rồi. Tạm biệt thầy. Người thầy này của anh không đơn giản. Anh có thể đừng nói năng kỳ lạ vậy không? Anh nghĩ mà xem, hai lần chúng ta đến đều hỏi ông ấy về hành động giết sói. Tại sao lần trước ông ấy không nói nhiều như vậy? Thầy có cái lý riêng của mình. Động giết sói có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nếu người gọi điện là người của cảnh sát, vậy tại sao anh ta không xin sự giúp đỡ từ tuyến trên? Điều này rất đơn giản. Nội bộ cảnh sát có kẻ xấu. Không thể nào. Có gì mà không thể? Anh nghĩ xem, những nội gián kia thà chết chứ không muốn liên lạc với cảnh sát. Điều này còn không rõ ràng à? Giờ thì phiền phức rồi. Sau này chúng ta nói chuyện ở cục cảnh sát vẫn phải cẩn thận chút. Tôi thấy hiện giờ quan trọng nhất là tìm ra thân phận thi thể vô danh trong vụ cháy năm đó. 12 năm rồi. Hai người thực sự coi đây là trò chơi trẻ con à? 12 năm thì sao? 27 năm còn điều tra được cơ mà. 27 năm? 27 năm gì? Mà kệ anh ta. Mà kệ anh ta. Đây là danh sách tất cả các cảnh sát mất tích của cục cảnh sát Gusta trong mười mấy năm trở lại đây. Tôi thực sự bị điên mới nghĩ lời anh nói đáng tin. Tôi cũng không biết chỗ các anh lại mất tích nhiều người như vậy. Xem ra làm cảnh sát ở chỗ các anh là nghề có độ nguy hiểm cao. Anh còn tâm trạng đùa à? Thôi thôi, hai người, bây giờ không có cách nào khác, cứ thông qua điều kiện và manh mối đã có, kiểm tra lần lượt đi. Sao thế? Hình như tôi biết người này, nhưng tôi hơi nghi ngờ mình bị qua mắt. Anh ta là đồng nghiệp cũ của anh à? Không phải. Nếu anh ta là đồng nghiệp cũ của tôi sẽ không nghi mình bị qua mắt. Lần trước khi tôi gặp anh ta, hình như anh ta là nhân viên phục vụ quán rượu. Nhân viên phục vụ quán rượu. Anh bảo không bao giờ đến quán rượu mà, sao lại đến chỗ này chứ? Anh ta nói mà cô cũng tin. Tôi quả thực không uống rượu. Hồi đó tôi còn nhỏ, là lần đầu tôi bị người ta lôi đi uống rượu. Thế nên tôi mới suốt đời không quên. Tại tất cả các cuộc gặp mặt, truyền tin tình báo đều ở quán rượu. Sáng tạo chút được không? Đây đều là ảnh của nhân viên phục vụ quán.

0: Có phát hiện gì không?
1: Qua hướng dương trên cửa sổ hơi kỳ lạ.
0: Anh nói xem qua hướng dương có phải ám hiệu gặp bảo vệ bà suốt 12 năm. Tôi đoán thêm nhé. Hôm nay bà đến gặp tôi, có lẽ cũng là do Yuji ra lệnh đúng không? Đây là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu? Tôi sống thế nào? Không cần cậu bình luận. Nếu bà thực sự quan tâm đến an nguy của con gái bà, xin bà tin rằng bây giờ người có thể bảo vệ mẹ con bà không phải là Yuji, cũng không phải Cung Băng, mà là chúng tôi. Bà cứ suy nghĩ cho kỹ, hoan nghênh bà đến tìm tôi bất cứ khi nào.

Nơi này được đấy. Năm xưa ở nơi này tôi đã dạy cậu bắn súng, đúng không nhóc con? Thiên đạo luân hồi. Nào, nhắm chuẩn đồng xu đó để tôi xem sự tiến bộ của cậu. Cậu cứ thế này, tôi không biết ăn nói thế nào với bố cậu đâu.

Nếu cậu không làm, tôi đành phải tự mình làm. Nhưng thứ tôi nhắm vào là con chó đấy. 3 2 1

0: OLED.
1: Quý Phạm,
2: thế nào?
1: Phía chúng tôi xuất hiện Âu Tử Kiên, nhưng hắn chạy mất rồi. Tôi đã so sánh hoa văn trên võ đạn ở hiện trường. Rất có khả năng Âu Tử Kiên chính là hung thủ giết hại Peter và Thôi Trạch. Người đâm vào xe tôi lúc trước cũng là anh ta. Vừa thu thập được ADN của anh ta ở hiện trường, bây giờ chúng tôi bắt đầu làm xét nghiệm, sẽ nhanh chóng có được kết quả chính xác. Đúng rồi, có cần phải nói với Eva không? Âu Tử Kiên đã bị lộ, có lẽ anh ta cũng không về C91 nữa đâu. Có điều vẫn phải nhắc nhở Eva, điều Yuri muốn là đánh bại từng gia tộc một. C91, Băng Thiên Nghĩa, tôi, bao gồm gia tộc Bolock liên thủ với ông ta thì sẽ trở thành mục tiêu tấn công của ông ta. Được, tôi biết rồi. Phía anh nói chuyện sau rồi. Từ phản ứng của Tô Mai cho thấy, về cơ bản tôi có thể khẳng định suy đoán của chúng ta là chính xác. Được,
2: tôi biết rồi. Để anh về cục rồi nói tiếp.
3: Cô lại đang nghi ngờ thầy của tôi.
2: Ông ấy đắc tội gì với cô mà cô phải bôi nhọ ông ấy như vậy?
3: Tôi biết anh là một người tốt bụng, chính trực, nhưng chúng ta không thể bị sự giả trân che mờ đôi mắt, đúng không?
2: Thôi được, tôi biết rồi. Vậy cô cho tôi chút thời gian để tôi suy nghĩ thêm về điều các cô nói.
3: Dù sao tôi nghĩ bây giờ chúng ta có gì quan trọng hơn phải làm.
2: Cô đi thông báo với bên C91, bên phía Polo, tôi vẫn luôn có người canh chừng.

Anh Báo. Anh Báo. Anh Báo. Tôi xin lỗi. Tiểu Tuyết bị người của Bô Lóc đưa đi rồi. Tôi xin lỗi. Anh dạy em đi. Không dạy. Anh có dạy không? Không dạy. Anh có dạy không? Không dạy. Có dạy không? Không dạy. Anh còn định chạy à? Ai là cảnh sát? Ai là trộm? Em là cảnh sát. Anh là trộm. Nói to lên. Em là cảnh sát. Anh là trộm.

Cười cái gì? Còn biết tỉnh lại sao? Tôi chưa chết à? Chết gì mà chết? Bác sĩ nói anh chẳng làm sao hết. Anh ở đây giả chết, còn giả vờ suốt một đêm. Tôi chỉ mệt quá, muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Cảm ơn nó cho tử tế đi, nó đã cứu mạng anh đấy. May nhờ có Eva, nếu không nhờ Eva, tôi cũng không đeo cái này trên người. Cô nói xem, để hôm khác hai chúng ta cùng đi cảm ơn cô ấy. Đừng để hôm khác, hôm nay đi luôn. Không, đi luôn bây giờ. Nào, nào nào nào. Đau, đau, đau. Cô khách sáo với tôi một chút được không? Khách sáo gì mà khách sáo, giả vờ gì chứ. Anh hai, anh hai. Anh hai tỉnh rồi à? Nào nào nào, bệnh gì không biết, tôi tiện thể mua một chút, không có gì đâu. Cậu không biết đấy thôi. Anh Nam thức trong cậu suốt đêm qua đấy. Tôi nói cậu biết, đây là gì? Đây gọi là chiến hữu. Cậu nói xem, giữa người bình thường với nhau liệu có được tình cảm này không? Đây đều là dựa vào. Phục vụ đồ ăn kết thúc ở đây. Cho đánh giá 5 sao đi. Không phải, cậu cho tôi nằm xuống đi chứ. Anh ta không sao đấy chứ? Học anh đấy. Tinh thần hơi bị sốc một chút,

Tiểu Minh đi cả buổi, mua được chút đồ ăn nhanh. Dạ dày Trung Quốc của tôi ăn không quen. Cô mua cho tôi chút đồ nóng đi. Cầu xin tôi đi. Cầu xin cô. Nằm viện mà nghĩ mình là đại thiếu gia thật à? Làm gì có vợ nào hầu được anh. Đợi đấy. Ngồi thẳng thế này sắp bay hay sao? Tiệm đồng hồ của Yuri nằm ở số 43 đường Vobodova, nhưng ông ta đã phát giác ra rồi. Anh phải cẩn thận.

Alo. Alo, dì ba, tìm giúp tôi một người thợ sửa đồng hồ Yuri. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh còn có hứng thú với một thợ sửa đồng hồ à? Đã xảy ra chuyện gì? Băng Thiên Nghĩa bị gia tộc Bolock tắm trong biển máu rồi, anh không biết à? Cung Băng không rõ tung tích, Cung Tuyết bị Allen bắt cóc rồi. Anh nói gì? Cung Tuyết bị bắt à? Đúng thế, hiện đang bị giam ở trụ sở của Bolock. Tôi thấy trước nay anh có mối quan hệ khá tốt với nhà họ Cung, miễn phí cho anh tin này. Nhưng tôi nói anh nghe, số tiền trước đó chúng ta... Alo. Alo. Toàn thích cúp máy như thế. Vào đi, gõ cửa gì chứ? Quý Phạm. Sao cô đến đây? Nghe nói anh bị thương, anh không sao chứ? Không sao, kinh sợ chút thôi. Tôi sắp được ra viện rồi. Không sao thì tốt. Em không có nhiều bạn bè, chỉ sợ anh gặp chuyện. Cảm ơn nhé. Đúng rồi, em mang đồ ăn cho anh. Dạo này cô có liên lạc với bố mình không? Không có. Mấy ngày nay bố em bận lắm, em cũng không gặp ông ấy. Vậy nếu cô gặp thì nói với ông ấy một tiếng, tôi có việc tìm ông ấy. Dừng. Món này ngon lắm. Anh, đây là gì thế? Đây là em bị thương lúc làm việc nhà. Vậy à? Tôi mua về rồi đây. Có đồ ăn rồi à? Được. Cái này tôi đem xuống lầu cho chó ăn. Đừng đừng đừng. Tôi thấy hai người chắc có gì công cần bàn. Tôi đi trước đây. Không cần không cần. À thì chúng ta cùng ăn đi. Không cần đâu, hai người ăn đi. Em đi trước đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Cô làm gì thế? Cái gì gọi là cho chó ăn? Khó nghe thế. Trương Tiểu Minh cũng đã ăn đâu. Lớn lên cùng nhau, tình cảm đúng là cũng khác. Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bình thường. Bạn bình thường mà nắm tay nhau trong phòng, đấy là lịch sự. Chẳng buồn giải thích với cô. Alo. Được. Sao thế? Thôi, không cần ăn nữa. Ông Howard. Ông không định cứ để tôi nhìn ông làm tóc đấy chứ? Bà Tô thật nóng vội. Bà muốn nói chuyện gì với tôi?

là hợp đồng. Chỉ cần ông trả tiểu thuyết cho tôi, tập đoàn Long Hải sẽ là của ông. Chẳng lẽ bà Tô không cảm thấy, thực ra bản hợp đồng này với tôi mà nói không hề quan trọng sao? Ông có ý gì? Ý tôi là tập đoàn Long Hải sớm muộn cũng về tay chúng tôi. Giá trị của bản hợp đồng này đối với tôi không bằng giá trị của Cùng Tuyết.

cho ông tập đoàn Long Hải rồi. Tiểu Tuyết còn có giá trị gì với ông nữa? Ông cần gì phải lôi một đứa trẻ vào? Làm như vậy có phải quá vô liêm sỉ không? Bà biết đấy, chúng ta làm nghề đây, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mấy lâu nay cung băng không lộ mặt, giang hồ đồn rằng ông ta đã bị giết chết, nhưng tôi không dám hoàn toàn tin vào điều đó. Tôi lại hy vọng anh ta vẫn còn sống. Nếu không, ông đâu thể hống hách như vậy. Nhận được tin tình báo, Tô Mai và Bô Lốc đang bàn chuyện ở đây. Đã ngửa bài rồi, còn có thể ngồi xuống nói chuyện. Nói gì chứ? Bây giờ thứ mà Bô Lốc hứng thú nhất có lẽ là tập đoàn Long Hải. Tập đoàn Long Hải từ lâu đã nằm trong tay chúng rồi. Bây giờ thứ mà chúng hứng thú nhất có lẽ là Tô Mai. Cung Băng đã chết hay chưa, tôi chưa thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng bà vẫn còn sống. Tôi chết rồi, ông nghĩ ông có thể sống mà rời khỏi đây à? Tôi có thể sống mà rời đi hay không thì không biết, nhưng mà hôm nay bà ở đây là chắc rồi. Anh Lâm, chẳng nhìn rõ gì hết.

Xin lỗi nhé chị Tu. So với việc tặng không tập đoàn Long Hải, chỉ bằng tôi đi trước một bước. Alan đã hứa với tôi, anh ta cho tôi một nửa cổ phần của tập đoàn Long Hải. Bà Tu, bà có biết Trung Quốc có một câu nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc không? Cho dù Cung Băng đã chết, bà còn sống, thì tôi vẫn không yên tâm. Vậy thì từ biệt tại đây nhé. Tạm biệt.

Đứng yên. Các người đã bị bao vây. Các người có quyền giữ im lặng. Mỗi lời các người nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa. Sếp xông vào thế này không được lịch sự cho lắm nhỉ? Chẳng lẽ nói chuyện cũng là phạm pháp? Nói hay lắm. Nếu là nói chuyện thì trùng hợp rồi. Chúng tôi cũng muốn tìm bà Tô để nói chuyện. Không biết có cần được ông cho phép không? Sao thấy được, xin cứ tự nhiên. Cảm ơn, xin mời.

Bạn đang tìm kiếm những cung bậc cảm xúc thăng hoa? Hãy để ATV2 dẫn lối bạn vào thế giới của những thước phim hấp dẫn. Mở đầu ngày mới, khung phim 9 giờ với những bí mật đang dần hé lộ trong hành trình tìm về nguồn cội của mình sau bao năm thất lạc của Bommy trong bộ phim truyện Hàn Quốc Tìm Lại Quê Hương. Hãy để những tiếng cười sảng khoái xua tan mệt mỏi để thư giãn cùng gia đình của bạn vào khung giờ trưa 12 giờ với những tập tiếp theo của bộ phim truyện Thái Lan Cô Vợ Tình Quái. Vào lúc 20 giờ, vòng tròn tình cảm của những người yêu nhau nhưng chưa đến được với nhau sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho bạn với bộ phim truyện Việt Nam Chạy Trốn Tình Yêu. Khép lại ngày dài bằng sự ngọt ngào và những thông điệp ý nghĩa trong bộ phim truyện Hàn Quốc Lời Hứa Của Tình Yêu vào lúc 21:20. Cùng bạn chia sẻ những cảm xúc trọn vẹn, tất cả đều có trên ATV2.

từ những tảng đá nặng hàng tấn thô kệch sushi. Qua bàn tay khéo léo của người thợ, trở thành những sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ và có tính ứng dụng cao, hình thành nên một làng nghề độc đáo cho vùng đất Lạc Thủy.

0: từ trên cao nhìn xuống thôn Sỏi, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Các cơ sở sản xuất đá cảnh nằm san sát nhau dọc đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 21A. Nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi được người dân làm từ năm 2007. Lúc đầu chỉ có một số hộ đi khai thác đá cảnh tại các địa phương trong và ngoài huyện đưa về bán thủ công cho các thương lái ở ngoài tỉnh như Hà Nam, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình. Song qua một thời gian, người dân thấy nếu bán thô như vậy cho thu nhập không cao. Từ đó, những người làm đá đã mời các nghệ nhân nơi khác về truyền nghề. Năm 2009, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy kết hợp với Trung tâm Dạy Nghề Tạo Việc Làm của tỉnh Hòa Bình mở lớp cho 90 nghệ nhân được cấp chứng chỉ. Từ đó, các nghệ nhân dần dần nắm được kỹ thuật làm đá cảnh. Phong trào chế tác đá cảnh phát triển trong làng, có khoảng 80% số hộ tham gia khai thác và chế tác. Năm 2015, thôn Sỏi, xã Phú Thành được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp bằng công nhận làng nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi, xã Phú Thành.
1: Làng nghề thôn Sỏi là được công nhận vào năm 2015. Sau khi được công nhận thì tổng số hộ của làng nghề là có 70 hộ. Từ khi làng nghề thành lập cho đến nay thì đã đóng góp vào rất nhiều sự phát triển kinh tế của thôn cũng như của địa phương. Thời gian qua thì trong làng nghề đã được các cấp quan tâm, giúp đỡ thì làng nghề đi vào phát triển ổn định, đã giúp phần vào rất nhiều cho cái sự phát triển kinh tế của thôn xóm trong thời gian qua, mà đặc biệt là giải quyết cái công ăn việc làm cho các lao động tại địa phương và có thu nhập ổn định là từ 3 đến 500 nghìn trên một ngày công, và cái làng nghề cũng đã phát triển rất mạnh.
2: Làng nghề chúng tôi thì bắt đầu nhon nhén từ những năm 2001, là lúc bấy giờ là thủ công anh em là làm vào núi thì đào những hòn đá tự nhiên ấy. Thế về anh em cũng mần mò tìm tòi và cũng tham khảo trên sách báo, báo chí. Thế rồi anh em cũng tư duy một số những yếu tố của cái con mắt nghệ thuật. Đấy, thì là sẽ đưa những cái viên đá, từ những cái viên đá khô chi vô giác nhặt ở núi về, anh em tạo lên thành những tác phẩm. Đấy, những ví dụ như là những con linh vật, hay là như những cái hòn non bộ, hay những viên đá phong thủy từ nhỏ cho bây giờ thu hút rất nhiều thành viên trong làng nghề, thu hút công nhân lao động trên dưới 200 người hoạt động trong phạm vi làng nghề để sản xuất.
0: Tham quan làng nghề, chúng tôi được mục sở thị các công trình nghệ thuật bằng đá được chế tác, điêu khắc hết sức tỉ mỉ cầu kỳ. Mọi công đoạn đều được làm bằng tay, tốn rất nhiều thời gian qua nhiều công đoạn, từ phác thảo trên đá, chọn màu sắc, kích cỡ đến làm thô, cho ra hình dáng, làm nguội, đánh bóng, đòi hỏi người thợ phải có niềm đam mê, tính kiên trì. Nhờ quá trình tích lũy kinh nghiệm, truyền dạy và tiếp thu cái mới, sản phẩm làm ra ngày càng đa dạng, phong phú, đạt đến độ tinh xảo. Bằng sự đam mê, ham học hỏi từ những người thợ khai thác đá, họ đã trở thành những người thợ chế tác. Với kinh nghiệm khai thác đá, hiểu đặc trưng tính chất của từng loại đá, nên họ sản xuất những mặt hàng phù hợp với từng loại đá khác nhau. Các mặt hàng chủ đạo của làng nghề thôn Sỏi có thể kể tới như đá viên, đá tảng, núi non bộ tạo cảnh quan cho sân vườn, bàn ghế đá sân vườn, hồ cá coi. Những sản phẩm của thôn Sỏi dần có chỗ đứng trên thị trường do xu thế của kiến trúc bây giờ gần gũi với thiên nhiên, mang năng lượng của thiên nhiên vào cuộc sống, nên các sản phẩm từ đá rất được ưa chuộng. Giá trị mỗi sản phẩm tùy thuộc vào các yếu tố, chất liệu.

0: liệu đá màu quý, đá ngũ sắc, đá xanh mã não, đá báo hồng, đá đen, đá mộc hóa thạch. Độ già, non, đường nét nghệ thuật trên đá. Mặt khác, phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng, khối óc của các nghệ nhân.
1: Sản phẩm của làng nghề thì nó đa dạng lắm. Đó chính là chế tác, phần đa là chế tác thủ công. Anh em mua những cục đá phôi về, anh em thuê công nhân chế tác sản phẩm, dường như là những viên đá nghệ thuật, rồi là những viên đá để đắp non bộ. Đấy, và chung chung ở hiện tại như thời điểm này thì ở làng nghề đang có hai thế mạnh nhất, là hai hạng mục công việc. Thứ nhất là núi non bộ và hồ cá coi, sân vườn. Cái thứ hai đặc thù là cái bộ bàn ghế đá. Bàn ghế đá ở tỉnh Hòa Bình là cũng là ở có độ đang ở cái thương hiệu rất là tốt.
2: Nhà tôi làm cả đá quả đá nước ngoài. Đấy, thế nên là nó tùy theo khách hàng. Có những khách người ta dòng theo phong thủy, có những người ta thích về đá đen. Thì gia đình nhà tôi phải làm theo hồ cá coi đá đen. Còn như hiện nay cái hồ mình đá đây là đá của gọi là đá Vân Mây, như cái hồ này thì nó là đá của Đà Nẵng, thế nên là mỗi người một phong cách. Hồ thì nó làm, nhà tôi thì làm công trình thì nó vô cùng lắm, kể cả 20-30 triệu cũng vẫn làm được, mà kể cả nó đến 1 tỷ 2 tỷ nhà tôi vẫn làm, tức là nó tùy theo cái không gian của những người chơi.
0: Các sản phẩm của làng nghề được làm 100% từ đá tự nhiên. Đá tự nhiên có nguồn gốc do chính thiên nhiên tạo ra, có lịch sử rất lâu đời, quá trình hình thành trải qua nhiều giai đoạn thời kỳ khác nhau. Tùy thuộc vào từng khoáng chất hình thành mà tạo nên nhiều loại đá riêng biệt, mang đặc điểm khác nhau, mang màu sắc, đường vân độc đáo riêng biệt. Mỗi mẫu đá đều có đường vân khác biệt. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra hai tấm đá tự nhiên giống hệt đường nét hoa văn như nhau. Sự khác biệt ấy đã tạo nên điểm nhấn riêng biệt, mang tính thẩm mỹ, có giá trị cao.
1: Không hẳn là người thợ là cứ cầm máy mà cắt băm cắt bổ là không được. Đấy, nhiều khi cắt để giữ phôi, rồi là làm sao để tạo cái nét nghệ thuật nó mang tính chất tự nhiên thật là cao. Mới là ra một sản phẩm là cao cấp, giá trị cao về nghệ thuật. Tất cả là đều là đá tự nhiên. Những cái vân ăn nhau ở cái vân thì nó là những cái hoa, cái khoang khoái của thiên nhiên nó ban tặng vào tảng đá đấy. Thế người thợ mà biết tận dụng chắt chiu được, giữ được cái đó thì cái nét đó là ở cái giá trị rất là cao.
3: Khó nhất là trong quy trình tạo phôi và tìm phôi, nguồn phôi, bởi vì đây là cái sản phẩm của tự nhiên. Mình cố gắng mình tạo lại cái kiểu dáng giống tự nhiên để trong cái quá trình khách hàng người ta sử dụng nó sẽ mang cái cảm giác là thoải mái, tự nhiên hơn trong cái không gian sống.
0: Chính vì vậy mà người thợ lành nghề và có tư duy thẩm mỹ cao là người sẽ tận dụng vân đá tự nhiên đó để tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Một người thợ bắt đầu học việc cho đến lúc thành thợ lành nghề sẽ mất khoảng thời gian từ vài tháng cho đến vài năm, tùy vào bản lĩnh tư duy sáng tạo của từng người, và mỗi người sẽ tự mày mò, tự học hỏi và trau dồi kỹ năng của mình để làm sao tạo ra những sản phẩm đá tinh tế nhất.
1: Bằng những cái tư duy của những người thợ, bằng những thiết bị máy móc công nghệ đưa vào, thế nhưng mà máy móc thì không thể thay được con người. Tất cả yếu tố đẹp hay không cũng đều là do bàn tay con người tạo lên. Đấy, như thương hiệu ở đá làng nghề Thôn Sỏi này thì bàn ghế đá là một sản phẩm là thương hiệu ở cái chỗ là người thợ tư duy đấy, bằng chính bàn tay của họ, bằng cái máy cắt người ta móc, người ta đã đục đẽo ra. Bàn tay con người tự tạo nó sẽ nhiều những nét nghệ thuật sáng tạo và nó đẹp đẽ hơn.
0: Hiện nay làng nghề có 18 cơ sở lớn, thành lập được 10 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành đá cảnh, thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động làng nghề. Ngoài lượng khách hàng đến tham quan thực tế để chọn mua sản phẩm, làng nghề phát triển mạnh về bán hàng online, được người tiêu dùng trong nước tin dùng, tiêu thụ mạnh cả ở thị trường miền Nam. Có thời gian còn xuất khẩu đi nước ngoài. Sản phẩm làm ra thường theo hai hình thức, theo đơn đặt hàng và không theo đơn đặt hàng. Có sản phẩm được sản xuất tại chỗ, có sản phẩm thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Với ưu thế về nguồn nguyên vật liệu đá tại địa phương, kỹ năng, bí quyết và truyền thống nghề nghiệp,

0: nghề chế tác đá cảnh ở thôn Sỏi đã thu hút cả hàng ngàn lao động. Nhờ phát triển mô hình này, điều kiện kinh tế của nhiều hộ gia đình trong thôn đã ổn định hơn, với thu nhập bình quân mỗi hộ khoảng 150 đến 200 triệu đồng một năm. Đó cũng là mô hình xóa đói giảm nghèo cần được nhân rộng hơn nữa, góp phần cùng nhân dân xây dựng gia đình, làng văn hóa, giúp cho một vùng quê khởi sắc đi lên.
1: Thì công nhân thì nói chung là ở đây mà nói thì là lương rất cao. Lương chúng tôi làm như công nhân hiện tại chúng tôi ở đây trên xưởng đấy đang làm thì là nó rơi vào cỡ khoảng 500 đến 600, có những thợ tới 1 triệu một ngày. Nó tùy theo tay nghề. Từ ngày mà tỉnh đã công nhận cho cái làng nghề này phát triển, dân ở đây nó có những cái đột phá so với ngày xưa. Ngày xưa đây dân đây thì chủ yếu đi rừng, đi rú rồi là đổi lương. Thế nhưng mà từ ngày chúng tôi quay sang cái nghề đá cảnh này thì để mà nói thì thu nhập thì mặt bằng chung, cả chủ cho đến công nhân thì nói chung là đều có dựa nhau để sống, nói chung lương nào nó cũng tương đối là cao so với lại các ngành nghề khác.
2: Lương của công nhân ấy thì nói chung là tạm thích ứng đầy đủ cho đáp ứng cuộc sống cho anh em thợ thuyền công nhân để ổn định sản xuất, và cũng hy vọng là đơn vị cũng sẽ cố gắng để nâng cao cái giá trị mặt hàng và các ngành hàng trong về lĩnh vực đá tự nhiên để thợ thuyền có đủ cái số lượng công việc làm để ổn định sản xuất cho tốt cho cả bên chủ quản và người lao động.
0: Các sản phẩm từ đá ở thôn Sỏi đã từng bước đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng đa dạng của thị trường trong nước. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Lạc Thủy quan tâm đến việc xây dựng các làng nghề sản xuất nhằm phát huy thế mạnh của địa phương để đẩy mạnh hơn nữa phong trào giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người dân. Đặc biệt, quan tâm đến việc đào tạo cho lớp trẻ đi sâu vào nghề để sản phẩm đá cảnh của địa phương vừa giữ được nét truyền thống, vừa đạt đến độ tinh xảo, đặc sắc riêng biệt và xây dựng thương hiệu cho làng nghề đá cảnh thôn Sỏi. Thời gian tới, để làng nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi được phát triển mở rộng quy mô, khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh, các nghệ nhân làm đá rất cần sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy chính quyền địa phương tới từng hộ làm nghề chế tác đá cảnh.

làng nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Lạc Thủy là một huyện xen kẽ trung du và miền núi với lợi thế về địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, giao thông thuận tiện. Chúng ta có thể kết hợp du lịch, tìm hiểu lịch sử địa lý của địa phương. Sau đó, đến thôn Sỏi để tham quan các công ty xưởng sản xuất đá tự nhiên. Ở đây có rất nhiều sản phẩm đẹp mắt và giá trị để trang trí trong gia đình.

0: Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Khuất Duy Tiến, lúc bấy giờ là trưởng phòng tác chiến tại mặt trận Tây Nguyên.
1: Nghệ thuật tác chiến trong chiến dịch Tây Nguyên nổi bật nhất là cái gì? Là chúng ta lừa địch.
2: Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng, trong chiến dịch Tây Nguyên là đại đội trưởng đại đội 9 xe tăng thuộc lữ đoàn 273 quân đoàn 3.
3: Cũng suy nghĩ rằng giải phóng miền Nam là một cái điều tất yếu, sớm muộn sẽ đến thôi.
0: Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước, lúc bấy giờ là tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên.
4: Tháng 3 năm 75, mà chúng tôi thường gọi là ngày con ong Tây Nguyên đi lấy mật.
2: Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đình Kiệp, trong chiến dịch Tây Nguyên là trung đoàn trưởng trung đoàn 66, mặt trận B3.
5: Thì rất là tự hào được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang trong ngày 12 tháng 9.
0: Đây là những hình ảnh cuộc họp lịch sử của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương diễn ra vào cuối tháng 12 năm 1974, đầu tháng 1 năm 1975.
2: Trước những diễn biến mau lẹ của tình hình, chúng ta hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975-1976.
0: Đồng thời, ta còn dự kiến một phương án cực kỳ quan trọng. Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
6: Cái nghị quyết lịch sử đó của Bộ Chính trị nó thể hiện cái quyết tâm sắt đá của Đảng ta, của nhân dân ta từ Nam chí Bắc, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bất cứ trong tình huống nào phải giải phóng cho được miền Nam thân yêu, thống nhất Tổ quốc. Nghị quyết ấy đã phản ánh đúng đắn tình hình địch, tình hình ta trong điều kiện là chiến trường thay đổi mau lẹ.
7: Trong cuộc họp Bộ Chính trị thì đã có một cái lưu ý là nếu mà tình hình biến chuyển thời cơ xuất hiện ấy, thì chuyển sang cái kế hoạch thời cơ là giải phóng miền Nam trong năm 75. Thế tức là chúng ta về mặt kế hoạch là chúng ta đã có cái sự chuẩn bị, đảng chuẩn bị, quân đội chuẩn bị rất là kỹ rồi.
8: Và cách mạng miền Nam chưa bao giờ đứng trước một cái tình thế thuận lợi như lúc này. Và cái tuyến đường chi viện chiến lược đường Hồ Chí Minh đã mở rộng, kéo dài và mở rộng đến gần như khắp các chiến trường ở miền Nam. Chúng ta đã tập kết được một lượng vật chất như vậy tương đương 50 vạn tấn để có thể bảo đảm cho đánh lớn.
9: Sang năm 74, chúng ta đã thành lập được những quân đoàn chủ lực. Góc độ nghệ thuật quân sự khi tiến hành tác chiến ở cửa chiến lược và chiến dịch thì phải có những cái gọi là quả đấm chủ lực đủ mạnh để mang tính những trận quyết chiến chiến lược trên chiến trường.
2: Thường trực Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch Tây Nguyên mang mật danh A-275. Chiến dịch là đòn mở đầu trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975.
10: Tây Nguyên là một địa bàn rộng lớn, có dung lượng chiến trường lớn, dễ tác chiến hiệp đồng binh chủng, lại gần đường vận tải chiến lược Hồ Chí Minh. Tây Nguyên lại là nơi địch yếu, cho nên nguyên tắc chọn hướng chiến lược thứ nhất là nơi địch yếu nhưng hiểm yếu, và đạt được hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là dễ phá vỡ chiến lược, yêu cầu thứ hai là dễ phát triển chiến lược.
7: Địa bàn Tây Nguyên rất rộng thì lực lượng nó lại mỏng, đấy, tập trung chủ yếu ở mấy cái thị xã đấy thôi. Thế cho nên chúng ta chọn Tây Nguyên là rất là phù hợp và sẽ có một cái lợi thế là bộ đội chúng ta là có cái truyền thống là đánh từ trên rừng núi đánh xuống. Tác chiến trên rừng núi là sở trường rồi.
2: Ngày 5 tháng 2 năm 1975, Quân ủy

0: Trung ương công bố quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên.
1: Trung tướng Hoàng Minh Thảo là Tư lệnh Chiến dịch. Đại tá Đặng Vũ Hiệp là Chính ủy Chiến dịch.
0: Lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam ở chiến trường Tây Nguyên có sư đoàn 10, sư đoàn 320 và một lực lượng lớn đang bí mật di chuyển từ ngoài Bắc vào.
1: Đại tướng Văn Tiến Dũng được cử vào Tây Nguyên thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh trực tiếp chỉ đạo chiến dịch.
2: Đây là lần thứ 3 trong cái kháng chiến chống Mỹ cứu nước chúng ta đã chọn Tây Nguyên.
3: Khi mà Bộ Tổng Tham mưu trình bày cái kế hoạch đánh mở chiến dịch Tây Nguyên ấy, mà đánh Buôn Ma Thuột ấy, thì đồng chí trưởng phòng tác chiến của mặt trận Tây Nguyên ấy, là ra ngoài Hà Nội này họp, và với một cái điều kiện là không được ghi chép gì hết, phải nhớ trong đầu. Đấy, địa bàn, địa hình như thế, mũi hướng như nào nhớ hết trong đầu, chứ không được ghi chép. Bởi vì chúng ta cũng rất là sợ là có chẳng may sơ sẩy là cái tài liệu lọt ra ngoài.
0: Trọng trách nắm giữ Tây Nguyên phía ngụy quyền Sài Gòn là Phạm Văn Phú, Tư lệnh Quân đoàn 2, Quân khu 2.
1: Lực lượng địch ở Tây Nguyên gồm có Sư đoàn Bộ binh 23, 7 Tiểu đoàn Biệt động quân, 36 Tiểu đoàn Bảo an, 4 Thiết đoàn, 230 khẩu pháo, 150 máy bay. Bản chép tay kế hoạch nghi binh này được chắp bút bởi Trung tướng Khuất Duy Tiến, lúc bấy giờ là trưởng phòng tác chiến chiến dịch Tây Nguyên.
4: Làm trong kế hoạch đó thì lo rất lo nha, có thực hiện được đầy đủ không, mà bởi nghi binh và lừa địch bằng địch, tôi biết thế còn gì nữa. Rất lo là sơ suất một tí thì thất bại, nhưng mà may mắn là quá trình thực hiện mình thực hiện rất là hoàn chỉnh, không có một cái điểm nào bị sơ hở.
0: Buôn Ma Thuột không phải là một vị trí quân sự mạnh như Pleiku, không phải là đầu não quân sự ở Tây Nguyên, nhưng có vị trí chiến lược quan trọng. Buôn Ma Thuột tuy yếu hơn Pleiku, nhưng lại là một vị trí rất hiểm, mà nguyên tắc quân sự trong chọn mục tiêu tiến công là yếu và hiểm. Ta quyết định đánh Buôn Ma Thuột, nhưng lại chuẩn bị rầm rộ giống như sắp đánh vào Kon Tum và Pleiku. Bằng cách này ta đã giam chân quân đoàn 2 của Ngụy ở Bắc Tây Nguyên.
4: Nhân dân vừa nói là đi làm đường, hô nhau đi làm đường, đi làm trận địa pháo, đi làm trận địa xe tăng để đến mùa xuân này ta giải phóng Pleiku và Kon Tum. Nhưng mà cái lừa rất lớn là các phương tiện thông tin, cái này lừa với đặc biệt các thông tin đường dài 15 mét ấy, hàng ngày vẫn phát lên trên trời, nhưng mà phát đó là khi phát mà các nơi nhận được có chữ B tức là nghi binh đấy, chữ B thì không thực hiện, không có chữ B thì thực hiện.
1: Một kế hoạch nghi binh được thực hiện rất bài bản, việc lừa địch được thực hiện thống nhất từ quân đến dân bởi rất nhiều cách thức khác nhau: mở đường lớn vào Kon Tum và Pleiku và tung tin đồn giả sắp đánh hai địa điểm này,
0: điều xe pháo, xe tăng đêm đến bật đèn chạy rầm rập về hướng Kon Tum và Pleiku, sau đó lại tắt đèn chạy ngược trở lại, tung các nguồn tin giả qua máy vô tuyến điện khiến cho địch bối rối.
1: Buôn Ma Thuột lúc này ở thế cá nằm trên thớt, gọn gàng nằm trong mưu kế của ta.
5: Tổ chức một chiến dịch Tây Nguyên như thế rất là lớn, thế nhưng chúng ta làm tốt việc nghi binh chiến dịch và tổ chức lực lượng chiến dịch chu đáo, kể cả lực lượng tăng thiết giáp, lực lượng pháo binh và lực lượng bộ binh đặc công.
0: Chiến dịch Tây Nguyên gồm 4 trận đánh then chốt: trận Buôn Ma Thuột, trận đánh sư đoàn 23 tái chiếm Buôn Ma Thuột, trận truy kích địch trên đường 7 và trận đánh tiểu đoàn dù 23 trên đèo Phượng Hoàng.
1: ngày 10 tháng 3 năm 1975.

0: thực hiện trận then chốt mở màn. Ta dùng sức mạnh binh chủng hợp thành quy mô lớn tiến công giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột.
1: Chúng ta mở màn cái trận then chốt quyết định mà diễn ra trong thời gian rất là ngắn, chỉ có 32 tiếng đồng hồ. 32 tiếng đồng hồ chúng ta đã giải quyết xong toàn bộ cái mục tiêu quan trọng này. Trong đấy đặc biệt quan trọng là Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23, gần như là cái trung tâm đầu não chiến tranh của cái vùng Nam Tây Nguyên.
2: Chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 980 này là biểu tượng chiến thắng Buôn Ma Thuột vào tháng 3 năm 1975. Xe tăng T-54 này là của Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng. Đây là xe dẫn đầu đội hình thọc sâu của trận đánh lịch sử. Chính hỏa lực từ chiếc xe mang số hiệu 980 này đã bắn sập cổng Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23. Sau đó dẫn dắt đội hình xung phong đánh chiếm căn cứ này.
3: Trong lúc đồng loạt tất cả các hướng nổ súng đánh nhầm Buôn Ma Thuột thì chúng ta có một lực lượng, một đại đội xe tăng tăng cường gồm 15 chiếc và một tiểu đoàn bộ binh thọc thẳng sư bộ ma đánh. Tức là cái chiến thuật này như vậy chúng tôi gọi là nở hoa trong lòng địch. Đấy, tất cả mọi hướng đều đánh nhưng mà có một lực lượng thọc thẳng sư bộ đánh, nó bung ra, tức là trong ngoài cũng đánh. Đấy là một cái hình thức, một cái nghệ thuật tác chiến mà tôi phải nói là cũng độc đáo ở Việt Nam.
2: Đúng như dự đoán, Buôn Ma Thuột thất thủ đã làm bàng hoàng chính quyền Sài Gòn và chấn động cả Lầu Năm Góc nước Mỹ.
0: Ngụy quyền Sài Gòn ra lệnh tái chiếm Buôn Ma Thuột bằng mọi giá.
2: Ngày 12 và 13 tháng 3 năm 1975, địch đổ quân bằng đường dù xuống Đông Trại, Phước An.
3: Đấy, và cái điểm đặc biệt là điểm 3581 thì bắt đầu địch đổ bộ đấy là hơn 100 tầng chiếc máy bay trực thăng. Nó bay như chuồn chuồn trên không ấy, bọn tôi nhìn thấy nó cứ đổ bộ xuống là lên cắt lên đổ bộ xuống liên tục như vậy, nó đổ bộ đến đâu rồi nó nấn ra đến đấy. Thì chúng ta đánh theo mấy hình thức, tức là địch đang đổ bộ ta đã đánh rồi, đổ bộ trực thăng pháo binh ta đã đánh rồi, địch đổ bộ xuống ta đã đánh, cho nên nó đập tan toàn bộ cái âm mưu phản kích đường bộ của địch. Và có thể nói là cái lực lượng của sư đoàn 53 Ngụy gần như là tiêu diệt ở đây, có thể dùng cái từ tức là chúng ta xóa sổ sư đoàn 53 Ngụy.
0: Suốt trong 4 ngày từ 14 đến 18 tháng 3, các lực lượng vũ trang Tây Nguyên đã đón đánh địch quyết liệt ở sân bay Hòa Bình, chi khu quân sự Buôn Hồ và Phước An, đập tan cuộc phản kích của sư đoàn 23 và các lực lượng địch ứng cứu hòng chiếm lại Buôn Ma Thuột.
4: Truy kích địch, đồng thời là đánh ở chỗ Phước An. Phước An nó cùng ở chỗ cái nông trại Phước An trên đường 21 mà từ Buôn Ma Thuột đi xuống Nha Trang. Thì đã như đó, và rồi thôi đánh Chư Cúc. Khi đánh xong hai cái điểm đó thì quân địch tiếp tục nó chạy mãi xuống quốc lộ số 1 đấy. Thì tôi vẫn chỉ huy cho trung đoàn 66 là truy tích trường đó và cho đến khi đến Cam Ranh.
2: Chiều 15 tháng 3, cơ quan đại diện Bộ Tổng Tư lệnh Mặt trận thông báo khả năng địch rút chạy khỏi Kon Tum và Pleiku.
5: Cả một quân đoàn rút bỏ cả một mặt trận. Đây là cái cũng chưa từng thấy, chưa từng xảy ra trong suốt cái cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.
6: Trinh sát của chúng ta cơ sở nằm ở trong Kon Tum Pleiku đấy, là báo về là bây giờ ấy, là cái số người đi mua vé máy bay về Sài Gòn là tăng đột biến, cái cầu hàng không ấy, tăng đột biến và cháy vé. Trong cái đó là xe đò cũng thế, xe khách ấy, cũng là tăng đột biến như thế. Tức là có hiện tượng là địch rút chạy.
0: 19 giờ ngày 16 tháng 3, đồng chí Văn Tiến Dũng chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên. Địch đã rút chạy theo đường số 7, tổ chức truy kích ngay.
1: Lúc bấy giờ Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ thị là rút bỏ toàn bộ lực lượng ra khỏi Cao Nguyên, Tây Nguyên, co về giữ cả cái tỉnh Nam Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ. Cái quyết định đấy đã đem lại một cái hệ quả, cái hậu quả khó lường, đó là mở ra một cái cuộc tháo chạy tán loạn dọc sau tuyến đường 7.
7: Nó tạo ra một cái tâm lý hoang mang cực độ, không ngờ Tây Nguyên như thế mà lại mất trắng. Đến cả cái giới quân sự của Mỹ và các nước khác cũng không thể nghĩ rằng Nguyễn Văn Thiệu lại ra lệnh triệt thoái khỏi Tây Nguyên, rút chạy khỏi Tây Nguyên. nhưng đứng trong người trong cuộc, Nguyễn Văn Thiệu không còn cách nào khác.
2: Đêm 16 tháng 3, lực lượng của sư đoàn 320 đốt nứa khô soi đường, chạy bộ cùng xe cơ giới khẩn trương triển khai địa hình chiến đấu, chặn đánh địch trên đường số 7.
0: Ta đã biến cuộc rút quân chiến lược của quân đoàn 2 trên đường số 7 thành cuộc tháo chạy hỗn loạn. Đường số 7 trở thành thảm kịch của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại chiến trường Tây Nguyên.
3: Địch nó vừa chạy nhưng mà nó còn vợ con nữa. Đồng bào theo Ngụy mà. Rồi tuyên truyền nó bảo là phải đi rồi Việt Cộng cái này kia, nó cứ theo đi. Thế cho nên chúng ta đánh sao được, tức là đánh vào dân à. Cho nên phải lựa chọn để đánh, luôn đánh địch không thôi, đánh lực lượng Cộng Hòa nó thôi. Bộ đội mình là phải tách ra, phải tách ở chỗ khác làm sao cho nên ngăn dân lại thôi, đánh địch.
2: Đây là đèo Phượng Hoàng, Mật Rắc. Và nơi đây, gần 50 năm trước diễn ra trận đánh giữa ta và Lữ Dù Ba, lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Sài Gòn.
0: Tình hình Tây Nguyên lúc đó đã khiến Bộ Tổng Tham mưu Ngụy quyết định đưa Lữ Dù Ba lên phòng thủ ở khu vực đèo Phượng Hoàng, Mật Rắc, một con đèo rất hiểm trở, dài 15 km. Nhằm chặn không cho quân ta tràn xuống đồng bằng ven biển miền Trung. Bộ Tư lệnh Chiến dịch cử sư đoàn 10 đánh Lữ Dù Ba ở đèo Phượng Hoàng.
6: Trong cái chiến dịch Tây Nguyên này nó có một cái rất là đặc sắc. Đó là gì? Chúng ta đã quyết định bám theo địch truy kích xuống các tỉnh Trung Bộ ấy. Hình thành lên một cái ý định là chia cắt chiến lược cái địa bàn bố trí của quân địch ở miền Nam.
2: Những hình ảnh thê thảm này là minh chứng cho sự thất bại của quân đoàn 2 Ngụy, một đế chế hùng mạnh tại Tây Nguyên.
0: Máy bay, pháo, xe quân sự đã từng là biểu tượng cho sự phô trương sức mạnh Ngụy, giờ tan tác, thảm bại.
2: Hơn 60.000 đồng bào các dân tộc thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên được giải phóng hoàn toàn.
8: Cái mà để lại ấn tượng của tôi nhiều nhất là cái chuyện Tây Nguyên. Vì sao như vậy? Vì chúng tôi đã hứa rằng là quyết tâm là phải giải phóng Tây Nguyên. Thì ngày đó chúng tôi đã giải phóng được Tây Nguyên. Thì có lẽ là cái ngày đó là cái ngày chúng tôi hoàn thành tự hào về cái quyết tâm của mình cách đó trước đây 10 năm.
2: Chính phía Mỹ thừa nhận những đòn đánh ở Tây Nguyên của quân giải phóng là những đòn hiểm không có cách gì chống đỡ và không có phép gì để hồi phục được.
0: Thượng tướng, giáo sư Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên, trong cuốn Chiến dịch Tây Nguyên Đại Thắng đã viết: Chiến thắng Tây Nguyên mở đầu cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã tạo sức mạnh toàn diện mới. Điều quan trọng là nó đã tạo ra sự thay đổi cơ bản về tinh thần, tư tưởng, về so sánh lực lượng, về thế chiến lược giữa ta và địch. Có lẽ từ rất lâu lắm rồi, Tây Nguyên mới có được ngày vui, ngày hạnh phúc như thế này.
2: Những người con miền Bắc vào với Tây Nguyên, lăn lộn ở chiến trường Tây Nguyên hàng chục năm, được đồng bào Tây Nguyên bao bọc, cũng mong chờ biết bao giờ phút đền đáp ân tình này.
8: Và 10 năm lăn lộn với đồng bào, chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đã khổ, nhưng mà đồng bào còn khổ hơn. Một cái rẫy chỉ được mấy hectare sắn, mà lại có lúc bộ đội đói quá, họ nhường cho bộ đội sắn để ăn, còn họ đi tìm rau rừng và củ mài họ ăn. Đấy, những cái cuộc sống trong những thời điểm đó, để lịch sử đặt vấn đề cho chúng tôi. Nhân dân thế, chúng ta phải làm thế nào để cứu lấy dân và quyết tâm đánh Mỹ. Từ đó mà từ bất khuất Tây Nguyên, nhân dân không đầu hàng thì bộ đội chủ lực ngoài Bắc sao vào đầu hàng được, phải kiên quyết cùng với nhân dân.
0: Tây Nguyên mênh mông gió ngàn và yên bình hôm nay cũng phải đánh đổi xương máu của biết bao chiến sĩ đã ngã xuống, đã nằm lại.
2: Xương thịt họ hòa cùng màu đỏ của đất, màu xanh của núi rừng Tây Nguyên

0: Người lính già can trường trận mạc chưa bao giờ nao núng trước kẻ thù, nhưng mỗi khi nhắc về đồng đội, nước mắt lại trực trào.
1: Con người tôi bây giờ thế này, chỉ còn có 15% là máu mủ xương thịt của bố mẹ tôi, còn 85% là các đồng chí liệt sĩ cho tôi. Thế tôi sống là do các đồng chí liệt sĩ cho tôi sống thôi. Đấy, nó như thế đấy. Vì các đồng chí chúng tôi hy sinh cho mình, mà bây giờ mình còn sống mà đồng đội của mình đến tôi đi tìm để về gia đình mà không tìm được. Thế đau đớn chứ. Chứ gia đình thì đau đớn là người ta mất con, mất chồng, mất bạn bè. Nhưng mà mình đau đớn là đồng đội của mình, người ta hy sinh cho mình. Đấy, cái đó là cái dây dứt.
0: Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng đã khẳng định sức mạnh và khí thế của quân giải phóng miền Nam Việt Nam.
2: Từ những đơn vị trung đoàn, sư đoàn lập nhiều chiến công vẻ vang, lực lượng vũ trang Tây Nguyên vươn lên mạnh mẽ, trở thành quân đoàn chủ lực, một trong những quả đấm mạnh trên chiến trường.
0: Quân đoàn 3, binh đoàn Tây Nguyên mang trong mình truyền thống của Tây Nguyên bất khuất, kế thừa trọn vẹn những kinh nghiệm quý báu của lực lượng vũ trang Tây Nguyên, mạnh mẽ tiến về Sài Gòn, góp công lớn vào chiến dịch Hồ Chí Minh.
2: Trước tình hình phát triển đột biến về thế và lực, dẫn đến xuất hiện thời cơ chiến lược đến nhanh và chín muồi, ngày 25 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị họp nhận định: trong suốt 20 năm chống Mỹ cứu nước, chưa bao giờ thuận lợi bằng lúc này. Cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt, mà thời cơ để mở tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta đã

0: những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
1: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bảng K,

và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: tôi sẽ giao chuyến hàng ấy vào ngày mai. Tôi muốn toàn bộ số tiền phải chuyển vào một tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Tôi sẽ gửi địa chỉ người nhận sau.
1: Chú em định làm gì mà chuyển hết tiền vào tài khoản người khác?
0: Đó không phải là chuyện của cô.
1: Tôi hiểu rồi.
2: Chào anh.
0: Có chuyện gì mà xuống tận đây vậy? Lỡ có ai nhìn thấy cậu thì sao?
2: Anh có cần tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi không?
0: Tôi không sao đâu. Nè, bây giờ tôi có một chuyện cần cậu phải làm.
2: Chuyện gì anh cứ nói.
0: Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần phải lái xe cho tôi nữa.
2: Tôi đã làm gì sai sao?
0: Không, cậu không làm gì sai cả. Có những chuyện phải do đích thân cậu làm, tôi mới được yên tâm. Cậu hiểu chứ? Cứ làm theo lệnh tôi. Đi đi.
2: Tôi xin phép.

Em có biết không, tôi đã lớn lên trong thế giới đầy rẫy những tội ác. Cuộc đời của tôi chỉ có hai điều: nếu như tôi không giết người khác thì cũng sẽ có ngày họ sẽ giết tôi. Em thì làm sao hiểu hết được chứ.

Ngày đầu tiên khi em nằm trong vòng tay của tôi, em như rửa trôi mọi đen tối trong cuộc đời tôi. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Em đã biết tôi là ai rồi. Và em cũng đã biết tôi làm những gì rồi chứ? Như vậy không tốt cho chúng ta một chút nào hết. Nếu như vậy thì một trong hai người chúng ta phải có một người chết.

0: Chào chú Trung, chúng ta phải tấn công thôi.
1: Chưa đến lúc đâu. Tôi biết cậu đang nóng lòng vì nghi ngờ cô gái kia đã bị bắt, nhưng chúng ta cần phải chờ đợi.
0: Chúng ta không thể chờ đợi như vậy, sẽ có thêm người chết.

0: là cậu không tin vào những điều tôi nói đâu. Nhưng quả thật, chúng ta cần thêm thời gian để hắn lộ nguyên hình.
1: Chúng ta không thể đánh cược mạng sống của tất cả mọi người vào tay của hắn ta được.
2: Tôi sẽ xin ý kiến của cấp trên để được hỗ trợ. Nè, cậu là đội trưởng, cậu có quyền huy động sức mạnh xung quanh cậu. Tôi không phản đối.
1: Tôi muốn biết ba tôi đã chết như thế nào. Sau vụ này, tôi cần ông kể điều đó trước mặt của ba tôi.
0: Thật sự cậu không muốn nghe điều đó đâu.
1: Tôi muốn biết, và tôi phải biết.
2: Chúng ta cần phải hợp với những người khác ngay bây giờ. Không thể để cho cậu ấy hành động một mình như vậy. Chúng ta cần phải có một cuộc họp.
0: Anh biết rồi đó. Với Trọng Liêm, phải tạo ra một sự đơn độc cho cậu ấy thì mới phát huy sức mạnh của cậu ấy được.
2: Trọng Liêm rất giống với anh ấy.
0: Cha nào con nấy.
2: Tôi muốn hỏi anh một câu. Có phải chính anh đã giết anh ấy phải không?
0: Tôi không còn cách lựa chọn nào.
3: Tụi bay được chọn lựa để giết lẫn nhau, để cuối cùng một con sói mạnh nhất sẽ được sống sót. Và thằng đó sẽ làm việc cho tao và được trở về với cuộc sống bình thường.
0: Nhưng tôi không thể giết đồng đội của tôi.
3: Được, và mày cứ để nó giết mày và nó sẽ được sống.

0: chiến đấu thôi. Ít nhất một người sẽ còn sống. Đánh đi, đánh đi.
1: Nhưng tôi không thể giết cậu trong lúc cậu như thế này.
0: Đừng để hai chúng ta phải chết. Đánh tôi đi. Không, đánh tôi đi.
1: Không,
0: đánh đi, đánh đi. Cậu phải sống, cậu phải sống.
1: Như vậy thì còn ý nghĩa gì được nữa chứ?
0: Cậu phải kết thúc những gì còn dang dở của mình. Đánh tôi đi.
1: Không,
0: đánh tôi đi.
1: Không,
0: đánh tôi đi.
1: Không được,
0: đánh tôi đi.
1: Không,
0: đánh đi.
2: Nếu mày không đánh thì cả hai sẽ chết.
0: Đánh đi,
3: đánh tôi đi, đánh tôi đi, đánh đi, đánh tôi đi, đánh tôi đi.
0: Đánh tôi đi.

Kết liễu nó đi. Làm đi. Nhanh lên.

0: Chuyến hàng này tôi cần ông sắp xếp ổn thỏa. Tiền thì ông đã nhận không thiếu một xu.
1: Cậu nên tìm cách thoát thân đi. Không lâu sau sẽ có những chỉ thị mới về vụ này. Hiện tại tôi thì khó làm gì khác được.
0: Nè, ông hãy nhớ, nếu như tôi chết, ông cũng không yên đâu.
2: Tôi hiểu chứ.
0: Tôi sẽ thông báo chuyện này cho tổ chức của tôi. Bảo đảm ông sẽ nhận lấy hậu quả.
2: Tùy cậu thôi, nhưng tôi cũng đã tốt bụng mà báo cho cậu biết rằng những người trong đường dây của cậu chỉ xem cậu như là một mắt xích thôi.
1: Mắt xích hư thì tháo bỏ thay cái mới.
2: Emiro, cậu phải tự lo cho mình đi.
0: Tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu.

0: Nhà hàng này là nơi nấu món Ý ngon nhất á. Anh có nghĩ vậy không?
1: Thật ra thì anh rất ít đến những nơi thế này.
0: Cũng đúng thôi. Những người làm công việc như anh, càng ít người biết thì càng tốt, đúng không?
1: Thực ra em là ai? Anh vẫn chưa biết tên em.
0: Anh chỉ cần biết em là chị gái của Phương Dung, như vậy là đủ rồi. Còn việc em nhờ anh không quên chứ?
1: Đây là lý do duy nhất em hẹn gặp anh à?
0: Đúng vậy. Lúc này thì chuyện đó là quan trọng nhất đối với em.
1: Vẫn là một câu nói cũ, Phương Dung chết là một tai nạn. Còn Quốc Cường thì cậu ấy không muốn nhắc đến chuyện đau lòng này. Anh không ép cậu ấy gặp em được, mong em hiểu. Anh cũng có nguyên tắc của mình.

0: tôn trọng những nguyên tắc đó của anh. Em mong rằng trong tương lai, khi anh làm việc với em, thì anh cũng giữ những nguyên tắc đó.
1: Còn tùy thuộc em đối xử với anh như thế nào.
0: Đến lúc anh nên chuyển tàu rồi.

0: Alo, tôi nghe.
1: Nè, tại sao họ lại đến điều tra liên hiệp? Không phải anh đã lo ổn thỏa chuyện này rồi hay sao?
2: Tôi đã làm hết những gì có thể. Tôi không nghe bất kỳ thông tin nào về việc có lệnh hết.
1: Anh phải can thiệp vào chuyện này. Tôi đang có rất nhiều việc. Tôi không muốn họ làm phiền tôi.
2: Họ cũng chỉ tìm được những gì bề nổi thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cậu cả.
1: Tôi muốn anh có mặt ở đây để giải quyết những chuyện này.
2: Hiện giờ tôi không thể tới ngay được. Chúng ta hợp tác cùng nhau, vì vậy chúng ta phải có những nguyên tắc của mình.
0: Liên hiệp đá là của cậu,
2: việc buôn bán và quảng bá là của tôi. Chúng ta đã thỏa thuận vậy rồi còn gì nữa.
1: Được, anh sẽ phải trả giá cho hành động này.
3: Tao ghét nhất là người khác ra lệnh cho mình. Mày vẫn không hiểu tao đâu.
4: Đây là toàn bộ giấy tờ sổ sách ở đây sao?
5: Dạ, thưa phải.
4: Tôi muốn mọi người phải trung thực trong chuyện này.
5: Dạ, chúng tôi rất rõ ràng trong sổ sách, thưa anh.
4: Bây giờ tôi muốn xem toàn bộ giấy tờ xuất kho từ khi hoạt động tới bây giờ.
5: Dạ đây, thưa anh.

0: Chào anh.
1: Chúng ta sẽ xem xét làm việc và chất vấn trong hôm nay. Tôi đề nghị tất cả mọi người không được rời khỏi khu vực này. Tôi có một số việc muốn hỏi anh.
0: Được rồi, anh cứ hỏi.
1: Từ khi xảy ra việc bê bối thất thoát đá vừa rồi, anh có nghĩ là trong liên hiệp có ai đó cố tình tìm cách tạo ra những nghi ngờ để loại trừ anh không?
0: Về chuyện này thì tôi rất tin tưởng mọi người trong liên hiệp. Tôi không nghĩ họ sẽ làm vậy đâu.
1: Vậy ai có thể làm ra chuyện lớn như vậy?
0: Tôi sẽ không trả lời những câu hỏi nếu thiếu những bằng chứng xác thực. Bởi vì tôi nghĩ tôi vẫn đang cho người kiểm tra.

0: Đây không phải là cách. Có thể là hắn ta đã chùi sạch mép rồi.
1: Vẫn phải đợi kết quả khi chúng ta kiểm tra chiều nay.
0: Tôi nghĩ rằng nên báo cho ban chuyên án biết trước thôi.
1: Tên này đúng là khó chơi thiệt.
0: Cuộc chiến này thật là cam go.

0: Tôi không để cậu phải chờ đó chứ.
1: Tôi cũng vừa mới đến mà thôi.
0: Cậu đang gặp những rắc rối, có phải không?
1: Thật ra tôi cũng định hỏi ông, ông có quản kỹ hắn không?
0: Cậu đang nói ai?
1: Cái người mà ông đã xin tôi phải tha chết cho hắn.
0: Tất nhiên rồi, hắn bây giờ đang là cánh tay đắc lực của tôi.
1: Thật ra tôi không quan tâm ông sử dụng hắn vào việc gì, nhưng mà ở phía ông chắc chắn đã có kẻ hở. Nếu không sao gần đây tại sao tôi gặp nhiều rắc rối tới vậy?
0: Cậu còn nhớ vụ năm xưa không? Đó là cách làm của tôi. Tôi đã biến họ thành người của chúng ta, thì bây giờ không thể có sự sai sót.
1: Nhưng ông đừng quên, những tên hai mang luôn là con dao hai lưỡi.
0: Khi người ta phát minh ra con dao hai lưỡi, nó có tác dụng không ngờ.
1: Tôi hy vọng ông sẽ không thấy hối hận.

0: Một hai ngày nữa, tôi muốn con số mà ông nợ tôi được chuyển vào đó.
1: Cậu đang định chấm dứt mối quan hệ của chúng ta bằng cách này à?
0: Ông nghĩ quá xa vậy. Chỉ là tôi đang cần nó cho những dự tính lâu dài của tôi.
1: Amro, cậu không còn tin tưởng tôi.
0: Cái mật danh Emero này là chính ông đã đặt cho tôi. Ông đã cứu anh em của tôi và dẫn tôi vào con đường này. Thật ra tôi rất là biết ơn ông. Nhờ có ông mà tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời và đáng nhớ. Làm sao tôi lại dám không tin tưởng vào ông chứ.
1: Vậy thì tốt.

0: đến lúc rồi.
1: Cậu Trạm, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?
2: Đợi. Chúng ta phải đợi thôi.
1: Cô kỹ sư đó liệu có chịu nổi những gì mà hắn ta làm với cô ấy không?
2: Tôi không chắc điều đó, nhưng mà tôi hy vọng là hắn ta vẫn còn yêu cô ấy.
1: Tên máu lạnh đó thì làm gì mà biết tình yêu là gì chứ?
2: Không, tôi biết được hắn ta là con người như thế nào trong tình yêu.
1: Cậu đã không ngủ trong thời gian qua. Cậu Trạm, chúng tôi cần cậu. Cậu phải giữ gìn sức khỏe chứ.
2: Chúng ta đang đối đầu với một tên khát máu. Hắn sẽ không tiếc tay để làm một điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được.
1: Đúng vậy. Chúng ta phải cho mọi người biết những điều cần thiết, là mọi người đang gặp nguy hiểm như thế nào.
2: Chúng ta sẽ phải bắt đầu từ những ngôi mộ.

0: Chúng ta hãy xem đây là lời cảnh báo lớn nhất. Bọn cướp đã tập trung về khu vực này mỗi ngày một nhiều hơn.
1: Sắp có những điều nguy hiểm hơn sắp diễn ra rồi. Mọi người hãy cảnh giác và trang bị cho mình những gì cần thiết để đối phó. Mọi người phải ở cùng với nhau trong thời gian này, đừng bao giờ đi một mình. Nhưng người đã nằm xuống ở đây không phải là vô nghĩa đâu.

0: Mồ hôi và máu của chúng ta đã đổ xuống vùng đất này cũng không phải là vô nghĩa. Hằng ngày chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm ước mơ, và điều đó cũng không phải là vô nghĩa. Điều vô nghĩa duy nhất là chúng ta đã không tập hợp lại với nhau để tạo thành một sức mạnh lớn hơn.
1: Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ đoàn kết.
0: Emeril là một tên mafia, không từ bất cứ một điều gì để thỏa mãn cơn thèm khát của hắn. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải tránh xa cơn thèm khát đó.
2: Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì, nhưng nếu mà cậu khuyên chúng tôi rời khỏi nơi đây thì chúng tôi sẽ không làm đâu. À, mà cậu có ở lại đây với chúng tôi không?
0: Tôi sẽ ở lại với tất cả mọi người.
3: Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau.
4: Đúng vậy.
5: Đúng rồi, bảo vệ lẫn nhau đi.

0: tín hiệu được phát ra từ đây. Em nghĩ cô ấy đã chôn nó đâu đây nè.
1: Người như cô kỹ sư đó, khó mà đoán được cô ta sẽ làm gì.
0: Thật là không thể nào hiểu nổi. Anh giúp em tìm thử xem.

0: Cô ấy chôn sợi dây chuyền này với ý nghĩa là muốn ở bên cạnh ba của mình thay cho cô ấy.
1: Nghĩa là cô ấy đã quyết định làm một điều gì đó nguy hiểm.
0: Khoan đã, em nghĩ có thể cô ấy đã bị bắt, hoặc là...
1: hay là chúng ta đã muộn rồi.
0: Không, không thể như vậy được. Cô ấy vẫn còn sống. Em có cảm giác cô ấy vẫn đang còn sống.
1: Mà làm sao em có cảm giác được chứ?
0: Anh đừng có hỏi nhiều nữa. Bây giờ anh giúp em chôn vật này lại vị trí cũ đi. Bây giờ chúng ta đi nhanh thôi anh, không thôi trễ.
2: Ổn hết chứ?
1: Ổn. Chúng ta đã tìm được mấy ngày lễ.
0: Chúng ta đi nhanh thôi anh.
2: Ngân, sao vậy?
0: Em muốn đến đó cho nhanh, để giải quyết cho xong việc này.
3: Hiện nay chúng ta đang bị nghi ngờ, cho nên phần lớn thời gian chúng ta phải ở đây. Nếu như không có chuyện gì quá cần thiết, anh nghĩ không ai được rời khỏi căn hầm này. Còn nữa, đây là người của anh, không được đụng đến nha. Đứa nào mà đụng đến thì đừng có trách anh đó. Em à, anh chỉ bố trí người để bảo vệ chúng ta thôi mà, đừng có sợ nha. Em phải biết là em đã làm gì anh. Một chút đau đớn như thế này sẽ giúp cho em tỉnh mộng. Theo như nhận được báo cáo là bọn chúng đã có kế hoạch lục soát chỗ này.

0: Cho nên điều chúng ta cần làm bây giờ, hãy phân tán sự tập trung của bọn chúng.
1: Vậy cụ thể anh muốn chúng tôi làm gì?
0: Cướp bóc, giết người, làm tất cả những gì có thể, không chừa cả đàn bà và trẻ em.
2: Anh không được làm như vậy, tôi cấm anh.
0: Chịu lên tiếng rồi hả? Nhưng mà muộn rồi, anh không thể thay đổi mệnh lệnh của mình.
2: Đồ khốn nạn, ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha.
0: Nè Sơn Trọc, sao còn chưa đi? Tất cả mấy đứa đều xuất thân từ cướp cạn mà, có chuyện gì mà chưa làm qua đâu. Thôi đi đi.
1: Dạ em xin phép.
0: Ngồi đó làm gì nữa, chia nhau canh gác đi.
3: Dạ.
4: Dạ.
0: Ừ.

0: Nhìn ánh mắt của em, anh biết em đang rất muốn giết anh. Chưa đến lúc đâu.
1: Đúng. Anh đừng để tôi rời được khỏi đây. Nếu như tôi còn sống, chắc chắn tôi sẽ giết chết anh.
0: Được thôi, em sẽ giết được anh, nhưng không phải trong kiếp này. Em đã không an phận thì đừng có trách.

0: Cô ấy có thể ở đâu được chứ?
1: Cô ấy có thể ở trong một khu vực khách sạn, hoặc là khu vực tìm đá.
2: Hay là chúng ta xin lệnh khám xét hai chỗ đó đi.
1: Chúng ta không được làm như vậy. Nếu làm như vậy thì hắn ta sẽ đưa cô ấy đi chỗ khác. Hơn nữa chúng ta không được bước dây động rừng. Chúng ta không có tư cách gì buộc hắn ta giao người cả.
3: Cậu có chắc là bên dưới khách sạn có đường hầm thông với liên hiệp đá không?
1: Chắc. Có một người đã từng xuống đường hầm đó và đã xém bị mất mạng.
0: Người ấy là ai vậy anh?
1: Lúc này anh không tiện nói ra.
0: Vậy bây giờ chúng ta phải vào đó thôi.
3: Tôi và Ngân sẽ vào khách sạn.
1: Không được. Bây giờ chỉ có Phan và Ngân là vào được đó.
2: Được rồi, tôi và Ngân sẽ cùng đi.
0: Rồi, nhất trí.
3: Nè, nhưng mà hai người phải hết sức cẩn thận nghe.
0: Em biết rồi.
1: Cẩn thận đâu.
0: Dạ em biết rồi. Đi anh.

0: Chúng ta sẽ nhanh chóng biết kết quả thôi mà.
1: À, mà lúc nãy cậu vừa nói ai là người đã từng vào đó?
0: Chính là Quý.
1: Hả? Quý còn sống sao?
2: Xong rồi, mình đi ha anh.

0: Sao rồi? Có khả quan không? Bao giờ họ tới?
1: Ngày mai.
0: Vậy thì tốt quá rồi.
1: Có tiến triển gì không?
0: Bây giờ tôi khẳng định với cậu, hắn ta chính là Emerald.
1: Hắn sẽ có một quả no đây. Thật sự tôi đang rất nhớ mọi người ở đồi thung. Tôi có được ghé ngang thăm họ không?
0: Được chứ. Nhưng mà với điều kiện là phải nhìn từ xa quan sát thôi.
1: Ừ, tôi biết.
0: Cẩn thận đó.
1: Tôi đi nha.
2: Cậu ấy là một người tốt.
0: Nhưng mà cậu ấy không biết thân phận thực sự của cậu ấy đâu.
2: Một ngày nào đó rồi cậu ấy sẽ biết thôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
0: Đôi khi sẽ không có gì tốt đẹp đâu. Ông ấy đã không còn là người mà chúng ta từng biết.

0: Dạ em chào anh chị.
1: Cho tôi một phòng ở tầng trệt.
0: Dạ tầng trệt chỉ còn một phòng ở trong kia thôi ạ.
1: Cũng được.
0: Dạ. Cho em gửi chìa khóa cho em xin giấy tờ của mình nha.

0: Anh cho em hỏi xong chưa, em đi nhận phòng nha.
1: Dạ được rồi, em cảm ơn chị nha.
0: Đi anh.
1: Dạ.
0: Anh, em thấy tên đó nhìn quen quá. Mình đi nhanh đi anh. Em nhớ rồi, em từng đánh nhau với hắn.
2: Hắn có nhận ra em không?
0: Em cũng không dám chắc nữa.

0: Anh nghe nè, tình hình sao rồi?
1: Có một tầng sống khoảng 10 đến 20 mét ở dưới tòa nhà.
0: Vậy hả? Anh cần cứ vào.
1: Hiện bây giờ rất là khó xác định, em phải cần thêm thời gian. Nhưng mà hình như bọn chúng đã nhận ra em rồi.
0: Như vậy họ sẽ sớm phát hiện ra em đó. Không được rồi, bây giờ em thay đổi hình dạng gương mặt của em nha, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho em đó. Vậy nha.
1: Em biết rồi.
2: Không có mà. Em có miếng đá à? Trả đá em anh ơi. Anh ơi, trả đá cho em đi anh ơi.
3: Nè anh, tọc lắm. Mình đi anh.
2: Đâu mà kêu được vô đó mà. Trả cho em đi.
3: Đâu rồi? Đưa đây cá mày.
4: Trả này đây cá.
3: Đi tụi mày.
4: Đi tụi mày.
2: Trời ơi, trả đá cho tôi. Trả ra. Trả tôi ra. Trả ra đi mà.

qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối

0: Tháng 6 này, hãy cùng bật kênh ATV1 để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn sau đây. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, liệu có giúp chàng thanh niên gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề sân mài? Chạy trốn tình yêu, phát sóng lúc 9 giờ 30 phút. Những màn đấu khẩu, đấu trí của hai vị đại trạng sư ganh đua trong từng chủ kiện sẽ có trong Nam Bắc Đại Trạng Sư lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày.
1: Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi, ăn để mà sống. Chứ ở đây mà sống để mà ăn, chắc chết vì tuổi gì nhục ở đời nào.
0: Cái nghèo đã khơi nguồn cho những dục vọng mà gây nên bao tội lỗi chất chồng. Những phận đời trớ trêu, 15 giờ 15 phút mỗi chiều. Kết thúc câu chuyện ân oán và tình yêu trong bộ phim Huyết Thù lúc 16 giờ 30 phút sẽ là sự lên sóng tiếp theo của Lữ Nghiệp với một bản kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Hành trình khởi nghiệp của những lớp người trẻ đầy hoài bão nhưng lại vướng phải nhiều thử thách chông gai. Mộng ước tương lai lúc 20 giờ 20 phút hàng ngày. Phút từ thứ hai đến thứ bảy sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Điệp Viên Ngầm với những cuộc chiến sinh tử đầy nghẹt thở, Lưu Công Kỳ Án mang đến những vụ án ly kỳ giữa chốn quan trường và gia.

Có những miền quê chỉ cần một dòng kênh, một bờ ao là đủ giữ cả tuổi thơ ở lại. Nơi đó con dẹm, con hến bám mình dưới nước, con ốc, con cua lặng lẽ ngoài đồng dưới kênh.

0: từ mấy bữa cơm quê khói bếp còn vương. Từ tiếng gió đồng thổi mát lưng trưa, ký ức xưa cứ vậy mà trở về, chân chất, nghĩa tình, nhớ hoài không dứt. Mỗi lần trở về quê, chúng tôi lại đứng lặng trước cánh đồng hun hút gió, nơi tuổi thơ từng vướng sợi dây diều, từng vấp ngã rồi cười gian giữa buổi chiều đầy nắng. Con sông, con rạch trước nhà vẫn nằm cặp theo cánh đồng từ bấy đến giờ, hiền lành như chưa từng đổi thay.
1: Giờ mấy chú cháu mình lại dạy đó.
0: Và cũng từ nơi đó, những ký ức về con dẹm, con hến, những món ăn dân dã chợt ùa về, làm mềm cả đầu lưỡi lẫn trái tim người xa xứ. Lần này về quê, chúng tôi không tìm cao lương mỹ vị, chỉ muốn theo chú Tám đi bắt dẹm ngoài con kênh trước nhà. Con kênh nhỏ nước lững lờ, bờ cỏ xanh rì, những gốc dừa soi bóng xuống mặt nước lăng tăng.
2: Cho gà hả?
3: Chú đoán là ở đây là có rất là nhiều dẹm đúng không chú?
1: Có, bây giờ thì nó ít. Hồi xưa thì nhiều chứ lắm.
2: Mà con nghĩ chắc chỗ này nhiều hơn ở chỗ khác ha, nên chú mới ghé đây nữa.
0: Chú Tám lội xuống kênh, tay lần theo bùn non, mắt nhìn dòng nước mà như đọc được từng chỗ dẹm bám.
2: Thường là nó là ẩn ở dưới hay là nó nhô lên luôn chú?
1: Nó nằm, nó ló nên chút thì cái tay mình quơ qua quơ lại vậy nên cái bắt đầu đụng quá.
2: Dạ.
0: Chỉ một lúc, chiếc thùng đã lốm đốm vỏ dẹm đen ánh lên dưới nắng chiều.
2: Thấy có ăn rồi hả? Dữ. Có chừng nha chứ.
3: À, cô bạn đi chiếc máy bay rồi đó hả? Chạy quá ta ơi.
2: Ba bốn con này được dĩa rồi đó.
0: Không chỉ có con kênh trước nhà, trong ao hầm sau giường cũng đầy dẹm. Nơi đó tuổi thơ chúng tôi từng tắm mưa, từng bắt cá lia thia, từng ngụp lặng tìm ốc. Giờ đây bọn tôi lại lơm khơm dưới ao, vừa làm vừa cười, nghe tiếng nước khua mà tưởng như mình vẫn còn là mấy đứa trẻ ngày xưa.
2: Hay quá.

0: không có đi à?
1: Đâu có dám cho đi.
0: Chú biết bơi hả? 9 tuổi luôn.
2: Dạ số trắng à. Wow.
3: Dẹm bắt lên không để lâu. Chúng tôi nhóm bếp ngay bên bờ ao với bóng dừa rợp mát giữa mùi cây trái chín thơm. Những con dẹm được đặt lên dĩ nướng, lửa vừa bén, vỏ dẹm hé mở, nước ngọt bên trong sôi lên lách tách. Mấy đứa em họ ngồi xúm quanh, mắt tròn xoe chờ dẹm chín, vừa thổi vừa ăn, vừa xích xoa vì nóng. Dẹm nướng là món khoái khẩu nhất. Dẹm vừa bắt lên, nướng nóng hổi ăn liền. Cái ngọt của sông nước như tan ra nơi đầu lưỡi. Người sành ăn húp trước chút nước trong dẹm, rồi mới gỡ lấy miếng thịt, chấm muối tiêu chanh, nhai chậm để cảm nhận vị dai béo, bùi ngọt, hòa cùng mặn cay của tiêu muối, chua nhẹ của chanh. Chỉ vậy thôi mà vui rơm rã cả một góc vườn quê. Đến bữa cơm, trước sân nhà rộn ràng, dẹm được chế biến đủ món. Dẹm nướng mỡ hành đậu phộng béo ngậy, ăn cuốn với bún và rau dường. Canh hến nấu chua thanh mát, dẹm xào đơn sơ mà đậm đà. Cả gia đình quay quần trước sân, gió đồng thổi mát, tiếng nói cười xen lẫn tiếng chén đũa chạm nhau, nghe thân thương đến lạ. Trong bữa cơm, chú Tám chậm rãi kể chuyện ngày xưa. Thuở chú còn nhỏ, mỗi buổi đi học về là ra con rạch cạnh nhà, đãi một chút là có một rổ dẹm, rổ hến mang về. Nhà nghèo, nuôi con chẳng có gì ngoài những thứ mò mẫm được dưới sông rạch đồng ruộng. Vậy mà chẳng ai ngán con dẹm, con hến. Trái lại, đó là món ăn nuôi lớn bao thế hệ người quê. Chú Tám chậm rãi nói, quê mình đâu chỉ có con dẹm con hến dưới kênh, mà còn có con cua, con ốc ngoài đồng. Những thứ dân dã đã nuôi lớn tuổi thơ và giữ lại nỗi nhớ của người đi xa. Nghe nhắc đến con cua, con ốc là lòng chúng tôi lại chùng xuống, nhớ quay quắt hương vị quê nhà. Ở quê, kênh rạch chằng chịt, ruộng đồng mênh mông, con ốc dường như ở đâu cũng có. Nó gắn liền với tuổi thơ nghèo mà vui, thiếu thốn mà đầy ắp tiếng cười.

Hồi đó, bọn tôi mê nhất là đi bắt ốc. Mỗi lần nước ròng, mấy anh em lại rủ nhau chặt cây đu đủ trong vườn, cắt khúc, mang ra kênh ủ ốc.

Chỉ cần vài hôm sau quay lại, nhấc gốc đu đủ lên là ốc bu đầy, con nào con nấy mập ú tròn trịa. Có hôm không chờ được, bọn tôi lội xuống mương rạch mò ốc bằng tay trần. Cảm giác chạm vào vỏ ốc lành lạnh dưới bùn non mà thích đến lạ. Cái thú đi mò ốc không chỉ là được ăn mà là được ngâm mình với dòng nước quê, nghe tiếng gió thổi qua hàng tre, nhìn bay trôi chậm trên đầu, có khi lắm

0: lem bùn đất, trượt chân té nhào. Nhưng chỉ cần nhìn thao ốc đầy lên từng chút là quên hết mệt nhọc. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ. Câu hát ru ngày xưa cứ thế mà theo chúng tôi suốt những năm tháng lớn lên. Nó nhắc về một thời con nít, về những buổi chiều rong ruổi ngoài đồng, về những bữa cơm đạm bạc mà ấm áp tình nhà. Ốc bắt về, má thường chỉ chúng tôi ngâm với ớt cho ốc nhả sạch bùn rồi chế biến đủ món. Ốc luộc sả là món đơn giản nhất nhưng cũng ngon nhất trong ký ức. Nồi ốc sôi lên, khói bốc nghi ngút, mùi sả thơm lan khắp gian bếp. Cả nhà ngồi quanh vừa ăn vừa xích xoa, chấm ốc với cơm mẻ chua chua cay cay, ăn hoài không ngán. Có khi má làm món ốc hấp lá ổi, ốc xào sả ớt, món nào cũng mang đậm hương vị quê. Riêng bọn tôi thì khoái nhất là ốc luộc và gỏi ốc trộn bắp chuối hột.
1: So với cái loại chuối khác thì chuối hột nó ngon hơn anh. Chuối hột này là ngon hơn, ngon nhất luôn hả?
0: Bắp chuối sắc mỏng trộn cùng thịt ốc, rau răm, đậu phộng, thêm chút chua cay mặn ngọt, ăn một lần là nhớ mãi. Hồi đó anh em chúng tôi còn rất nhỏ, mới tập ăn ốc, vừa ăn vừa sợ, rồi lại ghiền lúc nào không hay.

Có bữa ăn no căng bụng, vẫn còn tiếc mấy con ốc chưa kịp vớt. Giờ đây, con ốc quê đã theo chân người đi xa, vào phố chợ, vào nhà hàng, thành món đặc sản được nhiều người ưa chuộng. Nhưng dù có chế biến cầu kỳ đến đâu, cũng không thể sánh bằng nồi ốc luộc

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, con người rồi cũng lớn lên, rời xa ruộng đồng, kênh rạch. Nhưng ký ức về những buổi đi bắt ốc, về mùi ốc luộc sả bốc khói, về câu hát ru ngày cũ vẫn còn nguyên vẹn trong tim. Cuộc sống đã đổi thay, làng quê khấm khá hơn. Nhưng mỗi lần có khách về thăm, con ốc, con dẹm, con hến vẫn được mang ra đầu tiên. Bởi đó không chỉ là món ăn mà còn là ký ức, là hồn cốt của miền quê. Ở đó chỉ cần nhìn thấy dòng sông trước nhà là bao nhớ thương đã tự tìm đường trở về.

0: Sông cổ rộp tốt xuân này khá chốn nâng bà dịa mật chế tích mẹ trầy. Khăn ông cảm ạ vị thí này cả xa hết nâng vịt sự tổ tố án dành đến khánh ní. Rồi mình bản đá đâm nắng chị ạp. An giáng sắp xài cảm ạ vị thí cô đào chết đâm nạ cao vì bọn hệ bà muối vì bọn xàm sập. Khách An giáng trên đâm nạ châm nuôi cầm làng ra đầu bà lón cho năm vì bọn hệ bà muối. Long xiên bom pho chờ nè, bà chỉ chuẩn tàng mũi, riêng hào tức nâng bong cà tập cắt cá lồng tực. Hồ quốc kịp chăm cà khổ sna cho bạp chả chó chút nè rọt tạ xì. Nơi tìm bình chấp nâng miên chút nè tì xà lạp bạc, lập đạp tờ tờ nít xung chú ảnh thân ấy bước xa. Tôi sẽ cho nâng bà dịa mật chỉ tích mật rầy. Thầm mây ní, kê nạc kà mát thị kà bà chìa chôn khát án giáng bà riêng chóng xa nạ bà tàm bà bọn online đàm bếp sọp xài kà mạng vị thị cổ đào chiết stay bì kà co sang chân bọt thầm mây kát bàn thòi phiếp kray kà rò chê rập hiếp nâng kà ạ phê vọt sẽ tạc kệch sang cúm nâng đàm bọn chân chít phía tích nâng đàm bọn phân ống đâm nạc kà bì bọn phê bà muối bì bọn xàm sạp rắm đâm nạc kà tì muối bì chân nam bì bọn phê bà muối đà chân nam bì bọn xàm sạp. Lộc Lê Giang Phước, Ảnh Nô Bà Thiến Cả Nạc Cảm Thị Cà Bà Chị Chọn Khát, Ảnh Nô Bà Thiến Cả Nạc Nài Nòm Cảm Mạc Vị Thị Cổ Đào Chiết Khát An Giáng, Ban Thổ Chị Bà Thiến Ông Sơn Nị Bát. Sơn Nị Bát ban tọp chọp tàm bà bọn online tới càng mở rời bì khung xoắn cắt, nên đảm bọn bị xác khăn ông phúc mà xa khát.
1: Trong đầm nạc ca bì bọn mà phê bà muối, bì bọn xăm sắp, Khát An Giáng ban cầm nát cổ đào tù tờ cứ, có sang cho nạc bạch thamay tùm nớp, srosat, miễn ả ta sẽ nhắn nâng bà gọp đào chế đập hiếp, sắp chóp chì mùi mần đồ cổ rộng tùm nớp, nâng xâm rập tờ nâng ca bài bụt lạc khá sát thiết. Áp bì bọt cổ rộp chì rộng chì rối, nâng đầm bọn chôn chìa phiệt tích nâng đầm bọn phânúm, án nâng bọt ca cặp bàn thòi phiếp kè kè đào chế đập hiếp, thì nếp hiếp sọc sáng sẵn cùng. Dùng tam phần tiết bóng hành phần chết đánh, khách khách khóng đôi chân năm bì bọn xâm sắp, mì mùi rồi biệt rồi khúng, bà sạp rắm, lơ bà sạp rắm khúng, xâm rạch đi dìm cho nợ bạch thầm mây. Đôi lại khách năm bì bọn mà phê bà mùi ní, cư bọn một đống bà phốp thân thiên đạp bay chùi đo khúng cầm rùi chùm luôn đạp bay, xâm rạch đi dìm tạm là khả nạ bì nịch cháy, đâm nạ ca bì bọn mà phê bà mùi bì bọn xâm sắp. Nâng dàng hợp ná, miên khôm chùm luôn bà mùi, xâm rạch đi dìm cho nợ bạch thầm hay tâm nợp. Bọn chùm mùi nú, cầm rực cầm nát các bản thói phiếp gây gỡ tù tàn khát, rất xa át ra các bản thói chạp bì xôn biệt bày phiếp rồi khả mùi năm lần tới. Đó là đảm bọn chuyên triệt phiếp tích nâng đảm bằng phần úm, ra các bản thói bì xôn biệt bày phiếp rồi, đó xôn biệt bàm phiếp rồi khả mùi năm. Bởi nhà chất chấm rừng khôn chấm nuôn đập bí, nâng phùm chấm nuôn chất sắp ôi rực phát bì sản lập hiếp lâm bạc lăng. Đâm bay thua lầm ớt cổ đào khẳng lớ, môn tí ca sĩ cam nâng Pakistan, rùm chìm môi môn tí chôn chiết nâng sạch ná, bám sọp xài lầm ớt âm bì khlâm xa nì nì. Vì thế này các sầm khăn trở bàn lực làng rùm miến, cả anu bọt xâm rạch phán ca prôm prôm khía, cả api bọt hay thả rạch nà xâm bọn sẽ tự cách, xong cúm, tốp cho bi cho nạp bọt tư tì cỏng, cả riêng trong rạch nà xâm bọn vì sai ca sĩ cam lần bính, tam tự đa ca sĩ cam ecology, cả lực công bố của nộp hiếp, xe và rạch bà xa thị rạch, nâng chùm rình khăn sập xa đi dịch thốn, tam rìa tâm rôn, phùm chạch vầy. Thành một tên này nằm khả năng sân định bát, lộc Lê Văn Phước, Ảnh Ước Bà Thiên kênh đại ca mạc thị ca bà chê chôn khách, bà xin nạc rộp lùm đạp nạc, đọt lơ ca trô bình nịch lăng vĩnh bà bòn dân tạc cá. Cô nữ dô bái, Ảnh Ước Bà Thiên rô bà chô khní ca mạc bì thị cổ đại chết, ôi miên bà sạch tập hiếp, bùng rí tư nịch tì chuyên bà chắc rộp bà chê bà rốt, a chì bà cắm, nâng bòng cân ca nghi, a thị ca rạc cách, bì nịch nâng khlo mờ. Tuần tâm nâng nước trở bùng riêng tuần tì rô bó kênh cảm mát thị kà rãnh xây mê tập hùng Việt Nam khát nâng ông ca nử dô bài sông cúm, khăn ông ca khlâm mớ, ca rì côn sông cúm, nâng ca bà môn mặt tệ vi đầm lấy, công đợt bình chất rô bó bà chí bò rọt. Trong bộ phía rạch chất đánh, Ảnh Ước Bà Thiên kênh cảm mát thị kà bà chí chôn

0: rôm ca pro long sinh nhà mới xuống một sạc xá tôi tự dạp hôm cho năm bì bò mà phải phạm mùi club dụ vật chân sma chật hòn đất nâng xa khá xâm bòn dụ vật chân phùm trí tốn các bán bà gọi là tiền này mình tự rút ở bà thông bài bà ốc trong nguồn bì rời bà ốc sau đó chỉ tự bác bà mùa liên đống phòng đài nơi anh ủi xe lại đông hương bê khung an minh bà hợp trong bì thị trình đồng nai khai xa cao phép sma chất vị sma cá cho năm bì bò mà phải phạm mùi
1: chúng tôi có đại lực cầm bút mặt đầy chuyên bút cho rôm áp hiệp hòa sẽ tự cây sống cúng nâng ca co sang cho nó bật máy mình đồ cổng xì vì lấy dù thế này cây cho năm ní trở bàn kê rừng bừng thá nâng tiệc tiên dù bị chân chùm nuốn bay rồi hà sập nè cho rôm chúng tôi cầm nặng đồ chía đam đâm chờ thamay chùm nuốn bì bọn đám nâng cho chôi phleo cho nó bắt bảo vang 10 km vượt qua chùm nét đang đam ở chip chung dù bị chân chùm nuốn bôn rồi hà sập nè bước xa này nó vị trí chữ vét ca nghệ thuở chung dù bị chân bì rồi lực nè nâng ưu tiên sinh niêm ca nghĩa đòi dù bị chân mưa rồi nét đau chuột chày. Riêng chôm lời cùng bố xâm tập hiếp phía xa bỏ rợt tế, nâng ca thơ xa mà hà rộng nạc cam ơn tà ra chết chung dù bị chân chung nuôn pram rồi lực nét. Thì nê tha, phùm ni mùi ni mùi, miên bà chia sạc xa đi kỳ thối giang hoạt nát mùi cớm, nâng chung nuôi lời cùng bố xâm tập hiếp đi kỳ thối, xâm rạp bà chia chân nâng dù bị chân giang hoạt nát pram rồi lực nét. Anh bắt cầm đầu dù chân giang hợp nam mũi, nâng ấp ao sato mahasani bát bắc cập phía cực nát, nâng ưu tiên sinh niệm sinh mạng trước dù chân khnam đam mê bấm pin cho chùa bát chấm nuôn mùi phai nè. Như thế này ca dù chân sinh mạng chết pin sinh mạng cá khnam pi pon phép làm mũi, cứ chịu cái đam mê sinh mạng trước sâm pon dù chân lật đấm, chùa rôm nay nom nâng rít chùm đàn. Sâm năng cách ca ni mũi ni mũi, rôm chùm nay đo ca co sang phùm sọc ăn mính, căn tay rít chùm rán sọc sát nâng si vi lai.
0: Tôi sẽ nói cho nâng bởi dịp mật trí mật rầy, rùm chứ mùi sạc cảm ạp hiệp đo xung bộ bát, chế tràn khăn nông cổ rập khánh, nây bị thị bọn sàn lộp dịp nằm xoám, chân nằm bị bọn mà phép ra mũi, lùm hò bị bọn phần tập hòl ổ góp, chân nằm nơi đâm bọn tất sự cho chiết nằm xoám sang cách dân tế khát an giáng, công bốn tệ tìm bởi chứ chốn, nâng phụ nhiều tất sự cho giang tràn cổ cò. Phần tập hòl ổ góp chân nằm chân nằm phép ra mũi, bàn cho rôm tăng bị bó, ổ tế xa niếm, sai bình chạy cắm, đòi nòm một nơi rụp hiệp đó xâm bộ báp, nay phá tập hòa lẽ khả nạ bị xe rồi bỏ khát an giáng, nên đồng bọn về riêng tình lệ kiểu lòng. Phá tập hòa chàng ní, trở bàn trở rơ giang xâm rạch xâm rắn, xa rộp tàm xa tòn đà ô cọp chạp bị cài bay làng tàu, đã xa khả nông cổ rộng vị sai chỉ trán đồ chí, phá tập hòa cả xe cắm cài chân ấy, à hà bà bây nấy, phá tập hòa xa bạc cắm, nâng phá tập hòa bị xe bà chăm đồng bọn. Lùm hóa ổ cốp, trọng bàn riêng trọng lại nơi khốn đồng bọn bị thị bón, đòi miền ca ra chân là tạm bài bạc tù lý, nâng sạch sạch. Chối áp nhiều từ sạch chó, nghe sổ lô khốn đồng ca tù sạch sạch sạch nhớl, nâng sạch là bón phá tập hồn. Tâm năng chế tràn bà phết đài tục tục đòi ở tạo sinh nhà này tức đầy án giáng, đôi chìa phá tập hồn phở bị thân áo, ổn có, phá chờ cả chân ấy, măm bà bầy nấy. Tổ tù bàn ca chào ở rộng dạng cổ rộp bố trì. Sẽ cảm phép tăng bị bỏ ổ cốp mình trầm tài rôm trong này sắp xài mà dì hào phá tập hồ lạc nông sọc bởi nọc tế vẫn đã tham tiền bóng cát áo cát tập cho bảo viện đảm bảo cá nâng cá phải cập cùng trong rối ca lụ tâm đính bóng tiếng cả ổ bảo thầm bảo bảo trì và cắm nâng hạ có nông ca sẵn trí ổ bông rịt tiếp xá nên có chứa trong này lịch lộ đó xâm khán mũi nông trong nào xa xong vạ sẽ cảm hiệp này phần này bị thị bón đài rùm trong này thôi ai cả chất lòng cách bị sáu rồi bảo nhiều tất sự chó căn ta xâm bộ bác nơi về một tù xa nạp bị thị bón sàn lộp dây phần xóm cho năm bị bón mà phải bảo mùi
2: thamay ní nơi an hà tức ý kiều kế nại cả mặt thị ca bảo trị chân xong cách lòng xíng bàn rệp trong bị thị bóng phốt cho nạp bảo trị chân tàng mũ riêng hà tức bóng cá tộp sát ca lùng tức nâng bạc viện bận đồ bận đà tập cơ sở viện sạ cá cho năm bị buồn mà phải bật mùi.
1: Tam phần cá khi nào cá viện sạ cá cho năm bị buồn mà phải bật mùi ní. Song cách lồng xuyên nâng riệp trong việc tập cơ sở và bật thao cây la chấm nuôn pram vẽ romien cầm núa đàn trái guitar organ hạt pran tam trong quạt pleing bay côn pen két silat nâng hạt tức đòi miên comara comaray nâng sasanusa khăn mưa là than chuyện bay rồi nhé ban cho chúng móc cho rôm thay mặt tay khăn ông bị thị bấm phao cho lần này nay đây đoàn thị hương hà protein khi đại ca mặt thị ca project chọn song cắt lồng xuyến ban song cắt hoàn thá ca riệp trong vẹt tép của sol vi samakal nâng sạc cam mập phía phổ bạch thó

0: đâm bếch chạy rầm lệch bật bị sáu bạc bó đòi sở vật tập hiếp sở rạp nhạc đâm ná nắng hạ cùng.
1: Tôi luôn xác định lúc nào cũng luôn quán triệt tinh thần
0: như nhóm tàn khẩu sản ẩm bì sở vật ở đây rồi bỏ nhạc bạc bó trâu thiên niên sở vật tập hiếp chạy ra cho có đôi bầm ra ảnh thể chốn nơi lê cọc phục quốc bàn lò xạ ca chia môi xã ban ở nhà thô cơ đồ chia trì xạ ca nạc cổ bàn chạy ra cho phục quốc khẩu sản ẩm chia bà trăm trái miệng ẩm bì cho bà chạy ra cho đâm bây bóng ổn bạc bò lơ sở mặt đầy ai chịu cấp bộ tàn bà giật luôn nâng thê nê sở vật tập hiệp chung nhạc cực nì bất chấp bản ní nơi lê phù mở sạc đâm bàn phía xe phục quốc và rèm màn mà sơ bá cho rùm chả ra cho một ngày càng tái càng làng phía xe khăn ông bò rì bót ạ phía bọt khăn ông bì tự sở chó xe và cắm nâng chùm rừng ca với đi dốt sang sóng hệ thà ra chân à xâm bốn đâm bất bòm ra sân nơi sật cầm bùl à bách bì bót mà phải bàm bì bà rôm chùm mùi nú và rèm màn rật dùn ca phí nhúng nâng rật dùn đặc tùm ninh xe xe tiết càng làng chả ấn cơ bóng cóp tự đòi hà nị phí bắt sân đập nó sẽ chả ra cho đối chân này hỏi các khẩu sản áp sắp xa cho bác sở vật tập hiệp chả ra cho miễn ảnh thần đầy dàng sầm khánh chui nẹ bạc bó lực công buộc cả dỗ đấng nâng bà tập bắt cho bác chả ra cho mà chắc các bóng cả bàn cửa thân nạc khả nông bê thơ vơ chả ra cho rôm chùm náy co sang và bật thò chả ra cho sở vật tập hiệp nơi lời cọc bếch phù quốc phong đại. Tôi xin chào năng bà dì mật chí tế mật rầy thamay ní xa mạng mật ở đồng xa này tô vụ trung kiên xa mạng chức kênh nạc kèm mạng thị ca mạng chấm bác xa mạng chức bạc kập hiệu thêm mạng chấm mà bình chìa cá còn tọp ca phía bạm đán rôm chấm mối kênh nạc bà tế phụ bình chìa cá rạc hàn còn tọp ca phía bạm đán bạn anh chơi một số xúc túc tôi đã phải nít nâng thuở ca nơi đồng bọn xa tài cạch bị xa phụ quốc bộ con tọp ca phía bạm đán cho thủy ảnh thả triệt hà tiếng nâng thuở ca chứa mùi bệnh chí cao thán con tọp ca phía bạm đán khách an giang khu nô đồng nai ca nghĩa ní xa mạng mít mê bệnh chí ca bàn bạm đám phía nhá nâng đó là nộ xa nài nòm khlâm xa chế chán vẹ bó nâng ca phía bạm đán có xa mót ca mạp hiệp ba dịch thở chuẩn con tọp ca phía bạm đán khách an giang bàn sắp nâng tờ tùa dọc cọp khlâm xa nài nòm rô bò xa mạng mít mê bệnh chí ca khi nông bê thuở cá, mê bình chí cá bố con tọp cá bị bạp đàn ngàn dầu bàn rì cá chôn xa mạng mệt bình chí cá nên khả nạ bà tế phú ông bí sập hiệp cá xâm tật sốc nơi dọc bái nơi khả nông mù lật hàn rồi dựa về cân lón, bà cập hí mê bình chí cá ông cập hí bàn sập xài cổ đập chôn chối rồi cá nhí cá bị bạp đàn rỡ xác bà lọ cá nhí ọ bà rộng nơi dọc bái xa tệ ả rõm có xác ông cập hiệp rừng mòm cá nghe vật vớn, tự riêng bà dứt bàn dọc chật trục đá bản đá tùm rống các phía ông cập hiệp đỏ sáy thà nạc ca bình tốn bàn vật hành chiếc bà chạm thôi cá chung mùi bản đá ông cập hiệp cả phía bà rộng đán công bông bông bình phía kịch nơi đồng bằng phía xe phù quốc xe mạng mất mê bình chia cá bàn sát rồi bài cá ông bì phía kịch cực rống các phía ạ thập bà tay dịp hiệp cỏ xa mọt bóng cá tập sát bật lầm mơ rật bốn bà cháng ca nơi sát khô chụp áp y ưu ưu nâng chờ lò ná mà hạ chuẩn tam rồi bài ca bài cho bọn đi bọn đã ông cập hiệp ca biệt phẩm đán bằng bình phê rạch cách nên đồng bằng biệt xe phù quốc công phong cực cực rộn cho nên xa mốt chích mơ rồi 20 km công phong phai thông thông chế chán một số bác lâu tức chích bì bốn bàm rồi cửa nâng phí nhu thật sở chó chiên đắp bọn nẹ chiều phép rộn nâu rồi bọc bởi chuẩn phía chán bác lời ca chân chấm nâng tiếng dục phòng cho là phòng xa mốt xe ba căm tư sở chó cảm ơn phía báo dự thật chốn bản đá ông cập hiếp tăng tán lực công bố xe mạng rầy tự tổ khổ trấu trong nét rõ ràng lũng bác tự tố nâng xe rạch rõ phía rạch cách đại bán vào cầu chùn bản đá ông cập hiếp bàn rạ xá mừng mắt ở rõ bọc bà chạm cá các đạp bán phù mở xá đâm bòn xa mót chịch bà chế chốn dù chất tục đắc đòi chìa ở phía rõ nấu rõ bọc bản đá cổ xa cổ lợi dấu bái cổ xa cổ tôn tâm năng nút nơi tiếng sắp xài bồm bồm khí ca nghĩa ca bì bồm đán bà tiết khởi nhập nâng bì chậm ngái rồi ca bà bù lô sạc cao bà phía bà bọc bọt lợi mơ tốp sát bàn toàn phêl mân áo miên ca ạ cắm phía bà áo miên phàn ca xạ ca chất nất rồi việc bà đà bộ con tọp ca bì bồm đán chì mối nâng con cầm lắng ở nhà thô mù lật hàn mong cán ca lạc bạc tựa bình nít nơi lờ xa mót nâng cực rộng phù mơ xa tơ tô khổ trâu bằng cán bản nào về thiên nạc ca chôm đi bật dựa bật trắng miên bật sật tập hiếp chôm bố mục sinh nhạc bật

làm mới kinh nghiệm cà rốt bún cây bần lâm bên trái cam nâng tầm nền khai khai nơi đồng bằng cỏ sầm mót nơi chợ thuyết phạm đàn nâng bê thuở cá smart mất ở đồng sân này tổ phạm văn thắng mấy bên chia cá nơi bên chia cà rốt hàn còn toàn cà phi phạm đàn khát an giáng miền mặt tệ dọ bò bần thám âm pi lệ khả năng nghề sưu cà lồng má khả năng đồng này cà đặc nhóm nên nó mà đã ông cập hiệp sọp sai phê rạch cách cà nghĩa cà phi phạm đàn là lời cọc phục quốc khả năng đồng này cá này thay mặt tại đặc nhóm, smart mất ở đồng sân này tổ vũ trung kiên bàn lời so sánh trong post nào đấy là tập phát lại bản đại ông cập hiệp cà phê phẩm đá nên lời đồng bằng bị xe phù quốc xâm rạch bán khả năng ra dạng với cân lòng smart mất đồng rau áo nên ra dạng với kháng múc bên chí cà rạch hán còn tọa cà phê phẩm đá khả năng giáng bằng to dô trật tục đá tôi đọc bình nít nay nhóm bản đại ông cập hiệp lời cơ vệ sai cả nghĩa bằng cán bản đại về thiên đại ca thiên nê sân tật sốc sân áp thân lập hùng màu sát bị xét cự bật là mật kỳ nhiên ông bớt ở ba giờ múc xoan cùng thôi là ó ca nghi bác ca nghi khô sơn à này dọc bái nên đã xa mực mạnh phía này dâu cho tục đá ca nghi khô sơn à bóng cá tập sát ca này sát khô chụp ạp yếu ú và tia chấp đó sái rô là tục này sát miền xa nhà là mật chụp ạp các đáp bàn chụp bác xa nằm hiệp bật là mớ khăn ông nút miền bật là mớ bật chạy cạo với chi khắp bố xa ca hiếp rô bật bật nà cổ mục xa nhà bật là mớ chả lòng bật tế xa cá ca bia xa bật tập hiệp đại khát chậm bù, bản đá cái nét đặc thù thân đặc nòng ánh chơi, một ông bình càng nghĩ là lời có nên cà phê sơn sắt apec, bật bật lang để phù quốc không chỉ làm bị bòn mà phải bầm bì. Bản top bị bàn với cá, đáp bài cá rồi ha, ông pí sập hiệp cá bầm đán, đồng bón sạm mất, nơi bốc cà phê cho đặc biệt bầm đán hà tiếng, sạm mất ở đồng sân này tô vũ trung kiên, bàn anh chơi một thôi cá. Tôi đã biết là tập hợp ảnh ở vật phía rạch cả nghề cả phía phạm đán nâng cá co sang con cầm lắng nơi bình chìa cả rạch hán con tập cả phía phạm đán khát an giang nơi bê thuở cá lột và đạo sau này ai phạm văn thắng mê bình chìa cả rốn nơi bình chìa cả rạch hán con tập cả phía phạm đán khát an giang bà rì cá ông bì sàn ập hiệp sân ta sọc nội dọc bái sân ập thân áp sau vật tập hiệp xoắn cúm nơi đồng bằng phạm đán Việt Nam Campuchia sàn ập hiệp đồng bằng cỏ xa mốt nơi tập hợp ảnh ở vật phía rạch cả rạch rốn cà phê ở tháp tài dập hiệp đàn đấy, sân tập sập bầm đàn, bật tài chiếc khăn nông ra dập bể cần lòng. Thành mặt tết bên chập bể thợ cá, smart mất ở đầm sân này tổ vũ trung kiên, bàn cất sầm cỏ, ở sở sáng trong phố là tập hợp đàn bên chi cờ rạch hán còn toàn cà phê bầm đàn khăn an giáng sầm rạch bàn. Bể sách cứ cà nghề cặp cồn, cà phê ở tháp tài dập hiệp sân tập sập bầm đàn cỏ sầm mót, bật dập bật chăng một lần mới, nâng co sang ong cặp hiệp bằng móm lơ cặp trồng trội. Smart mất có đồng rau ai nơi ra dạp bởi kháng múc bên chí cà rạch hán còn tọp cà phê phạm đàn khách an giáng bằng tó cho rồi chế riếp sắp xáy rô xa ra cho nài nóm sắc đây xâm ra chết nhưng bắt tật hàn đặc nóm rô bó thân ạ lư bởi một phút ống đặc nóm nài nóm cà rạp chung cho rồi bằng đá vị xài cà nghĩa mà chắc cá cà đạp bàn sàn ập hiệp phùm mở xác phạm đàn đồng bọn có sở mọt tân tâm đằng nú bằng cán cà nghiệp chìa có tam đán xa cà phê phạm đàn đầy cốt สามารถเปรียบเทียบกับวัดละเมอปัจจัยการวิจิตรภูมินั่งวัดละเมอฉลองประเทศ

tôi sẽ cho năng bài giải mật chi tiết mà tại cả mạng vị thế này cả sát năng vật sự từ đầu an nhàn được khai ní xôm chập tái bận này xôm ác cuốn tôi sẽ cho năng bài giải

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Rulli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Klein, Lorena Granlewicz, Arturo Baba,

0: đạo diễn Abi Godinez. Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 37.
1: Cô Sophia đang chờ trong nhà đó.
2: Cô cho cô ta vào nhà sao?
1: Không, nhưng mà cô ấy đã ép tôi cho vào cho bằng được. Tôi nói là không được,
2: được rồi.
1: Nhưng mà
2: đi vào bếp đi.
1: Dạ.
3: Cậu có còn là bạn của tôi hay không vậy? Đồ đạo đức giả.
2: Làm ơn đừng vô cớ đến đây làm quá mọi chuyện lên.
3: Cậu nghĩ tôi phóng đại mọi chuyện? Cậu đã lên giường với Uriel. Ảnh là người của tôi, không phải của cậu, có rõ chưa?
2: Nghe đây, Uriel không gắn mác như vậy. Hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng có gì với nhau.
3: Vậy mà cậu lại lên giường với ảnh được hả? Biết điều khiến tôi ngạc nhiên là gì không? Là suốt thời gian qua cậu đã nói dối tôi, Soraya. Cậu cư xử với tôi như thế cậu chẳng làm gì sai, rằng cậu vô can như cách cậu vẫn làm với mọi người. Sao cậu làm điều đó với tôi hả?
2: Bởi vì tôi cảm thấy thích. Hãy thận trọng với những gì cậu làm. Hãy nhớ tôi đưa cậu lên vị trí này được thì tôi cũng có thể đưa cậu xuống được.
3: Tôi ghét cậu.
2: Cút đi ngay đi.
3: Tôi thề là ngày nào đó cậu sẽ cần đến một người bạn.
2: Tôi nói cậu đi. Cút ngay đi.

0: Adieu.
1: Hả?
0: Xem em tìm thấy gì trong phòng của ba ti đi.
1: Gì đó?
0: Em không biết. Chuyện đó đã được giấu đi và giấu rất kỹ.
1: Anh không biết nó có thể là bất cứ thứ gì.
0: Không phải thì sao?
1: Anh không hiểu em đang lo lắng chuyện gì.
0: Anh yêu với chuyện này làm em thấy rất khó hiểu. Đầu tiên Matilde rời đi mà không mang theo bất cứ cái gì. Rồi sau đó em tìm thấy thứ này dưới học bàn của cô ấy. Em không thể không nghi ngờ chuyện này. Hơn nữa Matilde chưa bao giờ có thiện cảm với Mariana.
1: Em nói rất đúng. Anh sẽ gọi cho giáo sư ngay.
2: Và nếu như cậu giải x ra phương trình này, ra kết quả để đây, sau đó cậu trừ đi 3 rồi chia nó cho 2, vậy là xong rồi. Ta vô sẽ nhìn tôi như vậy hả?
3: Không, chỉ là tôi đang nghĩ. Cậu đang dạy tôi môn toán, còn tôi có thể dạy cậu môn hôn.
2: Ta vô đàng hoàng đi.
3: Sao, cậu là chuyên gia của việc này rồi, tôi là chuyên gia của việc kia.
2: Phải, như cậu chỉ mới đề nghị tôi làm bạn gái mà.
3: Thì có sao đâu, phải tận dụng việc ba mẹ cậu vắng nhà chứ.

0: thấy ý thích không?
1: Có, tôi chỉ thấy không thoải mái khi em trai tôi đang theo dõi chúng ta.
0: Chúng ta sẽ mua nước ngọt cho nó là xong thôi.
2: Chị ơi, chị nghe nè.
1: Em muốn gì vậy Ego? Em không biết gõ cửa sao? Đi chơi mấy trò chơi điện tử của em, đừng đến làm phiền bọn chị nữa. Tạm biệt.

0: ơi.
1: Sao vậy con? Sao con lại khóc vậy hả? Có chuyện gì?
2: Con yêu, về phòng của con đi. Mẹ muốn nói chuyện với ba.
0: Con muốn nghe ba mẹ nói chuyện.
1: Nói tôi nghe đi.
2: Julieta, mẹ đó con về phòng đi.
1: Những chuyện lấp lửng này là gì đây?
2: Không có gì lấp lửng hết. Tôi sẽ nói thẳng với anh. Tôi có bạn trai. Chúng tôi đã tìm hiểu vài tháng và mọi thứ đang rất tốt.
1: Vậy tốt. Cảm ơn cô tới nói với tôi chuyện này. Mà những đống này là gì?
2: Là của Julieta.
1: Tôi vẫn không có hiểu.
2: Tôi muốn đến đây để nói với anh là tôi sẽ dọn đến Guadalajara sống với anh ấy.
1: Cái gì?
2: Chờ một chút đi Davo.
3: Cậu sao vậy? Chúng ta đâu có làm gì sai.
2: Phải tôi biết, nhưng mà chị nói em hãy biến đi ngay đi.
4: Mẹ không phải là Edgar, mẹ là mẹ của con và mở cửa ra ngay.
2: Dạ mẹ, con đến đây. Làm sao đây?
4: Mẹ muốn hỏi tại sao con lại khóa trái cửa.
2: Chỉ là em con liên tục làm phiền và nó không cho con học cùng với Gustavo.
3: Chúng con không làm gì sai hết thưa cô.
4: Cô đang nói chuyện với ai vậy?
2: Mẹ à, tụi con chỉ học bài chung với nhau thôi.
4: Đây là lần cuối con ở một mình cùng với một bạn nam để học hay bất cứ điều gì. Con hiểu chưa?
3: Tốt hơn tôi nên đi Morsi. Con xin phép cô.
4: Sao con dám làm vậy hả Monserrat?
2: Con làm gì chứ?
1: Cô nói là sẽ sống ở Guadalajara. Cô có nghĩ rằng quá sớm để tới một thành phố khác để sống với một người mà cô chỉ mới quen biết hay là không? Còn Julieta thì
2: tôi
1: sao?
2: Tôi không cần phải giải thích mọi chuyện với anh
1: không,
2: ha.
1: Nhưng chúng ta có một đứa con gái mà. Cô định bỏ rơi con bé sao chứ?
2: Không, tôi đã nói với con bé để sống với tôi. Nhưng mà nó thích ba và cậu bạn cùng lớp hơn. Và thành thực mà nói, tôi không thể thuyết phục được ai hết.
1: Wow. Thật quá đáng rồi Mina. Trong trường hợp của tôi thì khác.
2: Thật trùng hợp đúng không? Anh cho thấy là anh có thể có người mới, của tôi thì không hả?
3: Elena, chúng ta đâu có hẹn chứ?
4: Thì không có, nhưng nếu cậu không nghe máy thì dĩ nhiên là tôi phải đến đây tìm cậu đúng không?
3: Tôi còn chưa cầm tới điện thoại của mình.
4: Cậu tránh mặt tôi trong nhiều tháng rồi Leon. Tôi cũng đã đưa ra các gợi ý. Những lần khác thì tôi đã gặp mặt và nói trực tiếp. Vậy mà tôi vẫn chưa có câu trả lời. Có chuyện gì cậu không quan tâm tôi nữa sao?
3: Không, không phải như vậy. Tôi chỉ đơn giản là cho chị không gian riêng với những gì đang xảy ra, chỉ cần nó Elena.
4: Không gian sao? Thứ tôi cần là sự ủng hộ. Đó là những gì tôi cần. Tôi luôn muốn công khai với mọi người về mối quan hệ của chúng ta ngay bây giờ.
3: Thôi nào, bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại.
4: Không, tôi không cần bình tĩnh. Tôi phát ngán vì trò chơi của cậu mất rồi. Sao chồng cũ của tôi có thể làm lại cuộc đời mà tôi lại không thể có một cuộc sống mới?
3: Vì tôi vẫn là nhân viên của chị.
4: Vậy thì sao?
3: Thì chị là cổ đông của công ty. Còn tôi không muốn họ nghĩ tôi qua lại với chị vì tiền.
4: Cứ để họ nghĩ điều họ muốn. Cậu và tôi biết sự thật là được rồi.
3: Phải. Tất nhiên rồi.
4: Không, đủ rồi, đủ rồi. Đôi khi tôi cảm thấy như mình đến chỉ để cho không vậy.

Tôi cho cậu 24 giờ. Đó là những gì tôi cho cậu để cậu cho tôi câu trả lời. Hoặc chúng ta chính thức mối quan hệ cho mọi người biết, hoặc tôi sẽ rời đi.

0: Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ không xa nhau mãi mãi, và mẹ cũng sẽ không bỏ con đi luôn. Với lại Guada La Sara cũng rất gần đây.
1: Còn gì nữa, nó không giống như con có thể tới gặp mẹ bất cứ khi nào con muốn.
0: Không, nhưng mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con. Hoặc chúng ta sẽ yêu cầu ba gửi con cho mẹ vào cuối tuần khi con được nghỉ, được không con yêu? Nghe nè, mẹ sẽ hỏi con một lần nữa, con có muốn đi cùng mẹ không?
1: Không mẹ, con không muốn rời xa bạn bè hay trường học ở đây đâu. Mẹ chỉ biết nghĩ về mình thôi.
0: Không, mẹ sẽ không cho phép con nói điều này. Người ích kỷ ở đây là ba của con. Người chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình.
1: Tất nhiên là không. Ba luôn tới nhà tìm con, gọi điện cho con. Ba thích ở với con lắm. Thậm chí là cô Lupita còn quan tâm con hơn mẹ.
0: Thôi đủ rồi, mẹ không muốn tranh luận với con nữa con yêu. Mẹ mong con thay đổi quyết định. Và khi mẹ ổn định cuộc sống ở đó, thì mẹ sẽ đến đón con để sống cùng với mẹ được không?
1: Con sẽ không tới một nơi xa với mẹ đâu. Ở đây còn có cô Lupita, cô ấy yêu con và thích ở bên con.
0: Con tự chăm sóc mình đi. Phải nhớ nghe lời ba, có được không? Lại đây ôm mẹ cái nào. Mẹ yêu con. Mẹ sẽ nhớ con.
2: Hãy kiên nhẫn với con bé.
0: Tất cả là lỗi của anh hết, và của cái cô bạn gái người muốn trở thành người mẹ kế hoàn hảo.

0: Chuyện là sao? Anh có muốn kể cho em nghe về Britney không? Anh đã tìm được cô ấy ở đâu hả?
1: Sao mà em biết được Britney?
0: Soraya kể cho em nghe vài chuyện, nhưng mà em nhận ra khi chúng ta ở bệnh viện, cách cư xử kỳ lạ của cô ấy rất dễ để nhận ra điều đó.
1: Đó phải là Soraya.
0: Anh nói cô ấy là bạn thân của Mariana.
1: Nhưng cô ấy đúng là như vậy. Nè, Tamara, anh không muốn nói dối em, được chứ? Tụi anh đã có một vài cảm xúc thật với nhau. Rất khó để anh có thể mở lòng với cô ấy, bởi vì khi em chọn ra nước ngoài, anh đã rất đau khổ.
0: Em thật lòng xin lỗi anh về chuyện đó, Shanti. Em biết đã làm anh tổn thương. Nhưng mà em thề là vào thời điểm đó em phải đi. Và chính điều đó đã giúp cho em nhận ra là em yêu anh nhiều tới nhường nào. Và rằng em không thể sống thiếu anh được. Em cảm thấy anh và em sinh ra là để dành cho nhau.
1: Britney bỏ anh.
0: Em không biết nữa. Mọi thứ xảy ra đều có lý do, phải không? Và Shanti, cuộc chia ly này đã giúp chúng ta trưởng thành và trân trọng những thứ mà chúng ta đang có một cách thành thực nhất, có phải không? Hãy cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy em đã thay đổi nhiều thế nào. Chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ với tư cách là những người trưởng thành mà. Và em chợt nghĩ ra sao chúng ta không cùng nhau tới ngôi nhà ở Van vài ngày chứ. Anh thấy sao?
1: Anh không biết liệu anh có nên để lại gia đình để đi đâu lúc này hay không.
0: Mọi người không thấy cô đơn đâu, Shanti à. Mọi thứ được cải thiện hơn nhiều rồi. Đi cùng em đi. Nha.
1: Tủ lạnh trống không, chúng ta không có gì để ăn rồi con gái ơi.
0: Mình chỉ cần đi siêu thị là xong.
1: Mẹ con làm ba bất ngờ, ba không chuẩn bị cái gì hết.
0: Con cũng vậy, nhưng mà ba biết việc này mà. Mình gọi cho cô Lupita thì sao?

0: Không, Lupita đang bận rồi con.
1: Bận gì vậy ba? Con chắc nếu ba gọi cho cô ấy thì cô ấy sẽ bỏ hết mọi thứ dành đến đây đó.
0: Chúng ta phải tự giải quyết chuyện này. Với lại ba không muốn cổ mệt thêm vì những vấn đề khác.

0: lại một thời gian.
1: Sao? Tại sao? Con mới vừa xa mẹ thì ba lại nói chuyện này, và bây giờ con cũng không được gặp cô ấy.
2: Có vẻ ta ba xa rời đi với tâm trạng rất vui vẻ, có phải không?
0: Dạ.
2: Hãy cẩn trọng con yêu của mẹ, mẹ không muốn con tổn thương thêm lần nào nữa.
0: Không mẹ, thật sự mà nói là con rất ổn thiệt đó.
2: Phải, con vẫn ổn. Con dạ. Chắc không hả?
0: Dạ.
2: Vậy còn trái tim của con thì sao? Nó thế nào hả?
0: Chuyện đó lại xảy ra mẹ. Con đã yêu Britney, rồi sau đó mọi chuyện trở nên phức tạp. Tamara quay về, có lẽ con nên thử cho cô ấy thêm cơ hội.
2: Chẳng trách cô ấy lại vui như vậy. Con yêu à, con phải lắng nghe trái tim mình mách bảo chứ. Không ai hiểu rõ Tamara hơn con. Và mẹ luôn nghĩ cô ấy là một cô gái thú vị. Sydney cũng vậy. Nhưng con phải nhớ, con không thể lừa dối trái tim mình, và không thể ép nó yêu người mà nó không yêu.
3: Em về nha.
4: Được rồi.
3: Hẹn gặp lại.
4: Tạm biệt.
3: Con về nha chú. Chú cần gì nữa không?
4: Không có gì, Bolo.
3: Vậy hẹn gặp chú vào ngày mai.
4: Tạm biệt. Chúc mừng ngày tốt lành.
5: Nói thật, ba chưa bao giờ nghĩ là con có thể chơi trò bẩn thỉu đó với em con.
4: Chuyện gì vậy ba? Ba đang nói gì vậy?
5: Đừng giả vờ nữa. Ba biết chuyện con và Bolo nói dối Britney về vụ tự tử của Bolo.
4: Ôi trời ơi, như vậy thì có làm sao đâu ba. Con gái của ba không cho tụi con cơ hội mà.
5: Đúng vậy. Nhưng con không thể nghĩ ra cách khác để khiến con bé rời xa anh chàng kia sao? Con bé chỉ cảm thấy tội lỗi thôi. Làm ơn đi. Như vậy là tàn nhẫn hơn cả cách cô đối xử với kẻ thù của con nữa đó.
4: Ê, thôi nào nghe nè, ba thử nghĩ mà coi. Nếu ba nói với Britney mọi chuyện thì ba sẽ vẽ đường cho tên nhà giàu đó. Cậu ta chỉ đang lợi dụng Britney rồi bỏ rơi nó thôi. Ba có hiểu điều đó hay không, không hả?
5: Đúng là ba không thích chuyện em gái con hẹn hò với Santiago. Nhưng mà sự thật là con và Bolo đã đi quá xa rồi.
4: Dạ
5: ba
4: phải.
5: Sẽ cho hai đứa vài lời khuyên.
4: Cái gì nữa vậy ba?
5: Con hiểu.
4: Đau con.
5: Thần chết. Hắn không thích đùa, và mạng sống không phải để đùa giỡn đâu. Có hiểu chưa?
4: Dạ phải. Được rồi ba, con hiểu rồi.
6: Anh có đi không?
3: Có, anh đi ngay.
6: Anh đang nghĩ gì đó hay anh đang nhớ ai?
3: Về Leon. Anh lo ngại vì anh ta.
6: Tại sao?
3: Vì anh đã thảo luận xong hợp đồng kinh doanh với người đến từ Monterrey. Nhưng mà những gì Leon anh ta nói mâu thuẫn với những gì mà Garcia đó đã nói mọi chuyện với anh. Anh cảm thấy Leon đang thiếu trung thực và có vẻ không ai nhận ra hết. Có lẽ anh nên nói chuyện này với Soraya.
6: Vậy thì anh hãy nói với em không được hay sao?
3: Sophia, em là người mẫu. Em không hề liên quan gì tới việc kinh doanh này. Anh sẽ quay lại ngay.
6: Anh sao vậy? Sao lại im lặng, có chuyện gì à?
5: Không, không, không.
6: Tốt hơn là anh đừng nói dối em gì như vậy, không khác gì tự sát đó.
5: Lại vậy nữa.
6: Nè.
5: Ý anh là em lại tiếp tục nói những điều vô nghĩa đó. Thôi đi ngủ đi.
6: Hành động như người thông minh đi. Em chỉ cảnh báo anh thôi.
5: Không.
6: Mà nè, chuyện gì? Anh đang lo chúng ta sẽ không có đủ tiền hay sao?
5: Đó là việc chúng ta làm mỗi ngày đó em yêu.
6: Vậy là gì?
5: Không. Chuyện là có khách hàng kể với anh. Bạn trai của con gái ông ấy làm một điều rất tồi tệ với con bé, để con bé không chia tay cậu ấy. Bởi vì cô bé đó đang hẹn hò với một chàng trai khác không phải cậu ấy. Nhưng mà sự thật, những gì cậu ấy đã làm thực sự rất đáng khinh bỉ và tệ hại, và không thể tha thứ. Đó là điều làm anh thấy khó chịu.
6: Khoan khoan, đợi đã xem nào. Anh chàng tên Bolito.
5: Sao?
6: Bolito đã... Không không, Bolito không thể làm điều tồi tệ như vậy. Dù tự tử là nói dối sao? Anh biết chuyện này từ bao giờ, sao anh không nói với em?
5: Cô la lên như vậy, con chó sẽ sủa ầm lên rồi ai mà ngủ được nữa chứ.
6: Không, bây giờ em sẽ đi xem nó như thế nào.
5: Em im lặng
6: đi. Không thể tin là anh đã không nói chuyện này với em, mà cũng không chịu nói với Britney nữa. Tốt hơn hết là anh nên đi cùng với em, đến nói toàn bộ sự thật với con bé.

0: Ôi, làm sao điều này có thể xảy ra được chứ? Con có định nói cho mẹ biết về Gustavo không?
1: Em nói ai vậy?
0: Một người bạn cùng trường với Monse hôm qua, hai đứa khóa trái cửa phòng Monse học bài bên trong.
2: Bạn gì? Anh ấy là bạn trai của chị ấy.
3: Em im đi, không ai mời em lên tiếng
1: nghe
3: đâu.
1: Nè, vậy hai đứa có khóa trái cửa học bài bên trong không?
3: Có, vì tên gốc này không ngừng làm phiền trong khi tụi con phải học bài. Như vậy thì có gì sai hả ba?
1: Con ngồi xuống.
3: Không.
0: Monse. Monserrat. Con yêu Monse, tại sao chúng ta không nói chuyện với nhau? Hãy thử nói chuyện với những người bạn được không con? Mẹ không muốn lúc nào cũng phải đi tranh cãi với con.
3: Thực sự bà nói, mẹ không phải là bạn bè, mẹ là mẹ của con. Con mệt mỏi vì mẹ đối xử với con như thể con là một đứa bé.
0: Monse, làm ơn hãy nghe mẹ nói đi.
3: Mẹ đừng can thiệp vào chuyện của con và đi chỗ khác với bụng bự của mẹ đi được không?
0: Không, con đừng có chọc tức mẹ. Mẹ đang nói chuyện với con một cách đàng hoàng đó Monserrat.
3: Mẹ không hiểu gì sao? Con không thể chịu được cảnh trong nhà của một em bé suốt ngày khóc lóc. Không ai hiểu điều đó. Không ai hỏi con đang nghĩ gì, kể cả mẹ. Rồi bây giờ mẹ lại muốn làm bạn với con sao? Không đâu mẹ.

0: Thưa giáo sư.
1: Sao?
0: Ông khỏe không? Xin chào.
1: Xin chào.
0: Bà Daniela, bà ấy đã gửi cho ông cha nhỏ này nè.
1: Tôi sẽ mang nó đi phân tích. Ngay khi có kết quả, tôi sẽ liên lạc với bà ấy.
0: Được rồi, tôi sẽ nói lại. Tôi xin phép.
1: Chào cậu.
2: Con yêu, ba mẹ vào được không?
3: Dạ được mẹ.
2: Vào đây anh yêu. Nào, anh nói trước đi.
4: Ồ, được.
3: Ba mẹ có chuyện gì vậy hả?
2: Là ba của con.
4: Con sao rồi? Công chúa của ba.
2: Ôi lạy chúa, không có con sao rồi công chúa của ba. Nói với con bé ngay, mau nói những gì mà anh biết đi.
3: Ba biết gì? Có chuyện gì hả?
4: Vấn đề là Polo và anh trai con đã giở trò xấu xa với con.
3: Trò xấu xa gì hả ba?
4: Thì là...
2: Tiếp tục đi, mau nói hết toàn bộ với con bé.
4: Con yêu, chuyện là vụ tự tử của Polo chỉ là nói dối thôi. Anh trai con đã dàn xếp mọi chuyện với Polo để con tin Polo tự tử rồi không chia tay với cậu ấy.
3: Không đúng phải không ba?
4: Đó là sự thật con.
2: Ôi Britney,
4: ba chỉ mới phát hiện ra gần đây.
3: Nhưng
4: thôi.
3: Sao ba lại không nói với con chứ? Ba là ba của con mà.
4: Không, vấn đề là
2: bình
4: chuyện
2: tĩnh
4: này
2: con
4: ra...
2: yêu mẹ biết con đang cảm thấy như
3: không,
2: thế nào.
3: Mẹ không hiểu cảm giác của con đâu mẹ. Không ai có thể hiểu được cảm giác của con. Chỉ có con mới hiểu những gì con đang cảm thấy ngay lúc này thôi.
2: Mẹ biết con yêu.
3: Mọi người đã cùng nhau làm trái tim con tan nát rồi. Sao có thể làm vậy với con chứ? Con sẽ không bao giờ tha thứ. Polo sẽ phải giải thích cho con.
2: Hãy bình tĩnh lại đi con gái à. Mẹ hiểu con, nhưng xin con lúc này đừng đi đâu hay làm gì khiến con phải hối tiếc.
3: Như vậy không công bằng với con mẹ à.
2: Mẹ biết mà.
3: Hồi đó khiến con phải rời xa người đàn ông con yêu mẹ à.
2: Phải, mẹ hiểu con gái.
3: Rồi làm gì? Mẹ muốn con cứ bỏ qua cho họ như vậy sao?
2: Thôi mà làm ơn đi.
3: Không mẹ à, như vậy không công bằng.
2: Đừng mà con gái, mẹ biết như vậy là không công bằng. Ôi con yêu, mẹ biết. Mẹ biết.
5: Cảm ơn ba.
6: Cảm ơn ba.
0: Vào đi.
7: Chào mừng về nhà.
6: Xin chào.
7: Thật tuyệt khi thấy cô vẫn còn sống và khỏe mạnh.
6: Cảm ơn anh nhiều nha.
7: Tôi rất mừng khi thấy cô khỏe mạnh và tôi nghĩ tôi không phải là người duy nhất hạnh phúc.
8: Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu. Cô Mariana, thật vui khi gặp lại cô đây.
6: Cảm ơn anh.
2: Phải rồi, chúng tôi thực sự nhớ cô. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy cô
6: cảm
2: khỏe mạnh.
6: Cảm ơn cô nhiều nha, Lizzie. Nhưng mà Matilde sẽ không tới và nói với tôi một số kiểu như cô vừa nói với tôi đâu.
9: Matilde có một số việc cô ấy phải về nhà. Mẹ của cô ấy bị bệnh rồi.
6: Thật tội nghiệp. Xin chào cả nhà.
0: Mariana, để ta giới thiệu Tamara. Cô ấy đã cứu mạng con giống như con đã cứu ta vậy. Nhờ cô ấy mà mọi người liên lạc được với vị chuyên gia đã chẩn đoán chính xác cho con
6: dạ.
0: Đó.
6: Rất vui khi được gặp cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Rất hân hạnh. Cô không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi chỉ gửi số điện thoại trong danh bạ của mình thôi.
10: Cô có phải là Tamara mà đã từng...
6: Phải đó. Phải đó là tôi. Ta có thể đi bất cứ khi nào anh thích. Em đã chuẩn bị mọi thứ vào hành lý rồi. Chúng con sẽ tới nhà ở Van.
0: Rất tốt, rất tốt. Phải.
8: Chà, chúng ta cũng vậy.
6: Được rồi,
8: ta đi,
6: đi thôi. Gặp lại sau.
8: Đi thôi.
6: Được rồi.
2: Con không biết ta hạnh phúc thế nào khi con hồi phục đâu con yêu. Ta vui vì con ở đây.
6: Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
8: Mẹ có biết là con cũng rất cảm kích khi mẹ đưa Ginny tới bệnh viện hay không?
2: Mẹ biết điều đó sẽ tốt cho con yêu. Vậy giờ hai con định sẽ tổ chức đám cưới thế nào?
6: Sẽ sớm kết hôn thôi mẹ. Nhưng ở đây không có nhiều sự ồn ào.
2: Phải, không có nhiều sự ồn ào. Ta thích ý tưởng này. Chúng ta thích nó phải không? Tai to. Nhìn nè, nó không có cắn ta.
6: Rồi, nó dễ thương lắm.
9: Matilde đâu rồi?
2: Dạ thưa cô, cổ nói là...
9: Xin chào, cô khỏe không?
2: Cô, xin phép bà.
9: Chào cô Daniela. Con tới xem mọi việc thế nào rồi. Xin lỗi, ta phải nghe điện thoại. Chờ ta một chút. Alo. Xin chào giáo sư. Ông có thể phân tích thành phần thứ mà tôi gửi chưa? Tuyệt vời. Tôi sẽ nói bảo vệ mở cửa cho ông. Cảm ơn ông. Ổn hả cô? Phải, con muốn uống gì không? Không cảm ơn cô. Con tới đây gặp Mariana. Con biết cô ấy đã xuất viện rồi. Con nhắn giùm ta với Louis là ta muốn nói chuyện với cậu ấy. Con đi đi. Dạ được. Cảm ơn con.
2: Ta phải đi rồi. Thật vui vì hai con đã ổn. Nếu hai con cần gì cứ gọi cho ta nha. Giờ ta phải đến công ty giải quyết
6: cảm
2: một số
6: mẹ.
2: Việc
8: dạ,
2: tên nói là gì?
6: Bugusho.
9: Xin chào Elena.
2: Xin chào con yêu. Gặp con ở công ty sao?
9: Có khỏe không? Khỏi phải hỏi. Nhìn hai người đang rất hạnh phúc.
5: Đúng vậy, cảm ơn em.
9: Daniela nói là có việc muốn nói với anh đó.
5: Có chuyện gì?
9: Em không biết, cô ấy không nói với em. Nhưng mà anh đừng lo, tạm thời em sẽ chăm sóc cho Mariana.
5: Tuyệt vời. Tạm biệt em yêu.
2: Xin chào hai cô. Tôi mang cho hai cô một ít cà phê và giờ tôi sẽ đưa Bungoso đi ăn. Tôi xin phép.
6: Được rồi.
2: Lại đây.
6: Điền tối đi Bungoso.
2: Xin phép cô.
6: Cẩn thận đó.
2: Tôi đi nha.
6: Được rồi.
7: Đây là kết quả phân tích thành phần bên trong chai nước mà bà đã gửi cho tôi ngày hôm trước. Mọi người hãy xem đi.
5: Chai gì vậy?
9: Ta sẽ giải thích sau.
0: Kết quả kiểm tra thành phần trong đó nói gì thưa giáo sư?
7: Đó chính là một loại chất độc cực mạnh thưa ông bà. Đó chính xác là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh mà Mariana đã mắc phải.
9: Tôi tưởng tượng là cô đang phải rất vui khi được sống trong câu chuyện cổ tích của mình phải không? Người đẹp mặc trang phục như một cô công chúa sống trong cung điện vì cô sắp kết hôn với chàng hoàng tử của mình. Không đúng sao?
6: Không, tôi sẽ kết hôn với Louis và khiến cô tiếc nuối.
9: Cô thực sự tin mình là lõi lem trong khi cô chỉ là một kẻ tìm kiếm cơ hội đổi đời sao?
6: Những gì tôi đang sống là thật. Vì tôi yêu Louis Alberto và anh ấy cũng yêu tôi sâu sắc. Việc đó thì sao hả?
9: Ôi Mariana, làm ơn đi. Tên gốc tội nghiệp. Sao cô tin là Louis lại yêu một người như cô? Cô làm tôi mắc cười quá. Lớp trang điểm của tôi trôi mất rồi. Cái gương đâu mất rồi ta?
5: Em yêu à, anh biết là tại sao em lại đổ bệnh rồi.
0: Con đã bị đầu độc đó con à.
6: Hả?
0: Đúng vậy.
6: Nhưng ai là người làm chuyện này chứ?
0: Daniela tìm được khẩu thuốc độc nằm trong quần áo của Matilde.
6: Là cô ấy?
0: Phải.
5: Đúng. Cô ta rất đáng nghi. Khi em khỏi bệnh rồi, hãy đi đi, đừng ở đây nữa.
9: Chuyện này quá bất ngờ đi.

0: Không một ai nghĩ đến cô ta, mặc dù rõ ràng là cô ta rất căm ghét cô. Đúng là không dễ nhìn thấu tâm địa của tất cả mọi người xung quanh. Tệ thật đó.
1: Vô sư à?
2: Dạ rồi. Nếu cô ta chính là người phụ trách làm việc nhà thì có khả năng cao là cô ta đã bỏ loại thuốc độc đó vào trong thức ăn hàng ngày hay là đồ uống cô ta làm cho cô.
3: Có vẻ đúng là vậy thật đó. Bởi vì lúc trước cô ấy đột nhiên rất tốt bụng với tôi, nhưng mà tôi thấy hơi kỳ lạ.
4: Từ lúc đầu Matilde đã khó chịu với em rồi.
3: Dạ, nhưng tới nỗi muốn giết chết em hay sao chứ.
1: Cô ta làm việc cho gia đình cũng rất lâu rồi, nhưng chúng ta lại không biết gì về con người cô ta.
3: Bác không hiểu được lòng dạ con người đâu.
5: Đúng, gửi cho tôi 2 thùng đi. Tới văn phòng hay là nhà riêng cũng được, bên nào cũng có người nhận bưu phẩm. Được rồi. À, được. Bất cứ lúc nào. Lúc nào cũng được, tôi đã nói sẽ có người nhận mà. Tất nhiên rồi. Vậy thôi nha, cứ gửi đi. Cảm ơn ông nhiều.

0: Chào chị. Chị khỏe không?
1: Cậu vẫn là bộ làm tình với tôi phải không?
0: Thì
1: cậu hãy trả lời tôi đi.
0: Vì tôi vẫn còn phân vân. Cả ngày nay tôi nghĩ rất nhiều về chuyện này Elena. Tôi không thể được với Louis và cao ông Abito. Tôi không thể công khai chuyện này được đâu. Không. Nhưng chị biết tôi thật sự yêu chị mà. Tôi sẽ không thể sống thiếu chị. Tôi sẽ chết nếu mất chị. Chị biết không?
1: Cậu sẽ không chết đâu. Bởi tôi cũng yêu cậu và cậu cũng biết mà.
0: Tôi cũng vậy.

0: Cậu sẽ không lừa dối tôi phải không, Leon?
1: Cái gì chứ?
0: Một người đàn bà khác.
1: Không, sao chị lại nghĩ như vậy chứ, Elena? Tôi chỉ yêu một mình chị thôi, luôn nghĩ tới chị.
2: Nhưng bây giờ điều quan trọng là cô vẫn rất ổn, và Matilde đã không hãm hại được cô.
3: Đúng rồi, em đừng nghĩ tới chuyện này nữa.
2: Thôi được, bây giờ tôi đi đây, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi. Bác sĩ.
4: À, chào tạm biệt.
2: Dạ, tạm biệt.
5: Thôi, chúng ta sẽ đi ra ngoài để cho con nghỉ ngơi sớm nha. Đi nào, giáo sư.
4: Dạ, được rồi. Tôi xin phép ha.
6: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
3: Cảm ơn chị tới cả một chuyện.
4: Không có gì, tạm biệt.
3: Em đừng lo nữa, Mariana.
6: Không, sao mà không lo được. Em vẫn không thể tin được Matilde lại dám đầu độc em như vậy.
3: Anh cũng không tin, nhưng bằng chứng rõ ràng như vậy rồi còn gì nữa.
6: Dạ em biết, nhưng chỉ là để coi cô ta không ưa em nhưng mà không tới mức giết người.
3: Anh sẽ làm việc với phía cảnh sát để làm rõ chuyện này. Anh cũng sẽ nói chuyện với Becerra để tìm xem cô ta đang ở đâu. Cô ta phải trả giá vì đã hại em.

0: Anh còn nhớ những kỷ niệm lúc chúng ta sống ở đây khi còn học ở trường không anh?
1: Sao mà anh quên được chứ?
0: Lúc chúng ta chơi dù lượn nữa, anh có nhớ em sợ tới mức nào
1: nhớ
0: không?
1: Nhớ chứ, anh nhớ mình phải ôm chặt em vì lúc đó em rất là run.
0: Em muốn anh làm em cảm thấy an toàn, Shanti. Giúp em thoát khỏi những nỗi sợ đó. Em hứa là thời gian sau này mọi chuyện sẽ khác thôi.

0: Con à, ba ra ngoài một chút, ba đi uống thuốc đau bụng đã.
1: Dạ được ba.
2: Để em nói chuyện với Bolo một mình đi.
1: Ờ, sao vậy? Tại sao? Chuyện gì?
2: Vì em biết anh đã làm gì rồi, trôi đi. Nên anh đi ra đi, để em tự sắp xếp mọi chuyện.
1: Em không biết giỡn là gì sao? Coi em thái độ với anh kìa, đúng là bó tay.

0: Có chuyện gì hả?
1: Chuyện gì hả? Còn chuyện gì chứ? Anh dám đùa giỡn với em sao? Sao em lại đùa giỡn với cảm xúc của em như vậy hả Bulu?
0: Richie,
1: anh chính là đồ phản bội. Con nghĩ sao thì em cũng không thể ngờ anh lại dám làm trò bẩn thỉu như vậy với em đó.
0: Em yêu à, anh...
1: Em biết rất rõ Sony có thể làm điều dơ bẩn như vậy, nhưng mà tại sao anh lại chấp nhận hả?
0: Vì anh đã quá tuyệt vọng rồi.
1: Vậy là anh muốn em thương hại anh có phải không Bulu? Anh muốn sống cuộc đời như vậy sao? Yêu một người mà người đó không hề yêu mình. Trước đây em đã có linh cảm là em không nên cưới một người như anh, và bây giờ em biết em đã đúng. Bởi vì anh là đồ thất bại, hoàn toàn thất bại Bulu à. Điều tệ nhất chính là anh đã khiến em mất đi người mà em yêu thương. Người mà em chỉ nhìn thôi cũng khiến em có thể vui lên được. Người làm cho em cười khi chỉ nghe giọng nói của anh ấy thôi Bulu à. Nhưng mà em rất cảm kích khi anh làm như vậy. Cảm ơn anh. Nhờ vậy em mới biết được con người của anh ra sao. Em không muốn cuộc đời của mình có một chút gì dính líu với anh hết Bulu.

0: 16 cái tất cả phải không?
1: Cậu có khách tới chơi.
0: Ủa tới
2: xin
0: rồi
2: chào,
0: hả?
2: Xin chào. Cậu khỏe chứ?
3: Xin chào,
0: cậu
3: xin chào. Chào.
0: Cậu sao rồi? Rồi.
2: Chào cậu.
0: Tuyệt vời quá đi.
2: Vui quá. Cậu khỏe không?
0: Nè, xin chào cậu, khỏe
2: mọi
0: chứ?
2: Mọi người sao lại thế này vậy?
1: Tamara gọi chúng tôi đó. Quá bất ngờ chỉ biết hai người đã đúng quay
0: rồi,
1: lại rồi.
0: Đúng là vậy. Nhưng mà tôi rất mong được gặp mọi người nên là mới gọi đó.
2: Đúng rồi, chúng ta phải mở tiệc chứ. Phải ăn mừng với nhau.
1: Thật lòng thì chúng tôi không ngờ hai cậu lại chia tay đó.
2: Đúng, hai người sinh ra là dành cho nhau mà.
0: Nhưng mà chúng tôi sẽ không chia tay nữa đâu anh ha.
2: Sao, ăn đồ nướng hay mọi người thích gì?
1: Ý tưởng được đó. Chuyện thôi mọi người.
2: Tự nhiên rồi. Vô nha. Đi,
1: đi thôi.
0: Giỡn hay thật vậy? Tôi không dám tin Bolo lại dám làm vậy. Sao Bolo có thể làm vậy được chứ? Còn anh trai ngu ngốc của cậu nữa. Thật sự không biết họ đang nghĩ cái gì ở trong đầu.
3: Tôi cảm thấy như bị phản bội vậy. Không biết nữa.
0: Biết này à,
3: Johnny thì anh ấy là anh của tôi. Và Bolo đáng lẽ cũng phải yêu tôi chứ. Tôi không bao giờ tha thứ cho họ được
0: không,
3: đâu.
0: Tất nhiên là không rồi. Bọn họ phải trả giá chứ.
3: Mà nè, còn Santiago.
0: Lạy Chúa, tôi không nói đâu. Vì có thể cậu sẽ cảm thấy tệ hơn đó.
3: Tại sao chứ, cứ nói đi. Tôi cũng biết chuyện Tamara quay lại rồi, tôi hiểu. Nhưng mà họ quay lại thật rồi sao?
0: Đúng vậy. Thậm chí họ còn cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở Van nữa.
3: Chỉ có họ hả? Chúa ơi. Thì đúng rồi, tôi biết sẽ có chuyện này mà. Tôi mất anh ấy rồi sao? Bây giờ trong tay tôi không còn một thứ gì hết.
0: Britney à, cậu đừng buồn bã như vậy được không? Không lẽ cậu từ bỏ tình yêu dễ dàng như vậy sao hả?
3: Tôi làm gì được chứ?
0: Dành anh ấy lại đi, hiểu không? Nếu từ bỏ thì cậu sẽ hối hận lắm đó.
3: Nhưng mà tôi biết nói gì với anh ấy đây. Thôi đi, tôi không cảm thấy thoải mái khi ở đây đâu. Chúng ta qua chỗ khác nói chuyện
0: không,
3: đi.
0: Không không không, từ từ chờ đã. Cậu phải nói với anh ấy. Cậu phải nói cho anh ấy biết chuyện gì đã xảy ra.
3: Bỏ đi, tôi không dám nói vậy đâu. Tôi là người đòi chia tay trước. Dù anh ấy có níu kéo tôi cỡ nào.
0: Đúng rồi đó, níu kéo nghĩa là vẫn còn yêu cậu biết đi. Dũng cảm lên, cậu phải cho anh ấy biết sự thật chứ.
1: Cần tôi giúp gì ở đây không?
2: Không, tôi làm được mà.
1: Cảm ơn nhiều. Nhìn ngon đó, cậu cứ nướng đi.
2: Cảm ơn nha.
0: Anh yêu, em không muốn anh làm một mình đâu. Anh cần mọi người giúp làm chuyện gì thì cứ nói ha. Được chứ?
2: Không, anh làm được mà. Cứ để anh làm cho.
0: Thôi được.
2: Được mà.
0: Em mang bia tới cho anh nè. Để đâu đây? Ở đây được chứ?
2: À, em cứ để đó. Cảm ơn em.
0: Anh có ổn không? Ý là vì em thấy anh hơi lạ.
2: Không biết, anh không rõ nữa. Anh cứ nghĩ miết về Carlo và Emilio. Chỉ là bây giờ bọn họ đang ăn ở nhà máy đó. Chỉ là anh quan tâm họ thôi.
0: Được rồi, không có gì đâu. Khi nào về, ta hãy tới nhà máy mời họ mấy ly bia đi. Rồi họ cũng tha thứ cho anh thôi. Mọi người là bạn tốt mà, đúng chứ?
2: Không, em không có hiểu được họ đâu. Không có chuyện đó. Thôi, bỏ đi.
0: Anh muốn uống chút bia không?
2: Cảm ơn em.
4: Chết tiệt. Cứ mỗi lần phải nhuộm vải thì bàn tay của tôi cũng bị nhuộm màu theo luôn.
5: Chà không có ra đâu. Cứ chà mạnh mà cũng không

0: hết hẳn nữa nè, chán lắm.
1: Giống người da đỏ.
0: Đùa không vui chút nào hết đó. Nói anh biết, hôm bữa tôi bước ra khỏi đây, tôi đi ngang qua một cái cống, nhưng mà có thứ gì giống như bọt xanh trào ra, nhìn kỳ lắm.
1: Thật hả?
0: Đó là ngày mà chúng ta nhuộm vải màu xanh đó.
1: À, đúng. Là sao? Anh nghĩ nhà máy đổ nước thải xuống cống sao?
0: Tôi đang nghĩ vậy đó.
1: Vậy thì chúng ta phải kiểm tra mới được.
2: Vậy Mariana có ổn không?
3: Chừng nào cô ấy mới đi làm lại được vậy?
2: Mà cổ bị gì, có tin đâu là cổ sắp chết đó.
0: Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Ổn không? May mắn là Mariana không sao. Cô ấy đang nghỉ ngơi ở nhà, không sao hết, yên tâm đi.
2: Tạ ơn Chúa, nghe tin tôi vui quá thật.
0: Nhưng mà
2: đó,
0: mọi người chuẩn bị đồ đi tiệc đi. Bởi vì có lẽ tuần sau sẽ có đám cưới rước linh đình.
2: Chúc mừng nha.
0: Chúc mừng cái gì?
2: Thật đó.
4: Để xem, mọi người ai cũng vui vẻ quá ha. Tôi đoán là mọi người đã biết tin vui hết rồi. Nhưng mà Mariana lại không ở đây. Đừng lo cho tôi không sao hết đâu. Vì kể từ bây giờ, Luis Alberto chỉ còn là quá khứ. À không, ý em là rất quý mến anh, nhưng mà em xem anh như là gia đình của mình vậy. Cho nên là em thực sự rất mong chờ đám cưới của anh đó, Luis.
0: Cảm ơn em, Soraya.
4: Được rồi, tôi cũng phải đi làm việc rồi đây.
3: À phải rồi, Soraya, Uriel đang chờ cô trong văn phòng.
4: Uriel hả? Sao lúc nào tôi cũng có nhiều việc như vậy. Chào mọi người nha.
0: Mọi người nghe nha, tuần sau là đám cưới rồi, nhớ chuẩn bị đó.
2: Thật tuyệt vời.

0: Chào anh, em muốn hỏi thăm anh ra sao rồi, vì em rất là nhớ anh.
1: Bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 38.
2: Chúc mừng nha.
3: Chúc mừng cái gì?
2: Thật đó.
0: Để xem, mọi người ai cũng vui vẻ quá ha. Tôi đoán là mọi người đã biết tin vui hết rồi. Nhưng mà bà Serena lại không ở đây. Đừng lo cho tôi không sao hết đâu. Vì kể từ bây giờ, Louis Alberto chỉ còn là quá khứ. À không, ý em là rất quý mến anh. Nhưng mà em xem anh như là gia đình của mình vậy. Cho nên là em thực sự rất mong chờ đám cưới của anh đó Louis.
3: Cảm ơn em Soraya.
0: Được rồi, tôi cũng phải đi làm việc rồi đây.
3: À phải rồi Soraya, Uriel đang chờ cô trong văn phòng.
0: Uriel hả? Sao lúc nào tôi cũng có nhiều việc như vậy. Chào mọi người nha.
3: Mọi người nghe nha, tuần sau là đám cưới rồi, nhớ chuẩn bị đó.
2: Thật tuyệt vời.

0: Chào anh, em muốn hỏi thăm anh ra sao rồi, vì em rất là nhớ anh.
1: Này, cho tôi miếng này đi, đói bụng quá rồi.
2: Miếng này được không? Ăn cho đi vô.
1: Ngon quá.
3: Rồi, để tôi cùng
2: đây. Tôi gấp cho cậu một miếng quesadilla luôn.
3: Được, được đó.
1: Gấp cho tôi miếng nướng kỹ đi, miếng kia kìa. Gấp thêm miếng này nữa.
3: Đây,
1: được thôi,
3: tôi coi đi.
1: Nhiều lên.
2: À, để coi, phô mai nè.
1: Thêm một miếng nữa.
2: À, đây hả? À, thêm miếng nữa. Đây, của cậu đây. Nè. Rồi, chờ chút.

0: thêm phô mai đi.
1: À, chút phô mai nè. Mà tôi cũng sắp thêm bỏ phô mai vào món ăn cho mọi người
0: phô
1: luôn.
0: Mai lắm đó.
1: Đây, của cậu nè.
2: Ngon quá. Đâu để coi.
1: Ngon vậy.
2: À, được rồi.
0: Ngon quá đi.
2: Ừ. Nè.
3: Không sao đâu, không ai thấy đâu. Anh tới đây làm gì vậy?
0: Thì anh muốn gặp em nhưng mà anh gọi em không chịu bắt máy. Em đã đi đâu?
3: Cô hãy chuẩn bị để đi xuống địa ngục đi. Lúc đó em đang tiễn bạn của em, cô ấy sắp phải đi xa. Anh tìm em có chuyện gì hả?
0: Anh muốn nói cho em nghe một chuyện khá là tế nhị.
3: Ừ?
0: Anh nghĩ Leon đang biển thủ công quỹ của công ty. Mà không chỉ vậy, ông ta thậm chí còn làm chuyện tệ hơn.
3: Anh có chắc chắn không?
0: Em cũng biết là anh đã nghi ngờ ông ta từ rất lâu rồi mà. Mặc dù anh không có bằng chứng xác thực gì.
3: Chuyện này tệ thật đó.
0: Phải, anh biết Soraya. Nhưng mà anh dám chắc 100% ông ta có dính líu tới chuyện đồng phục y tế bị quản. Anh cũng không tin Rio de Oro muốn thuê ông ta. Chuyện nghe quá phi thực tế. Anh nghĩ phải nói cho ông Alberto.
3: Em không nghĩ là anh nên làm như vậy, Uriel. Chú của em tin tưởng Leo còn hơn cả con trai ruột của mình. Không có bằng chứng sẽ khiến anh ta căm ghét anh. Anh ta sẽ phát hiện ra anh đó.
0: Em nói rất đúng. Anh chưa nghĩ tới chuyện này.
3: Bây giờ anh đừng làm gì hết. Nếu anh muốn thì em sẽ giúp anh điều tra thêm. Ta vô còn làm quá rồi. Sao còn có thể để nó lên bảng được?
4: Gì chứ? Cũng tại Beto hết. Với lại tôi muốn biết giáo sư có biệt danh là dưa muối đó. Mà nè, tôi hỏi một chút. Em cậu không có nhà đúng không?
3: Ừ, nhà không có ai đâu. Cậu vào đi.
4: Để cửa mở đi có được không? Đừng đóng cũng đừng khóa cửa làm gì. Hôm kia mẹ cậu phát hiện chúng ta, tôi không muốn bị bà ấy ghét đâu. Tôi nghiêm túc với cậu thật đó, cậu biết không?
3: Nói thật hả?
4: Thật mà, nói thật đó. Tôi rất thích cậu.
3: Cậu nói vậy là bởi vì cậu muốn ngủ với tôi có đúng không?
4: Không, nhưng mà cậu chưa làm đúng không? Tôi cũng vậy.
3: Cậu thề đi.
4: Tôi xin thề.
3: Được, vậy chúng ta sẽ ngủ với nhau sớm chứ hả?
4: Có lẽ vậy.

0: Đúng là không thể tin được mà. Kiểm tra tới cái cống thứ ba rồi, tất cả đều có một màu giống nhau. Màu này giống màu hôm nay chúng ta nhuộm nè.
1: Tất nhiên rồi, vì hôm kia nước cống màu xanh cũng là vì chúng ta nhuộm vải màu xanh đó.
0: Đã có trẻ con quanh đây nữa, các con đừng có tới gần chỗ này biết chưa.
1: Nhưng bọn trẻ tới gần thì rất nguy hiểm.
0: Đúng, nó độc
1: phải.
0: Lắm. Và còn trái luật nữa.
1: Nè, bây giờ sao?
0: Phải báo cáo thôi.
1: Được rồi, đi đâu?
0: Đừng có tới đây nghe.

0: Em nghe.
1: Cô Lupita.
0: Julieta, sao cô lấy điện thoại ba gọi cho cô vậy hả?
1: Ba cho phép con rồi, con muốn nói chuyện với cô một chút. Con đã biết chuyện ba với cô đang bất hòa rồi, nên là con buồn lắm.
0: Ba kể con nghe hay sao?
1: Dạ, nhưng mà con rất mến cô, con rất muốn được gặp cô.
0: Cô cũng mến con lắm công chúa nhỏ.
1: Lúc ba ra ngoài, cô hãy tới đây nha cô, chỉ một lúc thôi cũng được.
0: Không, cô nghĩ mình không nên tới nhà riêng của hai cha con nữa đâu. Nhưng mà nếu mọi chuyện thuận lợi thì ngày mai cô có thể đón con từ trường về nhà.
1: Dạ, được mà thưa cô, con sẽ chờ cô ở ngoài trường.
0: Được thôi, yêu con công chúa nhỏ. Tôi đã làm theo yêu cầu của cô rồi thưa cô, nó ngon lắm đó.
1: Cảm ơn rất nhiều.
2: Mimi Tết này nhìn rất là ngon đó.
0: Dạ thưa ngài, cô chủ yêu cầu tôi làm món này, tôi không làm được thì ngại lắm đó.
2: Thật sao?
1: Dạ. Dạ. Là con chỉ ăn một miếng thôi, nếu không sẽ biến thành con heo luôn quá.
2: Ta nghĩ Luigi đáng bị phạt vì đã làm con cảm thấy thèm. Thêm tội nữa là biến cả nhà ta thành heo đó, đúng không?
1: Dạ.
3: Đúng là như
4: xin
3: vậy.
4: Chào, xin chào, xin chào.
2: Xin chào, buổi sáng.
4: Cô sao
1: xin
4: rồi?
1: Xin chào.
4: Mariana, rất vui khi thấy cô vẫn khỏe, mau hồi phục nha.
1: Cảm ơn anh nhiều nha, suýt nữa là tôi đi thật rồi.
4: Mà Matilde đâu? Hôm nay lạ quá, cô ấy không ra chào tôi, đi đâu rồi?
2: Không, cô ta nghỉ việc rồi, cô ta tự động rời khỏi nhà, thậm chí không lấy đồ đạc theo luôn.
5: Matilde chính là người đầu độc Mariana.
1: Cứ nghĩ tới chuyện cô ấy dám làm hại mình là em nổi hết da gà.
5: Được rồi, nói chuyện gì khác vui hơn đi, đừng nhắc tới chuyện này nữa. Mariana và tôi có một bất ngờ dành cho anh đi. Đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra vào tuần sau.
1: Đúng vậy, ngay trong biệt thự luôn.
2: Tuần sau luôn à? Không biết Daniela sẽ phản ứng sao khi nghe tin.

0: Này, không ai được thấy mặt bà ấy cho tới khi đã chuẩn bị xong. Con trai, trước tiên là con nên thông báo cho mẹ con đi.
1: À, phải đó.
2: Tuần sau rồi sao? Diego, hủy hết tất cả cuộc họp và hợp đồng của tôi trong tuần sau đi. Tôi không có thời gian đâu. Cảm ơn cậu. Là tuần sau sao?
3: Ồ, tuần sau cô chính thức trở thành bà Salvatierra rồi da.
1: Tôi biết mà cô. Tôi cũng phấn khích không kém.
3: Ờ, phải đó.
4: Họ đang bàn tán về đám cưới của Louis và Mariana. Quá mệt mỏi.
5: Anh đừng có dở thái độ đó ra với em. Mọi người đang rất vui vẻ kia mà. Em biết kế hoạch chống lại Salvatierra của anh đang tiến triển rất tốt.
4: Em đang nói gì vậy?
5: Em biết rất rõ mỗi khi anh chợp được cơ hội biển thủ quỷ thì anh sẽ làm cho bằng được. Tới giờ mọi chuyện chưa bị ai phát hiện. Nhưng anh đừng hòng phản bội em, bởi vì em có thể giết anh đó.
4: Alo, Victor. Tôi và anh khác nhau không có nghĩa là chúng ta đi chệch hướng mục tiêu. Chúng ta phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thôi.
6: Có chuyện gì?
4: Soraya phát điên thật rồi. Hiện giờ chuyện Louis kết hôn không còn quan trọng nữa.
6: Anh định làm như thế nào?
4: Tôi phải loại bỏ ông Alberto. Ông ta hết giá trị rồi.
6: Vậy anh cần gì, tôi phải làm gì?
4: Tìm cho tôi một bác sĩ và mua chuộc hắn ta đi.

0: Ôi, tôi thích lắm, nhìn rất là đẹp. Cảm ơn nhiều nha Joy. Làm ơn kéo cái bàn đó xuống được không? Chúng ta phải nhanh tay nhanh chân lên đi. Ôi, bình hoa và khăn trải bàn rất là hòa hợp với nhau luôn đó. Được rồi, tốt lắm. Ôi, hoa đẹp và tươi quá, tôi rất hài lòng.
1: Dạ cảm ơn bà.
0: Nói chung là tổng thể nhìn rất tuyệt vời. Chờ một chút, ai phụ trách làm cái sàn này vậy hả?
2: Là tôi thưa bà.
0: Tôi đã nói là phải lau cho sạch sẽ mà, vì nếu không sàn nhà sẽ bị ướt và có thể làm người ta trượt chân té xuống đây. Phải đảm bảo sàn nhà thật khô, thật là khô. Đám cưới sẽ rất tuyệt vời đây.
1: À, nhắc tới menu, phiền cô kiểm tra kỹ nó không có sai sót gì. Nếu có lỗi sai nào lặp lại thì phải thay đổi ngay đi. Giờ tôi muốn mấy cái kính phải láng bóng như gương. Được rồi, cái chỗ này nhìn cũng ổn rồi đó. Sao cái này nhìn xấu quá vậy? Đây là cái gì? Tôi bỏ nha. Không không không không, có lẽ Daniela đã bỏ lên đó, cứ để im. Bây giờ cô cứ kiểm tra menu giùm tôi đi.
3: Holly, cô không muốn giấu con nữa.
4: Chuyện gì hả cô? Sao hai người lại cãi nhau như vậy hả?
1: Cảm ơn anh.
4: Dạ con cảm ơn.
1: Chuyện là như vậy, cô đang bị bệnh. Căn bệnh này rất khó nhận ra, nhưng càng ngày triệu chứng của cô nặng lại càng thêm nặng hơn nữa.
4: Cô bệnh gì? Ung thư sao?
1: Không, không, không phải ung thư.
4: Vậy triệu chứng là như thế nào hả?
1: Nghe nè, thì lâu lâu cô sẽ bị mờ mắt, làm bể đồ đạc lung tung và còn mất thăng bằng nữa.
4: Con thấy nó có nặng lắm đâu.
1: Không, bây giờ thì chưa nặng thôi, nhưng mà dần dần nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Và còn có những triệu chứng khác mà cô chưa biết, thậm chí là nghiêm trọng tới nỗi không đi được luôn. Cho nên là cô hiểu tại sao ba con lại e ngại.
4: Như là không công bằng.
1: Không đâu con, cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều chuyện bất công. Nhưng ba của con thì còn trẻ, đẹp trai nữa. Ba con phải nuôi nấng con. Ba con không thể hy sinh cho một người bị bệnh nặng như vậy.
4: Vậy thì nếu ba con muốn rời bỏ cô, tùy ba, nhưng mà con muốn ở bên cạnh cô.
1: Cảm ơn con. Cảm ơn con đã an ủi cô.
4: Con hứa dù ra sao chúng ta vẫn luôn là bạn thân.
1: Được, cùng hứa như vậy nha.
0: Sau khi cô thay đồ cưới xong xuôi thì tôi giảm phấn lại cho cô ha.
4: Cảm ơn cô nhiều nha. Ôi trời, chắc là ổn rồi.
1: Xin lỗi thưa cô.
4: Ôi trời ơi, bu cô số. Nhìn cưng bảnh tọn quá đi thôi.
1: Hôm nay nhìn nó tươm tất quá.
4: Phải
1: giống
4: đó,
1: như đám mây nhỏ vậy.
4: Cưng đẹp trai quá đi.
1: À thôi tôi phải đi đây thưa cô. Cô có tin được không, quà cưới chất thành một đống luôn.
4: Rất tuyệt vời. Tất cả quà cưới sẽ được mang tới giáo xứ của cha Guli.
1: Tuyệt vời mà thưa cô, tôi nghĩ là cô. Ý
4: sao?
1: Của tôi là cô nên thay đồ đi, vì thời gian trôi qua mau lắm.
4: Cô nói đúng lắm đó. Cảm ơn Lizzie nha. Mong là mình sẽ không trễ giờ làm lễ. Nhiều việc quá đi.

Bà ơi, con rất muốn bà tham dự đám cưới với con. Hôm nay con vui lắm đó bà. Con chắc chắn là ba cũng vui giống như con vậy. Nhìn nè, đây chính là thứ khiến cha con mình gần nhau hơn đó ba. Bà biết gì không? Kể từ bây giờ con sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự cô đơn nữa, vì đã có Luis Alberto rồi. Anh ấy chính là hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của con đó.

ngày trọng đại tới rồi Soraya. Không chỉ của bọn họ, nơi đây chỉ có chỗ cho một công chúa thôi, Mariana.

0: Ba đẹp trai quá đi.
1: Ba cảm ơn công chúa của ba nha. Ngày hôm nay ba tới dự một sự kiện đặc biệt đó.
0: Còn cô Lupita?
1: Tất nhiên Lupita cũng sẽ tới. Tại vì tất cả nhân viên công ty đều được mời mà.
0: Đám cưới là nơi tạo kỷ niệm đẹp và để mặc đồ thật là đẹp.
1: Có lẽ là vậy đó con yêu. Để coi đám cưới này như thế nào. Con đã coi xong hết chưa? Ba đưa con tới nhà bạn nha.
0: Ba ơi, cô Lupita cũng xứng đôi với ba mà.
1: Nè, sao mà con cứ xen vào công chuyện người lớn vậy?
0: Con cũng lớn rồi mà ba.
1: Đúng, nhưng có những chuyện của người lớn mà con không cần phải lo đâu con gái à.
0: Con nói một lời cuối cùng thôi nha.
1: Thôi được rồi, con nói đi.
0: Nếu mà con bị bệnh rất nặng, không thể nào chữa được, ba có bỏ rơi con không?
2: Không, chỉ là tôi không nghe cậu được. Tôi sắp tới rồi, chỉ một chút nữa thôi. Được rồi, mình tới ngay mà. Ê, không được. Con nói ông bây giờ không nên ăn gì hết mà ông à. Áo cậu sẽ bị dơ, con không có rảnh để giặt cho ông lúc này đâu.
3: Ba làm đâu không vậy?
2: Ba mất một chiếc rồi hả?
3: Phụ ba tìm nó đi.
2: Dạ, để coi thử.
4: Mẹ không kéo được, giúp mẹ giúp đi.
2: Không,
4: thôi mà con, ai đó giúp mẹ kéo lên đi. Ramiro, anh kéo lên giùm em với. Giúp mẹ với cho đi.
3: Cái đàn em ở đám cưới đầu tiên của Mariana rồi mà.
4: Dạ, đúng là nó.
5: Mẹ, nó không
4: ý của con nói
5: kém.
4: Là sao vậy?
3: Nó xuống vậy là sao
4: được đâu.
2: Đây rồi
4: giày
2: của ba nè.
3: Anh làm gì với con chó này thôi? Nó hay giấu đồ đạc giống như mẹ con vậy đó. Đúng là điên.
2: Thôi đủ rồi đó, làm ơn đi Johnny. Nhanh lên, chúng ta bị trễ bây giờ.
5: Vậy lại hối anh về Britney. Em bớt tào lao một chút đi.
2: Đúng rồi. Chưa rút
4: khóa kéo thì sao? Britney mẹ cần khóa kéo đầm.
5: Mẹ, để con ghim nó là được mà.
6: Thiệt tình.

0: Con làm sao vậy?
1: Mariana sao chưa tới nữa?
0: Bình tĩnh đi con, cô dâu trong ngày cưới thường hay tới trễ mà con.
1: Chỉ là dạo này có quá nhiều chuyện nên con lo thôi.
0: Bình tĩnh, hôm nay mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có gì xấu xảy ra đâu. Con yêu, con nhìn mình trai lắm. Thật sao? Con đẹp trai quá đi.
2: Cô dâu vừa mới tới rồi đó.
0: Ôi, con thấy chưa? Mọi chuyện sẽ ổn mà. Con đi đi, con
1: đi. Đi thôi.
0: Đi đi, mau lên.

0: Louis Ameto, con có đồng ý nhận Mariana làm vợ mình và thề sẽ chung thủy với cô ấy, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, và mỗi một ngày đều luôn yêu thương, luôn luôn tôn trọng, chia sẻ mọi thứ cho kiếp này và những kiếp về sau không?
1: Dạ, con đồng ý.
0: Mariana, con có đồng ý nhận Louis Alberto làm chồng và thề sẽ chung thủy với anh ấy, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, và mỗi một ngày đều luôn yêu thương, luôn luôn tôn trọng, chia sẻ mọi thứ cho kiếp này và những kiếp về sau không?
2: Dạ, con đồng ý.
0: Ta xin tuyên bố hai con là vợ chồng, vì Chúa đã kết duyên cho hai con.
3: Tu mirada destruyó mis armaduras construidas del engaño.
0: Con có thể hôn cô dâu được rồi.

0: hôm nay chính là ngày đánh dấu một sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời của nhà Salvatierra. Bởi vì doanh nhân Louis Alberto đã chính thức sánh đôi cùng cô dâu Mariana Villarrea. Thật đúng là ghen tị.
1: Chúc mừng.
2: Thật là vui quá đi. Không, cô dâu đang
1: chúc mừng con. Chúc mừng.
3: Xin cảm ơn.
2: Con cảm ơn. Cảm ơn mọi người
3: xin
2: nhiều lắm.
3: Cảm ơn.
2: Chúc mừng con trai.
3: Chúc mừng, chúc mừng. Hạnh phúc kìa.
2: Dạ con.
3: Chúc mừng.
2: Cảm ơn mọi người.
3: Chúc mừng. Cảm ơn rất nhiều.
2: Chúc mừng
3: cậu Mariana.
2: Cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
3: Cảm ơn mọi người.
2: Chúc mừng, chúc mừng.
1: Dạ.
2: Dạ, con cảm ơn cô nha.
3: Cảm ơn rất nhiều.
2: Cảm ơn.
3: Qua đây đi. Cảm ơn nhiều.
2: Chúc mừng, chúc mừng.
1: Chúc mừng Mariana.
3: Cảm ơn.
2: Chúc mừng.
3: Nhưng được cái nó ngon lắm.
2: Thật sao?
3: Muốn thử đi.
2: Ừ,
3: thử
2: ngon quá.
3: Thôi, ngon lắm.
2: Từ từ
0: mẹ,
2: đi anh.
0: Mẹ, thử một ngụm đi. Nó đã lắm đúng.
2: Sao chứ?
3: Ừ, nhưng mà
0: con sẽ gọi thêm 2 chai 2 lít nữa. Tại vì nó ngon
2: thôi,
0: quá.
2: Không, con.
3: Ừ, nhưng mà Johnny, bà phải ở đây.
0: Không sao đâu.
2: Thôi đi,
0: để
2: Johnny
0: đi lấy
2: cảm ơn.
0: À, con đi luôn với con.
2: Johnny.
0: Được rồi,
3: để về.
0: Chúng ta đi thôi. Đi thôi.
2: Trời ơi, Johnny.
0: Mấy chai thôi.
2: Im đi, im đi. Anh nói thật sao?
1: Nè Sophie, cô mặc váy này đẹp thật đó. Cô mua ở đâu vậy?
2: Ồ, cảm ơn cô đã khen. Tôi mua ở một cửa hàng mà tôi không tiện nói tên ra. Nhưng mà tôi sẽ cho cô mượn nếu cô muốn. Tôi rất vui vì được cô khen mặt đẹp đó. Ờ.
4: Hả? Guadalupe.
2: Sao?
4: Hôm nay em đẹp lắm.
2: Anh không cần phải tỏ ra lịch sự với em hay khen em vì thương hại em đâu, Diego à.
4: Guadalupe, anh biết anh là một thằng ngu. Anh biết chứ. Nhưng anh thật sự rất sợ.
2: Thì em cũng không thể cho anh thêm hy vọng mặc dù là em...
4: Không, không, anh không quan tâm. Anh chỉ muốn ở bên em mà thôi.
2: Anh chưa suy nghĩ tới hậu quả sau này có phải hay không?
4: Anh đã nói là anh không quan tâm mà. Em chính là người khiến cho anh hạnh phúc nhất. Anh chắc chắn là chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua căn bệnh của em thôi.
2: Anh chắc chắn chứ?

0: rất chắc chắn trong từng lời nói của mình. Em đã làm cho anh say mê. Anh yêu em. Hãy tha thứ cho anh nha.
1: Chúc mừng vợ chồng Sơn.
2: Chúc mừng
3: vì đã ủng hộ và thấu hiểu cho hai chúng tôi trong những lần khó khăn. Cảm ơn vì đã cầu nguyện. Và trên hết là cảm ơn vì mọi người đã tăng ca.
4: Cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn. Bởi vì không chỉ dự một đám cưới mà tận hai cái
3: đúng
4: luôn
3: đó, đúng đó. Đúng.
4: Cảm ơn rất nhiều.
3: Mọi người tận hưởng đi nha. Xin lỗi nha.
4: Đi thôi.
3: Chúng tôi xin phép. Xin phép. Anh yêu em yêu. Anh vô cùng hạnh phúc khi cưới được em.
4: Nghe dễ thương quá đi, anh yêu à. Giờ em là của anh rồi đó.
3: Và anh cũng là của em.

chúc mừng.

0: Chúc mừng.
1: Cô cảm ơn em.
2: Anh yêu, nhảy với em đi.
1: Ê nè, thôi, anh không muốn nhảy đâu.
2: Không là sao chứ, đứng lên đi.
1: Anh thề là anh đã quên hết động tác rồi.
2: Để em chỉ anh cho, đừng có lo mà.
1: Nè, thầm anh ạ. À, thôi được rồi. À, đi nha.
2: Đi nha anh.
1: Đi. Xin chào Whitney, có muốn nhảy không?
0: Không còn gì để mất.
1: Thì tôi giống như lọ lem vậy đó. Lát nữa thôi tôi sẽ mất hết sự quyến rũ. Nên tôi đang tận dụng cơ hội nè.
0: Nhưng mà anh biết sao không? Được rồi đi thôi. Anh đừng có giẫm lên giày của tôi nha. Giày tôi bị hở rồi đó.
1: Tất nhiên rồi.
0: Được rồi đi thôi.

0: Anh yêu à, em phải thay giày thể thao thôi. Giày cao gót khó nhảy quá. Không, không sao mà.
1: Cô được không?
0: Ở đây đi, em sẽ quay lại ngay. Được rồi. Đây rồi. Đủ rồi. Tạm biệt cao gót nha.

0: đôi này hơn.
1: Anh à, em phải đi vệ sinh một chút đây, em sẽ quay lại nhanh thôi.
2: Được thôi,

0: làm gì đi. Em định giết cô ta trước mặt của mọi
1: em
0: người.
1: Em biết sao? Em đang làm gì mà.
0: Em không biết gì hết.
1: Là cô ta, Leo, cô ta là kẻ đáng chết. Chính cô ta cướp đi người đàn ông em yêu nhất cuộc
0: ai
1: đời.
0: Ai là người em yêu nhất hả? Louis Alberto và ai nữa?
1: Chỉ Louis Alberto thôi. Louis Alberto.
0: Em mau nhìn nhân thực tế đi. Bỏ súng ra đi. Em hãy mau cất súng đi.
1: Em quá mệt rồi. Em mệt lắm rồi Leon. Em chán lắm rồi.
0: Bình tĩnh. Cô anh ở bên cạnh của em đi. Em không cô đơn được. Em có thể dựa vào anh. Anh sẽ không phản bội em đâu. Anh không phải là loại người đó.
1: Em không chịu nổi nữa.
0: Hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thôi. Em đừng lo.

0: Em thề với anh là cô ta hèn hạ gian xảo không quỷ quái nào sánh bằng. Chỉ trong thời gian ngắn cô ta cướp lấy những gì đáng lẽ phải thuộc về em.
1: Nhưng cô ta sẽ không may mắn được lâu đâu. Hãy chúng ta sẽ vượt qua cơn hoạn nạn này cùng nhau.
0: Đúng như anh nói, cùng nhau. Nhưng dạo này anh cũng đâu có đáng tin để em nói với anh đâu.
1: Là em hay suy nghĩ quá lên thôi mà.
0: Không,
1: anh đã nói anh không phải là loại người đó. Em có thể tin anh, anh sẽ không phản bội em. Nhưng mà em cũng phải làm cho anh tin tưởng em nữa đi ha.
0: Dạ, được. Anh tới căn hộ của em được không?
1: Được rồi.
0: Thiệt?
1: Ta sẽ lên kế hoạch cho bước tiếp theo ở trong nhà em.
0: Dạ.
1: Đừng giải dột làm những điều ngu ngốc nữa, cô hiểu không? À.
2: Sao mà em cứ né anh hoài vậy?
0: Không, không có đâu. Marcella là bạn thân của em, tất nhiên phải ở bên cậu ấy rồi.
2: Dĩ nhiên rồi. Anh hoàn toàn hiểu điều đó mà.
0: Nhìn anh thật hạnh phúc đó.
2: Sự thật là anh đang rất hạnh phúc với Tamara.
0: Anh xứng đáng mà.
2: Em cũng vậy.
0: Thôi. Tạm biệt anh.
2: Chào em.

0: Anh muốn nghe bài này đúng chứ?
1: Đúng, đặc biệt dành tặng cho em đó. Em còn nhớ không?
0: Làm sao mà em quên được? Hôm đó em rất lo lắng và không thể thở nổi, nhưng mà anh đã trấn an em. Em sẽ không bao giờ quên.
1: Không, ngược lại mới đúng đó. Lúc nào em cũng ở bên cạnh anh. Không có em thì anh không là gì hết.

nhạc nghe hay quá, đi thôi. Adieu, em biết là anh cần phải uống để chung

0: Vui, nhưng mà anh uống ít thôi có được không hả?
1: Anh ổn mà em, anh không có sao đâu mà. Anh hứa với em, đây là ly cuối cùng.
2: Abeto, hình như ngài khiêu vũ nhiều lắm, ngài nhớ được.

0: chuyện đó là do Mariana là một ca rất hiếm gặp, tới nỗi những bác sĩ giỏi nhất trong nước cũng không thể chẩn đoán được cho cô ta.
1: Nên là tôi mới nói không ai biết trước được điều gì.
2: Nhưng công sức của ông bấy lâu không hề vô ích, giờ ông là một ông già rồi đó. Tạm đi. Ta mong hai con sẽ chung sống thật hạnh phúc, không chỉ trong hiện tại mà là mãi mãi sau này. Chúc mừng dạ. Ông và bà Savatiara nha.
1: Nhưng mà cũng hơi hồi hộp, tại vì con chưa bao giờ đi máy bay hay là đi du lịch lần nào lâu như vậy hết đó.
3: Nhưng bà con sẽ rất là thoải mái và được chăm sóc chu đáo lắm đó.
4: Tôi sẽ chăm sóc cô ấy tốt nhất.
5: Chào con yêu. Mariana, chào mừng con tới gia đình.
1: Dạ, cảm ơn mẹ.
2: Ta rất mừng cho con trai à. Lại đây nào.
3: Nhớ lấy về cho tôi vào gọi ở khách sạn nha.
5: Được, chắc chắn rồi. Mẹ mong là hạnh phúc hiện tại của con sẽ bù đắp cho những khó khăn mà con đã phải trải qua.
4: Con cảm ơn mẹ.
5: Mẹ yêu con.
4: Con cũng gì.
5: Được rồi, bảo trọng nha. Nhớ chăm sóc bản thân. Không có xe máy hay...
3: Hạnh phúc của anh cũng là của em.
4: Cảm ơn em. Chúng ta đi.
1: Được rồi.
6: Mariana.
4: Cảm ơn. Cảm ơn.
6: Mariana.
7: Mariana. Chúc phúc cho hai đứa nha.
4: Tạm biệt. Tạm biệt mọi người.
5: Anh không định ra ngoài hả?
2: Không, sao vậy?
5: Em không biết nữa, em cứ nghĩ anh sẽ tới nhà Soraya để làm tình với cổ chứ.
2: Em đang nói cái gì vậy?
5: Anh không định nhận tội sao? Được thôi, em đang nói tới việc anh đã tới ngủ với cổ cũng đã lâu lắm rồi đúng không?
2: Em hiểu lầm rồi, Sophia.
5: Em không hề hiểu lầm gì, mà em đang nổi cơn đau, cơn giận và cả ghen tuông vì chính anh là người phản bội lại em.
2: Ôi trời, em đang làm quá từ một chuyện nhỏ thôi.
5: Ý anh nhỏ là gì vậy? Nếu đổi lại là em ngủ với Leon hay là với Luis Alberto thì anh có coi nó nhỏ nhoi hay không?

0: À, nói với em vậy?
1: Anh.
0: Anh? Lúc nói mớ hả?
1: Không, hôm đó anh tỉnh và em nghe lén được anh với cổ nói chuyện với nhau. Em đã tới nhà và buộc tội cổ, nhưng thứ đàn bà ngu ngốc đó chỉ cười em. Anh biết Soraya là người thế nào rồi mà.
0: Xin lỗi em.
1: Anh sẽ hối lỗi được bao lâu đây?
0: Tụi tôi kiểm tra rất nhiều cống rãnh và bị trào, giống như nhau.
2: Giống nhau hết sao?
3: Tất cả chúng ta đều có tình trạng giống như nhau. Nhưng mà có phải cống rãnh thông qua hệ thống nước thải không vậy?
2: Nhưng mà cái cổ có chụp lại ảnh không?
0: Không, nhưng mà nếu mà muốn tụi tôi quay lại chụp.
2: Hai người đừng lo, để tôi xử lý vụ này cho, không sao đâu.
0: Được,
3: cảm ơn ông.
0: Chào ông.
3: Chúc mong mọi người tốt lên.
2: Tôi yêu cầu đóng cửa công trình ngay lập tức. Phải. Và sau đó tới văn phòng của tôi ngay. Tôi không biết cậu chịu trách nhiệm việc này mà.
0: Anh không phải người bạc tình Sophia. Anh xin lỗi em. Tha thứ cho anh nha.
1: Em tha thứ cho anh, bởi em biết rõ Soraya đã làm gì với mọi người. Và vì cổ mà ai cũng dần biến thành một kẻ phản bội hết.
0: Không Sophia, đừng bao giờ đổ lỗi cho Soraya. Người phải chịu trách nhiệm chuyện này chính là anh.
1: Uriel.

0: bọn họ lợi dụng anh đó.
1: Bọn họ lợi dụng anh? Anh không hiểu hết. Ai lợi dụng anh chứ?
0: Leon và Soraya.
1: Nhưng tại sao em lại cho rằng họ lợi dụng anh?
0: Bởi vì bọn họ yêu nhau mà.
1: Sophia, em đang ghen hay sao vậy hả? Sao biết bọn họ đang yêu nhau? Thật
0: em
1: khó
0: thấy hai người đó hôn nhau có được chưa?
1: Em không nên bịa chuyện để làm hại tới Soraya đâu. Anh biết rõ cô ấy, anh biết mẫu người mà cô ấy thích. Và Leon không phải mẫu người đó.
0: Vậy tại sao anh không tự đi điều tra và xác nhận đi? Lúc anh và em đang ở đây cãi nhau và uống rượu thì hai người họ đang ân ái với nhau ở nhà cô ta đó. Đi đi.
2: Cô ta thấp hèn như vậy mà giờ lại thành bà Savatia ra rồi.
3: Thôi đừng nghĩ nữa. Đây chỉ là mở đầu của cuộc chiến mà chúng ta sẽ là người chiến thắng.
2: Thật sao? Nhưng bây giờ em không thấy được gì hết.
3: Kiên nhẫn đi. Em hãy nhớ, phải kiên nhẫn. Ai hay nóng vội thì sẽ thua.

0: Nếu như con không nghe lời ba, ba sẽ gạch tên con ra khỏi Di Chúc Kê.
1: Cứ làm những gì ba cảm thấy thích. Cho dù như thế nào, con cũng sẽ không nghe theo lời ba về chuyện kết hôn đâu.
2: Anh nghĩ phụ nữ như tôi không bắt được tên trộm biến thái ăn trộm đồ lót?
3: Một bản hợp đồng không đơn giản, một tình yêu thật và cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa bố chồng quyền lực cùng nàng dâu.
1: Điều kiện tốt như vậy, phụ nữ từ chối hay sao hả?
2: Nếu như hoa hồng có hôi thì không phải tại con, vì con mới về ở mà. Nếu nó có hôi thì chắc là do ở gần chủ đó thôi. Làm như vậy có đúng không?
3: Khi ông Trùm ngành dệt may gặp phải đối thủ khó nhằn, không phải

0: trên thước trường mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
1: Cô tính lấy cái khăn này lau mặt tôi luôn sao?
2: Định lắm.
0: Gỡ vào tay chỉ là lá chắn để anh trốn chạy sự sắp đặt. Nhưng anh không ngờ cô chính là người xoay chuyển cả định mệnh của gia tộc.
3: Để cho cậu trai quyết chưa từng giúp được gì cho nhà này, nhưng lại nhận được phần tài sản bằng với chúng ta luôn.
2: Cô định đấm thật sao?
4: Nếu anh không chịu ra khỏi giường tôi sẽ đấm anh thật đó.
2: Được, nếu cô đấm thật thì tôi sẽ hôn thật đó. Hả? Nè.
1: Cái tên đội trưởng, cậu còn xấu xa hơn trộm nữa. Sơ hở một chút thôi là chiếm luôn con gái tôi.
0: Giàu sang chưa chắc đã có quyền. Vì tại dinh thự này, luật lệ của ông Trầm TM sắp bị đảo lộn bởi một cô gái nông thôn đầy bản lĩnh.
1: Nè, sống chớp à?
0: Bốn người con trai, ba nhà trâu và một cuộc chiến gia tộc hài hước. Liệu tình yêu có thể sưởi ấm trái tim của người cha độc đoán? Đừng bỏ lỡ cuộc chiến tâm lý tình thân khó đỡ giữa quý chồng và nàng dâu sẽ đầy bỡ ngỡ như thế nào. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyền Thái Lan Cô Vợ Tinh Quái vào lúc 12 giờ trên sóng truyền hình ATV2.
5: Hôm nay là ngày mà con của mẹ hạnh phúc nhất. Mẹ cũng cảm thấy như được vui lây với con vậy. Như mẹ từng nói,
6: cứ ngỡ tình yêu 5 năm ngọt ngào của Park và Pan sẽ khép lại bằng một đám cưới cổ tích viên mãn. Nhưng đời không như là mơ, nàng dâu mới sẽ phải làm sao để hòa hợp được trước những thử thách khó nhằn, so sánh dở khóc dở cười từ mẹ chồng khó tính.
5: Xin lỗi con nha, vừa hết nước. Còn con Min, bạn gái cũ của con nó làm gì vậy hả? Mẹ quên mất rồi.
7: Cô ấy là chủ tiệm bánh đó mẹ ơi.
5: Ồ, là chủ tiệm bánh. Min giỏi quá à con. Còn trẻ vậy mà đã làm chủ một tiệm bánh rồi. Vậy à, chuyên viên kinh doanh thì có ổn định không? Thấy bạn của mẹ nói nếu già rồi cũng bị sa thải hết.
7: Ê, mẹ.
8: Mẹ ơi, bánh này mẹ.
9: Chồng của cậu cuối cùng cũng về phe mẹ anh ta.
7: Như tôi với vợ tôi cãi nhau chỉ có hai người thôi nè. Chỉ có hai người thôi mà còn bỏ nhau. Đây là trường hợp của cậu lại liên quan tới mẹ của cậu nữa. Tôi nghĩ là không qua nổi đâu.
9: Cậu chủ gì rồi kìa.
5: Tới lúc được đối xử tốt rồi đó Hàn à.
2: Mẹ còn nhớ không, khi ba bỏ mặc mẹ con mình, mẹ vất vả biết bao nhiêu. Mẹ cho con thời gian 1 năm đi, con sẽ giúp mẹ và cô ấy yêu thương.
6: Đứng giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất và yêu thương nhất trong gia đình, anh chồng tội nghiệp Pat sẽ làm gì để giúp vợ lật ngược thế cờ và hóa giải định kiến của mẹ? Đón xem những màn đối đầu nảy lửa nhưng không kém phần hài hước và cảm nhận ý nghĩa tình thân sâu sắc cùng bộ phim truyện Thái Lan Thử Thách Tình Yêu, phát sóng vào lúc 12 giờ trên kênh ATV2.

Tôi sinh ra giữa một làng nghề mà người ta quen gọi bằng cái tên mộc mạc, xóm Cối Đá. Từ sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp rọi xuống những thửa ruộng còn ướt sương, âm thanh lóc cốc gian chát của búa sắt gõ vào đá đã vang lên như nhịp mở đầu cho một ngày mới ở nơi đây. Cái âm thanh khô khốc ấy với tôi là tiếng ru thở nhỏ. Nó ăn sâu vào ký ức thành một phần của tuổi thơ. Thứ âm thanh mà dẫu có đi xa bao nhiêu, nghe lại cũng thấy rưng rưng.

Nhà tôi, tính đến ba tôi, đã ba đời gắn bó với nghề làm

Hội kể rằng đời ông tôi mỗi lần lên núi chẻ đá phải đi 2-3 người mới vác nổi một tảng về. Còn ai đi một mình thì phải ở lại núi ăn uống tạm bợ trong túp lều bằng lá cho đến khi làm xong cối mới đem xuống.

0: Rồi.
1: Việc đi mua đá và giao cối thường cho chú Tư đảm nhận. Chú người nhỏ con, lanh lợi, miệng lúc nào cũng tươi cười. Chú và ba tôi thân nhau từ nhỏ, hai người làm việc với nhau ăn ý, như thể chung một nhịp.

0: Ừ.
1: Làm bình thường đi chứ quay.
2: Tôi lớn lên trong mùi bụi đá trắng đục, trong tiếng len ken của sắt đập vào đá và trong dáng ba cặm cụi ngoài sân. Hồi ấy, ba tôi ít đi xa, ông chỉ quanh quẩn ở nhà làm cối.

Làm cối xay không đơn giản là đẽo đá. Nó là một nghệ thuật, thứ nghệ thuật của cảm giác, của bàn tay và con mắt. Đá cũng có tính tình, có đá cứng, có đá mềm. Để làm ra một chiếc cối tốt, trước hết phải biết nhìn đá. Ba tôi hay nói với tôi như thế, mỗi khi dẫn tôi theo ra chỗ xẻ. Đá cứng quá thì xe không mịn, mềm quá thì dễ sụp. Cái gì cũng phải vừa phải, như làm người dạy con à. Tôi không hiểu hết, nhưng nhớ mãi cái giọng trầm đục của ông khi nói câu đó, xe giữa tiếng búa gõ rền. Tôi nhớ nhất là những tảng đá có vân rùa. Đó là loại đá hiếm, trên nền xám tro, điểm những đường vân nhỏ như mai rùa, mịn và đều. Ba tôi nói, cối làm bằng đá này đẹp lắm. Ông lựa từng thớ, lấy mực phát hình, rồi đẽo theo đường nét đã định. Có hôm, tôi ngồi nhìn ông cả buổi chiều mà vẫn thấy mê mẩn, không chỉ vì sự khéo léo của đôi tay ấy, mà vì cách tĩnh lặng trong cách ông làm việc. Chậm rãi, nhẫn nại, như thể ông đang trò chuyện với tảng đá, chứ không phải đang đẽo gọt nó. Nhưng công đoạn khó nhất lại nằm ở chỗ tưởng đơn giản nhất, bằm mặt gà. Đó là bước cuối, nhưng cũng là khâu quyết định chiếc cối có xây được hay không. Mặt gà phẳng mà không phẳng, chỉ có người thợ lành nghề mới cảm được bằng đầu ngón tay, bằng sự tinh tế của kinh nghiệm và trực giác. Chỉ cần bầm sai một ly, hạt gạo sẽ không thành bột mà chỉ nát vụn thôi. Những nhát gõ nhỏ, nhịp nhàng như một điệu nhạc riêng của nghề. Một ngày, người thợ làm được 2 tấm thớt, vừa đủ cho một chiếc cối. Người ta gọi đó là 2 phần của một đôi bạn đời. Vì chỉ khi đặt khớp vào nhau, chúng mới có thể cùng nhau tạo ra bột

Ngày ấy, cả xóm tôi gần như đều làm nghề cối đá. Đàn ông thì đẽo, đàn bà thì phụ bưng bê, đập dụng những mảnh thừa để lát đường. Còn con nít như tôi thì chạy lăng xăng quanh sân. Âm thanh rộn ràng vang khắp nơi, tiếng búa, tiếng đục, tiếng người cười nói.

Những chiếc cối được làm xong, xếp thành hàng ngoài sân. Rồi chú Tư đẩy xe rời đi. Những chiếc cối nặng trĩu rung lên theo từng dòng bánh xe. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của chú Tư khuất dần, lòng lâng lâng như vừa tiễn một người thân đi xa. Hồi đó tôi còn nhỏ, nhưng đã hiểu mơ hồ rằng mỗi chiếc cối là một đứa con tinh thần của người thợ. Con đường trải dài dưới nắng trưa, bóng chú nhỏ dần phía cuối xóm, nơi bao công sức và tâm huyết của những người thợ bắt đầu hành trình đến từng mái bếp quê. Đá và người cứ thế gắn bó. Từng vết nứt trên tay, từng đường chỉ trên đá đều có câu chuyện riêng. Tôi lớn lên cùng mùi đá, cùng bụi, cùng những buổi chiều tráng đỏ. Rồi thời gian trôi, tiếng búa đẻo ngày một thưa, người ta bắt đầu dùng máy xay nhanh và tiện. Những chiếc cối đá không còn ở trong góc bếp mà phủ bụi. Xóm tôi vắng dần tiếng đẻo đá, thay vào đó là tiếng radio, tiếng xe máy. Chú Tư và ba tôi cũng không còn làm cối nữa. Ông chuyển sang tạc tượng, làm bàn ghế, vẫn là đá, nhưng là thứ đá trang trí cho người ta ngắm, không phải để phục vụ bữa cơm như xưa.

Người ta giờ ít dùng cối thật, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người tìm tới hỏi mua, không phải để xây bột mà để giữ lấy ký ức. Có người nói họ nhớ mùi thơm của bột gạo mới xây, mùi ngây ngái của đá, mùi ẩm của gian bếp xưa. Có người lại bảo họ mua để đặt trong giường làm kỷ niệm cho tuổi thơ từng ngồi canh mẹ xây bột làm bánh. Mỗi khi có ai như thế, tôi lại nhớ lời ba: còn người nhớ thì ngày còn. Tôi đi ngang thấy đôi khi người ta bày bán những chiếc cối nhỏ bằng đá, có khi chỉ bằng nắm tay, làm quà lưu niệm. Tôi mỉm cười, dẫu hình thức đã khác, nhưng tôi biết linh hồn của nghề vẫn còn đó. Dòng quay của đá dù chậm hơn vẫn tiếp tục xoay trong ký ức của bao người.

Tôi vẫn giữ thói quen mỗi sáng ra sân, chạm tay lên mặt cối cũ. Thớ đá lạnh, nhưng trong lòng lại ấm lạ thường. Tôi thấy tuổi thơ của mình trong đó, thấy cả bóng dáng của ông nội, của ba, của chú Tư, những người đã gắn cuộc đời mình dưới đá. Họ như những nghệ nhân vô danh, lặng lẽ trao lại cho tôi một di sản không chỉ bằng vật chất, mà bằng tinh thần, sự nhẫn nại, tỉ mỉ và tấm lòng của người thợ. Tôi chợt nhận ra mỗi vòng quay của chiếc cối ngày xưa không chỉ nghiền nát hạt gạo, mà còn xây đều những mảnh ký ức, những giá trị bền bỉ của một làng nghề. Và dù thời gian có cuốn đi bao đổi thay, tiếng gõ búa đều đặn năm nào vẫn còn vang mãi trong tôi như tiếng tim mình đập nhịp cùng ký ức.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ được phát sóng trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 6 năm 2026, bản tin sẽ chuyển đến quý vị nhiều thông tin nổi bật trên các lĩnh vực và sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình.
0: Hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Nhu cầu điện tăng nhanh đặt ra yêu cầu mỗi năm phải bổ sung nguồn điện tương đương một nhà máy thủy điện Hòa Bình.
0: Cà Mau tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tạo động lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
1: Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường quản lý tàu cá, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU.
0: Phần tin an ninh trật tự đáng chú ý với thông tin, lực lượng chức năng triệt xóa hai đường dây xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu vàng quy mô lớn.
1: Trong tiếp mục câu chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tuyên truyền phòng ngừa cá độ trái phép trước thềm World Cup 2026. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay ngày 11 tháng 6, hơn 1,2 triệu thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với môn thi ngữ văn. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
2: Điểm đáng chú ý là ngữ liệu trong đề thi ngữ văn không nằm trong sách giáo khoa, đòi hỏi thí sinh phải vận dụng khả năng đọc hiểu, tư duy và kỹ năng phân tích thay vì học thuộc kiến thức có sẵn. Dù định dạng đề thi

0: mới là thách thức không nhỏ với nhiều thí sinh. Song với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong quá trình ôn tập cùng sự đồng hành của thầy cô và nhà trường, dù em vẫn giữ tâm lý tự tin, sẵn sàng chinh phục môn thi đầu tiên của kỳ thi quan trọng này. Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, Hà Nội, có 553 thí sinh với 23 phòng thi chính thức, 1 phòng dự phòng và 2 phòng chờ. Mỗi phòng thi đều được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, đội ngũ giám thị theo đúng quy định. Công tác tổ chức thi, nhất là khâu coi thi để đảm bảo an toàn, phòng tránh gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao cũng được siết chặt. Trên bình diện cả nước, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 có gần 2.500 điểm thi và hơn 54.000 phòng thi. Hôm nay, thí sinh sẽ thi hai môn bắt buộc là ngữ văn vào buổi sáng và toán vào buổi chiều. Thời tiết mát mẻ trong ngày thi đầu tiên là thuận lợi cho cả thí sinh và phụ huynh.
1: Thưa quý vị, những đợt nắng nóng kéo dài đang khiến nhu cầu sử dụng điện liên tục tăng cao, kéo theo áp lực lớn đối với hệ thống điện quốc gia.
2: Theo các đơn vị vận hành, riêng khu vực miền Bắc hiện cần bổ sung lượng công suất tương đương một nhà máy thủy điện Hòa Bình mỗi năm mới có thể đáp ứng tốc độ tăng trưởng phụ tải. Điều này cho thấy yêu cầu cấp thiết trong việc phát triển nguồn điện mới và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả.
3: Tại buổi tọa đàm đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2026 do Báo Xây dựng tổ chức chiều qua ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, Ban điều hành công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia cho biết, đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, công suất đỉnh của hệ thống điện quốc gia đạt gần 58.000 MW, cao nhất từ trước đến nay. Riêng miền Bắc đạt khoảng 30.000 MW, tăng 6,3% so với kỷ lục năm 2025. Theo Tổng cục Công ty Điện lực miền Bắc, ngày bình thường sản lượng điện dao động từ 280 đến 310 triệu kWh một ngày. Nhưng trong đợt nắng nóng cuối tháng 5, con số này đã tăng lên 430 đến 440 triệu kWh một ngày, tức tăng hơn 100 triệu kWh mỗi ngày. Dự kiến trong tháng 6 và tháng 7, miền Bắc sẽ tiếp tục trải qua những ngày công suất cực đỉnh có thể còn đạt cao hơn. Trong khi nhu cầu điện tăng nhanh, việc bổ sung nguồn điện mới cần nhiều năm đầu tư. Thách thức càng lớn hơn khi El Nino được dự báo có thể quay trở lại từ cuối năm nay, ảnh hưởng đến nguồn nước các hồ thủy điện. Để chủ động ứng phó, ngành điện cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhiên liệu cho phát điện. Mỗi năm cần thêm một thủy điện Hòa Bình là cho thấy áp lực rất lớn đối với hệ thống điện quốc gia. Bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng, vì thế không chỉ là nhiệm vụ của ngành điện mà còn đòi hỏi sử dụng điện hiệu quả và phát triển nguồn điện theo kịp nhu cầu của nền kinh tế.
1: Tại Cà Mau, tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 là 6.959,849 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ đạt gần 100%, hiện tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết các vấn đề vướng mắc các công trình tồn động, khơi thông dòng vốn đầu tư.
0: Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Ninh Quế ngang Dừa, đường tỉnh 978 có chiều dài khoảng 10,9 km đi qua các xã Ninh Quế và Học Dân. Sau nhiều năm triển khai, hiện nhiều đoạn vẫn còn chưa thi công do vướng mặt bằng gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Đầu tháng 6 năm 2026, chính quyền địa phương xã Hồng Dân cùng với ngành chức năng tỉnh đã tổ chức vận động người dân giao mặt bằng, tiến hành bảo vệ thi công, giúp đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào khai thác.
4: Hiện tại tiến hành thực hiện các cái bước là cưỡng chế thu hồi đất để bảo vệ thi công, để làm sao công trình này đưa vào sốt hoàn thành.
0: Còn tại dự án xây dựng nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu cũ, đoạn từ kênh Mương 1 đến kênh Quyền Kệ có tổng chiều dài khoảng 20,64 km. Sau thời gian tạm ngừng thi công do vướng mặt bằng, đến nay công trình cũng được khởi công trở lại.
5: Ban quản lý sẽ đốc thúc nhà thầu tập trung mà đẩy nhanh là hoàn thành sớm. Trong thời điểm từ đây hiện nay đến cuối tháng 9 là sẽ xong toàn bộ các tuyến còn lại.
0: Cà Mau hiện có trên 70 dự án tồn động do gặp khó khăn trong quá trình triển khai, trong đó có 13 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc lĩnh vực đầu tư hạ tầng. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tập trung tháo gỡ các dự án tồn động kéo dài nhằm tránh lãng phí, khơi thông nguồn vốn đầu tư công, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng và tạo động lực cho tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2026, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.
2: Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống EU do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hôm qua ngày 10 tháng 6.
3: Tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh có gần 4.450 tàu cá. Toàn bộ tàu cá đã được cập nhật 100% vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

0: số tàu cá mất kết nối VMS giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2025. Song song với quản lý đội tàu, công tác kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản tiếp tục được thực hiện chặt chẽ.
1: Chúng tôi vẫn phải tiếp tục chỉ đạo cho Chi cục Thủy sản Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác quản lý tàu cá, kiểm tra giám sát 24/24 tàu cá đang hoạt động trên biển. Cái thứ hai là chúng tôi vẫn tiếp tục chỉ đạo công tác truy xuất nguồn gốc tại cảng cá, đặc biệt từ lúc tàu cá xuất bến cho đến khi tàu cá về bờ.
0: Trong 6 tháng cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, không mang tính đối phó. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, siết chặt quản lý đội tàu, tăng cường tuyên truyền, mạnh tay xử phạt, răn đe để nâng cao ý thức ngư dân, quyết tâm sớm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC và phát triển nghề cá theo hướng bền vững.
2: Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, triệt phá đường dây chế tác tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.
3: Đồng thời, cơ quan công an cũng làm rõ đường dây buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá gần 1.000 tỷ đồng, thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tang vật liên quan.
4: Trước đó, ngày 29 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập làm việc với 20 đối tượng là người quản lý điều hành, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức Helia Fine Jewelry, địa chỉ tại số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn We Diamond, địa chỉ đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Văn Huy làm giám đốc. Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang sinh năm 1999 khai nhận cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác gia công thêm nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng. Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông, Trung Quốc thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả các nhãn hiệu lớn đưa về Việt Nam tiêu thụ. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, cả đối tượng đã đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu để điều tra làm rõ đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 6 bị can. Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam. Sau khi đưa trót lọt vàng về Việt Nam, các đối tượng nhanh chóng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan chức năng. Đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có sự liên thông nhiều địa bàn trải dài từ Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thanh Hóa. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
3: Thưa quý vị, Công an tỉnh Ninh Bình vừa kịp thời phát hiện và bắt giữ nhóm thanh thiếu niên thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn.
0: Trước đó, trong quá trình tuần tra tại phường Phủ Lý, tổ công tác gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông đã bắt quả tang 4 đối tượng chở theo 30 kg dây đồng đã bị bóc tách vỏ. Đấu tranh tại chỗ, các đối tượng khai nhận số dây đồng trên do vừa cắt trộm tại khu đô thị Thanh Hà vào rạng sáng cùng ngày. Mở rộng điều tra, nhóm này thừa nhận đã cùng 2 đối tượng khác thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp cáp điện tương tự tại khu vực này. Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng là cắt trộm dây cáp, đem đốt vỏ lấy lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài. Tổng số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định là hơn 60 triệu đồng. Hiện nay, cơ quan công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
2: Thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy một ngày nữa, World Cup 2026, giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức khởi tranh, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.
3: Bên cạnh niềm đam mê thể thao lành mạnh, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá trái phép gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và nhiều hệ lụy cho xã hội.
4: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương trên cả nước mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026. Tại phường Quang Kiếm, một trong những địa bàn trung tâm của thủ đô, nơi có nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng.

0: quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ tập trung đông người. Lực lượng công an phường đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng hộ kinh doanh và người dân, đồng thời vận động ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá trái phép và nâng cao ý thức phát hiện tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng.
1: Mà tôi cũng rất là đồng tình và ủng hộ trong cái sự tuyên truyền của các đồng chí công an phường. Mà có phát hiện ra thì bọn tôi cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý.
2: Thì chúng tôi xin cam kết là không tiếp tay, không chứa chấp các hành vi cá độ bóng đá trong cái mùa World Cup này.
3: Qua công tác tuyên truyền thì công an phường đề nghị người dân và cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, không tham gia trong việc chơi cá độ bóng đá hay chứa chấp.
0: Bên cạnh đó, quán internet công cộng cũng là một trong những địa điểm tập trung đông người. Theo đại diện chủ cơ sở kinh doanh này, trong thời gian qua, ngoài phổ biến tới khách hàng, cơ sở của anh còn cài đặt phần mềm nhằm phát hiện người chơi truy cập vào các trang web bất hợp pháp để kịp thời ngăn chặn.
4: Tôi có hai phương án, một là theo phần mềm của tôi là cũng có sẵn những cái mà chặn sẵn những trang web lậu. Hiện tại thì chặn trên phần mềm chọn khoảng trên 10.000 trang đấy, thì kể cả web lậu, về cờ bạc hoặc là kể cả những trang web đồ trụy.
0: Bên cạnh đó, người dân còn được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia cá cược trên mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến hoặc các trang web cá độ trái phép, chủ động tố giác các hành vi vi phạm tới cơ quan công an để cùng chung tay phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này. Có thể nói rằng

0: những cái mà chặn sẵn những trang web lậu. Hiện tại thì chặn trên phần mềm chọn khoảng trên 10.000 trang. Đấy, thì kể cả web lậu, về cờ bạc hoặc là kể cả những trang web đồ trụy.
1: Bên cạnh đó, người dân còn được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia cá cược trên mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến hoặc các trang web cá độ trái phép, chủ động tố giác các hành vi vi phạm tới cơ quan công an để cùng chung tay phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm này.
2: Có thể nói rằng